0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu là khoảng thời gian quý báu với quân đội và nhân dân ta. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Giặc Pháp bế tắc, nhảy dù xuống Điện Biên, dùng căn cứ này khống chế cả miền Tây Bắc và Thượng Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị quyết tâm triển khai chiến dịch Điện Biên Phủ. Bên cạnh việc chuẩn bị cho các đơn vị quân đội, dân quân cùng các lực lượng khác trong cả nước, các văn nghệ sĩ cùng được lệnh vào cuộc.
1: Thời gian ấy đã đi vào lịch sử bởi những lần tập trận quy mô cũng như tạo cảm hứng sáng tác về mặt âm nhạc, nhất là trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ví như Nguyễn Thành có ca khúc Qua miền Tây Bắc với lời ca mộc mạc, động viên bộ đội về giải phóng quê hương. Qua miền Tây Bắc cút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh cha già. Hay ca khúc Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng cùng bảo vệ quê hương, sức trai bền gan chiến đấu của Văn An.
0: Qua những khúc ca ấy, ta có thể thấy được tinh thần của các nghệ sĩ cách mạng luôn tin tưởng vào tương lai, bền gan chiến đấu đón ngày thắng lợi cuối cùng. Những người lính Điện Biên thuở ấy đã được nghe các ca khúc này từ trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy chiến thắng chưa đến gần, nhưng ý chí lạc quan và tinh thần cách mạng luôn bùng cháy thành ngọn lửa chiến đấu kiên cường và bất khuất. Những giai điệu ấy chính là những lời động viên về tinh thần của người lính anh hùng Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Quyển Thành với tiếng hát tốp ca và Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An do nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên thể hiện. Liên tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ hòa nhịp vào bước quân hành của người chiến sĩ qua ca khúc Hành quân xa, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận được viết trong chiến dịch Điện Biên lịch sử. Đó là một hành khúc ngắn gọn, lời ca phù hợp với ý đồ chiến lược của lãnh đạo mặt trận khi ấy. Lời bài hát Hành quân xa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận giống như một lời thầm thì động viên hàng triệu chiến sĩ Điện Biên, anh hùng đào núi, mở hầm trong lòng trận địa.
1: Tác phẩm cũng đã phản ánh chân thực cuộc chiến tranh chính nghĩa, hào hùng của nhân dân ta trong cuộc chiến Điện Biên Phủ nói riêng và kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung. Chỉ căm thù bởi bọn thực dân nó áp bức, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Được biết, năm 1953, nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng hành quân với một đơn vị bộ đội từ Thái Nguyên qua sông Hồng sang địa phận Yên Bái. Ông đã vừa đi vừa sáng tác. Bài hát này đã ra đời trong hoàn cảnh đó, được phổ biến rộng rãi trong các đơn vị bộ đội đang hành quân trên chiến trường Điện Biên Phủ. Giới âm nhạc ghi nhận đây là khúc quân hành Việt Nam đầu tiên đậm đà bản sắc dân tộc.

0: Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ chiến thắng đồi Him Lam, trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã hòa mình vào không khí chiến đấu sôi sục nơi lòng chảo Điện Biên để sáng tác nên ca khúc Trên đồi Him Lam. Giữa bộn bề đồn bốt, khói lửa chiến tranh, hình ảnh người chiến sĩ vẫn cất cao tiếng hát. Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích, đồi Him Lam ta tiến quân vào, một minh chứng cho tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường.
1: Theo lời kể của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, khi ban chỉ huy phổ biến kế hoạch tấn công Him Lam, ông đã có mặt để lắng nghe. Đêm xuất phát, trời mưa thì tầm tã, bộ đội ta với tiểu liên bộc phá trên dài, lặng lẽ hành quân trong những giao thông hào bí mật tiến về phía chân đồi. Các văn nghệ sĩ quân đội khi ấy đã căng ni lông che mưa, vừa đang vừa tiễn bước các chiến sĩ lên đường. Trận đánh diễn ra trong đêm, và khi bình minh lên, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên đồi Him Lam. Hình ảnh cao xạ pháo rền vang, máy bay của địch thì bị bắn rơi, cùng những đoàn thương binh được cản qua. Tất cả đã khắc họa một chiến thắng oanh liệt nhưng cũng đầy hy sinh.
0: Chính trong không gian ấy, từ căn hầm nhỏ với ánh đèn le loét, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã bắt đầu thay ngén giai điệu cho Trên đồi Him Lam. Ca khúc mang âm hưởng dân ca mộc mạc mà sâu lắng, kết tinh từ cảm xúc chân thực của người trong cuộc. Sau đó, trong lễ tổng kết chiến thắng Him Lam, bài hát đã được chính tác giả cất lên và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Và cho đến hôm nay, Trên đồi Him Lam vẫn là một trong những ca khúc bất hủ góp phần tái hiện hào khí Điện Biên năm xưa. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trên đồi Him Lam của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát của Thanh Vinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi giai điệu "Hồi vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo" vang lên, trong tâm trí của chúng ta như hiện ra hình ảnh của những người chiến sĩ gò lưng kéo pháo, từng bước từng tấc vượt dốc núi cao, giữa mưa rừng và bom đạn. Đó chính là câu mở đầu đầy ấn tượng của ca khúc "Hò kéo pháo", một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
1: Nhạc sĩ Hoàng Vân, một chàng trai Hà Nội tham gia kháng chiến từ khi còn rất trẻ, từng học tại trường lục quân Trần Quốc Tuấn. Năm 1953, ông được điều lên Tây Bắc công tác tại phòng chính trị sư đoàn 312, trực tiếp sống và làm việc tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chính trong những ngày tháng sục sôi ấy, khi hàng vạn bộ đội dân công hỏa tuyến cùng vũ khí, lương thực ùng ùng tiến về mặt trận, ca khúc "Hò kéo pháo" đã ra đời, đánh dấu bước khởi đầu cho tên tuổi của ông trong nền âm nhạc cách mạng.
0: Giai điệu hùng tráng của bài hát qua cùng nhịp hò "Vô ta" của những chiến sĩ pháo binh trên con đường kéo pháo vào trận địa. Đó là hành trình đầy gian khổ, hiểm nguy khi mà những khẩu pháo nặng hàng tấn phải vượt qua dốc cao, vực sâu, nơi mà chỉ có một sơ suất nhỏ thôi thì cũng có thể dẫn đến hiểm nguy khôn lường.
1: Nhưng bằng ý chí kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân và dân ta đã thực hiện kỳ tích đưa pháo vào rồi lại kéo pháo ra theo yêu cầu chiến thuật trên con đường mà nhiều người gọi là chỉ có trong tưởng tượng. Những ca từ như dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vượt sâu thâm thẳm, vượt nào sâu bằng ý chí căm thù, không chỉ là lời ca mà còn là biểu tượng sống động cho một thời kỳ chiến đấu anh liệt của dân tộc. Vâng, và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hào hùng của những ca khúc về Điện Biên và Tây Bắc, không chỉ có khí thế chiến đấu mà còn có những giai điệu ấm áp, chan chứa niềm tin về cuộc sống mới.
1: Mường La chiến thắng, ánh nắng bừng lên, trên những đồi nương, lúa chín vàng đang reo mừng. Ngày Mường La chiến thắng là lúc bé em ra đời, nằm trên tay anh bộ đội. Những câu hát giản dị mà tha thiết ấy đã khắc họa hình ảnh một em bé ra đời trong ngày chiến thắng, biểu tượng cho tương lai tươi sáng, cho niềm tin và hy vọng của quê hương sau những năm tháng chiến tranh gian khổ.
0: Trong vòng tay chở che của người chiến sĩ, em bé Mường La lớn lên giữa hòa bình và mang theo niềm tin yêu vào cuộc sống mới.

0: Đời em được bảo đảm từ nay, tương lai em sáng ngời từ đây. Bởi em có Bác Hồ, có quê hương, có những mùa lúa chín trên nương, có tiếng hát, điệu múa rộn ràng của một vùng đất hồi sinh.
1: Hình ảnh con trâu lại cày, mẹ em lại cấy như một lời khẳng định về sự trở lại cuộc sống thanh bình, no ấm trên quê hương Mường La sau chiến thắng. Và ngay sau đây, ca khúc Em bé Mường La, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc Sương qua tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thành Hoa.

những đoàn quân từ rừng sâu đã trở về trong chiến thắng, đã trở về trong vòng tay vui mừng xiết kể của làng xóm, quê hương. Các anh về mái ấm, nhà vui, cất tiếng hát câu cười rộn ràng trong xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em.

0: Vừa rồi là ca khúc Bộ đội về làng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Yên qua giọng ca của Lương Nguyệt Anh. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là niềm tự hào to lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, một bản anh hùng ca bất diệt và mãi mãi tỏa sáng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
1: Giải phóng Điện Biên, kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về. Từ đây, đất nước bước vào một giai đoạn cách mạng mới, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về nền độc lập tự do hôm nay, đó là kết quả của con đường cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
0: Và làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu ấy, không thể không nhắc đến Võ Nguyên Giáp, vĩ tướng của nhân dân, người đã bằng tài năng và bản lĩnh của quân sự kiệt xuất, cùng với sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đã viết nên trang sử vàng chói lọi. Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh, một sáng tác của Ewan McCool qua tiếng hát của Hương Ly, và ca khúc Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng tác của Nguyễn Văn Quân do Linh Thụy thể hiện.

bắn được nhiều chiếc phản lực thì hà sao à, bắn chìm tàu giặc lại càng

biết hết giặc rồi mới về làng thì hả sao à ghê. Ôi nàng vừa đàn lại hương,

0: Quý vị thân mến, 72 năm trôi qua, ký ức Điện Biên vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tinh thần Điện Biên năm xưa đã trở thành hành trang quý báu và nền tảng vững chắc để các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam thân yêu. Từ chiến thắng Điện Biên năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã sạch bóng quân thù, non sông nối liền một dải, kinh tế xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước ngày càng được nâng cao, thành quả cách mạng thực sự thuộc về nhân dân.
1: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Tri ân sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp tục hung đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển đất nước, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Quý vị thân mến, chương trình Nối nhịp trái tim nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Nhật Nam Khánh Bình xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
1: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
0: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
1: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
0: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
1: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

0: tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
1: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
0: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng mức bán lẻ tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng cao so với ngày thường. Người dân mua thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, hàng tiêu dùng gia đình để phục vụ các bữa cơm sum họp đón khách, chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng gia đình ngắn ngày. Tại Co ấp Mắt Kiên Giang, các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nước giải khát, trái cây, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ du lịch có doanh số bán khá tốt. Ông Nguyễn Quang Nam, giám đốc Co ấp Mắt Kiên Giang và Rạch Giá cho biết, siêu thị chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng lượng hàng thiết yếu, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi giá. Ông Nam cho hay, người dân mua sắm dịp lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu nhưng sẵn sàng mua sắm khi hàng hóa ổn định, giá minh bạch và có nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp. Ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, các mặt hàng tiện lợi, nước uống, trái cây, hàng phục vụ du lịch biển bán tốt hơn. Tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận sức mua khả quan. Bà Trần Thị Mỹ Duyên, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Gò Quao, xã Gò Quao cho biết, những ngày trước và trong kỳ nghỉ lễ, khách mua thịt cá, rau củ, trái cây tăng. Bà Duyên nói, người lao động đi làm ở xa về quê chơi dịp lễ, họp mặt gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng về nấu ăn cho gia đình. Giá một số mặt hàng chỉ nhích lên vài ngàn đồng, không biến động lớn, hàng quá dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu cho bà con. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng là thời điểm nhiều gia đình chọn đi du lịch nghỉ dưỡng, tham quan các điểm đến trong tỉnh như đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm. Các khu di tích lịch sử văn hóa và điểm du lịch tâm linh, lượng khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tăng. Du lịch tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động thương mại liên quan.
1: Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng, 4 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 125,5 triệu lượt, tăng 24,67% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa 4 tháng đạt 21,9 triệu tấn, tăng 19,55% so với cùng kỳ. Thương mại, du lịch và vận tải đang có sự cộng hưởng tích cực. Khi người dân đi lại nhiều hơn, khách du lịch tăng, nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm, vận chuyển hàng hóa tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động. 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt hơn 83.200 tỷ đồng, tăng 24,54%. Một số nhóm hàng tăng khá cao như lương thực, thực phẩm tăng 24,4%, hàng may mặc tăng 33,39%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 24,13%, xăng dầu tăng 30,07%, đá quý, kim loại tăng 31%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng do yếu tố mùa vụ, còn do trị giá hàng hóa tăng cùng xu hướng phục hồi của tiêu dùng nội địa. Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường vẫn chịu áp lực từ giá của một số nhóm hàng. Tháng 4 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,81% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,67%. Riêng dịp lễ, giá xăng các loại tăng khoảng 3%, dầu DO tăng khoảng 1%. Trong khi giá ga bán lẻ đang ở mức cao, bình quân loại 12 kg khoảng 483.000 đến 682.000 đồng trên một bình. theo Sở Công Thương, ngành chủ động theo dõi sát cung cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, ga và hàng tiêu dùng thiết yếu. Phối hợp các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không thể xảy ra thiếu hàng, sốt giá cục bộ trong dịp lễ. Ngành công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đây là giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc 7 chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
2: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng viên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Dung cho biết, nhờ khách quen, người ta kêu mình làm khô đi, nói làm sẽ ngon, sẽ đạt. Từ đó mình mới quyết tâm làm, rồi được nhiều người ưa chuộng nên phát triển thành cơ sở. Bà chia sẻ thêm, tên gọi khô cá lóc bảy chớp cũng mang ý nghĩa rất giản dị, gần gũi. Bảy là tôi, còn chớp là tên chồng, gộp lại thành tên cơ sở, cũng là kỷ niệm của hai vợ chồng cùng gây dựng. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
3: Nhà mình bán cá thành khô này là truyền thống của má để lại. Rồi lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi, chứ mình chưa biết là ra được con khô truyền thống như vậy. Để nhờ cái khách quý của mình đó, nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
2: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho hay.
3: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chất.

0: ẩn, nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách và chế biến của mình nó phải là vừa đẹp mà nó vừa ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn, chứ nếu mà làm khô như tôi là bên thủy sản này, nếu như làm mà cá sống, không làm cá sống thì vừa có cá sống mà vừa có cá chết làm chung với nhau thì nó là không, cái sản phẩm nó không có đạt.
1: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô. Tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều và giữ trọn hương vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp, mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
0: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
1: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất, dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm của cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
2: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Theo ông, sự phát triển ổn định của nghề khô cá lóc đến từ nhiều yếu tố. Ông Tâm nhấn mạnh, trước hết là nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó là kinh nghiệm lâu năm của người dân, kỹ thuật chế biến ngày càng được cải tiến, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, trong đó có khô cá lóc bảy chớp. Ông Lê Chí Tâm cho biết, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất cải tiến quy trình theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng nhất chất lượng, đồng thời chú trọng nâng cấp bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương để tăng sức cạnh tranh. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
3: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
2: Những định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm không chỉ giữ vững danh hiệu OCOP đã đạt được, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới nâng hạng trong thời gian tới, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Từ một nghề truyền thống gắn bó lâu năm, bằng sự kiên trì và cái tâm với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Dung đã từng bước tạo dựng được uy tín, khẳng định vị trí trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình OCOP, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và nâng tầm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm câu mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung Luật Thủ đô sửa đổi kiến tạo thể chế phát triển mới cho Hà Nội.
1: Sau khi Quốc hội khóa 16 thông qua Luật Thủ đô sửa đổi tại kỳ họp thứ nhất vào ngày 23 tháng 4, một hành lang pháp lý mới với nhiều cơ chế đột phá đã chính thức mở ra cho thủ đô Hà Nội, tạo nền tảng để thành phố chủ động hơn trong quản trị và phát triển. Trên cơ sở đó, Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật, tập trung xây dựng chương trình hành động, quyết tâm đưa các chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng thành phố hạnh phúc. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài Luật Thủ đô sửa đổi, kiến tạo thể chế phát triển mới cho Hà Nội.
0: Luật Thủ đô sửa đổi được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược về tư duy phát triển, đặt nền móng cho một mô hình quản trị đô thị hiện đại, linh hoạt và vượt trội. Việc Quốc hội khóa 16 thông qua dự án Luật Thủ đô sửa đổi ngày 23 tháng 4 với tỷ lệ đại biểu tán thành lên tới 97,6%, không chỉ phản ánh sự đồng thuận rất cao, mà còn cho thấy kỳ vọng lớn lao vào một khung khổ thể chế mới dành riêng cho Hà Nội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với thủ đô không còn dừng lại ở việc tăng trưởng nhanh, mà còn phát triển bền vững, có chiều sâu, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Điều đó đòi hỏi một nền tảng thể chế đủ mạnh và linh hoạt để giải quyết những vấn đề đặc thù của một siêu đô thị, đồng thời là trung tâm chính trị hành chính quốc gia.
1: Thực tiễn phát triển của Hà Nội trong nhiều năm qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng, thành phố vẫn đang đối mặt với hàng loạt điểm nghẽn mang tính hệ thống và kéo dài. Những nút thắt như quy hoạch thiếu đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số cơ học gia tăng đã trở thành những vấn đề thường trực. Đáng chú ý, nhiều nút thắt không còn nằm ở nguồn lực hay quyết tâm chính trị, mà nằm ở khung khổ pháp lý. Các cơ chế đặc thù trước đây dần mất đi tính vượt trội khi đã được luật hóa trong các luật chuyên ngành hoặc áp dụng rộng rãi, khiến Hà Nội khó tạo ra những đột phá mới. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng từng chỉ rõ, những hạn chế trong thi hành luật thủ đô thời gian qua đã bộc lộ rõ các điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân sách, đất đai và hợp tác công tư. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định khả năng huy động và phân bổ nguồn lực phát triển. Nếu không được tháo gỡ bằng một khung khổ pháp lý đủ mạnh, Hà Nội sẽ khó có thể phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia và động lực phát triển của cả nước. Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu mang tính đột phá, hoàn thiện thể chế đồng bộ, vượt trội, ưu việt, đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của thủ đô, của vùng và cả những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh việc phải trao quyền mạnh mẽ hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn cho chính quyền thủ đô, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình xây dựng luật thủ đô sửa đổi.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, luật thủ đô sửa đổi được xây dựng với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để toàn diện, đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Đây là bước đột phá rất lớn, giúp thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, luật thủ đô Hà Nội được xây dựng trên tinh thần quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng này, với mục tiêu tạo lập hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế chính sách đột phá, đồng thời tạo dư địa phát triển lâu dài cho thủ đô. Không chỉ có cơ sở chính trị, dự án luật còn được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, được đưa vào chương trình lập pháp năm 2026 theo nghị quyết của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, việc trình Quốc hội xem xét thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 cho thấy tính cấp thiết và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị đối với dự án luật này.
1: Điểm nổi bật nhất của luật thủ đô sửa đổi không chỉ nằm ở nội dung cụ thể, mà nằm ở sự thay đổi căn bản trong tư duy xây dựng pháp luật. Nếu như trước đây luật thủ đô thường được thiết kế theo quy định chi tiết, đóng khung các cơ chế, thì lần sửa đổi này chuyển sang mô hình luật khung, trao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền thành phố. Theo đó, luật thủ đô sửa đổi giao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, một con số chưa từng có tiền lệ. Các thẩm quyền này được phân định rõ ràng theo nguyên tắc: Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định các chính sách lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm. Tinh thần xuyên suốt là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, tư duy xây dựng luật thủ đô sửa đổi lần này đã chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị phát triển. Hà Nội không chỉ thực thi các chính sách do Trung ương ban hành, mà được trao quyền chủ động hơn trong việc thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với thực tiễn.
0: Đáng chú ý, luật thủ đô sửa đổi cho phép Hà Nội được thí điểm các cơ chế chính sách mới, thậm chí khác với quy định của luật hiện hành hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật điều chỉnh. Đây là bước mở rộng không gian thể chế rất lớn, tạo điều kiện để thủ đô thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển mới. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, sự mở này không đồng nghĩa với buông lỏng. Luật đặt ra các nguyên tắc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và lợi ích quốc gia. Các chính sách thí điểm phải tuân thủ hiến pháp, không trái với điều ước quốc tế, không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh đối ngoại, không hạn chế quyền con người và quyền công dân. Đồng thời, mọi cơ chế đều phải đảm bảo minh bạch, công khai, cạnh tranh lành mạnh và có cơ chế giám sát đánh giá. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhận định, việc thiết kế cơ chế đặc thù đi kèm với kiểm soát quyền lực là điều kiện tiên quyết để đảm bảo các chính sách phát huy hiệu quả, tránh rủi ro và giữ vững kỷ cương pháp luật.
1: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong dài hạn. Với cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại, luật đã tạo nền tảng để thủ đô không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn đóng vai trò phòng thí nghiệm thể chế cho cả nước. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc trao quyền cho Hà Nội thí điểm các cơ chế mới sẽ giúp rút ngắn quá trình thử nghiệm chính sách, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả ra phạm vi toàn quốc. Nếu phải xin cơ chế cho từng vấn đề cụ thể, sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển. Chính vì vậy, việc trao quyền chủ động cho thủ đô là yêu cầu tất yếu. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, có thể thấy luật thủ đô sửa đổi năm 2026 không chỉ là một đạo luật mang tính kỷ luật, mà là bước đi chiến lược trong tiến trình đổi mới thể chế. Từ tư duy đến cơ chế, từ cách tiếp cận đến tổ chức thực thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, xứng tầm là trung tâm đầu não của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Luật thủ đô sửa đổi gồm 9 chương với 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng quy định tại khoản 4 điều 8 và khoản 6 điều 36, có hiệu lực thi hành từ ngày luật được thông qua. Việc

0: xây dựng ban hành văn bản thi hành luật thủ đô được thực hiện theo quy định của luật này. Quá trình xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự án luật thủ đô sửa đổi luôn nhận được ý kiến đóng góp chất lượng của các đồng chí, lãnh đạo đảng, nhà nước và các đại biểu Quốc hội trên tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước. Tất cả đều mong muốn kiến tạo một mô hình thể chế phát triển phù hợp với vị trí đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Quốc hội khóa 16 tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô sửa đổi, đã có 99 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu và 9 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản. Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, việc sửa đổi luật thủ đô lần này không chỉ đơn thuần là việc hoàn thiện một đạo luật cụ thể, đây là cơ hội thực chất, bước đi có ý nghĩa chiến lược nhằm kiến tạo một mô hình thể chế phát triển mới cho thủ đô Hà Nội với vị trí rất đặc biệt, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, đồng thời là động lực phát triển của cả nước. Đây chính là khác biệt, một yêu cầu rất lớn cho thủ đô Hà Nội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải lấy người dân làm trung tâm. Mọi chính sách phát triển thủ đô phải dựa trên cơ sở công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người dân thủ đô. Đối với nhiều đại biểu Quốc hội còn băn khoăn về việc luật thủ đô năm 2024, chỉ sau 2 năm đã phải sửa đổi. Về vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành rất nhiều luật có quy định vượt trội so với quy định trong luật thủ đô năm 2024, dẫn đến luật thủ đô năm 2024 không theo kịp các quy định pháp luật mới. Bộ Chính trị khóa 16 cũng đã ban hành nghị quyết số 02 về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để thể chế hóa vào luật thủ đô sửa đổi.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tinh thần sửa đổi luật thủ đô lần này là phải phân cấp phân quyền toàn diện tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Điểm mạnh của luật thủ đô sửa đổi là tinh thần phân quyền triệt để. Đã nói đến phân quyền thì bộ ngành không còn ôm, phải giao cho Hà Nội, đồng thời bảo vệ cán bộ và khuyến khích sáng tạo. Công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ, hướng tới một mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa với định hướng Hà Nội phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Với việc dự án luật thủ đô sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 theo quy định rút gọn tại một kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, luật thủ đô sửa đổi là dự án luật hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của đảng, nhà nước trong việc xây dựng thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, luật thủ đô sửa đổi sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, tạo bứt phá về kinh tế để phát triển trong thời gian tới.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, việc sửa đổi luật thủ đô là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng luật đô thị đặc biệt. Luật thủ đô sửa đổi được quy định theo hướng giao hướng dẫn, tổ chức thực hiện cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch của Ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Nếu được quy định theo nguyên tắc này sẽ rất dễ thực hiện, đưa luật nhanh chóng vào cuộc sống và cũng dễ dàng sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Đóng góp ý kiến về dự án luật thủ đô sửa đổi tại phiên thảo luận hội trường ngày 12 tháng 4, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với việc sửa đổi luật thủ đô lần này. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh, Quốc hội đã trao cho thủ đô Hà Nội một sứ mệnh, một cơ hội lịch sử để hiện thực hóa những khát vọng phát triển chung mình và bay cao trong kỷ nguyên mới. Như đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà, đoàn Hà Nội khẳng định, bản thân được công tác và sinh sống trên địa bàn thủ đô thời gian này, đại biểu cảm nhận rõ khi thấy nhịp độ phát triển mạnh mẽ của Hà Nội với khát vọng vươn tầm cao mới.
1: Đưa ra cách tiếp cận khác, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, đoàn Thái Nguyên cho rằng, xây dựng luật thủ đô sửa đổi.

0: không phải để nhận được sự ưu tiên, mà cần được tiếp cận theo hướng Hà Nội, được Đảng và Nhà nước giao mục tiêu rất cao, cho nên cần phải có những cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để giúp cho thủ đô hoàn thành các mục tiêu đó. Đi sâu vào phân tích, đóng góp thêm ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ đồng tình cao với các nhóm chính sách được đề xuất, đặc biệt là các quy định về phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có nhiều thẩm quyền mới chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ tư và được phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ năm hàng tuần. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc của một người nhạc sĩ được xem là cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông có cuộc đời sáng tạo âm nhạc rất phong phú và sôi động, từ một chiến sĩ cách mạng trở thành một nhạc sĩ cách mạng. Không chỉ để lại những dấu ấn qua nhiều tác phẩm sống mãi với năm tháng, ông còn là một trong những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp quan trọng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, ông cũng giữ cương vị tổng thư ký trong hai nhiệm kỳ đầu tiên, từ khóa 1 cho đến khóa 2. Trong suốt chặng đường từ năm 1957 đến năm 1983, và để biết người nhạc sĩ ấy là ai, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, Top Ca vừa thể hiện ca khúc Hành Quân Xa. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Câu hát đã trở thành lời thề tâm nguyện của chiến sĩ Việt Nam thuộc các thế hệ khác nhau từ thời chống Pháp đến nay. Đó cũng là lời thề của chính tác giả từ khi ông gắn đời mình vào sự nghiệp cách mạng. Trưởng thành cùng cách mạng, Đỗ Nhuận được

coi là một trong những cánh chim đầu đàn của âm nhạc cách mạng, là một nhạc sĩ có cái nghiệp riêng, luôn gắn liền với quá trình phát triển chung của nền nhạc mới Việt Nam. Tên tuổi Đỗ Nhuận được ghi nhận trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 như một người đi tiên phong trong các thể loại hành khúc và nhạc kịch dân tộc. Đứa trẻ ra đời vào một đêm mưa gió sấm sét đùng đùng, chẳng biết âm thanh thiên nhiên, âm thanh vũ trụ ấy có báo trước điều gì. Đấy có phải là điều linh nghiệm vì sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời, góp thêm một bè âm thanh cho bản quà tấu đất trời đêm ấy, về sau đã trở thành người sáng tạo ra những âm thanh

Vừa rồi là ca khúc Đoàn Lửa Nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần thể hiện của ca sĩ Ánh Tuyết cùng dàn hợp ca. Sinh năm 1922, vào tháng 5 âm lịch, một tháng nhuận nên cậu con trai họ Đỗ đã được cha đặt cho tên là Đỗ Nhuận. Khai sinh ngày 10 tháng 12 năm 1922, thật ra chỉ là thủ tục trên giấy tờ khi đến tuổi đi học. Rời quê hương làng Vạc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ. Từ rất nhỏ, Đỗ Nhuận lớn lên ở thành phố Hải Phòng, nơi người cha phải phục vụ trong đội quân nhạc với cái nghề lính càng tay. In đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của cậu con trai người thổi càng tay không chỉ là những bản nhạc tay, những bài hát lính tay. Bài học âm nhạc đầu tiên đến với chú bé 6 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất của phường trống trường làng, là tiết tấu nhịp trống rước đông đông đông đầy, đông đông đầy đông đầy đông giật. Với sự luân phiên giữa trống con ứng với đông giật, còn trống cái ứng với đầy. Cũng vì từng có chân trong đội trống mà cậu bị lũ bạn gắn cho một biệt danh nghe rộn ràng như tiếng trống hội, cà rình. Thế giới âm nhạc bao quanh cậu bé cà rình là tiếng còi nhà máy xi măng, tiếng còi tàu cập bến và rời bến, tiếng rau hàng của người bán rong, tiếng trống ngũ liên trong ngày hội chợ đầu năm, nhịp trống phù sai của trò lên đồng, những câu hò kéo gỗ của dân thợ nghèo, những điệu sẩm điệu chèo của người hành khất, các bạn nam ai lưu thủy của phường Bắc Âm. Một lần, đôi tai nhạy bén với âm thanh của cà rình chợt nhận thấy tiếng sáo ai dúc lên giữa những tạp âm của phố phường. Lần tìm ra, ông già mù bán lạc trang thổi sáo để rao hàng. Cậu đã dốc hết vốn liếng ít ỏi trong túi ra, nhờ ông cụ chọn mua cho một cây sáo và dạy cậu thổi một bài. Trải vách quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Cà rình nhập tâm ngay từ bài Cung Oán Ngâm Khúc, và từ người thầy vô danh đó, cậu dở ra được một điều theo kinh nghiệm truyền khẩu truyền ngón dân gian là muốn học đàn, học thổi sáo thì trước tiên phải tập hát, tập ngâm cho đúng điệu. Nhờ đó về sau, cà rình còn tự lần mò trên cây sáo thần mà cậu nâng niu như một bảo bối ra khối điệu nhạc khác như Hành Vân, Sa Mạc, Cò Lã. Động lại trong tâm trí cà rình thổi ấy còn có những điều hát văn từ anh hàng xóm, vốn là một kép văn chuyên đi hát ở đền chùa, rồi những điệu xuân nữ giọng cổ Quài Lang, khóc Hoàng Thiên, Tây Thi, Kim Tiền, bình bán từ một người bạn trong niên thọt chân, và cả bài ca cách mạng Cùng Nhau Đi Hồng Binh từ một thầy giáo trường tư.

Vừa rồi là ca khúc Côn Đảo sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vũ qua phần thể hiện của Phạm Thế Dĩ. Ca khúc là lời chia tay của nhạc sĩ với anh em chính trị Phạm Đồng Lao Quả Lò khi họ bị đài ra Côn Đảo. Tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên là cả một quá trình mài mò tự học nhạc, học đồ re mi và đánh đàn mandolin, banjo, kèn harmonica qua bạn bè, tự tìm hiểu nhạc lý qua sách tay và sau này còn học thêm violon, banan với các nhạc công người Nga lưu vong ở Hà Nội. Sự tiếp xúc phong trào hướng đạo yêu nước với các bài hát tân nhạc và với nhạc sĩ đang bước đầu khai phá con đường sáng tác nhạc mới đã thôi thúc năng khiếu sáng tác ở Đỗ Nhuận. Những thử nghiệm đầu tay ở tuổi mới lớn, Trưng Dương 1938, Chim Thang, Lời Cha Già 1940, Đường Lên Ải Bắc 1941, đều hướng về các nhân vật lịch sử, Hai Bà Trưng và hai cha con Phi Khanh, Nguyễn Trãi.

Vừa rồi là nhạc phẩm Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng ca của Trọng Tấn. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc cũng là lúc chàng thanh niên Đỗ Nhuận bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1943, vì anh truyền đơn, trải truyền đơn tuyên truyền cho cách mạng và bí mật cắm cờ búa liềm trên phố huyện nên Đỗ Nhuận bị bắt. Lúc đầu giam ở nhà lao Hải Dương, rồi đưa lên Quả Lò, Hà Nội và sau bị đài lên Sơn La. Nơi đọa đày thể xác lại là nơi tôi luyện tinh thần, nhà tù trở thành trường học chính trị củng cố tư tưởng cho chàng nghệ sĩ trẻ. Nhà tù không làm mất đi chất hài hước, dí dỏm, thích pha trò cười và không dập tắt được niềm đam mê ca hát. Chàng trai đa tài khéo tay dẫn bí mật hoạt động văn nghệ, không chỉ diễn kịch múa rối, làm báo mà còn chế ra những nhạc cụ độc nhất vô nhị: cây sáo, cây tiêu, đàn bầu, đàn nhị, mandolin, violon bằng cành cây, giỏ bầu, gáo dừa, dây phanh xe đạp, với những arches mã dĩ bằng cọc màng nhặt lén của lính canh và những sợi tóc của chị em tù quyên góp lại.

Chu Kích Ca của nhạc sĩ Đỗ Dùng qua phần thể hiện của Top Ca Nam, nhà hát ca mối nhạc quân đội. Thưa quý vị và các bạn, là nhạc công chính chế những nhạc cụ tự tạo trong ban nhạc nhà tù, Đỗ Dùng không ngừng cất cao tiếng đàn tiếng hát giữa cảnh nhục hình, ốm đau và chết chóc. Diễn mộ tử sĩ âm thầm hình thành trong đầu tác giả lúc một mình một xà lim tưởng nhớ người tù không biết mặt trước đó, bị giam trong chính xà lim này đã tự dẫn để bảo toàn bí mật cách mạng. Chiều tù là tâm trạng đồng cảm với bài thơ Tâm tư trong tù của Tố Hữu. Côn Đảo là nơi chia tay với anh em chính trị Phạm Đồng Lao, Quả Lò khi họ bị đài ra Côn Đảo. Hận Sơn La là cảm xúc trào dâng trên đường đi bộ lên Sơn La giữa đoàn tù bị xiềng xích. Những nét nhạc u buồn, uất hận, bi tráng trong những ngày tháng tù đài biến chuyển dần thành bước đi hùng mạnh, đầy tự tin của Du Kích Ca 1944 trong những đêm bí mật chuẩn bị cho thời cơ vượt ngục. Nhật đạo chính pháp, các tù nhân tự giải thoát tìm đường về xuôi, trở về cuộc sống tự do, với Đỗ Dùng cũng là trở về với hai mục đích sống của đời mình, hoạt động cách mạng và hoạt động nghệ thuật. Cách mạng tháng 8 đã nung nóng trái tim nghệ sĩ, biến chàng thanh niên đầy nhiệt quyết thành một người lính văn nghệ, một chiến sĩ âm nhạc của cách mạng. Con đường âm nhạc chuyên nghiệp bắt đầu với một loạt ca khúc khá phổ cập lúc bấy giờ, nhớ chiến khu, đường trường vô Nam 1945, tiếng súng Nam Bộ, bé yêu già hồ, ngày quốc hội 1946, vân vân.

Những bài hát của Đỗ Nhuận trong 9 năm kháng chiến lại tiếp tục hình thành từ những hoạt động tuyên truyền phục vụ cách mạng, đánh đàn, ca hát, diễn kịch, làm báo, phụ trách đào tạo thiếu sinh quân. Mọi thời kỳ công tác đều có những cảm xúc được ghi lại bằng âm nhạc. Đoàn Lữ Nhạc là bài ca hành động của đội văn nghệ Sao Vàng đi biểu diễn lưu động trên các nẻo đường kháng chiến. Tình Việt Bắc 1947 là một cảm hứng trong thời gian làm báo ở chiến khu. Cũng giữa núi rừng chiến khu đã đơm qua kết trái một loạt bài ca như Lửa Rừng 1947, Tiếng Hát Đầu Quân, Áo Mùa Đông, Thương Binh Ca, Đèo Bông Lao 1948, Du Kích Sông Thao 1949 và các vở ca kịch

không ngờ lại tạo nên mối nhân duyên cho tác giả. Một đêm trăng giữa miền đồi núi trung du, bỗng cất lên giọng hát con gái: Hồng Hà ơi, ta nhớ mùa thu xưa, nước về như sóng cờ lên khi quân về thủ đô. Đang đi tuyển văn công cho quân đội, tác giả liền điều tra ngay mọi thông tin về đối tượng, mới chỉ nghe tiếng hát, chưa hề giáp mặt đó. Và sự việc diễn ra thật bất ngờ và mau chóng như duyên trời định sẵn. Chàng nghệ sĩ quá tuổi tam thập nhi lập vẫn độc thân, nhân chuyến đi tuyển chiến chương ấy, mai sau lại tuyển luôn được vợ. Đám cưới với cô Nguyễn Thị Thúc được tổ chức vào mùa đông năm 1953 do nhà văn Nguyễn Tuân làm chủ hôn. Bùi Công Kỳ điềm guitar cho ca sĩ, là chính chú rể phục vụ bà con bằng các bài hát vui nhộn của mình như Đèn Cù, Đoàn Lữ Nhạc, Lửa Trại Về Quốc Đoàn. Trong điều kiện chật chất gian khổ, Đỗ Nhuận vẫn không ngừng tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, các nghệ nhân dân gian. Nhạc sĩ cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết vào việc đào tạo thế hệ đàn em. Tinh thần lạc quan, điểm sáng của Đỗ Nhuận với vai trò một người anh đi trước đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhạc sĩ lớp sau, từ khi họ còn là học sinh đoàn thiếu sinh quân và trường lục quân Việt Nam như Trần Quý, Lê Lan, Doãn Nho. Những năm tháng hào hùng cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đã để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của Đỗ Nhuận với chùm ba ca khúc viết vào những mốc quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hành Quân Chuẩn Bị Vào Chiến Dịch, Trận Mở Màn và Trận Quyết Định Cuối Cùng.

Quý vị đang nghe ca khúc Hành Quân Xa được sáng tác năm 1953, xuất thần trong một đêm hành quân cho chiến dịch mang cái tên đầy bí ẩn Trường Đình. Trường Đình là chỗ nào nhỉ? Đích ta xì xào hỏi nhau. Một anh trả lời: đã là lính thì đâu có giặc thì ta cứ đi. Đỗ Nhuận chội ghi vào sổ tay câu nói giản đơn đã dẹp tan mọi thắc mắc, vì nó đúng như một chân lý: đâu có giặc là ta cứ đi, âm ỉ vang lên thành rốt nhạc theo từng bước chân quân hành. Nhạc sĩ vừa đi vừa hát thầm, rồi lại ghi lại rốt nhạc bằng số giữa ánh trăng. Năm xưa, lết chân giữa đoàn tù bị xiềng xích áp tải lên Sơn La, nay cũng trên con đường này, chàng thanh niên ấy mạnh mẽ tự tin bước trong đoàn quân đi phá xiềng xích nô lệ. Bộ đội dừng chân nghỉ, Đỗ Nhuận ghé vào nhà tù Sơn La một mình ngồi giữa đống đổ nát, viết tiếp lời ca. Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ. Khi hoàn thành, tác giả hát to lên từng câu cho các chiến sĩ cùng nhắc lại, cho đến lúc cả đội quân thuộc hết bài. Hành Quân Xa, đứa con của người lính đã ra đời và được đời đón nhận như thế. Trên đồi Him Lam 1954, được viết ngay đêm sau trận đánh đầu tiên mở đường máu cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đội văn nghệ đội mưa đứng hát trên chiến hào tiễn đơn vị bộ đội xuất kích. Phan Đình Giót vẫy tay chào và hứa đem quà về cho anh em giang công, nhưng chẳng bao giờ anh về nữa. Nhiều chiến sĩ không trở về và nhiều người khác bị thương để làm nên chiến thắng đầu tiên của chiến dịch. Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến vào. Câu hát vang lên trong ánh sáng lập lòe dưới hầm Hàm Ếch. Bài hát được trình diễn lần đầu ngay tại trận địa trong buổi tổng kết chiến thắng trận đầu. Được bộ đội tặng chiếc đàn guitar, chiếc lợi phẩm lấy trong đồn Him Lam, Đỗ Nhuận coi đó là món quà của Phan Đình Giót, người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ cho mai, chắn đạn cho đồng đội tiến lên.

Chiến thắng Điện Biên 1954, hành khúc chiến thắng của cả dân tộc, được Đỗ Nhuận nung nấu từ trước khi quân ta đánh trận cuối cùng. Gợi ý của các đồng chí lãnh đạo, chuẩn bị sáng tác bài Chiến thắng Điện Biên đi. Nhạc sĩ cứ loay hoay suy ngẫm không yên, nhất định sẽ tiếp tục cách vận hành chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ đã thành công trong hai hành khúc Hành quân xa và Trên đồi Him Lam, nhưng để nhấn mạnh trong bối cảnh Tây Bắc liệu có thể pha thêm chất nhạc Thái vào không nhỉ? Đã kính đặt 5 trang sổ tay ghi chép những hình ảnh cho lời ca, nhưng còn phải chờ một cú hích lấy đà. Và đây, cú hích đã đến vào một buổi

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, đơn vị Giang Công đang tham gia sửa đường cho pháo tiến vào Mường Thanh thì được tin thắng trận. Hồng Cúm địch hàng rồi, Điện Biên chiến thắng rồi. Anh em buông cuốc ôm nhau nhảy múa điên cuồng. Trong đầu nhạc sĩ cứ rộn lên câu hát Giải phóng Điện Biên. Bài hát hoàn thành ngay đêm đó bên bếp lửa nhà sàn bản Mường Phăng và hôm sau được phổ biến cho anh em Giang Công và chiến sĩ pháo binh. Ngày bộ đội ta tiến quân trở về trên xe pháo binh, tác giả cùng các chiến sĩ hào hứng hát vang Giải phóng Điện Biên trong khung cảnh náo nức tưng bừng với tâm trạng xiết bao sướng vui đúng như lời ca. Hàng chục năm sau, cảm giác đó vẫn thường trở lại trong tác giả khi nghe giai điệu bài hát lịch sử ấy, một trong những nhạc điệu quen thuộc của các đài phát thanh và truyền hình. Với chùm ca khúc Điện Biên Phủ, Đỗ Nhuận đã được trao giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1955 và cũng từ đó, Đỗ Nhuận chính thức được coi là một trong những người thông nguồn dẫn mạch cho hành khúc, một dòng chảy mạnh mẽ trong nền nhạc mới của Việt Nam nửa sau thế kỷ 20. Lao động nghệ thuật của ông trong kháng chiến chống Pháp được ghi nhận bằng các huân chương Lao động hạng nhì, chiến sĩ hạng nhì, chiến thắng hạng nhì.

Sau hòa bình, sáng tác của Đỗ Nhuận tiếp tục gắn bó với cái chung, với thời cuộc. Theo ông, bàn tay sáng tạo phải có đủ 5 ngón: đi, nghe, đọc, học, viết. Bám sát cuộc sống thực tế, ông đã đi nhiều, nghe nhiều để học và viết được nhiều từ những điều ta nghe mắt thấy. Nhiều bài hát của ông được phổ cập rộng rãi và được coi như bài tủ của quảng đại quần chúng trong một thời điểm nào đó, như bài ca Cách mạng tiến quân 1957, Việt Nam quê hương tôi 1960, Đồng chí ta ơi, giặc đến nhà ta đánh, Thắm qua núi rừng 1946, Trai anh hùng gái đảm đang 1965, Vui mở đường về tiền tuyến chống hội tòng quân 1966, Hát mừng các cụ dân quân 1967, Trồng cây lại nhớ đến người 1969, Em là thợ quất vôi 1973.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình album và nghệ sĩ vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn những ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi

0: chưa từng hút, hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
1: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, chung một người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Nghị quyết 72 phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Cuộc sống ca xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp ở người cao tuổi. Người cao tuổi kỳ vọng từ đề xuất tăng trợ cấp xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Khi tuổi thọ tăng lên, thì nhu cầu sống khỏe, sống có chất lượng của người cao tuổi cũng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Đây được xem là định hướng quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 13 triệu người cao tuổi trong cả nước. Ở tuổi ngoài 70, bà Trần Thị Hợi ở Phú Thọ vẫn phải tự xoay sở cuộc sống bằng những công việc nhẹ trong giường. Không lương hưu, không nguồn thu ổn định, sức khỏe suy giảm là thực tế của rất nhiều người cao tuổi ở nông thôn hiện nay. Bà Trần Thị Hợi, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Bây giờ tôi lại yếu, nó bệnh tật chả làm được. Đấy, thằng con nó cũng yếu, hoặc thì nó chả được học, mà tôi thì học hành thì cũng chả được học, nên tôi chả làm được cái gì cả. Trước kia thì tôi còn làm một tí rượu, nhưng bây giờ tôi chả làm được cái gì cả.
0: Không chỉ khó khăn về kinh tế, nhiều người cao tuổi còn đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép. Theo thống kê, trung bình người Việt Nam sau tuổi 60 mắc từ 3 đến 4 bệnh, sau 80 tuổi có thể tới 7 bệnh. Điều này không chỉ gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội, mà còn tạo ra thách thức về nhân lực y tế và phát triển bền vững. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, thông tin.
2: Với người cao tuổi hiện nay thì hiện nay đang đối mặt với cả bệnh tật kép, tức là vừa bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm thì đang chiếm tỷ trọng rất cao. Thì chính vì lý do đó thì hiện nay là đang một số các nhóm người cao tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc những người ở khu vực miền núi. Thế thì một phần là do cái kinh tế khó khăn, nhưng phần khác thì là do cái bố trí của hệ thống y tế nó cũng chưa thể tiếp cận ở tất cả mọi người dân một cách kịp thời. Và đây chính là lý do vì sao mà tôi cho rằng là cái nghị quyết 72 vừa rồi của Ban Chấp hành Trung ương ấy là thể hiện rất rõ cái sự quan tâm đối với việc là mở rộng cái hệ thống khám chữa bệnh và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
3: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 72 là củng cố y tế cơ sở để phục vụ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nhóm có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Nghị quyết nêu rõ mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nói.
4: Trong thời gian vừa qua thì cái công tác chăm sóc người cao tuổi đã được đặt ra một cái yêu cầu mới mà các cấp các ngành cũng đã được quan tâm một cách rất rõ nét. Ví dụ như cái thay đổi một sự bổ sung một số chính sách mới cho người cao tuổi được hưởng thụ. Rồi là về cái công tác chăm sóc người cao tuổi tại các cái là cộng đồng dân cư. Đây thì đồng chí Tổng Bí thư cũng như cả đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này. Cho nên vấn đề chăm sóc đối người cao tuổi trong thời gian tới mình cần phải có những cái chủ trương, có những sách phù hợp với tình hiện nay.
3: Con cái đi làm xa hơn 4 năm nay, vợ chồng bà Nga đã lựa chọn gắn bó với cơ sở dưỡng lão như một ngôi nhà thứ hai. Tại đây, ông bà được chăm sóc sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động vận động, giao lưu mỗi ngày, những điều mà ở nhà trong điều kiện tuổi cao và thiếu người hỗ trợ có thể khó duy trì đều đặn. Bà Quang Lệ Nga, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội nói.
5: Thì khi vào đây thì thấy rằng một là mình không phải đi chợ mà mình vẫn được ăn uống đầy đủ. Ngày 3 bữa chính, một bữa phụ trưa ngủ dậy thì ở đây các thức ăn họ cho cũng đầy đủ lắm. Tôi thì cũng là bác sĩ thì tôi thấy rằng thế là ăn thế cũng quá đủ chất. Cái thứ hai nữa về chăm sóc thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Bởi vì là tôi thì rất cần cái phục hồi chức năng bởi vì bị ngã cái cuộc sống nó lún.
3: Cùng với chính sách, các mô hình chăm sóc người cao tuổi cũng đang từng bước hình thành và phát triển. Từ chăm sóc tại nhà cộng đồng đến các cơ sở bán trú lưu trú, một mạng lưới đa tầng, đa dạng đang dần hiện hữu. Đi cùng với đó là việc phát triển nguồn nhân lực chăm sóc, được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề, đáp ứng yêu cầu của xã hội già quá. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, giám đốc hệ thống chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức nhận định.
6: Nếu có nói về chăm sóc người cao tuổi thì chăm sóc về y tế, chăm sóc tinh thần và chăm sóc về thể chất. Nếu gia đình nào có đủ cái ba yếu tố đó thì để ở nhà vẫn là tuyệt vời nhất vì nó giữ được cái cấu trúc gia đình. Nhưng nếu mà chúng ta thiếu một trong những cái điều kiện đó, vậy thì cái chuyện đưa các cụ vào trong nhà dưỡng lão cũng là một cái giải pháp tốt nhất, là các cụ vào đây thì có những đội ngũ chuyên nghiệp người ta chăm và gia đình cũng bớt đi được cái thời gian để chăm các cụ, mà thời gian đấy lại cống hiến cho xã hội và đúng cái nghề của mình.
0: Đáng chú ý, mô hình dưỡng lão ban ngày, sáng đi chiều về đã mở ra hướng đi mới. Theo đó, người cao tuổi sẽ được chăm sóc sinh hoạt ban ngày nhưng vẫn giữ kết nối với gia đình, không còn cảm giác cô đơn hay thụ động. Người già trong mô hình này được tiếp cận chăm sóc một cách nhân văn và hiện đại. Bà Nguyễn Kim Thanh, giám đốc viện dưỡng lão ban ngày nhân ái cho biết.
7: Thì khi các cụ đến đây sinh hoạt ấy, thì các cụ được hai cái lợi ích rất là cụ thể. Cái lợi ích thứ nhất đó là lợi ích về mặt sức khỏe. Các cụ được luyện tập thường xuyên, được kiểm tra theo dõi liên tục đấy, và được ăn uống có khoa học dinh dưỡng, cho nên là nhiều cụ đến đây một cái là sẽ tăng cân, hoặc là đến đây một cái là vận động là khỏe mạnh ra. Đấy, tinh thần thì các cụ được đang ở nhà buồn trong bốn bức tường. Đấy, bây giờ các cụ sẽ được làm bạn với rất là nhiều mọi người, đồng niên, và cùng giao lưu, cùng chuyện trò, rồi được cùng tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các cái hoạt động về văn thể mỹ khác. Các cụ cảm thấy cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn và nó ý nghĩa hơn và yêu đời hơn rất là nhiều.
0: Dù nhu cầu lớn nhưng hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện vẫn còn hạn chế, số lượng cơ sở còn ít, chủ yếu tập trung ở đô thị, chi phí cao, khó tiếp cận với người thu nhập thấp. Để giải được bài toán này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhà nước, khu vực tư nhân và toàn xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế nói.
8: Chúng ta cần phải phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi sao nó đảm bảo được cái quy mô cũng như yêu cầu cũng như là mong muốn của người cao tuổi. Thế và tôi cho rằng là xu hướng trong tương lai thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải định hướng trên cơ sở là thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Và để thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thì nó phải có sự tham gia của cả nhà nước. Và nhà nước thì là cái cơ quan mà có tính chất định hướng, và khu vực thị trường, khu vực tư nhân sẽ là cái khu vực mà tập trung đầu tư, cung cấp các cái dịch vụ cho phân đoạn theo các cái nhóm phân đoạn thị trường, và có thể là theo các cái nhóm đặc trưng của người cao tuổi cũng như là các cái khoảng trống của thị trường sử dụng dịch vụ.
0: Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược. Với những định hướng từ nghị quyết 72, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn, nơi mỗi người già không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, sống có chất lượng và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội. Đó không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là thước đo cho sự phát triển bền vững của một quốc gia.

Mới đây, Bệnh viện Bình Dân vừa cứu sống cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả trong xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp. Bệnh nhân NTB có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vài giờ, lượng máu mất lớn khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt, nguy cơ mất máu cận kề. Đối với người cao tuổi có nhiều bệnh nền, những dấu hiệu như đau bụng dữ dội, da niêm nhạc, huyết áp tụt nhanh cho thấy đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết khó khăn của ca bệnh còn ở chỗ khó xác định nguồn chảy máu. Các phương pháp nội soi thông thường không phát hiện được tổn thương, trong khi hình ảnh học chỉ gợi ý nghi ngờ ở ruột non, một vị trí vốn được xem là khó tiếp cận trong chẩn đoán tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật. Trong khi đó, các biện pháp hồi sức ban đầu không cải thiện tình trạng, khiến nguy cơ tử vong ngày càng hiện hữu. Trước tình thế đó, các bác sĩ đã quyết định can thiệp phẫu thuật nội soi cấp cứu, đồng thời

0: Hội đồng sự phối hợp đa chuyên khoa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi phải xác định chính xác vị trí chảy máu trong thời gian ngắn nhất. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể không qua khỏi do mất máu cấp. Sau quá trình thám sát ổ bụng kết hợp nội soi trong lòng ruột, ekip đã tìm thấy điểm chảy máu tại đoạn cuối ruột non, quyết định cắt bỏ đoạn ruột tổn thương dài 30cm và khâu nối ngay trong một lần mổ, đã giúp kiểm soát hoàn toàn tình trạng xuất huyết, tránh cho người bệnh phải mang hậu môn nhân tạo. Kết quả sau phẫu thuật cho thấy hiệu quả rõ rệt khi chỉ sau một ngày tình trạng xuất huyết chấm dứt, các chỉ số sinh tồn ổn định, người bệnh phục hồi nhanh chóng và xuất viện sau hơn một tuần điều trị.
1: Theo các chuyên gia, xuất huyết tiêu hóa do tổn thương ruột non chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 1-2% các trường hợp, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm. Phần lớn ca bệnh xuất huyết tiêu hóa dưới thường xuất phát từ đại trực tràng, dễ chẩn đoán hơn. Chính vì vậy, những trường hợp như trên đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng dày dặn và sự hỗ trợ của hệ thống chuyên khoa sâu. Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường khi đi tiêu như phân đen, máu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Với người cao tuổi, các biểu hiện có thể không rầm rộ nhưng diễn biến rất nhanh. Việc chậm trễ trong tiếp cận y tế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

0: Thưa quý chị và các bạn, chính sách trợ giúp xã hội sẽ bước vào một đợt điều chỉnh lớn khi Bộ Y tế đã lấy ý kiến dự thảo sửa đổi nghị định liên quan đến khoảng 4,5 triệu người thụ hưởng trên cả nước. Hiện Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 so với mức 500.000 đồng một tháng hiện nay. Mức tăng này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở và bù trượt giá. Bà Trần Thị Nhữ bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng 7 năm 2025, khi vừa tròn 75 tuổi. Từ khi có khoản trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng, cuộc sống của bà đã bớt vất vả. Tới đây, khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh mức tăng lên 8%, sẽ giúp bà có thêm chi phí bù đắp cho những khoản thiết yếu đang ngày một đắt đỏ. Bà Trần Thị Nhữ, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
1: Thế là từ mùng 1 tháng 7 thì tới thì nếu mà được nhà nước tăng thêm thì chúng tôi rất là vui. Vâng, và rất là mong chờ vì là cũng có thêm đồng chi tiêu, cho vì là chúng tôi là những người phụ nữ nông thôn thì không có lương hưu. Vâng, tất cả trông chờ vào con cháu thôi. Thế bây giờ có thêm đồng nào thì chúng tôi cũng rất là quý trọng đấy, và cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến người cao tuổi như chúng tôi.
0: Phần lớn người cao tuổi đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước đề xuất trên. Bởi dù mức tăng trưởng không lớn nhưng mà lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ông Phạm Trung Kiên ở tỉnh Thái Nguyên nói:
2: Nghị định 176 của chính phủ ấy, thì chúng tôi là người được hưởng, thì thấy là được Đảng nhà nước quan tâm. Ở nông thôn này thì người cao tuổi là không làm ra tiền, mà thực tế ra là trông chờ con cháu, mà khi được Đảng nhà nước quan tâm thì nói chung là thấy rất là phấn khởi.
3: Hiện mức chuẩn 500.000 đồng một tháng chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2024-2026 dự kiến tăng gần 12%. Riêng nhóm hàng thiết yếu như lương thực, y tế có xu hướng tăng nhanh hơn. Việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội được xem là giá đỡ an sinh dành cho các nhóm yếu thế. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên nói:
4: Tới đây nhà nước nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi lên 8% thì cũng đã bớt phần khó khăn cho các cụ. Tuy rằng mức tiền hỗ trợ của nhà nước tuy nhỏ nhưng cũng đã làm giảm cái khó khăn cho người cao tuổi.
3: Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trên cả nước đang được mở rộng, hiện khoảng 4,5 triệu người. Mức tăng lần này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở, bù trượt giá, nằm trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Đặc biệt khi đặt trong tầm nhìn phát triển kinh tế đất nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng chính sách trợ giúp xã hội Bộ Y tế cho biết:
5: Việc tăng cái mức trợ cấp cho cái người dân ấy, yếu thế ấy, thì nó cũng góp phần là vừa đảm bảo là cái mức tăng chung trong cái nhóm mà mức khi mà lương cơ sở tăng. Thứ hai nữa là cũng đã đảm bảo một phần cái mức sống tối thiểu cho người dân yếu thế, là đáp ứng được chung trong cái bối cảnh mà cái chỉ số giá tiêu dùng và cái mức tăng trưởng kinh tế của chúng ta cũng đang tăng. Ví dụ như chỉ số giá tiêu dùng chúng tôi đang tính là trong 3 năm ấy, từ 2024 đến 2026 mỗi năm tăng khoảng 3,5%, thì cái mức trượt giá nó khoảng rơi vào khoảng gần 12%. Thế đó thì là nếu mà chúng ta tăng cái mức 8% là theo mức lương cơ sở, là chúng ta đã bù được cái mức tăng của mức lương cơ sở.
3: Như vậy, khi những chính sách được điều chỉnh kịp thời và sát thực tế, lưới an sinh sẽ thêm vững chắc để mỗi người yếu thế đều có thể an tâm sống, không bị bỏ lại phía sau.
0: Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Tiết mục Kiến thức gia đình.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn cấp sữa bột trẻ em nhiễm độc tố. Bí quyết xua tan cô đơn trong hôn nhân. Phóng sự, tâm lý ngại sinh con của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Và cuối chương trình là tiết mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại trái cây giúp cơ thể tăng cường collagen tự nhiên. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ba lô sữa công thức cho trẻ từ 0 cho đến 12 tháng tuổi bị thu hồi do nguy cơ chứa độc tố. Bộ Y tế yêu cầu rà soát và ngừng lưu hành nếu có trên thị trường. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 5 năm 2026, A2 Milk Company đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Plantum Premium USA dạng bột bổ sung sắt, do phát hiện có chứa Cerulide, độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm lô 22109454, hàng sử dụng 15 tháng 7 năm 2026, lô 22103246/09, hàng sử dụng 21 tháng 1 năm 2027 và lô 22103217/12, hàng sử dụng 15 tháng 1 năm 2027, đóng hợp thiết 31,7 ounce và được phân phối tại Hoa Kỳ. Trước thông tin này, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát thu hồi và ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phối hợp với nhà phân phối gỡ bỏ thông tin xử lý sản phẩm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và các địa phương kiểm tra việc công bố sản phẩm, làm việc với đơn vị nhập khẩu nếu có, thông báo tới người tiêu dùng ngừng sử dụng và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường giám sát thị trường, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, kịp thời cảnh báo nếu phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các lô sữa nêu trên và theo dõi thông tin từ cơ quan y tế để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngay cả trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, cảm giác cô đơn vẫn có thể xuất hiện. Theo các chuyên gia tâm lý, sự cô đơn trong hôn nhân có thể bắt nguồn từ căng thẳng cuộc sống, những oán giận không được nói ra, hoặc đơn giản là hai người dần xa cách theo thời gian. Tuy nhiên, tâm trạng này có thể tránh được. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Trị liệu Tình dục và Hôn nhân Mỹ tháng 2 năm 2025 phân tích dữ liệu từ hơn 1.600 cặp vợ chồng cho thấy những cặp thường xuyên thực hành lòng biết ơn và tha thứ ít cảm thấy cô đơn hơn và có mức độ hài lòng với hôn nhân cao hơn. Lòng biết ơn không chỉ là những lời cảm ơn lịch sự, đó là sự công nhận cho những hành động tử tế, dù nhỏ nhặt từ người bạn đời. Những điều đơn giản như ly cà phê sáng được pha sẵn, lời hỏi han sau giờ làm, hay việc người kia đưa con đi chơi để bạn có thời gian nghỉ ngơi đều là những lời thì thầm của tình yêu cần được trân trọng. Tạo thói quen, một số cặp đôi chia sẻ điều họ trân trọng về nhau trước khi đi ngủ hay trong bữa tối. Tìm điều tích cực, khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì chỉ thấy điều tiêu cực, hãy chú ý tới những điều người kia vẫn làm đúng và nói lời ghi nhận. Ngoài ra, sự biết ơn cũng nên bắt đầu từ bản thân. Hãy thừa

nhận những gì bạn đã mang đến cho cuộc hôn nhân, như sự kiên nhẫn, tử tế, hài hước hay khả năng giữ mọi thứ ổn định. Tiến sĩ Leavitt khuyên, đôi khi cảm giác cô đơn xuất phát từ việc bạn không nhận ra giá trị của chính mình. Ngoài ra, để bớt cô đơn, cần thực hành sự tha thứ, giải phóng cho những quán

cảm xúc và mối quan hệ. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Jerome Leavitt, khi người chồng tha thứ, không chỉ cải thiện cảm giác của chính họ mà còn giúp vợ cảm thấy hài lòng hơn với cuộc hôn nhân, ngay cả khi người chồng vẫn đang vật lộn với cô đơn. Một số cách để thực hành tha thứ hiệu quả. Đặt mình vào vị trí của người kia. Họ có thể đang bị áp lực, phân tâm hoặc đơn giản là không nhận ra hành động của mình làm tổn thương bạn. Buông bỏ những điều nhỏ nhặt. Không phải chuyện gì cũng đáng để tranh cãi. Hãy tự hỏi, việc này có đáng để giữ trong lòng không? Thể hiện bằng hành động. Một cái chạm nhẹ, lời nói dịu dàng hay hành vi quan tâm có thể là cách để thể hiện sự tha thứ sâu sắc nhất. Và cuối cùng, sự tha thứ cũng nên dành cho chính mình. Đừng tự đặt bản thân mình vào vị trí phải hoàn hảo. Thưa quý vị và các bạn, người trẻ ngày nay đang có xu hướng sinh duy nhất một con hoặc thậm chí là chọn không sinh con do phải đối mặt với nhiều áp lực kinh tế và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Theo đánh giá của Bộ Y tế, thực trạng dân số Việt Nam đã phát sinh những vấn đề nghiêm trọng phải kịp thời giải quyết, trong đó có mức sinh giảm thấp. Trong 2 năm gần đây, mức sinh của Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm nhanh. Năm 2023, tổng tỷ suất sinh TFR của Việt Nam là 1,96 con trên phụ nữ, và con số này chỉ còn có 1,91 con trên phụ nữ vào năm 2024. Đây được cho là mức sinh thấp nhất trong lịch sử, đối lập với xu hướng săn con tuổi rồng năm qua. Theo Bộ Y tế, nước ta hiện nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bởi Tổng cục Thống kê cho thấy, mức sinh của năm 2024 giảm so với năm 2019. Trong giai đoạn 2019 đến 2024, dân số Việt Nam mỗi năm tăng gần 1 triệu người. Tuy nhiên, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 0,99%, giảm 0,23% so với giai đoạn 2014-2019. Không chỉ vậy, những năm gần đây, các gia đình trẻ ở các thành phố lớn và nhiều vùng miền của Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, có tỷ suất sinh giảm mạnh. Nhiều phụ nữ, trong đó có phụ nữ trẻ tuổi, đang có tâm lý ngại sinh đẻ, ngại nuôi con do áp lực về kinh tế, việc làm, nhà ở. Xu hướng không muốn sinh hoặc sinh rất ít con đang lan rộng trong các đô thị. Trong đó, những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các cặp vợ chồng trẻ đang không mấy mặn mà với chuyện sinh con. Từ thực trạng trên, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, đánh giá mức sinh Việt Nam đã giảm thấp nhất trong lịch sử, dự báo tiếp tục giảm trong tương lai. Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, thu nhập lại không ổn định. Khác với quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ trước đây, mỗi gia đình hiện nay buộc phải có kế hoạch tài chính khi xã hội đã chuyển sang xu hướng không cần ăn no mặc ấm nữa, mà cần phải ăn ngon mặc đẹp. Ông Phương phân tích tỷ lệ đô thị hóa và phát triển chóng mặt đã tạo áp lực về công việc, khiến vợ chồng không có thời gian chăm sóc con gái. Hơn nữa, việc lo ngại về chỗ ở và hàng loạt chi phí sinh hoạt như sữa bỉm, giáo dục, y tế trong bối cảnh trượt giá khiến cho nhiều người trì hoãn và từ chối sinh con. Phụ nữ còn căng thẳng với thiên chức làm vợ làm mẹ. Họ vừa đi làm, vừa phải lo toàn về việc nhà, gánh nặng đè dai. Họ cũng đối mặt với áp lực tâm lý và sức khỏe sau sinh. Nhiều người bị trầm cảm, bệnh tật. Ngoài ra, sự kỳ vọng của gia đình và xã hội cũng tạo áp lực lên các cặp vợ chồng hiện nay. Cha mẹ đều muốn con học trường điểm, trường quốc tế, cạnh tranh học tập, chi phí giáo dục đội lên cao khi đầu tư cho con học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, vì sợ con tụt hậu, lo lắng cho thành công trong tương lai của con. Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, hôn nhân gia đình không còn như xưa nữa. Tư duy trách nhiệm làm cha, làm mẹ đã thay đổi. Nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp, sở thích cá nhân, sợ nuôi, sợ chăm sóc, sợ giáo dục trẻ. Giảm sinh không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà của hàng loạt các nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các nước đang thay đổi hàng loạt các chính sách nhằm khuyến khích sinh. Song thực

0: tế đến nay chưa có quốc gia nào khuyến sinh thành công. Theo ông Phương, để tăng cường sinh, giúp dân số phát triển bền vững, hai vấn đề cấp thiết đó là cần phải có chính sách hỗ trợ thực tế và thay đổi nhận thức xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội cho biết.
1: Ngay cả những đất nước rất là phát triển như ở châu Âu hay là Nhật Bản thì cái tỷ lệ sinh của họ cũng rất là thấp, mặc dù họ cũng có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ khuyến sinh. Ở Việt Nam thì chúng ta hiện nay thì cái mức sinh đã giảm xuống mức sinh thay thế từ năm 2023 rồi, tức là hiện nay thì có khoảng 1,91 con trên một phụ nữ, thì đây là cái mức sinh còn khá là bắt đầu giảm. Và Việt Nam cũng đã có rất một cái hệ thống, tôi đánh giá là một cái hệ thống văn bản chính chủ trương chính sách pháp luật rất là hoàn thiện để hỗ trợ cho phụ nữ sinh con. Ví dụ như ngay từ năm 2017 thì chúng ta đã có nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình dân số trong thời đại mới, hay là nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2018 về mở rộng cái bảo hiểm xã hội. Và gần đây nhất năm 2013 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chúng ta có nghị quyết số 42 rất là tốt, là mở rộng cái chính sách an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức, và trong đó đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 là 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội và 100% phụ nữ mang thai được trợ cấp. Và bên cạnh cái nghị định 39 năm 2015 là hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Thì đấy là những cái chính sách rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta có luật bảo hiểm xã hội, rồi luật lao động bảo vệ rất là tốt cho phụ nữ sinh con được nghỉ sinh 6 tháng, được đảm bảo 100% thu nhập trong 6 tháng. Thì đấy là những chính sách tôi đánh giá là rất là tiến bộ.
0: Các chuyên gia đánh giá để chính sách khuyến khích sinh con thực sự hiệu quả, cần có cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hỗ trợ tài chính, phúc lợi xã hội và cải thiện môi trường lao động. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình như linh hoạt thời gian làm việc, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc, để phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Từ đó, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển dân số và kinh tế trong tương lai.
2: Mắt nhỏ cùng bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, xoài không chỉ là trái cây quen thuộc mà còn giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ da săn chắc và làm chậm lão hóa. Collagen từ lâu được xem là loại protein quan trọng bậc nhất trong cơ thể, đóng vai trò như chất keo kết nối các mô, duy trì độ đàn hồi của da và hỗ trợ sức khỏe xương khớp mạch máu. Trong xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng, nhiều người đang ưu tiên bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống tự nhiên, trong đó xoài được xem là một nguồn dưỡng chất đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điểm nổi bật của xoài nằm ở hàm lượng vitamin C dồi dào, yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C đóng vai trò như chất xúc tác, giúp các phân tử liên kết tạo thành sợi collagen hoàn chỉnh, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ collagen khỏi tác động của các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra lão hóa. Một quả xoài chín trung bình có thể cung cấp khoảng 60-70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung xoài hợp lý có thể góp phần duy trì làn da căng mịn, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ giàu vitamin C, xoài còn chứa vitamin A dưới dạng beta-carotene, dưỡng chất quan trọng giúp tái tạo tế bào và bảo vệ lớp biểu bì da. Vitamin A góp phần kích thích sản sinh collagen mới, đồng thời cải thiện tình trạng da thô ráp xỉn màu. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong xoài còn có khả năng kháng viêm, hỗ trợ bảo vệ collagen trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng xoài với lượng hợp lý nhằm kiểm soát lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể. Đồng thời cần hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn có thêm đường, kết hợp với lối sống lành mạnh như uống đủ nước, ngủ đủ giấc và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da từ bên trong lẫn bên ngoài. Có thể thấy, xoài không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn là nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.
0: Đến đây thì thời lượng dành

0: Trà Giang, Khánh Minh và kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin được gửi lời chào đến quý thính giả đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta đang đến với 60 phút của chương trình trong khung giờ quen thuộc, đó là từ 10 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Hôm nay ngày 7 tháng 5 cũng là ngày kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hai MC xin chúc quý thính giả có một ngày thật vui, thật hạnh phúc, thật trọn vẹn bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân nha.
1: Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn tặng cho người mình thương, bạn bè, thì đừng ngần ngại gọi về cho số máy là 02973812308 hoặc 02973812309 nhé. Và Khánh Bình xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi về cho chương trình là 02973812308 và 02973812309. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập qua fanpage Quà Tặng Trái Tim để gửi gắm những lời nhắn yêu thương nhé. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì Khánh Bình và Trà Giang mời quý vị cùng bắt đầu hành trình âm nhạc của Quà Tặng Trái Tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình nhé. Xin chào bạn.
2: Qua lối cho vào nhà em, muốn ghé chào thăm chào ba má ông bà gầy.
0: Khánh Bình vỗ tay cái nào.
1: Hôm nay
2: chào cha, để tay chào con.
1: Dạ, con chào chú. Trời, bữa nay lên sóng đầu tiên luôn mà sớm quá trời luôn. Ôi.
2: Chúng ta
0: chúc
2: ngày mới nha. Hai con vui vẻ,
0: trẻ
2: đẹp nha.
0: Dạ, con chúc con xin cảm ơn chú Sáu đẹp rất nhiều ạ.
1: Dạ, vâng rồi. Hôm nay thì chú Sáu đến với chương trình thì có ca khúc nào muốn gửi tặng cho mọi người ạ? À?
2: Chú Sáu yêu cầu mẹ, bóng dáng mẹ hiền.
1: Dạ.
0: À, hình như là trời mưa rồi cho nên là chú Sáu cũng không cần phải yêu cầu con được mưa nữa ha.
2: Cho Sáu yêu cầu mẹ.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Chú Sáu tặng cho gái thật tí, tặng cho hai em chơi đẹp gái. Rồi chú Sáu tặng chú rồi, tặng cho Hồng Vinh, gái Thị Mạnh, gái Thị Phượng, tặng cho gái Siêu Lan, gái Yên Thảo, gái Ngọc Trang, gái Trang Thầy, gái Lúc Cụ Kỳ, gái Mai Phương, tặng cho Khánh Nam, Thanh Phương, Năm Lệ, tặng cho Kinh Lớn, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Giang, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Diễn, Ba Tròn, Văn Chính, Úc Phi Đức, Ngọc Thành Phố, tặng cho Hồng Nhà, vợ chồng Hồng Diễn, Thúy Hồng, em hai, rồi tặng cho Thanh Ngọc, Hằng Nghi, rồi chú Sáu kính chúc con vui vẻ, trẻ đẹp, chào hai con nha.
0: Dạ, xin cảm ơn chú Sáu Đèo đã gửi tặng những cái lời chúc rất là dễ thương, rất là ý nghĩa đến hai MC cũng như ban biên tập chương trình. Xin chúc chú Sáu Đèo cũng thật là mạnh khỏe cùng với gia đình và người thân mình nha.
1: Dạ rồi, và ngay sau đây là ca khúc Bóng Dáng Mẹ Hiền, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của Minh Luân và Khư Quy Vũ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bóng dáng mẹ hiền với tiếng hát của ca sĩ Minh Luân và Khương Huy Vũ. Đây là yêu cầu của chú Sáu Đèo, xin cảm ơn chú rất nhiều.
1: Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo vừa kết nối thành công với chương trình nhé. Khánh Bình và Trà Giang xin chào.
2: Dạ em chào hai bông hoa xinh đẹp của chương trình mình.
0: Xin chào một bông hoa cũng rất là xinh đẹp của chương trình ha.
1: Một bông hoa đến từ Đồng Nai đây nè chứ đâu. Hôm nay bé xíu phơi đồ của nó ăn phơi đồ gì không?
2: Dạ rồi á, rồi biết mình tính làm người lạ mà biết mình rồi trời.
1: Cái giọng này là chỉ có thể là bé xíu thôi, Khánh Bình nhớ rất là dai luôn đó nha.
2: À, tính là mình lạ đó, thứ hai chị nhớ không à?
0: Vậy thì bé xíu phải giả bộ là đổi nói lại nói thẳng ra luôn là bây giờ hai chị hãy giả bộ như là không biết em đi, bây giờ em là ai đó nè.
2: Chắc vậy quá.
0: Chứ nên bây giờ bé xíu chỉ cần cất giọng lên là biết hết rồi, sao mà bất ngờ nữa.
1: Dễ thương vậy mà.
2: Vậy mai mốt mà đố chứ là em bé xíu biết hai chị là ai không á?
0: Đúng rồi. Vậy thì Trà Giang là phải chờ hai MC đón xem là người đầu dây bên kia là ai đây.
1: Dễ thương. Rồi thì hôm nay bé xíu đến với chương trình thì có món quà âm nhạc nào muốn gửi tặng cho người nghe đài nè?
2: Dạ em nhà chương trình phát giúp em bài nhạc Tình Bọt Nước á.
1: Tình Bọt Nước à, ca khúc này thì bé xíu muốn gửi tặng cho những ai?
2: Đó chị em tặng cho ai nè?
1: Đầu tiên là phải tặng cho ekip thực hiện chương trình đúng không Trà Giang?
0: Không, đầu tiên là phải tặng cho mẹ bé xíu.
1: À đúng rồi.
2: Đúng rồi, mình quên
1: rồi. Rồi Khánh Bình đã cộng một cái ghi chú trong đầu rồi đó.
2: Chỗ này chị thua chị đó rồi nha, chị thua chị Trà Giang rồi nha.
0: Rồi bây giờ thì bé xíu, mời bé xíu gửi tặng đi nè.
2: Dạ bài hát trước tiên đặc biệt thì em thương tặng cho mẹ, con gái trước mẹ nghe nhạc vui. Và kế tiếp thì em thương mến yêu thích tặng cho ban biên tập chương trình của mình, cô chú anh chị trong ban biên tập, hai chị gái MC dẫn chương trình, đặc biệt anh cha kết nối má dễ thương. Em chúc mọi người nghe nhạc em tặng vui, sau giờ làm việc có một bữa cơm trưa ngon miệng bên gia đình và của mình nha chị gái.
0: Xin cảm ơn bé xíu nhiều nha.
1: Cảm ơn bé xíu.
2: Dạ bài hát này em tặng đặc biệt cho chị gái chị Xuân Mai, Trần Nguyễn Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức, Hoàng Vinh, Thanh Hoàng, Diệu Hường, Diệu Quyền, anh Minh Tý, anh Ngọc Trung, bạn Trúc Ly, ngoài cô chú anh chị nhà đài đằng xa nha, là bạn của em. Chúc mọi người nghe nhạc của em tặng vui, hẹn gặp hai chị ngày mai nữa nha.
1: Rồi, xin cảm ơn bé xíu đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và xin mời quý thính giả cùng đến với giai điệu tiếp theo mang tên Tình Bọt Nước với qua phần sáng tác của Quy Phong với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại.

0: Quý vị đang lắng nghe ca khúc Tiểu Thư Con Gái Nhà Ai với tiếng hát của ca sĩ Vũ Hà. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Hoàng Tuấn đến từ Vĩnh Long yêu cầu. Vị thính giả này dành tặng cho Yến Thảo, Ngọc Trang, anh Lê Minh Thiệt, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức và chúc cho cả nhà nghe nhạc thật là vui.
1: Và cùng với đó thì chương trình cũng nhận được rất nhiều tin nhắn của những quý thính giả khác, trong đó chị Tư Mai ở Vĩnh Long yêu cầu ca khúc Yêu Chị Hai Lúa tặng cháu Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, chị Út Bến Lức, chị Xuyến, chị Thu Nga, cô Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mai Đồ. Chúc các chị nghe nhạc vui vẻ với em.

Xin chào các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Nỗi Đau Chia Xa do Đan Trường trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình và chị Bích Ngọc, Kiều My hay Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Thì em xin tặng cho vài bạn là chị Hường, bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đến em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Đăng Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố. Cùng các bạn nghe đài, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523 182 765. Dạ, xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang rất nhiều ạ.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nỗi đau chia xa với tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường, một món quà âm nhạc mà dịp thính giả tên là Thuận đã gửi ghi âm về cho chương trình. Xin cảm ơn bà rất là nhiều.
1: Và bây giờ thì MC Trà Giang và Khánh Bình xin được gửi lời chào với vị thính giả đang gọi về ở đầu dây bên kia. Dạ xin chào bạn ạ.
2: Xin chào hai bông hoa xinh đẹp của đài nha.
0: Xin chào. Có thể gợi ý cho Khánh Bình biết là vị thính giả này đến từ đâu không ạ?
2: Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ á, Khánh Bình ơi.
0: À, Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ là anh Quang Vinh phải không ạ?
2: Hay quá.
1: Vậy là hôm nay là Khánh Bình đã phát triển rất là nhiều đó. Anh Quang Vinh là phải nhớ là tặng cho Khánh Bình một ly trà sữa nha.
2: Đúng rồi, phát triển bằng chị Thu Hương luôn rồi đó.
0: Oh my god. Rồi thì hôm nay Quang Vinh anh nói chuyện rõ hơn rồi nhé. Hôm nay thì anh có ca khúc nào muốn gửi tặng cho mọi người nghe đài không ạ?
2: Cho mình cái câu hát Dí dầu qua cầu đạp xe.
0: Dí dầu qua cầu đạp xe. Thì ca khúc này Quang Vinh muốn gửi tặng cho những ai?
2: Bài hát này tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho MC Trà Giang, MC Khánh Bình. Chúc hai MC có một bữa sáng nghe ca nhạc vui vẻ nha.
1: Xin cảm ơn anh nhiều ạ.
2: Bài hát này tặng cho anh Đức, bạn Xíu, Dì Hường và tất cả những ai là người bạn của Quang Vinh. Rồi chào hai MC nha.
0: Rồi, xin chào tạm biệt anh Quang Vinh ạ. Và tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Dí dầu qua cầu đạp xe với tiếng hát của ca sĩ Lê Sang và Giáng Tiền.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Dí Dầu Qua Cầu Đạp Xe với tiếng hát của Lê Sang và Giáng Tiên. Và tiếp theo chương trình thì Khánh Minh và Trà Giang xin được gửi lời chào đến vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Alo, em xin chào chị Trà Giang, chị Khánh Minh và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài Phát Thanh Truyền An Giang ạ.
2: Xin chào Hiệp nha.
1: Dạ, em chào hai chị ạ.
2: Hôm nay thì Hiệp gọi điện là đã 10 giờ rưỡi rồi, coi bộ là hôm nay là mọi người tranh giành suất để mà được giao lưu thì rất là căng nha.
1: Đúng rồi, tại vì hai chị biết sao không, em bấm mở tay 4-5 cái điện thoại mà chú Sáu Đèo với lại chị Bé Xéo là giành giật của em mất tiêu. Nên là tự nhiên em thấy hơi buồn sao á.
0: Này, đừng có buồn, tại vì trộm vía là chương trình cũng được nhiều mọi người yêu thương cho nên mọi người mới năng suất đến như vậy đó.
1: Dạ, em biết rồi à. Đó chị, em đâu có buồn, tại vì em nói vậy thôi chứ em đâu có buồn.
2: Thôi dạ. Thì đen bạc thì đỏ tình thôi.
1: Dạ, đúng rồi chị.
2: Thì cũng đã nhiều tuần thì Hiệp là lên sóng là hình như là cỡ hơn một tháng rồi ha, đúng phải không Khánh Bình?
1: Đúng rồi. Dạ, đúng rồi, tại vì em được lên sóng hơn một tháng. Nhưng mà tại vì có một cái tắc mắc á, mà mọi người thấy em thấy lần đầu tiên, thấy khán giả đầu tiên á, là mọi người cũng thấy là ganh tị với em quá trời, mà được lên sóng đầu tiên sao mà hay quá trời luôn. Dạ.
2: Vậy
1: dạ
2: thì
1: đúng rồi chị. Dạ.
2: Thì cũng coi như là có nhiều tháng là lên đầu tiên rồi, thì cũng phải là có những ngày mà không may mắn cho lắm, thì cũng nhường để cho mọi người là cũng có thể giao lưu là bình đẳng với nhau ha.
1: Dạ, cảm ơn hai chị ạ.
0: Dạ rồi, thì hôm nay Hiệp đến với

0: Chương trình thì đã mang món quà âm nhạc nào đến cho mọi người vậy?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay, quà tặng trái tim buổi sáng thứ năm ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Lâu Đài Cát của ca sĩ Nhật Kim Anh ạ.
2: Trời ơi, nghe một cái tên mà cảm giác mình trẻ hơn 10 tuổi
1: Tại
2: luôn.
1: vì hôm đó là em có đi Đà Lạt, rồi sau đó em được nửa ngày đi Phan Thiết đã đi tắm biển ở đó rất là đẹp luôn á hai chị ạ.
2: Ừ, cho nên là đi tắm biển xong là nhớ lại bài Lâu Đài Cát là phải yêu cầu liền lập tức luôn. Đi
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: đi tắm biển là xong hay Lâu Đài Cát luôn đó, phải không?
1: Dạ vâng đúng rồi ạ. Dạ
0: Ừ.
1: vâng, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho hai chị MC đang dẫn chương trình là chị Khánh Bình và chị Trà Giang, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy chị em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nguyễn Giang, anh Lê Thắng nè, anh Nhật Nam, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ năm thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên đang ở An Giang và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em sẽ dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Valley. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn là ngày hôm nay là hôm nay có khách này, hôm nay là đón khách thật là nhiệt tình và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, chị Khánh Bình, anh Nguyễn Đình đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
2: Xin cảm ơn bạn Hiệp với rất nhiều lời chúc rất là ý nghĩa, rất là đầy tình cảm đến cho ban biên tập chương trình cũng như là quý thính giả đang nghe đài nha. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của thính giả đang nghe đài, trong đó có cô Sáu Mai Đồ yêu cầu bài hát Dòng Thư Mực Tím. Cái khúc này cô tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, chị Sáu Trong, chị Út Bến Lức, chị Sáu Tuyết, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Trang, cháu Cường Lê. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.
0: Và bên cạnh đó thì fanpage của chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Quỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long, yêu cầu bài hát Phượng Hồng dành tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Quyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Mớm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Dinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý và Tấn Thạc. Chúc cho các bạn nghe nhạc vui vẻ.
2: Và bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Lâu Đài Cát với tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh.

0: đông năm 1946, đồng bào cả nước hưởng ứng cuộc vận động.
1: Chúng ta đang lắng nghe tiên khúc Áo Mùa Đông trở về với phần trình bày của nhóm Xương Rồng. Đây là yêu cầu của bạn Trần Tú, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn chúc mọi người có một ngày 7 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thật vui vẻ và hạnh phúc.

Em xin gửi và tặng cái tên, em xin yêu cầu vậy hằng tách con đò. Em xin tặng cho chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, chị Anh Phương Trấn, anh Nguyễn Giang, Khánh Bình, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, chú Năm Nhiên, anh Dũng ở Gia Lai, anh Dũng ở thành phố Cần Thơ, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Trúc, chị Lan Nguyên, chị Tiến Thảo, chị Triều Lan, chị Hồ Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, má Hai Trà, má Hai Đại, cô Út Đức Hòa, cô Năm Lệ, cô Năm Lệ, cô Hai Trà, cô Hà Quán Ốc, cô Chính Nón, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Thọ Mai, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, chị Bình Như, chị Yến Thảo, chị Chi Lan, tất cả khán giả nghe bài.

em đọc. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đường Lên Phía Trước với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Mai Khánh đến từ Cần Thơ dành tặng nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Dành tặng món quà cho MC cùng ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu rất là hào hùng, rất là ý nghĩa của ca khúc Đường Lên Phía Trước với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng. Xin cảm ơn bạn Mai Khánh đã yêu cầu ca khúc này qua inbox, qua fanpage của chương trình. Và ca khúc này cũng đã kết thúc chương trình Tặng Trái Tim của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình cùng với hai MC Trà Giang và Khánh Bình. Xin chào và xin hẹn gặp lại.

0: Lúc này anh chị tìm mặt đầy, khi nông cọp khán chùa bật đầy chùa mùi nẹ bọc chân áo rồi bọc gần nẹ bọc tì phù rồi thật sập hí, bọn tốt bí xa mây bật chùm lực tì mùi, rồi thật sập hí ả đặt tì, đọc bà mùi. Nơi, một đôi bí xe thấu châu, gần nẹ bọc tì phù rồi thật sập hí khát an giáng, ông cọp hiếp bọc chân áo lịch mùi, đọc nôm đòi lô nguyên tiền hái, xa ma chất gần nẹ cầm mà thị ca mà chùm bác. Lê Kha Bạc Khách, bà thiên kênh nạc bà tì phù rò thạ sạp phì khách bàn ảnh chơi tờ thoại bà kà, nâng ức thúc, rùm lực bị diễn đặc khánh, vì đã giúp thịt chân biệt lì, nờ, tì sạc kà rạc bồ chì, thấu châu. Ảnh chơi cho rùm phong đái, nờ, miền, nạc sầy Nguyễn Thị Minh Thúy, ả rùm bà thiên kênh nạc kàm à thị kà bà chì chân khách. Lộc phạm văn tháng, tâm năng rí, mê bình chì kà rốn, nây bình chì kà thán. Dù thì khách, mấy bình chí cá đầy bình chí cá thán con tốt cá bì bồng đàn khách. Tâm năng ri châu bình giáo, ni chí cá vị xì lây, ngô xí liên, rùm nâng thân nạc đặc nguồm mần tì, sạp bàn nâng thân nạc đặc nguồm tầm bọn bị xếch thấu châu. Nhưng, bạc tì giá cá đò ảo là rực, cao cổ rộp, cần đáp bọt tì phú bàn đạc cầm rộm cá nâng ôi thô bồng lực bị diễn thật khán, lột bật thiên Hồ Chí Minh đò một hẹp mí. Mê đặc nôm chia tí xa lành này bà tế chết, hai co rộng lực đòi bị chiên đặc khánh vì đã dụt thị chân bẹt lý, cà mà, phí bá, nâng dụt thị chân, cổ rút đài trời bẹt lý chi vấn, không xong kìm cà phí ạ thập bà tay dập hiếp đòi bị xích này có sạp mọt nâng miết tập hùm. Sa mát chức cổ rút có xâm đài nơi cà sạo xa đài dạng chút chứ, trong bố, bỏ chi chun, slo trong chiên pram rồi nẹ trời khám mai cỏ hòm xâm lạp nơi lợi có thâu châu. Tâm bọn bí xe thâu châu, chi tâm bọn đầy dụt tử xa, nơi phía nì ra đầy tì biệt tử phúm, miễn tì tăng dụt tử xa đo xâm khán ông bí cà bí chiết, nâng xâm tử sục. Chlong cát ca bà chàng xong kìm đo khổ khớ, còm rong rương đi ní tẹ tôn đo ca bà dụt đo ông ai khá hàn trọc bọc ca mà bí bá dụt tử chún, nơi tại đọc chuộc khnông ả rộng rộp bọc mà nục châm nguồn cầu. Đôi chân này hỏi, rõ sạc ca mà phía bụng lực bị chuyên đặc khánh nơi tỷ ní, mân trăm tai miên ả thần này đăng cun, nơi chia ổ cá đám bầy, đá tươn ổng bị đâm lấy nơi xoăn tẹp hiếp nâng ai cơ rí, ní sọc tháng ngày ní phong đài. Sạc ca mà phía ổ thu bụng lực bị chuyên đặc khánh lực ní, có chia khlâm xa mùi đo xâm khăn lực khnông ca mà bị thi, bê sạc ca cam rộp bọc, kênh nạp bọt tì phù rồi thạ sập hì khát an giáng nơi tầm bọn bị xếch thâu châu. Tạm rồi dẹn ní, mân trăm tay đùm châm náy ọp rùm bọt bị ní xin hà chiết, bún châm kết đầy môn tà nạp hiếp chiết bằng nội tế, thaym tiang bùng rứng châm nón mất thập hiếp đồ biến kênh nạp bọt tì phù rồi thạ sập hì chiếc mũi bọt chi chôn đời tầm bọn có sắp mất phong đài.
1: Lúc này nên nằm bài dùm ở chế tì mê trầy, cổng trụ bị nịch rụt bọc kênh nạc mà thị ca bởi chi chân khát an giang, đất nóm đơn lục Nguyễn Thanh Hải nè dụ rô môn tí vật xe xa nâng bà chì kô vị chìa, bán trụ bị nịch ca nghĩa cầm đá tầm rộng rật tạp bál nơi kênh nạc mà thị ca bởi chi chân không trì tôn. Khăn ông bêl thơ cá, kênh nạc bà tập phù bán thơ cá trụ bị nịch nơi nâng còn lại, nơi mê chơ mặt đôl bòm ra xa thị rô nạ rọt nâng nô cô bàl khung, nâng nè nôm bà chì bà lô rọt. Các anh hoạt bắt chế cơ vật chìa bởi miễn khăn ông ca tự tù l, nâng đọc sáy bạp bọt ở rõ thạp bàl. Tuân tìm nâng nụ trù bị nịch cầm nọt trá, nâng xâm nông bạp bọt tệ tốn nâng lợi tập hóa này các anh hoạt phía đặc kịch, cầm nái tầm rộng rõ thạp bàl chung luôn bởi phí đại bàn bởi cầu. Sắp hiệp các anh hoạt cầm rung

0: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពីការផលិតកម្មខ្នាតតូចរត់រាយសប្តាហ៍នេះមានកសិករជាច្រើនគ្រួសារបានក្លាហានផ្លាស់ប្តូរដោយអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វដោយបង្កើតតម្លៃនិងប្រាក់ចំណូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង រឿងរ៉ាវនៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមួនយកពងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយក្នុងសង្កាត់យិនទេខាត់អាងយ៉ាងគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់នៃទិសដៅដ៏ជោគជ័យនៃកសិកម្មទំនើបនៅលើផ្ទៃដីជិត 1,500 ប៉ុនក្បាលມັນដូចវិធីសាស្ត្រកសិកម្មបែបប្រពៃណីទេដំណើរការទាំងមូលចាប់ពីការផ្ដល់ចំណីការដាក់ទឹករហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រូវបានធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលការធ្វើត្រជាក់ដោយចំហាយទឹករួមសំជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពជួយរក្សាបរិស្ថានឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្រុងមាន់ អាស្រ័យហេតុនោះមាន់ធំធាត់បានល្អនិងស្មើគ្នាកាត់បន្ថយជំងឺនិងបង្កើនទិន្នផល
1: លោកងឿងហួបិនសង្កាត់ជិនទេខាត់អង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថាមិនដែលឡៃគេយ៉ាទីយ៉ាជិនគេមិនដឹងទេដំឡៃលើដីនេះទោះបីជាមិនចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែវាប្រមុខនៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សង្គមវាបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាជននិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដោយផ្ដល់នៅការងារដល់ពួកគេ
0: ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងនៅរបបអាហារកាត់បន្ថយការខាតបង់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យទម្រង់នេះដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចរិយាភាព ជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ពងមាន់ឲ្យទីផ្សារចំនួន20%ជាមួយនឹងអត្រាពងរហូតដល់97%បន្ទាប់ពីផាត់ប្រាក់ចំណាយចេញនៅមានកម្រៃចំនួន10លានដុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាតួលេខដែលកសិដ្ឋានខ្នាតតូចស្ទើរតែមិនអាចធ្វើបានតាំងពីមុនមកលោកងឿងហួបិនសង្កាត់យន្តទេខាត់អាងយ៉ាងឲ្យដឹងបន្តទៀតថា
1: ពីក្នុងកម្រិតមធ្យមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានកាន់តែងាយស្រួលនៅតែមានមនុស្សក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងថ្លៃដល់3,000ដុំមនុស្សអាចទិញសុទ្ធបានត្រឹមតែ
0: 2 គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះពួកគេអាចទិញសុទ្ធបាន3 គ្រាប់ដូច្នេះពួកគេអាចហូបបានច្រើនពងមាន់ស្អាតលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យក៏រួមចំណែកដល់ការបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនផងដែរជាពិសេសតម្រូវកសិដ្ឋានបាត់ចិត្តជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ល្អជួយកាត់បន្ថយការចរន្តកខ្វក់បរិស្ថាន ដែលជាតម្រូវការសំខាន់ជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទំនើបអ្នកស្រីហ៊ុនធីបុងអនុប្រធានសមាគមកសិករសង្កាត់យិនទេបានឲ្យដឹងថានេះពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងបើកទូលាយតម្រងនេះដល់អ្នកដែលមានលក្ខណៈដោយផ្ដល់ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេសនិងដំណើរការកសិកម្មបាត់ចិត្តដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពង្រីកផលិតកម្មដោយពូបិន ទើបកសិដ្ឋានមួយឬ2បន្ថែមទៀតជំនួយឧទ្ទិសនាមផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនេះពេលខាងមុខនឹងពង្រីកឡើងផលិតផលអូខូបផ្កាយ3ជាមុនសិនបន្ទាប់មកនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ ជាក់ស្ដែងបានឲ្យឃើញថានៅពេលដែលកសិករហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផលិតកម្មប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែនាំមកជាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់វិស័យកសិកម្មផងដែររឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ិនគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់ កសិកម្មក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺជាវិស័យមួយដែលពោពេញដោយសក្តានុពល Nơi bên đàn miên ca quam trò vật chia sát nâng bà chức vật chia. Nít có chỉ tự đáu, đo trầm trớ xâm rạp cả sẽ có thua miên, đòi chờ hợp hiếp nơi lỡ tự đáy nơi sắp còn nát.
1: Tốt sẽ kết chôn đơn bây mật chế tì mật rầy, bây mô là thàn mùi. Nơi miên ca đồng bạc trả ấn ông bì hạt thạt đề chân à xâm quán, nâng chư vật hiếp đột nơi. Một đồ là, sọp thằng ngày ní, không hoang đắc con bùng miên ca, bài khuôn dàng chắc bạc trọt đại cao bêl, bàn sắp sai cầm mạng bị thị thang ngay bùn chôl chân nắm con tuap bà chì chân chân nắm bì bòn mạng phê bà mùi. Đào xa cầm mạng bị thị ní có miên xâm nông chỉ trán bàn xâm rạch. Miên tiết tham mây bàn bà cổ chùn cổ xa cỏ. Rò hốt đò xa biên chân bật rùm đừng xa cầm mạng hiệp thay toàm chì bà hiệp sọc sàn sân cốm. Hai tiếng ở ní bàn trùm châm nay tòa nơi khăn ông ca lơ cầm bút chì bà hiệp rô bọc bà cứ chỉ cả đặc nguồn chàng phát đồ bạch rộp bỏ bạc gặp hiệp, cả bột bàn khổng đầm lại cả, rùm nâng sạch đầy, sốt chất, rùm cầm lắng rộp bỏ con cầm lắng bỏ đạp ở bột nâng bởi trí chốt đông lợi thàn. Cảm ạ bị thí ní, mần trăm tay chuối phát đồ mục mọt rộp bỏ mùa lợi thàn nụ tê, tay nơi tiền, rùm châm nay bùng rứng, tùm núc tức chất rộp bỏ bởi trí chốn, châm bố, cô ca, mì kì rộp bỏ bạc, chọn tam ca nghi, chịa lẹ nâng chết đành. Khổ nông bọn đà thang ngay bẹt còn đà khai mê xa. Bếp chôn rùm chít khám ai tôi tôi bận chốt chân nằm thamay bảo bì nì. Nơi khôn hóng đất chân nằm thamay bàn mục đỏ. Mân trăm tay bì ca phạp đô à kát thiệt nụ tê. Tại nơi tiền sai phi bọn đà xâm nông. Cả nghi bộ bình tớ đào tức chất con tuạp nâng bởi chì chân. Thang ngay bọn chôn chân nằm con tuạp bởi chì chân chân nằm bì bọn mập phây bảo mũi. Mình trăm tay chỉ xa cả mập hiếp chỉ mập hiếp sọc sàn sông công nụ tê. Tại nơi khai chỉ, chúm nụy phá lư khăn ông ca có sang bạc nằm lột thàn. Tí còn lánh, đài là cô cá, bàn bằng hàn cho bạc trong tam rồi dạ xa cả mập hiếp dạ đánh. Nâng chiên đo chỉ mập hiếp gọi khách đáy, sốc phép mình cô rụt bóp bởi chỉ chân. Tăng bì chung chân nằm bì bòn mập hay bàm. Bêl, miên phán ca tìm chom cả mập bì thị, bạc kê chân, ác nhà thô, cọp thân nặng, bàn cầm nót chắc bác ni chi phí đề kịch tự dụ bài xâm khánh xoáp nâng cô đào ạ phí bọt xe tự kịch xong cô mở kịch nâng thay toàm chi bọc phí bởi chi chân chi phí xét cư chân trung chuyệt khả mại. Lơ một thả nốt ca nghi đặc nóm đâm lại ca bàn ạ đồ bọt bồn bồn khí ca nâng ca chô trốn tu tiên bọc bọn dụ bái bí con cầm lăng bọc đạp bọc bốn cả nẹ phần này ông ca mở hạt chân rô hốt đó xa hạ công a chi bọc cầm nâng bà chì chân. Mùi khổ nông châm nào châm nốt lịch lô, nụ cư, bà sát tập hiếp nâng khổ nông ca kain bà phộp cầm lăng, bè đài lập, xà rộp tha bì ca ạ đồ bọt ca mạng bì thi, bàn chiến bàm bì bọn bì rô linh đồng. Khổ nông lúc bà phộp bì, xong kẹ, một bà này dì cắm, cư, miên ạ trạc bù. Á an tu nê tì chì sô nô đồ bọt, ông ca bạ nâng khổ nông ca nghi cho nà, bà mộp đồng bà chì chân, bùng rích cầm lăng châm rô đam bay cô đào rùm. Tăng bí cô ca rô hốt đó xa cầm mập hiệp. Miên cầm rôn ca chỉ trả ấn bàm sọp sai đó xa mặt đầy ạc nụ quát. Xong rách lơ sần tù, lơ phàn ca đô chì xong tiếp ao cổ xa cỏ, khắp bài cỏ, nâng cổ xa cô đô dô bái bàn. Hà sập khăn ông. Đôi, xa rốc tháp bí ca chiến bay bòn đình đồng. Tiếp thăm mây đại bàn bộ cổ chún, mân trăm tay chui ao bộ chì chún, miên cân lai xa nặng nơi xa thay đập hiệp, nụ tê, tai thèm tiền, chi công lăng cho là có, đảm bày miên ca nghiệt đừng nố, chiên lăng khổ nông chi bập hiếp tiệt phòng. Nẹ xây dương thị hình, lê kha cả nẹ ca mạ thị ca bác, bỏ thiên phùm hòn đất, khôm hòn đất, khai an giang bàn áo đằng thả.
2: Về cái công tác Tết dân vương
0: ông bí ca nghe tìm ơi thằng ngày bốn chơi chân nằm con tòa bà chí chốn cà lì bê cân lòng cứ bắn bạ rốt chập ở rộng miên cầm vị thí xong phát tế chún chân hùm chiệt khám ái khăn mù lực thàn đọt bê ní cứ bóng bà ôn cầm miên phát tế cọ cà đáu cà lì nú nơi tiền bàn ông nói bí sắp bà sạch chốn chún đó chân hùm chiệt khám ái ôi cử xa các bài cỏ cử xa lùng bạ bị xe. Hai mục tôn bên này chưa bập hiếp cả bàn lọ chiên.
1: Tôn tâm đừng nụ, bà bán hạch thả đề chân nà xong bán, kẹ mê ni cùng chân nà bọt có bàn miền ca phạp đồ thầm mây. Cá mạng bị thi xong thập biên thầm mây bàn bàm bì xài, đào xa rộp đầm lấy chết, bì bán bố rô lên đồng. Sẽ biên thầm mây bàn tòa chua bà lời, cắt bằng thoi cắt thuốc đồng nào, bác chênh ở cả áp phí vọt sẽ tích kịch, đất chân chân tùm đình. Chỉ chung hiến, lợi công phúc chi phập hiệp chân bởi chi chân. Hai, ní cư chi, cách ca bằng hành, ao ca bót bài nơi nông ca đất nóm, chân này bà đất rộ bọc bạc gặp hị. Bên, cạnh, nâng, bánh chai bà phốp công lạc miền bà sản tập hiếm, xóm xóm nâng đầm ra cả chạy sáng rộ bọc một lật thẳng. Trả bí nút, các mạng vị thi nơi tiếng xóm xài prôn prôn kinh nơi tâm rộng áp phí vọt, ca, bà tạc cắm, xóm tật nâng, cài lâm o bà rịt thẳng trụt nơi chi chẳng. Còn nút, lệch thô cư tâm rộng phá lật, sở cư nập hiếp khắp bố, đào sở thả bí ca, pram rô linh đồng, rôm nâng ca, áp phí vọt sẽ tích kịch, ca co sang sọc phòn hợp hiếp cho nó bót co bàn bì tì dục. Pêl miên phlâu bảo vãnh 7 km, bàn ôch bòm phlâu. Phlâu 11 km, bàn đàm cà, nâng, ốc bà co, chăm rọt tức, stốc tức, chiên, mùa rôi cướng bàn bà cổ chún, đàm bay rùm chăm náy cài lùm ó lẹ cà nạ, bà chùm chì bập hiếp, lực con bố chì bập hiếp, nâng ca bìa sô gập hiếp, rô bọc bà chì chùn. Lúc xây, phạm thị dùng, nơi phùm bên đá, khung hòn đất khai an giang bạn áo đằng thả
3: trước đây ấy thì

0: bà con đi lại nằm
1: vì muốn bóng ốm phơi đầm ná cứ bị bạ khăn na bị pru chọc yên chiếc khnía mình bàn phong hai đời xá sập rạp sẽ chân ôp thấm song thầm mây spin là tế ba nàng tế bốm ca phơi đầm ná cả ban người sruol nâng chập rồi hạ chiên hai pro chỉ chốn sập mái chật na
2: không bị say chỉ bập hiệp sọc sàn sông cổng bọn đa sắc cam bập hiệp thái toan chỉ bập hiệp pro chỉ chốn bàn sập sai tuần lùm tuần lì chặt đánh nâng miên ăn thanh đầy một thỏa miền âm nào rộp bọn trầm này bàn trái chun đòi cổ xa miền sản phẩm hiệp lũng bác. Miền rộp rồi lực bị đất sổ cập hiếp bắt đầu áo sát đợi ẩn cực thái. Đòi xa rộp thạp bí ca chiên mùi bọn đình đồng được miền á hạt đồ bạc có. Ốc bạc có sắc xa chỉ tràn trầm này tiết bàn chui đòi sơ cổ sông bạc điện. Các thuê tiền đi bàn bằng hành bí ca dục chật tục đã chạy tùm lê đồ bọc sông công tiền mũ bọn chạy giang cho bà thả. Tại tại đã phòng bởi giáo rộp bọc bởi chí chân chí châm bọn. Bí ca có sang phèn ca, bàn chạy phí đề kê chạy sáng, đó là ca nghị trụt bình nít cho bàm chú áp nâng đo sài ca chung bẹo viện vĩnh bàn toàn bình. Rốt ca nghị đi bàn ảnh nộp vọt một chất trong tạm nút có thị nị bàn lập bướn của nập hiếm nâng trùm châm này lời công phố lật tập hiếp đợt nguồn, cầm lăng bọc quốc bởi chánh rộp bọc ông ca bạc nâm lột thản. Tôn tâm nâng bọn đà là tập hòa chỉ chết đánh. Các mạng bị thi tiền lý ban trùm trong này giang sông khăn nông cạp bùng rừng tùm nẹ tùm nông trâu viên bác nâng bộ chí chún. Rút hiếp các mạng bị bá chút chí chún rùm khní thớ, rùm khní hộp chốc, rùm khní chốc xâm ra chư mùi bộ chí chún. Bọn đà đọm lọc nhớ ca chạp đầy nâng snap dù chùm này ca chạy tùm lê có bọn có bán rút hiếp rút rô vợ có khả năng ẩm bị thuộc vào hạt xa mạc kỳ tù tiến và trì triệt. Lục dân lời, lê khá xa khá kênh nạc cà mạc thị cà bác và thiên phùm hòn mẹ, không hòn đặc khai an giảng bán áo đằng thả.
3: Tết quân dân năm 2026 cho năm mai.
2: Vì cà mạc bị thị thay bồn cho năm còn tốt và trì chuẩn ở năm bí bồn mà phê bởi mùi. Ở bởi trì chuẩn đây không hòn đặc bán tuật tù phòl miền đồ chí ở cả sông Spiên. Song spin có bán ở phạm xài, đảm bày bởi chí chốn thơ đồng lại bán nghỉ sổ. Ở tỷ bí tiết nó cứ miên ca an stock tức xa đào lấy chôn trùn chít khám ái có bán tổ tù ẩm nào y. Sơ xa nụ sơ có bán tổ tù là hạt đồ bậc co, bán xong tiệt mây. Hãy tiệt mùi khăn nóng có miên đồng lấy hộp sắp đến đồng. Tháng ngày bồn trôi chân năm thầm mây công tòa bởi chí chốn chân năm bí bọn. Mà phải bởi mũi bàn bằng chọc, bàn tay bọn đá đâm lấy đại cầm mạng bị thi nổ mốt, nơi tay bọn tỏ bàn sai phi, tù lùng từ đi từ khung chi bập hiếp xong cùng. Mình bọn ông trăm tay xâm nòng, lơ mà nụ tề. Tại, nơi ca đại bọn xoá túc nơi, chi ca tùm nục tục chết đồ bọc rồi chỉ chốn trong phụ bác, tháng ngày càng tay bàn bụng rứng, nâng tùm nẹ tùm nông đồ viên con tốt, rồi chỉ chốn tháng ngày càng tay bàn rất bận tầng. Bị bọn đà là tập hòa đà xâm rạch bàn, ai á an, bàn đầy tù để tì đò xâm khánh, khốn nông ca đợt nóm rô bỏ ông cả bác, khốn nông ca bà mô phát đông cầm lăng, bà chí chún, bông rít cầm lăng, mô hà xa mạc kỳ tù tiền bà chí chít, bọn có bàn khương cực trực bóng áo cả áp phí phát, hay bị ca đợt nóm trầm trớ, chắc bàm, chóp chạy đánh, có bàn chùi áo, cô ca, bàn khai tế chìa xa cầm áp phí chạy đánh, rôm châm nách lời cầm bố chìa bà phiếp chún bà chì chún.

bắn tỏ cam vị thi paramini penny song chun bot kadak sanya snai chirin dao kun thia nang bot on nơi tay chấm chirin dao ngọc hoa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Trưa nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri phường Long Xuyên, An Châu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắt khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp về quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau cùng có phóng sự Bình Thạnh Đông đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều ngày 6 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và trực tuyến với cử tri xã An Châu. Cùng tham dự hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại hội nghị, cử tri phường Long Xuyên và xã An Châu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cơ sở đó, cử tri phường Long Xuyên và xã An Châu đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống người dân trên địa bàn. Trong đó, cử tri phường Long Xuyên đề nghị Bộ Nội vụ sớm cải cách tiền lương đảm bảo công bằng cho cán bộ công chức viên chức cấp xã, quan tâm chế độ bảo hiểm tai nạn đối với cán bộ hưu trí. Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp sau sắp nhập cần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên học tập tại nơi cư trú. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại tình trạng xây dựng nhà ở ven sông, cử tri đề nghị địa phương có giải pháp quản lý chặt tình hình này trên địa bàn, đồng thời kiến nghị kiểm soát việc khai thác đá khu vực bảy núi, tránh ảnh hưởng đến cảnh quan giá trị lịch sử văn hóa, chỉ khai thác phục vụ các công trình trọng điểm. Cử tri đề xuất tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng đô thị, cải cách thủ tục đất đai, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm, các công trình giao thông trên địa bàn. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi đã tiếp thu giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền đối với những kiến nghị phản ánh của cử tri liên quan đến các dự án trên địa bàn phường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước cũng đã thông tin làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về một số nội dung được quan tâm. Về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, Phó Chủ tịch nước khẳng định các chính sách hiện hành cơ bản đang được xây dựng theo hướng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến nghị để hoàn thiện chính sách, nhất là đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ đối với các vấn đề dân sinh như đời sống người dân, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả thị trường và nhà ở ven sông. Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương rà soát phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết kịp thời, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống nhân dân. Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún khu vực ven sông, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vấn đề lâu dài cần có giải pháp tổng thể, địa phương cần chủ động quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, từng bước di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên như cát, đá nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Về phát triển hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch nước cho biết, chính phủ đang rất quan tâm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm. Trong đó có các tuyến cao tốc kết nối vùng, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tiến độ, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đảm bảo các công trình được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Xuyên.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dương Mừng chủ trì hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng khẳng định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp thực tiễn, mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản vô dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất vô dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận, tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã phường đặc khu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình quản lý, gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng lưu ý các sở ban ngành liên quan và đánh giá được tác động mô hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực Ủy ban Nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng nói:
3: Tôi đề nghị là văn phòng ủy ban á, các ông chí là phó văn phòng nào, chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
1: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình này ứng dụng triệt để chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, trong thời gian ngắn nhất, thực hiện cắt giảm bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch đề án của Bộ ngành Trung ương. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chiều ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C, đến năm 2030 công suất khoảng 0,5 triệu hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1 triệu khách một năm, diện tích đất quy hoạch giữ ổn định 201,01 hectare. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với phương án quy hoạch được đề xuất lựa chọn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn tiếp tục đà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công trình kiến trúc mang tính chất tôn giáo, di tích trên địa bàn.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực. Địa phương đang tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, đưa nghị quyết đi vào đời sống. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp chất lượng cao, thương mại dịch vụ, làng nghề và chuyển đổi số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng toàn diện, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng an ninh. Xã xác định các khâu đột phá gồm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nội đồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và quy động nguồn lực đầu tư, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới hiện đại. Với đặc thù là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề truyền thống và dùng bãi bồi ven sông Hậu, Bình Thạnh Đông xác định phát triển kinh tế gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, tạo dấu ấn riêng trong quá trình thực hiện nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông cho biết:
4: trên tinh thần là toàn đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, sáng tạo, khai thác hết tiềm năng thế mạnh của địa phương. Để nghị quyết là đi vào cuộc sống thì cán bộ trước tiên là phải gương mẫu đi đầu. Thứ hai là thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. Thứ ba là gần dân sát dân, vì dân. Thứ tư là nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác, chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp cận khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thứ năm là phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong trong công việc, tạo sự lan tỏa tích cực trong học tập và cộng đồng. Thứ sáu là thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
1: Ngay sau đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên tham gia, đồng thời chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh sinh hoạt chi bộ đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình hành động theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được xã Bình Thạnh Đông tập trung triển khai là phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Trên cơ sở phát huy thế mạnh nông nghiệp, xã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, phát triển mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển làng nghề bó chổi bông sậy, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từng bước đa dạng sinh kế cho người dân, gắn với phát triển sản phẩm mô-cóp, thương mại điện tử và du lịch sinh thái. Nhiều mô hình sản xuất từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hình thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn của địa phương. Ông Nguyễn Thanh Ngoan, đảng viên xã Bình Thạnh Đông, nói:
5: bộ mặt nông thôn thì phải nói rằng luôn được khởi sắc từ cái việc gia cố các cái tuyến đường, nâng cấp lắng nhựa, rồi bê tông hóa các cái cầu trên địa bàn xã, tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con dân giao lưu đi lại rất là dễ dàng trong cái mùa mưa lũ. Đời sống của người dân từng bước được là nâng lên, đó là khởi sắc. Các cái chương trình mục tiêu quốc gia được đảng bộ quan tâm bằng nhiều cái giải pháp thiết thực, thực hiện cái việc đó là sản xuất 3 vụ trên năm đạt kết quả rất là cao, thông qua cái chương trình đó là lúa nếp chất lượng cao và là cải tạo vườn tạp cũng như là đất là trồng lúa nếp kém hiệu quả thì chuyển đổi thành cái trồng cái cây ăn trái, thì qua đó thì bà con rất đồng tình, đó là hưởng ứng.
1: Năm 2026, xã Vân Đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.733 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%. Thời gian tới, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông xác định việc đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ mà là thước đo năng lực lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng ở cơ sở.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
7: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
6: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
7: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
6: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
7: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
6: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
7: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
6: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
8: Chuyên mục Mái ấm ATV.
7: Chuyên mục Mái ấm ATV.
9: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mái ấm ATV của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
10: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người thì đều có một ước mơ, có ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, có ước mơ về một mái ấm vững chãi. Và ước mơ lớn nhất của những gia đình này đó chính là có được một mái ấm vững chãi để mà họ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão kéo về. Và trong chương trình Mái ấm ATV lần này thì Ánh Dương mời quý vị chúng ta cùng ghé qua ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ và tìm hiểu về một hoàn cảnh đang gặp khó khăn về nhà ở tại đây. Và đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này thì còn có chị Phan Ngọc Trúc Linh là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm, tỉnh An Giang. Dạ xin chào chị ạ.
11: Chào Ánh Dương.
10: Dạ. Thưa chị, gia đình mà được địa phương giới thiệu xét tặng mái ấm ATV lần này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
11: Hộ của cụ bà Nguyễn Thị Sữa, năm nay 74 tuổi. Hiện thì bà có 3 người con gái đã lập gia đình và cuộc sống thì rất là chật vật khó khăn. Hiện bà đang sống với người con gái lớn và sống bằng nghề mua ve chai phế liệu. Thu nhập mỗi ngày thì chỉ được có vài 30 ngàn mà phải đi đến tận Hồng Ngự, Đồng Tháp để thu mua ve chai. Hiện thì người con gái lớn của bà có 3 người con. 2 người con đã đi làm thuê tận Bình Dương. Ngoài ra thì một người con trai của bà lập gia đình và không may vợ thì bị mắc bệnh u não qua đời, để lại cho anh một đứa con đang học lớp 3.
10: Như vậy thì với hoàn cảnh đặc biệt của bà Sữa, như vừa rồi chị chia sẻ thì về phía chính quyền địa phương thời gian qua đã có sự hỗ trợ như thế nào đối với hộ gia đình này hả chị?
11: Đối với cái hộ của bà thì thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Thì những dịp lễ Tết hàng năm thì địa phương cũng có hỗ trợ phần quà đến với bà và gia đình. Ngoài ra thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm cũng như là ban dân ấp Phú Thuận B cũng có vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà trong những lúc khó khăn.
10: Bà ơi, một cái võng gì là bà làm khoảng bao lâu mới xong một cái võng này hả bà?
12: 10 bữa.
10: 10 bữa. Rồi mỗi cái võng gì thì bà bán khoảng bao nhiêu một cái ạ?
12: 70.
10: 70 ngàn. Dạ.
13: Rồi có khi nào mình làm cũng như là mấy tháng trời mà không có người hỏi mua hoặc là như thế nào không bà?
14: Cũng 3-4 tháng không có hỏi. Thế thì người ta hỏi mua cũng mua vài cái, 2-3 cái.
13: Dạ. Thường là giỏng này thì bà đem ra chợ bán hay là người ta tự biết đến mình, người ta tới
14: người ta
13: mua?
14: Người ta tự lại mua.
13: Rồi hiện tại thì sức khỏe của bà như thế nào ạ?
14: Sức khỏe, uống thuốc gì nó khỏe, còn không uống thuốc là không có khỏe.
13: Dạ. Là bà bệnh gì mà mình phải uống thuốc?
14: Huyết áp có nè, bụng tử có nè, sạn thận có nè, tim nè.
13: Chắc là mình vừa làm vừa nghỉ ngơi chứ sao bằng.

0: Ngồi lâu quá chắc cũng là nhức
1: Không,
0: mỏi.
1: ngồi chừng mỏi tiếng hồ nghỉ rồi.
0: Do là mình vừa làm vừa nghỉ ngơi cho nên là cái khoảng thời gian mà xong thành một cái giỏng thành phẩm đó thì nó bị kéo dài ra nữa. Dạ. Chị hàng ngày thì chị đi mua phế liệu vậy.

0: Chú hãng cho mượn, có khi người ta bữa nào mà đồ nhiều mình xuống mình mượn 1 triệu, còn mấy thì tiền mình có thì 500 đi mua 500. Đi mua có bữa thì ăn uống kia còn là được 60. Bị gì đủ tiền cá buổi chiều mới dư vài chục. Kinh bỏ ống có tới tháng đó mình tiết ra, mình lấy ra mình đóng tiền điện tiền này tiền kia.
1: Đó là đối với những cái ngày mà trời đẹp đó, mình đi mua đồ, có đồ để mua đó. Nhưng mà đối với những cái ngày mưa bão đi, như thế nào ạ?
0: Đi vào bển trời không mưa thì mua, còn trời mưa đục lại đi về xe không. Ngày đó là không có tiền ăn, cái gì ăn cái đó là có bạc phụ này.
1: Dạ, căn nhà của mình là mình đã xây cất được bao nhiêu năm rồi hả chị?
0: Không nhớ, gấp hôm qua còn sống tới giờ không nhớ, thì không nhớ.
1: Vậy là cũng khá là lâu rồi.
0: Lâu lắm rồi.
1: Từ đó tới giờ thì mình có sửa chữa, tu sửa gì thêm không hả chị?
0: Tiền hoạt đâu, sửa chữa mặn không đủ ăn, không đủ nuôi giống nít.
1: Có khi nào mình mang ước mơ là mình sẽ sửa lại căn nhà này không cần đẹp, nó chỉ cần vững chãi này kia thôi. Có khi nào mình nằm tối đó, mình nằm mình suy nghĩ tới không ạ?
0: Dạ, không suy nghĩ. Có đứa cháu nội nhỏ đó, nó thấy đi mua mũ, gặp người ta cắt nhà đúc đó, nó nói, nội, ước mơ sao ba cái mà có tiền sửa nhà.
1: Một đứa cháu nhỏ mà nó đã suy nghĩ mơ ước đến một cái căn nhà vững chãi rồi thì em nghĩ là những người lớn trong nhà chắc chắn là cũng sẽ có cái niềm mơ ước đó. Và có từng nghĩ là mình sẽ mơ ước có được một cái căn nhà mới nó khang trang hơn, nó vững chãi hơn không bà?
2: Mơ thì ước được có
1: bảo về đó thì nhà của bà có bị dột gì không bà?
2: Có thao mà bà cũng còn hứng
1: rồi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi mà mưa bão về như vậy.
2: Hồi nó vũ như phạch phạch, tôi nói đâu thì tóc mất nhà.
1: Dạ.
0: Thì mưa giọt có chỗ nào không có giọt, chứ không giọt một đường cái nhà này lâu rồi. Không có tiền sửa chữa ở.
3: Dựa như lúc nhập nhằn mưu sinh nơi miền quê còn nhiều khó khăn, câu chuyện về gia đình bà Nguyễn Thị Sữa, ngụ ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, tỉnh An Giang, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi ba người con khôn lớn. Những tưởng khi các con trưởng thành, cuộc sống sẽ bớt phần vất vả, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Các con của bà giờ đây đều đã lập gia đình, song cuộc sống mưu sinh bằng nghề làm thuê, bấp bênh khiến ai cũng chật vật, thiếu trước hụt sau. Ở tuổi xế chiều, lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, nhưng bà Sữa vẫn ngày ngày miệt mài lao động, chắc chiêu từng đồng để phụ con lo bữa ăn trong nhà. Hiện bà sống cùng gia đình người con lớn, mưu sinh bằng nghề mua ve chai. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, mỗi ngày cả nhà gom góp chưa đến 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi phải gồng gánh chi phí sinh hoạt cho 4 thành viên, từ bữa ăn, tiền học cho cháu nhỏ đến thuốc thang cho bà. Cuộc sống chật vật khiến gia đình nhiều lúc rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, phải trông cậy vào sự đùm bọc của bà con lối xóm và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Khó khăn chồng chất khó khăn, căn nhà được dựng tạm bằng cây tạp, nơi che mưa tránh nắng cho cả gia đình suốt nhiều năm qua, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Mỗi khi mưa gió, nỗi lo lại càng thêm nặng trĩu. Một mái ấm kiên cố tưởng chừng là điều giản dị với nhiều người, nhưng với gia đình bà Sữa, đó vẫn chỉ là ước mơ còn dang dở. Bởi những bộn bề cơm áo gạo tiền thuốc thang, việc dựng lại một căn nhà mới dường như quá xa vời. Và hơn bao giờ hết, gia đình bà Sữa rất cần những tấm lòng sẻ chia, những sự chung tay giúp đỡ để ước mơ về một mái ấm an toàn không còn chỉ là niềm mong mỏi mà sớm trở thành hiện thực. Không chỉ dừng lại ở sự cảm thông, chia sẻ, những hoàn cảnh như gia đình bà Nguyễn Thị Sữa luôn nhận được sự quan tâm thiết thực từ cộng đồng. Thấu hiểu từ những trăn trở của các hộ dân còn gặp khó khăn về nhà ở, nhiều năm qua, báo và phát thanh truyền hình An Giang đã duy trì và lan tỏa hiệu quả chương trình Mái ấm ATV, một nhu cầu nhân ái, góp phần tiếp thêm hy vọng về một cuộc sống an toàn, ổn định hơn cho những mảnh đời kém may mắn. Từ sự kết nối đầy ý nghĩa ấy, được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm đến thăm hỏi, trao tặng số tiền 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới kiên cố hơn cho gia đình bà Nguyễn Thị Sữa. Trong giây phút đón nhận số hỗ trợ, niềm xúc động khiến bà Sữa không thể nói nên lời. Bởi với bà và gia đình, đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là món quà của tôi.

0: người của sự sẻ chia kịp thời sau những tháng ngày chật vật mưu sinh. Sau thời gian khẩn trương thi công, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Sữa đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trở lại trong niềm vui trọn vẹn, những người thực hiện chương trình cùng đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ bàn giao máy ấm ATV chung vui với gia đình trong ngày đặc biệt ý nghĩa này. Ngôi nhà mới có diện tích hơn 30m2, được xây dựng kiên cố với phần gác lửng, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình và các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp. Không chỉ là một công trình xây dựng, đây còn là kết tinh của nghĩa tình, của sự sẻ chia từ cộng đồng dành cho một hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Căn nhà mới khang trang, vững chãi hôm nay không chỉ giúp gia đình bà Sữa chấm dứt những ngày tháng sống trong căn nhà tạm bợ, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi có niềm tin, có động lực để vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, và ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, chia sẻ.
1: Thay mặt cho anh em trong cái chương trình thì xin chúc mừng cô, chúc mừng các anh chị và các cháu có được ở chỗ ở thoáng mát, rồi khang trang, đẹp, có phần quà của bạn xem đài gửi cho gia đình. Chúc mừng cô, chúc mừng cô nhận. Yeah.
2: Chúc mừng cô có căn nhà mới, chúc cô được nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe với các cháu. Ha. Chúc mừng.
0: Bày tỏ cảm xúc, anh Thái Minh Cảnh ở ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, tỉnh An Giang nói:
3: Tôi xin chân thành cảm ơn khai thác đá An Giang với anh Chuyển và đài phát thanh truyền hình An Giang và mấy ủy ban nhân xã Phú Lâm, mặt trận tổ quốc xã Phú Lâm. Tôi chân thành cảm ơn giúp được cho bà già được cái căn nhà khang trang, bà cũng mừng lắm.
0: Tại buổi lễ bàn giao nhà, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm, tỉnh An Giang cho hay:
4: Lời đầu tiên thì gửi đến chỗ đơn vị tài trợ, đó là chỗ anh Đá đã có nhín một chút cái nguồn kinh phí của đơn vị hỗ trợ tiếp về các cái chính sách an sinh xã hội ở trên địa bàn của tỉnh An Giang, mà đặc biệt là ở trên địa bàn của xã Phú Lâm. Cái thứ hai nữa thì thay mặt chính quyền địa phương cũng xin ghi nhận và chân thành cảm ơn đối với báo và phát thanh đài truyền hình An Giang, lãnh đạo của đài đã quan tâm và chia sẻ nguồn hỗ trợ đến cho địa phương của xã Phú Lâm. Xin chúc cho gia đình của cô Sữa ha, mình có căn nhà khang trang ổn định, rồi anh chị cũng làm ăn, chúng ta vươn lên để thoát nghèo.
0: Cũng tại buổi lễ bàn giao, bà Sữa còn nhận được nhiều phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm, góp phần làm cho niềm vui ngày về nhà mới thêm trọn vẹn. Một mái ấm mới được dựng lên không chỉ để che mưa tránh nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp gia đình bà Nguyễn Thị Sữa an cư lạc nghiệp. Từ đây, hành trình phía trước dẫu còn nhiều thử thách nhưng đã có thêm niềm tin và hy vọng. Mái ấm ATV không chỉ xây nên những ngôi nhà mà còn thắp lên niềm tin, kết nối yêu thương và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Và từ những mái ấm nghĩa tình như thế, những ước mơ giản dị của người nghèo sẽ dần trở thành hiện thực, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng ấm áp, nghĩa tình hơn.
5: Quý thính giả vừa nghe chung một mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chung một đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
6: Thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên và Trung tâm Y tế Châu Phú An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm. Thời gian khám ngày 8 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, khám cho phường Thái Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 9 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Châu Phú, khám cho xã Vĩnh Thành Trung, xã Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Mỹ Đức, xã Thành Mỹ Tây. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
7: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích dễ dàng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt làm thay đổi cuộc diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lặp lại hòa bình ở Đông Dương. Mỗi người dân Việt Nam khi nhắc tới hai chiến tranh vĩ đại của dân tộc đều không thể quên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với niềm tự hào, kiêu hãnh về một kỳ tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta khẳng định lại khát vọng hòa bình và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp hòa bình của nhân loại, đồng thời không ngừng nỗ lực xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp đặc biệt này, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Hào khí Điện Biên.

Vừa rồi là bài hát Giải Phóng Quân, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Điểu, lời giọng cổ Huyền Nhung do Lê Tứ và Tuyết Ngân song ca. Với phần biên soạn của Đoàn Vũ Tuấn, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hào Khí Điện Biên qua phần thể hiện của Hoàng Nhất. Bài hát là bản hùng ca tái hiện khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những ngày thắng lịch sử nơi chiến trường Điện Biên năm xưa, khắc họa tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục vươn mình trên những hành trình mới. Thế nhưng, chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch lịch sử ấy, mãi mãi là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là bài học kinh nghiệm quý báu, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc và vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng dân minh. Với phần biên soạn của Nguyễn Lê Thu Dân, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Gửi Lòng qua khúc hát Điện Biên, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tấn Dao và Mai Yến. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Giang khúc nhà thu.

Quý thính giả thân mến, 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, khối bột phá gần 1.000 kg do bộ đội ta đặt trong lòng đồi A1 phát nổ, tiêu diệt toàn bộ quân địch đang cố thủ tại đây, mở đường cho quân ta tiến lên giải phóng toàn bộ Điện Biên Phủ. Người điểm quả khối bột phá ngày ấy là tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch thuộc đại đội công binh đặc biệt M83. 56 năm sau, chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, và 3 năm kể từ ngày ông về nơi chín suối, thành tích ấy được ghi nhận bằng lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vừa được tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại quê nhà, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tác giả Xuân Đoàn đã miêu tả thật sống động hình ảnh của người anh hùng chăm bột phá đồi A1 năm xưa qua bài hát Người hùng Điện Biên. Mời quý thính giả cùng

Quý thính giả thân mến, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu diễn ra cách đây đã 72 năm. Nhưng Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp luôn là cụm từ được người dân cất lên với lòng tự hào, kính trọng mỗi khi nhắc tới sự kiện lịch sử trọng đại này. Trong lòng nhân dân, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ là một danh tướng mà còn là một cây đại thụ trợp bóng nhân dân. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Võ Nguyên Giáp tên ông là huyền thoại, biên soạn của Tài Bửu Tân qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương.

nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ Trần Kim Lợi sẽ tiếp nối chương trình qua bài hát Chiến thắng Điện Biên theo điệu sàng C 20 câu, biên soạn của Xuân Đào. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Nghệ sĩ Minh Thành liên tục chương trình qua bài hát Hành Hương Về Điện Biên, biên soạn của soạn giả Dân Huyền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Quý thính giả thân mến, chiến thắng lịch sử Điện Biên đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời tạo nên những chuyển biến căn bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao của cách mạng Việt Nam. Từ đây đất nước ta bước vào một thời kỳ mới, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cùng với những đóng góp to lớn của hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và để khép lại chương trình ca nhạc cải lương hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài dòng cổ Về giới Điện Biên qua phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều hôm qua 6 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri phường Long Xuyên, đồng thời kết nối trực tuyến với bà con cử tri xã An Châu tỉnh An Giang. Cử tri phường Long Xuyên và xã An Châu bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp xã phường sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện các chiến lược tầm dốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao đời sống dân sinh thông qua cải cách tiền lương, hiện đại hóa y tế, giáo dục và đầu tư đồng bộ cho hạ tầng liên kết vùng. Thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, hướng tới một chính quyền hiện đại vì dân. Dịp này,

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Xuyên.
1: Ngày 6 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ đo đạt bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu không lùi thời gian triển khai, từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần chỉ thị. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể, cập nhật hàng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ phải được lượng quá cụ thể. Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 trước cuối tháng 6 năm 2026. Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 cần đo đạt, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý 3 năm 2026 và kiểm điểm đánh giá lại trong quý 4 năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu các dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới, trong đó dự kiến bổ sung nhiều thuốc điều trị ung thư, chủ yếu là thuốc điều trị đít, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2026 với chủ đề nâng cao chất lượng bằng chứng trong đánh giá công nghệ y tế và các giải pháp ứng dụng trong xây dựng chính sách chi trả bảo hiểm y tế, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 tại Hà Nội. Dự thảo danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm được bảo hiểm y tế chi trả dự kiến bổ sung 84 thuốc mới, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm hơn 35% số thuốc được đề xuất bổ sung. Đây là nhóm thuốc có số lượng đề xuất bổ sung nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc điều trị đít, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch, những phương pháp đang ngày càng có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư hiện nay. Theo Bộ Y tế, quy trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới đang được các hội đồng chuyên môn đánh giá. Các nhóm thuốc như tim mạch, hô hấp, ung thư, nhiễm khuẩn, chuyển hóa đang được rà soát kỹ từng hoạt chất, chỉ định và điều kiện sử dụng. Nếu đúng tiến độ trong tháng 5, các hội đồng chuyên môn sẽ hoàn tất đánh giá, sau đó chuyển sang bước thẩm định pháp lý. Bộ Y tế phấn đấu ban hành danh mục mới trong quý 2 năm nay. Đánh giá công nghệ y tế là công cụ quan trọng giúp lựa chọn thuốc, vật tư và công nghệ y tế có giá trị, bảo đảm sử dụng hiệu quả, quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời giảm chi phí tiền túi cho người dân. Việc cập nhật danh mục thuốc được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị mới, giảm bớt gánh nặng chi phí trong quá trình điều trị lâu dài.
1: Chiều ngày 6 tháng 5, thông tin từ Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển. Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026, Hải đội Biên phòng 1 tổ chức tuần tra trên biển đến khu vực cách đảo Hòn Khoai, Cà Mau, phát hiện tàu cá số hiệu TG91467TS hành nghề đánh bắt hải sản do ông Trương Văn Út, sinh năm 1979, xã An Bình, tỉnh An Giang, làm thuyền trưởng. Trên tàu có thêm 5 thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra tàu cá. Qua kiểm tra, phát hiện phía trên mặt bòn trước mũi tàu có hai hầm chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Qua làm việc, ông Út khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO, số lượng hơn 31.200 lít. Ông mua từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của Việt Nam để kiếm tiền lời, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản, ghi nhận vụ việc và đưa người tàu cá tang vật về Hải đội Biên phòng 1 tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 6 tháng 5,
1: chính phủ Hàn Quốc quyết định miễn nghĩa vụ đóng bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho lao động nước ngoài ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp nhằm giảm gánh nặng chi phí và cải thiện điều kiện tuyển dụng lao động. Giới chức Hàn Quốc nhận định động thái này sẽ góp phần giảm chi phí tuyển dụng trong bối cảnh thiếu hụt lao động tại khu vực nông thôn, đồng thời giúp cho người lao động giữ lại phần thu nhập lớn hơn. Quy định mới dự kiến có hiệu lực ngày 13 tháng 5, cho phép người lao động mang thị thực thời vụ E8 được lựa chọn không tham gia chương trình này nếu có yêu cầu. Theo cơ chế hiện hành, tất cả người tham gia hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia đều phải đóng trên phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Chương trình hỗ trợ người từ 65 tuổi trở lên hoặc mắc các bệnh lão khoa. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy sự bất hợp lý rõ rệt. Lao động E8 có độ tuổi từ 19 đến 55 và chỉ lưu trú tối đa 8 tháng, gần như không có khả năng thụ hưởng dịch vụ.
0: Làn sóng sa thải tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhằm tái cơ cấu và tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đang làm dấy lên lo ngại về tận thế việc làm trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các phân tích lịch sử cho thấy tác động của công nghệ đối với thị trường lao động thường phức tạp hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Stanford của Mỹ, Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang cho rằng AI không nhất thiết làm giảm việc làm mà ngược lại có thể khiến con người bận rộn hơn. Theo ông, việc công nghệ giúp giảm chi phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ dẫn tới mở rộng quy mô thị trường, từ đó tạo thêm nhu cầu lao động thay vì thu hẹp. Các chuyên gia cho rằng tác động của AI hiện nay không đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong ngành dịch vụ tri thức, nhu cầu có thể tăng mạnh do thông qua AI khiến dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, ở các ngành sản xuất vốn đã bão hòa, việc nâng cao hiệu suất có thể dẫn đến tinh gọn nhân sự nhằm tối ưu chi phí cạnh tranh. Một số thay đổi mang tính gián tiếp cũng đang diễn ra. Thương mại điện tử không chỉ thay đổi cách bán lẻ truyền thống mà còn làm dịch chuyển lao động sang lĩnh vực logistics. Giới phân tích nhận định, dù không dẫn đến tận thế việc làm, AI được dự báo sẽ thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc sâu rộng thị trường lao động. Thay vì lo ngại bị thay thế, thách thức lớn hiện nay là xác định lại vai trò của con người trong hệ sinh thái mới, nơi các nhiệm vụ mang tính tự động hóa thông minh ngày càng chiếm ưu thế.
1: Mới đây, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một đại dịch số nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số. Theo đó, đại dịch số có thể xảy ra khi các sự cố lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên quy mô lớn. Trong khi đó, điểm yếu đáng lo ngại là xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, nhưng lại thiếu các kỹ năng và phương án thay thế trong môi trường phi số. Khi các hệ thống lớn gặp sự cố, nhiều dịch vụ không còn phương án vận hành dự phòng. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, khi xã hội phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ số, các gián đoạn do thảm họa có thể lan rộng xuyên biên giới và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí mang tính thảm họa. Giới chuyên gia quốc tế kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp để củng cố khả năng chống chịu của hạ tầng số, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như y tế, tài chính và ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
0: Mới đây, tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quét ảnh và video nhằm tìm kiếm những dấu hiệu trực quan nhằm hạn chế người sử dụng dưới 13 tuổi, đồng thời cân nhắc việc xóa tài khoản Facebook và Instagram của người sử dụng. Theo Meta, hệ thống AI xem xét tổng thể và các dấu hiệu trực quan, ví dụ như chiều cao hoặc cấu trúc xương để ước tính độ tuổi chung của một người. Meta tìm kiếm những tín hiệu này trên các định dạng khác nhau, chẳng hạn như bài đăng, bình luận, tiểu sử, chú thích. Nếu được xác định người sử dụng chưa đủ tuổi, Meta sẽ vô hiệu hóa tài khoản và buộc người dùng phải chứng minh tuổi của mình bằng quy trình xác minh của Meta để ngăn tài khoản bị xóa. Hệ thống phân tích hình ảnh hiện đang hoạt động ở một số quốc gia, nhưng Meta cho biết đang hướng tới việc triển khai rộng rãi hơn. Đồng thời mở rộng công nghệ này sang nhiều phần hơn của ứng dụng tập đoàn này, bao gồm Instagram Live và Facebook Group trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 7 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 7 tháng 5, U17 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân ở giải U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam chủ động ép sân nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lối chơi giàu thể lực của đối phương. Phải đến phút 77, nút thắt mới được tháo gỡ khi siêu dự bị Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, đem về 3 điểm cho U17 Việt Nam. Ở trận đấu còn lại của bảng C, bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm quà một đều. Đại diện Tây Á mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 và duy trì thế dẫn bàn gần như suốt trận đấu. Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của An So-kwan ở phút 88, đội bóng xứ Kim Chi mới giành lại được một điểm đầy nhọc nhằn. Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng C 3 điểm, xếp trên Hàn Quốc và UAE cùng 1 điểm. Đây là lợi thế cực lớn về tâm lý cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trước cuộc chạm trán trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 5 tới.
1: Tối qua 6 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định nhận thất bại sát nút 1-2 trên sân của Selangor tại bán kết lượt đi Super Cup. Trận đấu diễn ra sôi nổi với màn đôi công hấp dẫn ngay từ đầu, phút 38. Rigor Moraes mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam kịp thời gỡ quà một đều ở phút bù giờ hiệp 1 nhờ công của Giang Dĩ từ đường kiến tạo tinh tế của Pesitao. Bước sang hiệp 2, Selangor tận dụng tốt pha phản công ở phút 60 để Rigor Moraes hoàn tất cú đúp, tái lập thế dẫn bàn. Những phút cuối, dù Nam Định nỗ lực ép sân và Pesitao liên tục tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm, hàng thủ tập trung của Selangor vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số. Thua 1-2 trên sân khách, Nam Định buộc phải nỗ lực tối đa trong trận lượt về để cạnh tranh tấm vé vào chung kết.
0: Ban tổ chức V-League 2025-2026 vừa công bố các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4 với sự thống trị của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cụ thể, Công an Hà Nội nhận giải câu lạc bộ xuất sắc nhất. Ông Alexander Polkin là huấn luyện viên xuất sắc nhất và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nhờ ghi 7 bàn thắng. Truyền giải bàn thắng đẹp nhất thuộc về Giáp Tuấn Dương của câu lạc bộ Nam Định. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 trước trận đại chiến giữa Công an Hà Nội và Nam Định tại sân Hàng Đẩy. Hiện Công an Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Nếu đánh bại Nam Định và Thế Công Viettel, sẽ chân trước Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Polkin sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.
1: Trạng sáng nay 7 tháng 5, tại trận bán kết lượt về Champions League 2025-2026, Paris Saint-Germain đã cầm quà Bayern Munich một đều ngay trên sân khách, qua đó chính thức giành vé vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 6 năm sau 2 lượt trận. Paris Saint-Germain sớm dừng lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 nhờ pha lập công của Ousmane Dembélé sau đường kiến tạo của Kvaratskhelia. Dù Bayern Munich nỗ lực dồn ép và có bàn gỡ quà của Harry Kane ở phút 90-4, nhưng thời gian còn lại là không đủ để đại diện nước Đức lật ngược thế cờ. Xuyên suốt trận đấu, thủ môn Manuel Neuer đã thi đấu xuất thần với nhiều pha cứu thua quan trọng, ngăn cản Paris Saint-Germain nới rộng cách biệt từ các đợt phản công sắc bén. Với kết quả này, đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ tiến vào trận chung kết, gặp Arsenal, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu mùa thứ 2 liên tiếp. Theo lịch thi đấu trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân vận động Bucharest tại Budapest, Hungary.
0: Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, sai lầm hy hữu của hậu vệ Pedro Rebocho trong trận thua 1-2 trước Al Hilal đã gián tiếp đẩy Anas của Cristiano Ronaldo vào thế khó. Phút 79, đường chuyền về bất cẩn của Rebocho tạo điều kiện cho Sultan Manat ghi bàn thắng quý giá, giúp Al Hilal rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Anas xuống còn 2 điểm. Kết quả này giúp Al Hilal giành lại quyền tự quyết khi giải đấu chỉ còn 3 vòng, đặc biệt là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 12 tháng 5 tới. Trận đấu được ví như chung kết quyết định cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út.
1: Manchester United đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Brazil CBF cho phép Matheus Cunha nghỉ thi đấu ở vòng cuối Premier League mùa này. Quyết định được đưa ra ngay sau khi MU thắng Liverpool và chính thức giành vé dự Premier League, giúp đội bóng không còn áp lực điểm số. Nguyên nhân chính là do Cunha đang gặp vấn đề ở cơ khép. Việc để tiền đạo này nghỉ sớm nhằm tránh rủi ro chấn thương nặng hơn, đồng thời thực hiện lộ trình hồi phục riêng biệt để đạt thể trạng tốt nhất cho World Cup 2026. Động thái này giúp cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti bảo toàn được trụ cột quan trọng cho đội tuyển Brazil trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Khởi công dự án nhà vệ sinh học đường Ô Lâm yêu thương. Hỗ trợ 120 triệu đồng sinh kế cho 6 hộ khó khăn. Sôi nổi hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Ba Chúc. Và cuối chương trình là phóng sự Thượng tọa Hà Giang Phụng nêu gương sáng sống tốt đời đẹp đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến làm việc với các sở ngành liên quan và 43 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, kiểm tra tiến độ khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách toàn tỉnh có tổng số đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu hỗ trợ nhà ở là 130 căn, trong đó cất mới 77 căn và sửa chữa 53 căn. Tính đến nay, 43 xã, phường, đặc khu đã khảo sát đối tượng thụ hưởng để báo cáo danh sách nắm chặt điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, 18 xã, phường đã thực hiện vận động và có 11 xã vận động được 547 triệu đồng, 7 xã, phường không vận động được chi phí. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là chương trình rất có ý nghĩa, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lãnh đạo xã, phường, đặc khu, phải sâu sát trong rà soát đối tượng, tiến độ thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành báo cáo tóm tắt về tiến độ, nguồn kinh phí, định mức gắn với khó khăn, đề xuất kiến nghị đến thời điểm hiện tại. Qua rà soát đối tượng theo công văn số 270, ngoài 43 xã, phường, đặc khu trong danh sách, các địa phương còn lại trong tỉnh rà soát đến ngày 10 tháng 5 2026, báo cáo bổ sung đối tượng trên tinh thần công văn số 270. Những trường hợp thuộc đối tượng như trên nhưng không có đất, các địa phương báo cáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân và đề xuất hướng xử lý trước ngày 20 tháng 5 2026 tới. Song song với chế độ chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tích cực vận động xã hội hóa và báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 2026 về nguồn vận động, ngày công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán phương án tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện và cùng với các sở ngành thực hiện nghiêm tiến độ báo cáo 2 lần trên tuần về tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc để tỉnh kịp thời xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm tỉnh An Giang phối hợp với Chi hội Xanh Yêu Thương, Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án nhà vệ sinh học đường mang tên Âu Lâm Yêu Thương tại điểm phụ trường tiểu học A Âu Lâm, ấp Phước Long. Công trình của dự án được thiết kế hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, gồm 6 phòng vệ sinh, bồn rửa tay và hệ thống xử lý nước. Tổng kinh phí đầu tư 250 triệu đồng do Chi hội Xanh Yêu Thương vận động tài trợ. Trường tiểu học A Âu Lâm hiện có trên 530 học sinh, trong đó học sinh đồng bào Khmer chiếm đến 95%, riêng tại điểm phụ ấp Phước Long có 200 học sinh đang theo học. Do điều kiện kinh tế của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, việc vận động xã hội hóa gặp nhiều hạn chế. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh học tập tại trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân

0: dân các xã An Biên, Dòng Triền, Vĩnh Tuy tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026. Theo đó, chương trình đã trao hỗ trợ cho 6 hộ dân, mỗi hộ 20 triệu đồng với tổng kinh phí 120 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Các hộ được nhận hỗ trợ tại xã Dòng Triền gồm Thị Hiền, ngụ ấp Quang Mẫn và Phan Giang Đoàn, ngụ ấp Xẻo Cui. Xã Vĩnh Tuy có bà Lê Thị Mai, ngụ ấp Thắng Lợi. Ở xã An Biên, gồm gia đình em Trần Văn Vũ, ngụ ấp Tây Sơn 2, có cha làm nghề đi biển, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư vú, để lại 4 con nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình chị Chành Thu, ngụ ấp 5 có con bị bệnh thận, phải lọc máu hàng tuần, kinh tế phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hộ của chồng, anh Lê Kiên Quyết. Ngụ ấp 4 là công chức, có vợ mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị lớn, đời sống gặp nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, xây dựng công trình thanh niên và hỗ trợ phát triển kinh tế sẽ được triển khai đồng loạt tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Ngày 25 tháng 5 tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Theo đó, ban tổ chức sẽ tổ chức khánh thành và trao tặng nhiều công trình, mô hình thiết thực như không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội, công trình thắp sáng vùng biên, không gian thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, ngôi nhà hạnh phúc cùng các mô hình sinh kế hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Các đội hình tình nguyện sẽ tham gia trồng cây dọc tuyến kênh Tây Nam, kênh Ông Kiệt, đồng thời gắn biển công trình hàng cây thanh niên. Bên cạnh đó, trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí, khánh thành bàn giao công trình số hóa di tích lịch sử tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc, tổ chức kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ qua phường đỏ. Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân địa phương, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Lạc Quế, đồng thời tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Các đoàn công tác cũng sẽ thăm hỏi tặng quà gia đình lão thành cách mạng, người có công, thương binh liệt sĩ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok, tập huấn khởi nghiệp phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 nhằm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên, chào mừng đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời chiến dịch tiếp tục cụ thể hóa đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, với sự giản dị chân chất và tấm lòng vị tha có một người tu hành, hơn 20 năm nay, Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, ấp Xà Xiêm, xã Bình An, tỉnh An Giang, đã dành hết tâm trí tham gia thực hiện phong trào nông thôn mới, vận động xây cầu đường nông thôn là điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn, được bà con Phật tử quý mến và chính quyền địa phương trân trọng. Sinh ra tại Bình Định, năm 6 tuổi, Thượng tọa Hà Văn Phụng cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống. Lớn lên ở vùng quê nghèo Xà Xiêm, tuổi thơ của ông khá vất vả, phải theo cha mẹ anh em đi làm đồng, mò cua bắt ốc để kiếm cái ăn cái mặc. Năm 1994, ông xuất gia tu hành báo hiếu cha mẹ. Sau khi xuất gia, được tu tập kinh kệ, học những điều hay từ nhà Phật dạy, Thượng tọa Hà Văn Phụng lấy đó làm kim chỉ nam để hướng đến những việc làm có ý nghĩa cho đời. Ấp Xà Xiêm nằm ở phía tây bắc của xã Bình An, cách trung tâm xã 2,5 km, với diện tích đất tự nhiên là 300 hectare. Ấp có 10 tổ nhân dân tự quản với 515 hộ trên 2.036 khẩu, trong đó dân tộc Kinh là 3 hộ trên 11 khẩu, còn lại là dân tộc Khmer. Năm 2004, được bổ nhiệm trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, Thượng tọa Hà Văn Phụng nhận thấy đường xá quanh ấp còn hạn chế, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, các em nhỏ đi học phải chịu cảnh sình lầy mỗi khi mùa mưa đến. Sư Phụng nghĩ phải làm cách nào để sớm hoàn thiện những con đường cây cầu để Phật tử và con em đi lại thuận tiện. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Phật tử cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài Phum Sóc đã chung tay đóng góp để Xà Xiêm có sự đổi thay. Từ năm 2005 đến nay, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh xây dựng nhiều cây cầu bê tông và hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Những cây cầu lại do chính Thượng tọa Hà Văn Phụng đứng ra thiết kế xây dựng, còn Phật tử bỏ ngày công lao động ra làm. Nhờ vậy, chi phí giảm bớt được 1/3. Điều đáng ghi nhận trong 4 cây cầu nông thôn trên địa bàn do sư đứng ra thiết kế xây dựng có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Có một cây cầu do nguồn vốn từ Ủy ban Nhân dân xã Bình An góp 300 triệu đồng, nhưng nhà chùa chỉ nhận 200 triệu đồng, còn 100 triệu trả lại xã để giúp cho địa phương khác. Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, ấp Xà Xiêm, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Chủ trì chùa Xà Xiêm cũ này là

0: cũng gán vận động cũng chuyên truyền cho bà con để đóng góp vào nhà chùa để xây dựng cầu đường giao thông nông thôn cho được đẹp và tốt hơn.
1: Thượng tọa Hà Trang Phụng còn là cầu nối quan trọng giữa bà con đồng bào Khmer với đảng chính quyền. Thông qua việc hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thượng tọa xem đây là cách tốt nhất hướng Phật tử học tập làm theo để thoát nghèo. Vào những dịp lễ Tết, Sư Phụng tranh thủ tuyên truyền các chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với Phật tử, nhất là nói những bài học sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc làm này đã phát huy cách nghĩ cách làm rất lớn của đồng bào Khmer. Qua đó, đồng bào Phật tử ra sức thi đua lao động trong sản xuất, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
0: Như có làm lễ gì đó, cũng gắn chuyên truyền để cho bà con để hiểu chính sách đảng nhà nước để đề ra có cái nào cái hại, cái nào cái lợi. Vận động bà con Phật tử và đảng nhà nước để giúp với chùa, tiếp tục với chùa đây đây. Hành trình để trên con đường cho bà con được tốt đẹp.
1: Về công tác xã hội từ thiện, Thượng tọa Hà Trang Phụng đã tích cực vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, trong đó tham gia xây dựng môi trường khu dân cư xanh sạch đẹp, mô hình câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều công trình phần việc của ấp và tổ, hộ gia đình đều được người dân tham gia hưởng ứng tích cực. Các trục đường chính của ấp đều được bê tông từ 2m đến 3,5m, đảm bảo cho người dân giao thương mua bán hàng hóa đi lại dễ dàng. À Cha Đào Phum, 79 tuổi, ngụ ấp Xà Sim, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.

0: này kia đó, ba nữa là xây dựng chùa này kia đó, ông đồng viên vậy thôi. Đồng bào Khmer đây nó cũng tin tưởng đến ông sư, ông động viên trong mộng đạo cũng tốt.
1: Hàng năm, Thượng tọa Hà Văn Phụng còn hỗ trợ gạo tiền tạp chí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh. Trong dịp hè, nhà chùa mở lớp dạy chữ Khmer ngữ cho 200 chư tăng và con em đồng bào trên địa bàn, thành lập câu lạc bộ ca múa Khmer, qua đó góp phần phát huy chữ viết, tiếng nói, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với những việc làm thiết thực, Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Khmer xã Sim Củ đã được địa phương và tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng cái niềm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc. Ngày nay, đến giới ấp Xà Sim, xã Bình An, ta dễ dàng bắt gặp những tuyến lộ giao thông thông suốt, những cây cầu giao thông nông thôn khang trang, cổng rào cây xanh được chăm chút gọn gàng. Cùng với đó, đời sống kinh tế, nhận thức và nếp sống văn hóa văn minh của bà con nơi đây đã đổi thay.
2: Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Nhịp điệu thanh xuân. Nhịp điệu thanh xuân.
2: Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chặng đường dài cống hiến cho âm nhạc của Mỹ Tâm mà cô đã đi qua được tô đậm bởi những bài hát hay, những ca khúc hit. Mỗi bài hát mang theo đằng sau đó là những kỷ niệm, những cột mốc và tô điểm thêm vào sự nghiệp rực rỡ của Mỹ Tâm. Và trong đó phải kể đến ca khúc Tóc Nâu Môi Trầm, bài hát được xem như là phát pháo đầu tiên ghi dấu Mỹ Tâm trong showbiz và khiến công chúng bắt đầu chú ý đến gương mặt mới toanh của V-pop này. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, cũng là cái tên đã hỗ trợ Mỹ Tâm rất nhiều từ những ngày đầu. Bài hát với giai điệu vui tai, lý lắc phù hợp với gương mặt và giọng ca cùng với nhiều nhiệt huyết và nỗ lực, cũng là dự báo cho những bước phá để đi đến thành công của công chúa V-pop trong tương lai. Thành công bất ngờ của Tóc Nâu Môi Trầm là điều mà có lẽ Mỹ Tâm cũng không tưởng tượng được hết khi mà bài hát nhanh chóng thành hit và cô cũng dần dần tạo được sự chú ý nhiều hơn với khán giả. Và mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân của ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Nâu Môi Trầm sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Bảo và phần trình bày bởi ca sĩ Mỹ Tâm.

Khi nhắc đến âm nhạc Việt Nam giai đoạn thập niên 2010 cho đến nay, Sơn Tùng MTP là cái tên tiêu biểu, hoặc cũng có thể nói là một biểu tượng. Từ một nghệ sĩ mạng mà giờ đây Sơn Tùng đã sở hữu nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu, một kỷ lục gia của V-pop. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Bộ đôi Cơn Mưa Ngang Qua và Nắng Ấm Xa Dần đánh dấu cột mốc lớn đầu tiên của Sơn Tùng MTP. Được đăng tải trên Zing MP3 vào tháng 8 năm 2011, Cơn Mưa Ngang Qua ngay lập tức gây sốt trong giới nghe nhạc underground, thu hút hàng triệu lượt nghe chỉ trong một thời gian ngắn. Cơn Mưa Ngang Qua vượt xa kỳ vọng của Tùng. Dù là sản phẩm đầu tiên, nhưng mà nó đã chứng tỏ khả năng sáng tác đáng gờm của anh.

Thưa quý vị và các bạn, Subin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của V-pop đương đại, ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc R&B kết hợp pop hiện đại. Sự nghiệp của anh gắn liền

Huyền với nhiều bản hit có sức lan tỏa lớn, không chỉ chinh phục khán giả trẻ mà còn tạo nên dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Daydreams là một trong những sản phẩm âm nhạc tiêu biểu cho giai đoạn trưởng thành và định hình rõ phong cách của Soobin Hoàng Sơn. Hợp tác cùng hai cả cứng là Hoàng Tuliver và Big Daddy, ca khúc mang đậm màu sắc R&B, pop hiện đại, thể hiện sự chuyển mình từ hình ảnh hoàng tử ballad sang một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc rõ nét, tiệm cận xu hướng của quốc tế. Điểm nổi bật của bài hát nằm ở phần hòa âm phối khí mang hơi hướng R&B hiện đại, với tiết tấu vừa phải, groove mềm mại và cách sử dụng nhạc cụ điện tử tinh tế. Daydream ngay khi vừa mới ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo của khán giả. Ca khúc trở thành hit và thu về 1 triệu lượt nghe chỉ sau vài ngày.

Và liên tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngốc Nghếch, một bản hit vào những năm 2010. Ngốc Nghếch là một ca khúc của Bảo Thy nằm trong album thứ hai được mang tên Ký Ức Mùa Mưa. Nếu nhắc đến những bản hit trong sự nghiệp của Bảo Thy thì ngoài những ca khúc như là Công Chúa Bong Bóng, Ngôi Nhà Hoa Hồng thì 2010 còn có sự xuất hiện của ca khúc Ngốc Nghếch. Với giai điệu vui tươi sôi động cùng với cách thể hiện cute, đúng chuẩn công chúa của Bảo Thy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Sau thành công ở Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, Hà Anh Tuấn chính thức đặt chân vào nền âm nhạc Việt Nam và chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Lựa chọn dòng nhạc R&B mềm mại, uyển chuyển, anh đã nhanh chóng thu hút được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi chất giọng ngọt ngào và tình cảm. Những bài hát của anh như chứa đựng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, làm xao lòng người nghe. Cái tên Hà Anh Tuấn đã dần phủ kín các trang báo và trở thành chàng hoàng tử ngọt ngào trong mộng của rất nhiều người hâm mộ lúc bấy giờ. Những ký ức đẹp đẽ về tình yêu chắc chắn sẽ luôn còn mãi trong tim của mỗi người, chỉ là chờ đợi một viên sỏi được ném xuống mặt hồ để gợn sóng nhấp nhô. Và ca khúc Chuyện của mùa đông với giọng hát của Hà Anh Tuấn chính là viên sỏi nhỏ tuyệt vời đó. Với dòng nhạc R&B sở trường quen thuộc, anh đã mang đến những tâm tư chất chứa sâu lắng nhất của con người vào bài hát và chạm đến trái tim của người nghe. Và đến hiện tại thì bài hát vẫn còn được yêu thích bởi khá nhiều người và đã thu về cho ca khúc hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Và với những ai yêu mến anh chàng Justati thì hẳn cũng không quá là xa lạ với chất nhạc R&B hip hop đã gắn liền với sự nghiệp của chàng rapper này. Sau một thời gian vắng bóng, năm 2018 đã đánh dấu sự trở lại của nam rapper qua ca khúc Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng có được sức viral lớn khi liên tục được chia sẻ rần rần.

trên mạng xã hội. Và bằng chứng là chỉ sau đúng 24 giờ lên sóng, Đã lỡ yêu em nhiều đã xuất sắc lọt top 2 trending YouTube. Đây cũng là ca khúc giúp cho Chastity có đứa con tinh thần đạt mốc 100 triệu view lần đầu tiên trong sự nghiệp bởi những giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng không quá là bi lụy, dễ chiếm tình cảm của người hâm mộ.

0: vì một người lỡ yêu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đã Lỡ Yêu Em Nhiều do Justati đồng sáng tác và thể hiện cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Khánh Bình xin chúc cho quý thính giả của chương trình có một buổi nghe nhạc thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tại quần thể di tích nhà Mồ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc phối hợp Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà Mồ Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan, lãnh đạo các sở, ngành, nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn cũ, lãnh đạo chính quyền địa phương, các xã, phường, đặc khu, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ba Chúc đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền cho biết, cách đây 48 năm, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1978, cao điểm là ngày 22 tháng 4 năm 1978, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch, tại xã Ba Chúc, bọn Pol Pot đã sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Chỉ trong 12 ngày đêm, 3.157 người dân Ba Chúc bị sát hại. Năm 1979, khu di tích nhà Mồ Ba Chúc, chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai được khởi công xây dựng. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quyết định số 92 công nhận quần thể di tích chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà Mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ đó đến nay, khu di tích đã được 2 lần trùng tu, nâng cấp.
0: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và 4 điểm cầu cấp cơ sở, trong đó có xã An Cư, tỉnh An Giang. Chương trình có chủ đề 80 năm Hành trình nhân ái vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026. Tại lễ phát động, ban tổ chức tiếp nhận gần 300 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo, nâng tổng nguồn lực đăng ký hưởng ứng lên gần 600 tỷ đồng. Tại điểm cầu xã An Cư, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai cùng lãnh đạo địa phương trao hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà chữ thập đỏ, 100 triệu đồng một căn, cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ, 12 triệu đồng một hộ để phát triển sản xuất, trao 24 suất học bổng 5 triệu đồng một suất cho học sinh nghèo xã An Cư, tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng.
1: Đội quản lý thị trường số 8 phối hợp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã Núi Cấm tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các lực lượng kiểm tra tập trung nhóm đối tượng có nguy cơ cao như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn, hàng quán thức ăn đường phố, cửa hàng thực phẩm, tạp hóa và các điểm chế biến, buôn bán thực phẩm phục vụ người dân và du khách. Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác đã tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức về lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm. Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, việc lưu mẫu thức ăn, điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, trang thiết bị bảo quản thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến thực phẩm. Đối với các cơ sở còn tồn tại hạn chế, đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục, yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định. Đặc biệt các hộ kinh doanh tại khu du lịch Núi Cấm, nơi dự kiến đón lượng lớn du khách trong dịp lễ, được hướng dẫn chi tiết về quy trình chế biến an toàn, cách bảo quản thực phẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm chéo và ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, hang chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.
1: Những ngày này, chúng tôi có dịp đến thăm hang chi bộ xã Ba Chúc. Hang nằm trên sườn núi dài, thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Tại đây khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Ba Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn là vì đường huyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân, chính, đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện Tri Tôn cũ. Theo lời ông Lê Thanh Mộng, hội viên Hội Cựu Chiến binh ấp An Bình tham gia du kích từ năm 1971 cho biết, đây từng là nơi hoạt động thường xuyên của cơ quan và bộ đội. Cũng chính tại đây, nhiều đồng đội của ông đã nằm lại. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn, bom, chất hóa học của kẻ thù đã biến Ba Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang chi bộ là nơi ghi dấu ấn những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Ba Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và nhân dân. Ông Huỳnh Văn Hận, cựu chiến binh xã Ba Chúc chia sẻ, dù trong hoàn cảnh gian khổ đến đâu, chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin vào đất nước được giải phóng. Chỉ cần còn sống là còn chiến đấu, còn bám trụ. Chính niềm tin đó đã biến hang đá nhỏ bé thành pháo đài kiên cố của cách mạng giữa lòng núi rừng. Ngày nay, hang chi bộ xã Ba Chúc trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống của thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, đảng ủy chính quyền địa phương xã Ba Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Ba Chúc ta. Quý thính giả thân mến, hơn 2 thế kỷ trước, danh thần Thoại Ngọc Hầu cho đào kênh Thoại Hà, mở ra mạch sống vùng đất Thoại Sơn. Đến nay, con kênh vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Năm 1817, khi Thoại Ngọc Hầu về trấn thủ Vịnh Thanh, ông chủ trương đào kênh Đông Xuyên Rạch Giá. Theo bia Thoại Sơn, sau khi được vua Gia Long chấp thuận, mùa xuân năm Mậu Dần 1818, việc đào kênh được tiến hành. Thoại Ngọc Hầu điều động khoảng 1.500 dân binh chặt cây, đào vét bùn lầy, kênh đào theo lạch nước cũ. Nhờ điều kiện thuận lợi, công việc tiến hành hơn một tháng là xong. Ban đầu kênh được biết đến với tên Tam Khê, còn gọi là Ba Lạch, nối liền Long Xuyên với Rạch Giá, rộng 20 tầm hơn 50 mét, dài 12.410 tầm trên 31 km. Năm 1822, để ghi dấu công trình này, Thoại Ngọc Hầu cho dựng bia và lập thôn Thoại Sơn. Vua Gia Long đã đổi tên kênh Tam Khê thành Thoại Hà, núi Sập thành Thoại Sơn, thể hiện sự ghi nhận đối với công lao khai phá của Thoại Ngọc Hầu. Trong tác phẩm Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca năm 1909 của Nguyễn Liên Phong, hình ảnh con kênh Thoại Hà được khắc họa sinh động qua những chân thơ. Đời Gia Long thập thất niên, ông bảo hộ Thoại phụng truyền chỉ sai, đào kênh lạc dục rất dài, ngang qua núi Sập trong ngoài giao thông. Rồi vừa một tháng nhân công, giáp vô Rạch Giá, thương nông đều nhờ. Không chỉ là một công trình thủy lợi, đó còn là một quyết sách mang tầm chiến lược, mở giao thương đường thủy thoát lũ ra biển phát triển sản xuất. Quan trọng hơn hết là mở ra mạch sống cho cả một vùng đất như tâm nguyện của cụ Thoại khi phát lệnh đào kinh. Lão thần mong muốn nhân việc đào kinh mở ra đường sản nghiệp cho mọi người. Nước bạc lưu thông sẽ rửa chua phèn mặn, tạo lập ruộng đồng tốt tươi, đem lại ăn vui no ấm cho mọi nhà, dựng lên phố chợ đông vui để mở rộng đường tài chính và thắt chặt nghĩa thân lân. Bên cạnh giá trị kinh tế, kênh Thoại Hà còn mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng khi tạo tuyến đường thủy thông suốt từ sông Hậu ra biển Tây. Nhờ đó, việc vận chuyển hàng hóa, lương thực và điều động quân lực trở nên nhanh chóng, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ và kiểm soát khu vực Tây Nam Bộ. Công trình làm thay đổi diện mạo vùng đất từ Long Xuyên đến Rạch Giá, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền và đặt nền tảng cho hệ thống phòng thủ của nhà Nguyễn. Tầm nhìn chiến lược của Thoại Ngọc Hầu đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Thoại Sơn sau này. Ngày 26 tháng 4 năm 2026, Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam dành cho di tích quốc gia Đình Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn gắn với lịch sử dòng kênh Thoại Hà với nội dung. Kênh Thoại Hà, một trong những kênh đào thủ công có quy mô lớn tại Nam Bộ, tạo tiền đề hình thành và phát triển cho hệ thống kênh đào, phục vụ thủy lợi và giao thông đường thủy vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công trình do danh thần Thoại Ngọc Hầu chỉ huy lực lượng dân binh và nhân dân địa phương đào vào năm 1818. Trải qua hơn 2 thế kỷ, kênh Thoại Hà vẫn mang nhiều giá trị quan trọng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng, là minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn kỹ thuật lao động và quá trình khai phá, phát triển vùng đất Nam Bộ của cha ông. Ông Nguyễn Thanh Lâm, người dân xã Thoại Sơn chia sẻ, nhờ có kênh Thoại Hà dẫn nước rửa phèn và điều tiết thủy lợi, sản xuất nông nghiệp từ 1 vụ lên 2-3 vụ mỗi năm, năng suất sản lượng đều tăng. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Thoại Sơn cũ vươn lên trở thành địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, vượt tiến độ đề ra. Giờ đây, xã Thoại Sơn bước vào giai đoạn phát triển hiện đại với những bước đi bài bản trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nổi bật là sự tinh gọn và thông suốt trong vận hành bộ máy. Đội ngũ cán bộ công chức xã đổi mới phong cách làm việc theo hướng bám cơ sở, gần dân và sát dân hơn. Công tác chuyển đổi số trở thành đòn bẩy quan trọng. Xã Thoại Sơn hiện đã hoàn thiện chính quyền điện tử với tỷ lệ đạt 100%. Bà Đào Thị Bích Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là Thoại Sơn đang đứng trước những cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thoại Sơn tiếp tục phát huy truyền thống dạ chang, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động sáng tạo tận dụng thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xứng đáng với công lao to lớn của tiền nhân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gốc mẹ và bé.
0: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè gõ cửa mang theo những ngày nắng trải dài và bầu không khí oi ả khiến cho việc chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh trở nên nhạy cảm và cần được sự quan tâm nhiều hơn từ các bậc cha mẹ. Trong điều kiện nhiệt độ tăng cao và độ ẩm lớn, cơ thể non nớt của bé dễ bị tác động, không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi khả năng tự điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện, mỗi thay đổi nhỏ từ môi trường cũng có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và thể trạng của con. Vì thế, việc hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ và nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Và đó cũng là nội dung mà tiết mục Gốc mẹ và bé hôm nay mong muốn được chia sẻ cùng quý thính giả.
1: Ở giai đoạn sơ sinh, khả năng

0: điều hòa thân nhiệt của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, khiến cơ thể dễ bị tác động bởi những thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh. Khác với người trưởng thành, cơ chế tiết mồ hôi của trẻ hoạt động chưa ổn định, dẫn đến việc làm mát cơ thể không hiệu quả khi nhiệt độ tăng cao. Làn da của trẻ lại mỏng, nhạy cảm, dễ mất nước và dễ tổn thương, nên chỉ cần một không gian bí bách hoặc quá nóng cũng đủ khiến trẻ rơi vào trạng thái khó chịu kéo dài. Điều này giải thích vì sao nhiều bé thường xuyên quấy khóc hoặc ngủ không sâu giấc trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và sức đề kháng chưa hoàn thiện khiến trẻ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, đòi hỏi người chăm sóc phải chú ý từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Trong bối cảnh đó, việc giữ cho cơ thể trẻ luôn sạch sẽ và thông thoáng trở thành nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Vào mùa nóng, lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Đặc biệt tập trung ở các vùng có nếp gấp như cổ, lưng, nách hay bẹn. Nếu không được lau khô kịp thời, độ ẩm tích tụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó dẫn đến các tình trạng như rơm sảy, ham da hoặc viêm nhiễm. Vì vậy, cha mẹ cần duy trì thói quen lau mồ hôi thường xuyên cho trẻ bằng khăn mềm, thay quần áo khi bị ẩm và đảm bảo cơ thể bé luôn khô ráo. Đây là những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc phòng tránh các vấn đề về da thường gặp trong mùa hè. Song hành với việc giữ vệ sinh hàng ngày, tắm rửa đúng cách cũng góp phần quan trọng giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Không ít người cho rằng nước lạnh sẽ giúp hạ nhiệt nhanh, nhưng thực tế điều này có thể gây phản tác dụng, khiến trẻ bị sốc nhiệt hoặc dễ mắc bệnh. Lựa chọn phù hợp vẫn là nước ấm với nhiệt độ vừa phải, đủ để làm sạch mà không gây kích ứng. Thời gian tắm nên được kiểm soát hợp lý, tránh kéo dài quá lâu, khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ. Trong quá trình tắm, cần thao tác nhẹ nhàng, chú ý làm sạch kỹ những vùng da dễ tích tụ mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho trẻ. Sau khi tắm, việc lau khô kỹ lưỡng, đặc biệt là ở các nếp gấp, là bước đi không thể bỏ qua để hạn chế tối đa tình trạng ẩm ướt kéo dài.
0: Không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh cơ thể, chăm sóc làn da cho trẻ trong mùa hè cũng cần được thực hiện một cách tinh tế. Do đặc điểm mỏng và nhạy cảm, da trẻ rất dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các chất không phù hợp, vì vậy việc lựa chọn trang phục đóng vai trò then chốt. Những loại vải tự nhiên như cô tông với khả năng thấm hút tốt và độ thoáng khí cao sẽ giúp hạn chế tình trạng bí bách, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Ngược lại, các chất liệu tổng hợp kém thoáng có thể khiến mồ hôi không thoát ra được, gây tích tụ nhiệt và dẫn đến kích ứng da. Việc ưu tiên sự đơn giản, nhẹ nhàng trong cách ăn mặc không chỉ giúp trẻ thoải mái hơn mà còn góp phần bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường.
1: Trong những ngày đầu sau sinh, việc chăm sóc rốn là một trong những nội dung cần được đặc biệt chú ý, nhất là khi thời tiết nóng ẩm dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Rốn cần được giữ ở trạng thái khô ráo và sạch sẽ, tuyệt đối không tự ý bôi hay đắp bất kỳ loại chất nào nếu không có chỉ định từ nhân viên y tế. Khi vệ sinh, cha mẹ nên sử dụng dụng cụ sạch, thao tác nhẹ nhàng và hạn chế tối đa việc chạm tay trực tiếp vào khu vực này. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, chảy dịch, có mùi lạ hoặc rỉ máu, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời sẽ giúp tránh được những biến chứng không mong muốn.
0: Bên cạnh đó, các cơ quan cảm giác như mắt, mũi, tai và khoang miệng cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Mắt trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn và ánh sáng mạnh, vì vậy việc vệ sinh bằng dung dịch phù hợp và thao tác nhẹ nhàng là điều cần thiết. Mũi với cấu trúc nhỏ, niêm mạc mỏng, dễ bị khô hoặc tắc nghẽn trong điều kiện thời tiết khô nóng, do đó cần được làm sạch định kỳ để đảm bảo đường thở luôn thông thoáng. Tai và miệng cũng không nên bị bỏ quên, bởi đây là những khu vực dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Những chăm sóc nhỏ nhưng đều đặn này sẽ góp phần bảo vệ toàn diện sức khỏe cho trẻ.
1: Trong sinh hoạt hàng ngày, việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhiệt độ phòng nên duy trì ở mức vừa phải, tránh chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài, vì điều này có thể khiến cơ thể bé khó thích nghi. Luồng gió cũng không nên thổi trực tiếp vào nơi trẻ nằm hoặc chơi, bởi dễ gây khô mũi, viêm họng hoặc cảm lạnh. Bên cạnh đó, không gian sử dụng điều hòa cần được vệ sinh định kỳ, đặc biệt là màn lọc, để

0: hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ. Một điểm quan trọng khác là nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp trước khi đưa trẻ ra khỏi phòng lạnh, chẳng hạn như tắt điều hòa trước vài phút để cơ thể bé dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài. Những điều chỉnh nhỏ nhưng hợp lý này sẽ góp phần bảo vệ hô hấp còn non yếu của trẻ và giúp bé thích nghi tốt hơn với môi trường.
1: Song song đó, việc hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt cũng là nguyên tắc quan trọng mà cha mẹ cần ghi nhớ. Những khung giờ có cường độ bức xạ cao không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với làn da nhạy cảm của trẻ. Khi buộc phải ra ngoài, cha mẹ nên che chắn cẩn thận bằng mũ, áo dài tay mỏng hoặc các vật dụng chống nắng phù hợp, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra, cần chú ý lựa chọn không gian thoáng mát, tránh nơi đông người hoặc bí bách. Ngược lại, vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, việc cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ phát triển xương và tăng cường sức khỏe tổng thể.
0: Yếu tố dinh dưỡng cũng giữ vai trò nền tảng trong việc giúp trẻ vượt qua giai đoạn nắng nóng một cách an toàn và khỏe mạnh. Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp dưỡng chất tối ưu, không chỉ đảm bảo năng lượng mà còn cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể trong những ngày oi bức. Khi trẻ lớn hơn, việc xây dựng chế độ ăn đa dạng với các loại rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, cha mẹ cần chú ý đến cách chế biến và bảo quản thực phẩm, tránh để thức ăn bị ôi thiêu hoặc nhiễm khuẩn. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với việc duy trì thói quen ăn uống khoa học sẽ giúp trẻ có đủ năng lượng để phát triển và chống lại các tác nhân gây bệnh trong mùa hè.
1: Ngoài ra, môi trường sống sạch và thông thoáng là yếu tố không thể thiếu trong việc phòng bệnh cho trẻ nhỏ. Việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giữ không gian sinh hoạt gọn gàng và loại bỏ các khu vực nước động sẽ giúp hạn chế sự sinh sôi của muỗi và côn trùng. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh như ngăn màn khi ngủ, sử dụng sản phẩm chống côn trùng an toàn hoặc trồng thêm cây xanh để cải thiện không khí. Một môi trường sống lành mạnh không chỉ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh mà còn tạo điều kiện để trẻ phát triển trong không gian an toàn, dễ chịu và thoải mái hơn mỗi ngày.
0: Cuối cùng, giấc ngủ chất lượng chính là liều thuốc thường niên quan trọng giúp trẻ phục hồi năng lượng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ sẽ giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ít bị gián đoạn. Cha mẹ cũng nên duy trì giờ ngủ đều đặn, tạo thói quen sinh hoạt ổn định cho bé ngay từ sớm. Những hành động đơn giản như massage nhẹ nhàng, tắm nước ấm hoặc tạo không khí thư giãn trước giờ ngủ cũng có thể giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Khi trẻ ngủ ngon và đủ giấc, cơ thể sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.
1: Chăm sóc trẻ trong mùa nắng nóng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng cũng không quá phức tạp nếu cha mẹ có sự kiên nhẫn và hiểu biết đúng đắn. Điều quan trọng không nằm ở việc làm thật nhiều mà là thực hiện những điều cần thiết một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Khi cha mẹ biết quan sát, lắng nghe và linh hoạt điều chỉnh cách chăm sóc, mọi khó khăn sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đó, mùa hè không còn là nỗi lo mà trở thành khoảng thời gian ý nghĩa để cha mẹ và con cùng trải nghiệm, gắn kết và đồng hành trên hành trình trưởng thành đầy yêu thương.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập phát sóng tiếp theo.

0: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, chương mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Nghị quyết 72 phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Cú sốc ca xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp ở người cao tuổi. Người cao tuổi kỳ vọng từ đề xuất tăng trợ cấp xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Khi tuổi thọ tăng lên, thì nhu cầu sống khỏe, sống có chất lượng của người cao tuổi cũng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Đây được xem là định hướng quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 13 triệu người cao tuổi trong cả nước. Ở tuổi ngoài 70, bà Trần Thị Hợi ở Phú Thọ vẫn phải tự xoay sở cuộc sống bằng những công việc nhẹ trong vườn. Không lương hưu, không nguồn thu ổn định, sức khỏe suy giảm là thực tế của rất nhiều người cao tuổi ở nông thôn hiện nay. Bà Trần Thị Hợi, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Bây giờ tôi lại yếu, nó bệnh tật thì chả làm được. Đấy, thằng con nó cũng yếu, hoặc thì nó chả được học, mà tôi thì học hành thì cũng chả được học, nên tôi chả làm được cái gì cả. Trước kia thì tôi còn làm được tí dưỡng, nhưng bây giờ tôi chả làm được cái gì cả.
0: Không chỉ khó khăn về kinh tế, nhiều người cao tuổi còn đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép. Theo thống kê, trung bình người Việt Nam sau tuổi 60 mắc từ 3 đến 4 bệnh, sau 80 tuổi có thể tới 7 bệnh. Điều này không chỉ gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội, mà còn tạo ra thách thức về nhân lực y tế và phát triển bền vững. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin.
2: Với người cao tuổi hiện nay thì hiện nay đang đối mặt với cả bệnh tật kép, tức là vừa bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm thì đang chiếm tỷ trọng rất cao. Chính vì lý do đó thì hiện nay là đang một số các nhóm người cao tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc những người ở khu vực miền núi. Thế thì một phần là do cái kinh tế khó khăn, nhưng phần khác thì là do cái bố trí của hệ thống y tế nó cũng chưa thể tiếp cận ở tất cả mọi người dân một cách kịp thời. Và đây chính là lý do vì sao mà tôi cho rằng là cái nghị quyết 72 vừa rồi của Ban Chấp hành Trung ương ấy là thể hiện rất rõ cái sự quan tâm đối với việc là mở rộng cái hệ thống khám chữa bệnh và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
3: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 72 là củng cố y tế cơ sở để phục vụ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nhóm có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Nghị quyết nêu rõ mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nói.
4: Trong thời gian vừa qua thì công tác chăm sóc người cao tuổi đã được đặt ra một yêu cầu mới mà các cấp các ngành cũng đã được quan tâm một cách rất rõ nét. Ví dụ như thay đổi một sự bổ sung một số chính sách mới cho người cao tuổi được hưởng thụ. Rồi là về công tác chăm sóc người cao tuổi tại các là cộng đồng dân cư. Đây thì đồng chí Tổng Bí thư cũng như cả đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này. Cho nên vấn đề chăm sóc đối với người cao tuổi trong thời gian tới mình cần phải có những chủ trương, có những sách phù hợp với tình hiện nay.
3: Con cái đi làm xa hơn 4 năm nay, vợ chồng bà Nga đã lựa chọn gắn bó với cơ sở dưỡng lão như một ngôi nhà thứ hai. Tại đây, ông bà được chăm sóc sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động vận động, giao lưu mỗi ngày, những điều mà ở nhà trong điều kiện tuổi cao và thiếu người hỗ trợ có thể khó duy trì đều đặn. Bà Quang Lệ Nga, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội nói.
5: Thì khi vào đây thì thấy rằng một là mình không phải đi chợ mà mình vẫn được ăn uống đầy đủ. Ngày 3 bữa chính, một bữa phụ trưa ngủ dậy thì ở đây các thức ăn họ cho cũng đầy đủ lắm. Tôi thì cũng là bác sĩ thì tôi thấy rằng thế là ăn thế cũng quá đủ chất. Cái thứ hai nữa về chăm sóc thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Bởi vì là tôi thì rất cần cái phục hồi chức năng bởi vì bị ngã cái cuộc sống nó lún.
3: Cùng với chính sách, các mô hình chăm sóc người cao tuổi cũng đang từng bước hình thành và phát triển. Từ chăm sóc tại nhà cộng đồng đến các cơ sở bán trú lưu trú, một mạng lưới đa tầng, đa dạng đang dần hiện hữu. Đi cùng với đó là việc phát triển nguồn nhân lực chăm sóc, được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề, đáp ứng yêu cầu của xã hội già quá. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Hệ thống Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức nhận định.
6: Nếu nói về chăm sóc người cao tuổi thì chăm sóc về y tế, chăm sóc tinh thần và chăm sóc về thể chất. Nếu gia đình nào có đủ cái ba yếu tố đó thì để ở nhà vẫn là tuyệt vời nhất vì nó giữ được cái cấu trúc gia đình. Nhưng nếu mà chúng ta thiếu một trong những cái điều kiện đó, vậy thì cái chuyện đưa các cụ vào trong nhà dưỡng lão cũng là một cái giải pháp tốt nhất, là các cụ vào đây thì có những đội ngũ chuyên nghiệp người ta chăm và gia đình cũng bớt đi được cái thời gian để chăm các cụ, mà thời gian đấy lại cống hiến cho xã hội và đúng cái nghề của mình.
0: Để chú ý mô hình dưỡng lão ban ngày, sáng đi chiều về đã mở ra hướng đi mới. Theo đó, người cao tuổi sẽ được chăm sóc sinh hoạt ban ngày nhưng vẫn giữ kết nối với gia đình, không còn cảm giác cô đơn hay thụ động. Người già trong mô hình này được tiếp cận chăm sóc một cách nhân văn và hiện đại. Bà Nguyễn Kim Thanh, giám đốc viện dưỡng lão ban ngày Nhân Ái cho biết.
7: Thì khi các cụ đến đây sinh hoạt thì các cụ được hai cái lợi ích rất là cụ thể. Cái lợi ích thứ nhất đó là lợi ích về mặt sức khỏe. Các cụ được luyện tập thường xuyên, được kiểm

0: tra theo dõi liên tục đấy, và được ăn uống có khoa học dinh dưỡng. Cho nên là nhiều cụ đến đây một cái là sẽ tăng cân, hoặc là đến đây một cái là vận động là khỏe mạnh ra. Đấy, tinh thần thì các cụ được đang ở nhà buồn trong bốn bức tường. Đấy, bây giờ các cụ sẽ được làm bạn với rất là nhiều mọi người, đồng niên, và cùng giao lưu, cùng chuyện trò, rồi được cùng tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các cái hoạt động về văn thể mỹ khác. Các cụ cảm thấy cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn và nó ý nghĩa hơn và yêu đời hơn rất là nhiều.
1: Dù nhu cầu lớn nhưng hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện vẫn còn hạn chế, số lượng cơ sở còn ít, chủ yếu tập trung ở đô thị, chi phí cao, khó tiếp cận với người thu nhập thấp. Để giải được bài toán này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhà nước, khu vực tư nhân và toàn xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế nói:
2: chúng ta cần phải phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi sao nó đảm bảo được cái quy mô cũng như yêu cầu cũng như là mong muốn của người cao tuổi. Thế và tôi cho rằng là xu hướng trong tương lai thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải định hướng trên cơ sở là thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Và để thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thì nó phải có sự tham gia của cả nhà nước. Và nhà nước thì là cái cơ quan mà có tính chất định hướng, và khu vực thị trường, khu vực tư nhân sẽ là cái khu vực mà tập trung đầu tư, cung cấp các dịch vụ cho phân đoạn theo các cái nhóm phân đoạn thị trường, và có thể là theo các cái nhóm đặc trưng của người cao tuổi cũng như là các cái khoảng trống của thị trường sử dụng dịch vụ.
1: Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược. Với những định hướng từ Nghị quyết 72, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn, nơi mỗi người già không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, sống có chất lượng và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội. Đó không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là thước đo cho sự phát triển bền vững của một quốc gia.

0: Mới đây, Bệnh viện Bình Dân vừa cứu sống cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả trong xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp. Bệnh nhân NTB có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vài giờ, lượng máu mất lớn khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt, nguy cơ mất máu cận kề. Đối với người cao tuổi có nhiều bệnh nền, những dấu hiệu như đau bụng dữ dội, da niêm nhạc, huyết áp tụt nhanh cho thấy đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết khó khăn của ca bệnh còn ở chỗ khó xác định nguồn chảy máu. Các phương pháp nội soi thông thường không phát hiện được tổn thương, trong khi hình ảnh học chỉ gợi ý nghi ngờ ở ruột non, một vị trí vốn được xem là khó tiếp cận trong chẩn đoán tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật. Trong khi đó, các biện pháp hồi sức ban đầu không cải thiện tình trạng, khiến nguy cơ tử vong ngày càng hiện hữu. Trước tình thế đó, các bác sĩ đã quyết định can thiệp phẫu thuật nội soi cấp cứu, đồng thời huy động sự phối hợp đa chuyên khoa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi phải xác định chính xác vị trí chảy máu trong thời gian ngắn nhất. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể không qua khỏi do mất máu cấp. Sau quá trình thám sát ổ bụng kết hợp nội soi trong lòng ruột, ekip đã tìm thấy điểm chảy máu tại đoạn cuối ruột non, quyết định cắt bỏ đoạn ruột tổn thương dài 30cm và khâu nối ngay trong một lần mổ, đã giúp kiểm soát hoàn toàn tình trạng xuất huyết, tránh cho người bệnh phải mang hậu môn nhân tạo. Kết quả sau phẫu thuật cho thấy hiệu quả rõ rệt khi chỉ sau một ngày tình trạng xuất huyết chấm dứt, các chỉ số sinh tồn ổn định, người bệnh phục hồi nhanh chóng và xuất viện sau hơn một tuần điều trị.
1: Theo các chuyên gia, xuất huyết tiêu hóa do tổn thương ruột non chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 1-2% các trường hợp, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm. Phần lớn ca bệnh xuất huyết tiêu hóa dưới thường xuất phát từ đại trực tràng, dễ chẩn đoán hơn. Chính vì vậy, những trường hợp như trên đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng dài dặn và sự hỗ trợ của hệ thống chuyên khoa sâu. Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường khi đi tiêu như phân đen, máu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Với người cao tuổi, các biểu hiện có thể không trầm trộ nhưng diễn biến rất nhanh. Việc chậm trễ trong tiếp cận y tế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thưa quý chị và các bạn, chính sách trợ giúp xã hội sẽ bước vào một đợt điều chỉnh lớn khi Bộ Y tế đã lấy ý kiến dự thảo sửa đổi nghị định liên quan đến khoảng 4,5 triệu người thụ hưởng.

0: trên cả nước. Hiện Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 so với mức 500.000 đồng một tháng hiện nay. Mức tăng này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở và bù trực giá. Bà Trần Thị Nhữ bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng 7 năm 2025, khi vừa tròn 75 tuổi. Từ khi có khoản trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng, cuộc sống của bà đã bớt vất vả. Tới đây, khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh mức tăng lên 8%, sẽ giúp bà có thêm chi phí bù đắp cho những khoản thiết yếu đang ngày một đắt đỏ. Bà Trần Thị Nhữ, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
1: Thế là từ mùng 1 tháng 7 thì tới thì nếu mà được nhà nước tăng thêm thì chúng tôi rất là vui. Vâng, và rất là mong chờ vì là cũng có thêm đồng chi tiêu, cho vì là chúng tôi là những người phụ nữ nông thôn thì không có lương hưu. Vâng, tất cả trông chờ vào con cháu thôi. Thế bây giờ có thêm đồng nào thì chúng tôi cũng rất là quý trọng đấy, và cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến người cao tuổi như chúng tôi.
0: Phần lớn người cao tuổi đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước đề xuất trên. Bởi dù mức tăng trưởng không lớn nhưng mà lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ông Phạm Trung Kiên ở tỉnh Thái Nguyên nói.
2: Nghị định 176 của chính phủ ấy, thì chúng tôi là người được hưởng. Thì thấy là được Đảng Nhà nước quan tâm. Ở nông thôn này thì người cao tuổi là không làm ra tiền mà thực tế ra là trông chờ con cháu. Mà khi được Đảng Nhà nước quan tâm thì nói chung là thấy rất là phấn khởi.
3: Hiện mức chuẩn 500.000 đồng một tháng chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2024-2026 dự kiến tăng gần 12%, riêng nhóm hàng thiết yếu như lương thực, y tế có xu hướng tăng nhanh hơn. Việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội được xem là giá đỡ an sinh dành cho các nhóm yếu thế. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên nói.
4: Tới đây, nhà nước nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi lên 8% thì cũng đã bớt phần khó khăn cho các cụ. Tuy rằng mức tiền hỗ trợ của nhà nước tuy nhỏ nhưng cũng đã làm giảm cái khó khăn cho người cao tuổi.
3: Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trên cả nước đang được mở rộng, hiện khoảng 4,5 triệu người. Mức tăng lần này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở, bù trượt giá, nằm trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Đặc biệt khi đặt trong tầm nhìn phát triển kinh tế đất nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng chính sách trợ giúp xã hội Bộ Y tế cho biết.
5: Việc tăng cái mức trợ cấp cho cái người dân ấy, yếu thế ấy, thì nó cũng đã góp phần là vừa đảm bảo là cái mức tăng chung trong cái nhóm mà mức khi mà lương cơ sở tăng. Thứ hai nữa là cũng đã đảm bảo một phần cái mức sống tối thiểu cho người dân yếu thế là đáp ứng được chung trong cái bối cảnh mà cái chỉ số giá tiêu dùng và cái mức tăng trưởng kinh tế của chúng ta cũng đang tăng. Ví dụ như chỉ số giá tiêu dùng chúng tôi đang tính là trong 3 năm ấy, từ 2024 đến 2026 mỗi năm tăng khoảng 3,5% thì cái mức trượt giá nó khoảng rơi vào khoảng gần 12%. Thế đó thì là nếu mà chúng ta tăng cái mức 8% là theo mức lương cơ sở là chúng ta đã bù được cái mức tăng của mức lương cơ sở.
3: Như vậy khi những chính sách được điều chỉnh kịp thời và sát thực tế, lưới an sinh sẽ thêm vững chắc để mỗi người yếu thế đều có thể an tâm sống, không bị bỏ lại phía sau.
0: Chương mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Tiết mục Kiến thức gia đình. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn cấp sữa bột trẻ em nhiễm độc tố. Bí quyết xua tan cô đơn trong hôn nhân. Phóng sự, tâm lý ngại sinh con của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Và cuối chương trình là tiết mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại trái cây giúp cơ thể tăng cường collagen tự nhiên. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ba lô sữa công thức cho trẻ từ 0 cho đến 12 tháng tuổi bị thu hồi do nguy cơ chứa độc tố. Bộ Y tế yêu cầu rà soát và ngừng lưu hành nếu có trên thị trường. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 5 năm 2026, A2 Milk Company đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Plantum Premium USA dạng bột bổ sung sắt, do phát hiện có chứa cereulide, độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm lô 22109454, hàng sử dụng 15 tháng 7 năm 2026, lô 22103246/09, hàng sử dụng 21 tháng 1 năm 2027 và lô 22103217/12, hàng sử dụng 15 tháng 1 năm 2027, đóng hợp thiết 31,7 ounce và được phân phối tại Hoa Kỳ. Trước thông tin này, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát thu hồi và ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phối hợp với nhà phân phối, gỡ bỏ thông tin, xử lý sản phẩm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và các địa phương kiểm tra việc công bố sản phẩm, làm việc với đơn vị nhập khẩu nếu có, thông báo tới người tiêu dùng ngừng sử dụng và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường giám sát thị trường, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, kịp thời cảnh báo nếu phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các lô sữa nêu trên và theo dõi thông tin từ cơ quan y tế để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay cả trong những cuộc già tha thứ ít cảm thấy cô đơn hơn và có mức độ hài lòng với hôn nhân cao hơn. Lòng biết ơn không chỉ là những lời cảm ơn lịch sự, đó là sự công nhận cho những hành động tử tế, dù nhỏ nhặt từ người bạn đời. Những điều đơn giản như ly cà phê sáng được pha sẵn, lời hỏi han sau giờ làm, hay việc người kia đưa con đi chơi để bạn có thời gian nghỉ ngơi đều là những lời thì thầm của tình yêu cần được trân trọng. Tạo thói quen, một số cặp đôi chia sẻ điều họ trân trọng về nhau trước khi đi ngủ hay trong bữa tối. Tìm điều tích cực. Khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì chỉ thấy điều tiêu cực, hãy chú ý tới những điều người kia vẫn làm đúng và nói lời ghi nhận. Ngoài ra, sự biết ơn cũng nên bắt đầu từ bản thân. Hãy thừa nhận những gì bạn đã mang đến cho cuộc hôn nhân, như sự kiên nhẫn, tử tế, hài hước hay khả năng giữ mọi thứ ổn định. Tiến sĩ Leavitt khuyên, đôi khi cảm giác cô đơn xuất phát từ việc bạn không nhận ra giá trị của chính mình. Ngoài ra, để bớt cô đơn, cần thực hành sự tha thứ, giải phóng cho những oán giận. Nhiều người hiểu sai rằng tha thứ là lãng quên lỗi lầm. Thực tế, tha thứ là lựa chọn buông bỏ sự oán giận để nó không bào mòn cảm xúc và mối quan hệ. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Jerome Leavitt, khi người chồng tha thứ, không chỉ cải thiện cảm giác của chính họ mà còn giúp vợ cảm thấy hài lòng hơn với cuộc hôn nhân, ngay cả khi người chồng vẫn đang vật lộn với cô đơn. Một số cách để thực hành tha thứ hiệu quả. Đặt mình vào vị trí của người kia. Họ có thể đang bị áp lực, phân tâm hoặc đơn giản là không nhận ra hành động của mình làm tổn thương bạn. Buông bỏ những điều nhỏ nhặt. Không phải chuyện gì cũng đáng để tranh cãi. Hãy tự hỏi, việc này có đáng để giữ trong lòng không? Thể hiện bằng hành động. Một cái chạm nhẹ, lời nói dịu dàng hay hành vi quan tâm có thể là cách để thể hiện sự tha thứ sâu sắc nhất. Và cuối cùng, sự tha thứ cũng nên dành cho chính mình, đừng tự đặt bản thân mình vào vị trí phải hoàn hảo. Thưa quý vị và các bạn, người trẻ ngày nay đang có xu hướng sinh duy nhất một con, hoặc thậm chí là chọn không sinh con do phải đối mặt với nhiều áp lực kinh tế và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Theo đánh giá của Bộ Y tế, thực trạng dân số Việt Nam đã phát sinh những vấn đề nghiêm trọng phải kịp thời giải quyết, trong đó có mức sinh giảm thấp. Trong 2 năm gần đây, mức sinh của Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm nhanh. Năm 2023, tổng tỷ suất sinh TFR của Việt Nam là 1,96 con trên phụ nữ, và con số này chỉ còn có 1,91 con trên phụ nữ vào năm 2024. Đây được cho là mức sinh thấp nhất trong lịch sử, đối lập với xu hướng săn con tuổi trồn.

0: kê cho thấy, mức sinh của năm 2024 giảm so với năm 2019. Trong giai đoạn 2019 đến 2024, dân số Việt Nam mỗi năm tăng gần 1 triệu người. Tuy nhiên, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 0,99%, giảm 0,23% so với giai đoạn 2014-2019. Không chỉ vậy, những năm gần đây, các gia đình trẻ ở các thành phố lớn và nhiều vùng miền của Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, có tỷ suất sinh giảm mạnh. Nhiều phụ nữ, trong đó có phụ nữ trẻ tuổi, đang có tâm lý ngại sinh đẻ, ngại nuôi con do áp lực về kinh tế, việc làm, nhà ở. Xu hướng không muốn sinh hoặc sinh rất ít con đang lan rộng trong các đô thị. Trong đó, những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các cặp vợ chồng trẻ đang không mấy mặn mà với chuyện sinh con. Từ thực trạng trên, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, đánh giá mức sinh Việt Nam đã giảm thấp nhất trong lịch sử, dự báo tiếp tục giảm trong tương lai. Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, thu nhập lại không ổn định. Khác với quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ trước đây, mỗi gia đình hiện nay buộc phải có kế hoạch tài chính khi xã hội đã chuyển sang xu hướng không cần ăn no mặc ấm nữa, mà cần phải ăn ngon mặc đẹp. Ông Phương phân tích tỷ lệ đô thị hóa và phát triển chóng mặt đã tạo áp lực về công việc, khiến vợ chồng không có thời gian chăm sóc con gái. Hơn nữa, việc lo ngại về chỗ ở và hàng loạt chi phí sinh hoạt như sữa bỉm, giáo dục, y tế trong bối cảnh trượt giá khiến cho nhiều người trì hoãn và từ chối sinh con. Phụ nữ còn căng thẳng với thiên chức làm vợ làm mẹ. Họ vừa đi làm, vừa phải lo toàn về việc nhà, gánh nặng đè dai. Họ cũng đối mặt với áp lực tâm lý và sức khỏe sau sinh. Nhiều người bị trầm cảm, bệnh tật. Ngoài ra, sự kỳ vọng của gia đình và xã hội cũng tạo áp lực lên các cặp vợ chồng hiện nay. Cha mẹ đều muốn con học trường điểm, trường quốc tế, cạnh tranh học tập, chi phí giáo dục đội lên cao khi đầu tư cho con học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, vì sợ con tụt hậu, lo lắng cho thành công trong tương lai của con. Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, hôn nhân gia đình không còn như xưa nữa. Tư duy trách nhiệm làm cha, làm mẹ đã thay đổi. Nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp, sở thích cá nhân, sợ nuôi, sợ chăm sóc, sợ giáo dục trẻ. Giảm sinh không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà của hàng loạt các nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các nước đang thay đổi hàng loạt các chính sách nhằm khuyến khích sinh. Song thực tế đến nay chưa có quốc gia nào khuyến sinh thành công. Theo ông Phương, để tăng cường sinh, giúp dân số phát triển bền vững, hai vấn đề cấp thiết đó là cần phải có chính sách hỗ trợ thực tế và thay đổi nhận thức xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội cho biết.
1: Ngay cả những đất nước rất là phát triển như ở châu Âu hay là Nhật Bản thì cái tỷ lệ sinh của họ cũng rất là thấp, mặc dù họ cũng có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ khuyến sinh. Ở Việt Nam thì chúng ta hiện nay thì cái mức sinh đã giảm xuống mức sinh thay thế từ năm 2023 rồi, tức là hiện nay thì có khoảng 1,91 con trên một phụ nữ, thì đây là cái mức sinh còn khá là bắt đầu giảm. Và Việt Nam cũng đã có rất một cái hệ thống, tôi đánh giá là một cái hệ thống văn bản chính chủ trương chính sách pháp luật rất là hoàn thiện để hỗ trợ cho phụ nữ sinh con. Ví dụ như ngay từ năm 2017 thì chúng ta đã có nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình dân số trong thời đại mới, hay là nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2018 về mở rộng cái bảo hiểm xã hội. Và gần đây nhất năm 2013 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chúng ta có nghị quyết số 42 rất là tốt, là mở rộng cái chính sách an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức, và trong đó đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 là 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội, và 100% phụ nữ mang thai được trợ cấp. Và bên cạnh cái nghị định 39 năm 2015 là hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Thì đấy là những cái chính sách rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta có luật bảo hiểm xã hội, rồi luật lao động bảo vệ rất là tốt cho phụ nữ sinh con, được nghỉ sinh 6 tháng, được đảm bảo 100% thu nhập trong 6 tháng. Thì đấy là những chính sách tôi đánh giá là rất là tiến bộ.
0: Các chuyên gia đánh giá để chính sách khuyến khích sinh con thực sự hiệu quả, cần có cách tiếp cận toàn diện

0: kết hợp hỗ trợ tài chính, phúc lợi xã hội và cải thiện môi trường lao động. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình như linh hoạt thời gian làm việc, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc, để phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Từ đó, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển dân số và kinh tế trong tương lai.
1: Mách nhỏ cùng bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, xoài không chỉ là trái cây quen thuộc mà còn giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ da săn chắc và làm chậm lão hóa. Collagen từ lâu được xem là loại protein quan trọng bậc nhất trong cơ thể, đóng vai trò như chất keo kết nối các mô, duy trì độ đàn hồi của da và hỗ trợ sức khỏe xương khớp mạch máu. Trong xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng, nhiều người đang ưu tiên bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống tự nhiên, trong đó xoài được xem là một nguồn dưỡng chất đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điểm nổi bật của xoài nằm ở hàm lượng vitamin C dồi dào, yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C đóng vai trò như chất xúc tác, giúp các phân tử liên kết tạo thành sợi collagen hoàn chỉnh, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ collagen khỏi tác động của các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra lão hóa. Một quả xoài chín trung bình có thể cung cấp khoảng 60-70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung xoài hợp lý có thể góp phần duy trì làn da căng mịn, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ giàu vitamin C, xoài còn chứa vitamin A dưới dạng beta-carotene, dưỡng chất quan trọng giúp tái tạo tế bào và bảo vệ lớp biểu bì da. Vitamin A góp phần kích thích sản sinh collagen mới, đồng thời cải thiện tình trạng da thô ráp, xỉn màu. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong xoài còn có khả năng kháng viêm, hỗ trợ bảo vệ collagen trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng xoài với lượng hợp lý nhằm kiểm soát lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể. Đồng thời cần hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn có thêm đường, kết hợp với lối sống lành mạnh như uống đủ nước, ngủ đủ giấc và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da từ bên trong lẫn bên ngoài. Có thể thấy, xoài không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn là nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.
1: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: Khánh Bình và Nhật Nam mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Nối nhịp trái tim phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 72 năm, vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, khép lại 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, chiến đấu dũng cảm mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta. Chiến thắng ấy đã đập tan đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương mà thực dân Pháp dày công xây dựng như một pháo đài bất khả xâm phạm.
0: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca bất diệt của chiến tranh nhân dân, mà còn được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20, đồng thời vang danh thế giới như một chiến công chói lọi, có phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
1: Và cho đến hôm nay, âm hưởng của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vẫn còn vang vọng trong lòng dân tộc, được thể hiện đầy cảm xúc thông qua những giai điệu hào hùng. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những ca

0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu là khoảng thời gian quý báu với quân đội và nhân dân ta. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Giặc Pháp bế tắc, nhảy dù xuống Điện Biên, dùng căn cứ này khống chế cả miền Tây Bắc và Thượng Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị quyết tâm triển khai chiến dịch Điện Biên Phủ. Bên cạnh việc chuẩn bị cho các đơn vị quân đội, dân quân cùng các lực lượng khác trong cả nước, các văn nghệ sĩ cùng được lệnh vào cuộc.
1: Thời gian ấy đã đi vào lịch sử bởi những lần tập trận quy mô, cũng như tạo cảm hứng sáng tác về mặt âm nhạc, nhất là trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ví như Nguyễn Thành có ca khúc Qua miền Tây Bắc với lời ca mộc mạc, động viên bộ đội về giải phóng quê hương. Qua miền Tây Bắc cút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh cha già. Hay ca khúc Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng cùng bảo vệ quê hương, sức trai bền gan chiến đấu của Văn An.
0: Qua những khúc ca ấy, ta có thể thấy được tinh thần của các nghệ sĩ cách mạng luôn tin tưởng vào tương lai, bền gan chiến đấu đón ngày thắng lợi cuối cùng. Những người lính Điện Biên thuở ấy đã được nghe các ca khúc này từ trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy chiến thắng chưa đến gần, nhưng ý chí lạc quan và tinh thần cách mạng luôn bùng cháy thành ngọn lửa chiến đấu kiên cường và bất khuất. Những giai điệu ấy chính là những lời động viên về tinh thần của người lính anh hùng Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Quyển Thành với tiếng hát tốp ca và Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An do nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên thể hiện. Liên tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ hòa nhịp vào bước quân hành của người chiến sĩ qua ca khúc Hành quân xa, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận được viết trong chiến dịch Điện Biên lịch sử. Đó là một hành khúc ngắn gọn, lời ca phù hợp với ý đồ chiến lược của lãnh đạo mặt trận khi ấy. Lời bài hát Hành quân xa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận giống như một lời thầm thì động viên hàng triệu chiến sĩ Điện Biên, anh hùng đào núi, mở hầm trong đồng trận địa.
1: Tác phẩm cũng đã phản ánh chân thực cuộc chiến tranh chính nghĩa, hào hùng của nhân dân ta trong cuộc chiến Điện Biên Phủ nói riêng và kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung. Chỉ căm thù bởi bọn thực dân nó áp bức, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Được biết, năm 1953, nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng hành quân với một đơn vị bộ đội từ Thái Nguyên qua sông Hồng sang địa phận Yên Bái. Ông đã vừa đi vừa sáng tác. Bài hát này đã ra đời trong hoàn cảnh đó, được phổ biến rộng rãi trong các đơn vị bộ đội đang hành quân trên chiến trường Điện Biên Phủ. Giới âm nhạc ghi nhận đây là khúc quân hành Việt Nam đầu tiên đậm đà bản sắc dân tộc.

0: Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ chiến thắng đồi Him Lam, trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã hòa mình vào không khí chiến đấu sôi sục nơi lòng chảo Điện Biên để sáng tác nên ca khúc Trên đồi Him Lam. Giữa bộn bề đồn bốt, khói lửa chiến tranh, hình ảnh người chiến sĩ vẫn cất cao tiếng hát. Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích, đồi Him Lam ta tiến quân vào, một minh chứng cho tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường.
1: Theo lời kể của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, khi ban chỉ huy phổ biến kế hoạch tấn công Him Lam, ông đã có mặt để lắng nghe. Đêm xuất phát, trời mưa thì tầm tã. Bộ đội ta với tiểu liên bộc phá trên dài, lặng lẽ hành quân trong những giao thông hào bí mật tiến về phía chân đồi. Các văn nghệ sĩ quân đội khi ấy đã căng ni lông che mưa, vừa đan vừa tiễn bước các chiến sĩ lên đường. Trận đánh diễn ra trong đêm, và khi bình minh lên, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên đồi Him Lam. Hình ảnh cao xạ pháo rền vang, máy bay của địch thì bị bắn rơi, cùng những đoàn thương binh được cản qua. Tất cả đã khắc họa một chiến thắng oanh liệt nhưng cũng đầy hy sinh.
0: Chính trong không gian ấy, từ căn hầm nhỏ với ánh đèn loe loét, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã bắt đầu thay ngén giai điệu cho Trên đồi Him Lam. Ca khúc mang âm hưởng dân ca mộc mạc mà sâu lắng, kết tinh từ cảm xúc chân thực của người trong cuộc. Sau đó, trong lễ tổng kết chiến thắng Him Lam, bài hát đã được chính tác giả cất lên và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Và cho đến hôm nay, Trên đồi Him Lam vẫn là một trong những ca khúc bất hủ góp phần tái hiện hào khí Điện Biên năm xưa. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trên đồi Him Lam của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát của Thanh Vinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi giai điệu "Hồi vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo" vang lên, trong tâm trí của chúng ta như hiện ra hình ảnh của những người chiến sĩ gò lưng kéo pháo, từng bước từng tấc vượt dốc núi cao, giữa mưa rừng và bom đạn. Đó chính là câu mở đầu đầy ấn tượng của ca khúc "Hò kéo pháo", một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
1: Nhạc sĩ Hoàng Vân, một chàng trai Hà Nội tham gia kháng chiến từ khi còn rất trẻ, từng học tại trường lục quân Trần Quốc Tuấn. Năm 1953, ông được điều lên Tây Bắc công tác tại phòng chính trị sư đoàn 312, trực tiếp sống và làm việc tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chính trong những ngày tháng sục sôi ấy, khi hàng vạn bộ đội dân công hỏa tuyến cùng vũ khí, lương thực ùng ùng tiến về mặt trận, ca khúc "Hò kéo pháo" đã ra đời, đánh dấu bước khởi đầu cho tên tuổi của ông trong nền âm nhạc cách mạng.
0: Giai điệu hùng tráng của bài hát qua cùng nhịp hò "Vô ta" của những chiến sĩ pháo binh trên con đường kéo pháo vào trận địa. Đó là hành trình đầy gian khổ, hiểm nguy khi mà những khẩu pháo nặng hàng tấn phải vượt qua dốc cao, vực sâu, nơi mà chỉ có một sơ suất nhỏ thôi thì cũng có thể dẫn đến hiểm nguy khôn lường.
1: Nhưng bằng ý chí kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân và dân ta đã thực hiện kỳ tích đưa pháo vào rồi lại kéo pháo ra theo yêu cầu chiến thuật trên con đường mà nhiều người gọi là chỉ có trong tưởng tượng. Những ca từ như dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vượt sâu thâm thẳm, vượt nào sâu bằng ý chí căm thù, không chỉ là lời ca mà còn là biểu tượng sống động cho một thời kỳ chiến đấu anh liệt của dân tộc. Vâng, và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hào hùng của những ca khúc về Điện Biên và Tây Bắc, không chỉ có khí thế chiến đấu mà còn có những giai điệu ấm áp, chan chứa niềm tin về cuộc sống mới.
1: Mường La chiến thắng, ánh nắng bừng lên. Trên những đồi nương, lúa chín vàng trang reo mừng. Ngày Mường La chiến thắng là lúc bé em ra đời, nằm trên tay anh bộ đội. Những câu hát giản dị mà tha thiết ấy đã khắc họa hình ảnh một em bé ra đời trong ngày chiến thắng, biểu tượng cho tương lai tươi sáng, cho niềm tin và hy vọng của quê hương sau những năm tháng chiến tranh gian khổ.
0: Trong vòng tay chở che của người chiến sĩ, em bé Mường La lớn lên giữa hòa bình và mang theo niềm tin yêu vào cuộc sống mới. Đời em được bảo đảm từ nay, tương lai em sáng ngời từ đây. Bởi em có Bác Hồ, có quê hương, có những mùa lúa chín trên nương, có tiếng hát, điệu múa rộn ràng của một vùng đất hồi sinh.
1: Hình ảnh con trâu lại cày, mẹ em lại cấy như một lời khẳng định về sự trở lại cuộc sống thanh bình, no ấm trên quê hương Mường La sau chiến thắng. Và ngay sau đây, ca khúc Em bé Mường La, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc Sương qua tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thành Hoa.

những đoàn quân từ rừng sâu đã trở về trong chiến thắng, đã trở về trong vòng tay vui mừng xiết kể của làng xóm, quê hương. Các anh về mái ấm, nhà vui, cất tiếng hát câu cười rộn ràng trong xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em

0: Vừa rồi là ca khúc Bộ đội về làng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Yên qua giọng ca của Lương Nguyệt Anh. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là niềm tự hào to lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một bản anh hùng ca bất diệt và mãi mãi tỏa sáng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
1: Giải phóng Điện Biên, kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về. Từ đây, đất nước bước vào một giai đoạn cách mạng mới, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về nền độc lập tự do hôm nay, đó là kết quả của con đường cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
0: Và làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu ấy, không thể không nhắc đến Võ Nguyên Giáp, vĩ tướng của nhân dân, người đã bằng tài năng và bản lĩnh của quân sự kiệt xuất, cùng với sức mạnh của quân đội

Hội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng đã viết nên trang sử vàng chói lọi. Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh, một sáng tác của Ewan McCool qua tiếng hát của Hương Ly, và ca khúc Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng tác của Nguyễn Văn Quân do Linh Thụy thể hiện.

bắn được nhiều chiếc phản lực thì hà sao à, bắn chìm tàu giặc lại càng

0: hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước ngày càng được nâng cao, thành quả cách mạng thực sự thuộc về nhân dân.
1: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Tri ân sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp tục hung đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển đất nước, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Quý vị thân mến, chương trình Nối Nhịp Trái Tim nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Nhật Nam Khánh Bình xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Khách hàng và các bạn thân mến, hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2026, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang, đội hình 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K1, được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
1: Thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay gồm có ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát. Ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát. Bà Lê Thị Thùy Trang, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, tổ trưởng tổ giúp việc, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch hội đồng. Ông Nguyễn Minh Hoàng, đại diện Thanh tra tỉnh An Giang, tổ phó tổ giúp việc, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch hội đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Thi, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên tổ chức việc, thừa ủy quyền thành viên hội đồng. Bà Phan Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, thư ký hội đồng giám sát, cùng quần chúng nhân dân trong phường Long Xuyên đến xem.
0: Xin mời đại diện hội đồng giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh.
1: Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 4K5 mở ngày 30 tháng 4 năm 2026, khách hàng tỉnh Vĩnh Long đã trúng giải đặc biệt. Vé trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau đây: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152 Ký Con, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV2 và sóng phát thanh FM tần số 93.1MHz và 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
0: Chúng tôi mời các thành viên tham gia cuộc quay số ra trình diện trước hội đồng giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lồng cầu.

0: Kính thưa Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lồng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, tôi xin thay mặt Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quay số mở thưởng.
1: Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lồng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 5K1 mở ngày 7 tháng 5 năm 2026 được bắt đầu.
2: Trước hết, chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay. Kết quả giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 01, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 01, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng, giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: kết quả dạy trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 470, tức là 470, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 470, tức là 470, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 đồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2, 7, 9, tức là 5.279, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng.

0: động các vé tận cùng mang số 5, 2, 7, 9, tức là 5.279, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 em quay số. Chúng tôi xin bổ sung thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay còn có ông Trương Minh Hiếu, đại diện công an tỉnh An Giang, tổ giúp việc thuộc ủy quyền thành viên hội đồng.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các giá tận cùng mang số 7, 6, 2, 7, tức là 7.627, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các giá tận cùng mang số 7, 6, 2, 7, tức là 7.627, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. 14 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tổng cùng mang số 8102, tức là 8102, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8102, tức là 8102, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả dạy trúng 1 triệu đồng, các giá tận cùng mang số 8, 8, 5, 8, tức là 8.858, mỗi giá trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả dạy trúng 1 triệu đồng, các giá tận cùng mang số 8, 8, 5, 8, tức là 8.858, mỗi giá trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở dạy trúng 3 triệu đồng, dãy này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6, 9, 1, 7, tức là 36.917, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6, 9, 1, 7, tức là 36.917, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4, 2, 0, 3, tức là 24.203, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4, 2, 0, 3, tức là 24.203, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, 7, 4, 4, tức là 51.744, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, 7, 4, 4, tức là 51.744, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 1, 8, 9, 3, tức là 91.893, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 1, 8, 9, 3, tức là 91.893, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07307, tức là 07307, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07307, tức là 07307, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mai số 7, 6, 5, 2, 4, tức là 76.524, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mai số 7, 6, 5, 2, 4, tức là 76.524, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các giá tận cùng mang số 0, 0, 2, 5, 3, tức là 0.000.253, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các giá tận cùng mang số 0, 0, 2, 5, 3, tức là 0.000.253, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07166, tức là 07166, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các tận cùng mang số 07166, tức là 07166, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 7, 3, 9, tức là 33.739, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 7, 3, 9, tức là 33.739, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 2, 5, 9, 5, tức là 62.595, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6, 2, 5, 9, 5, tức là 62.595, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

quả giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 8,

0: 9999, tức là 28.999, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tổng cùng mang số 28999, tức là 28.999, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: kết quả giải đặc biệt các vé mang số 6, 4, 2, 8, 1, 9, tức là 642.819, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt các vé mang số 6, 4, 2, 8, 1, 9, tức là 642.819, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 0, 1. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 4, 7, 0. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5, 2, 7, 9, 7, 6, 2, 7, 8, 1, 0, 2. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 8, 8, 5, 8. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 9, 1, 7, 2, 4, 2, 0, 3, 5, 1, 7, 4, 4, 9, 1, 8, 9, 3, 0, 7, 3, 0, 7, 7, 6, 5, 2, 4, 0, 0, 2, 5, 3. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 0, 7, 1, 6, 6, 3, 3, 7, 3, 9. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 6, 2, 5, 9, 5. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 2, 8, 9, 9, 9. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 6, 4, 2, 8, 1, 9.
0: Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K1 mở ngày 7 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện. Đến đây là hết.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 7 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của ý chí kiên cường và trí tuệ Việt Nam. Gắn liền với chiến thắng ấy là tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh Tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân sự thế giới. Quyển sách Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2024 là tác phẩm giàu giá trị tư liệu giúp hiểu rõ hơn về tài năng, bản lĩnh và những quyết định mang tính lịch sử của vị tướng huyền thoại. Sách chia thành 3 phần, cung cấp nhiều tư liệu lịch sử phong phú. Phần 1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ với nhiều góc nhìn sâu sắc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những điều giải mã. Điện Biên Phủ, những điều ít biết. Những chữ điếu ở Điện Biên Phủ. Đặc biệt, phần này làm nổi bật quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, được chính Đại tướng xem là quyết định khó khăn nhất trong đời chỉ huy quân sự của mình. Tác phẩm cũng nêu rõ nghệ thuật nắm bắt thời cơ khi thay đổi ngày đổ súng từ 25 tháng 1 sang ngày 13 tháng 3 năm 1954, thể hiện tư duy chiến lược linh hoạt và khoa học của vị Tổng Tư lệnh. Phần 2, chuyện những người làm nên lịch sử, tập trung khắc họa hình ảnh những con người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ cán bộ, chiến sĩ đến lực lượng dân công và các văn nghệ sĩ đồng hành cùng với chiến dịch. Qua những trang viết giàu cảm xúc, hình ảnh những đoàn dân công phục vụ chiến dịch được tái hiện sinh động qua câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Qua đó, tác phẩm nhấn mạnh rằng chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là kết quả của tài thao lược quân sự mà còn là thành quả của tinh thần đoàn kết, giải trí bền bỉ của toàn dân tộc. Phần 3. Điện Biên Phủ hôm nay mang đến cái nhìn về sự đổi thay của vùng đất lịch sử sau chiến tranh, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về giá trị của hòa bình, và ý nghĩa của việc gìn giữ truyền thống cách mạng. Đặc biệt, các bài viết như Một giờ bên đại tướng Võ Nguyên Giáp và Một lần hầu chuyện phu nhân đại tướng mang đến những câu chuyện chân thật, gần gũi, giúp hình ảnh đại tướng hiện lên không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất mà còn là một con người giản dị, giàu tình cảm. Quyển sách Võ Đại Tướng với Điện Biên Phủ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về tài năng và nhân cách của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để cảm nhận rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng, qua đó thêm trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
4: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
4: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
4: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
4: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
1: Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Thông tin khoa học kỹ thuật. Tiết mục được phát trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý thính giả, thông tin đầu tiên mà chúng tôi truyền đến quý vị là về việc Bộ Công an đề xuất bổ sung tội hình sự các hành vi như thao túng dữ liệu mạng xã hội trục lợi, phát tán deepfake, lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm.
2: Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ Luật Hình sự 2026 sửa đổi, đề xuất bổ sung các tội danh và hành vi phạm tội mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông. Đáng chú ý, trong báo cáo đánh giá tác động, Bộ Công an cho hay hiện một số hành vi chưa được mô tả đầy đủ trong cấu thành, không bao quát thực tiễn mới. Đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm tài chính chứng khoán, cấu thành tội phạm còn lạc hậu, thiếu mô tả các hành vi mới xuất hiện.
1: Cụ thể, hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo, thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi, phát tán deepfake, hành vi giả giọng nói hình ảnh để lừa đảo, rửa tiền bằng tiền điện tử chưa được đề cập cụ thể, nhiều hành vi trong thực tế không đủ điều kiện áp vào các cấu thành hiện có, phải xử lý bằng các tội danh gián tiếp như Điều 174, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây tranh cãi và dễ bỏ lọt hành vi nguy hiểm. Từ đó, trong hồ sơ dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong Bộ Luật Hình sự để giải quyết các vấn đề vướng mắc bất cập trong thực tiễn. Trong đó có các hành vi như gián điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex, hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo, thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật, hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện tội phạm, lừa đảo qua sàn giao dịch ảo, hành vi thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi, phát tán deepfake, rửa tiền bằng tiền điện tử, xâm phạm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thiết lập hệ thống để cung cấp trái phép dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet.
2: Báo cáo chỉ rõ với hệ thống pháp luật, việc bổ sung này sẽ kịp thời khắc phục những khoảng trống bất cập của pháp luật hình sự được phát hiện qua tổng kết thực tiễn thi hành, tăng tính bao quát, tính thực tiễn của bộ luật hình sự, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, có phần phân hóa rõ hơn những hành vi vi phạm hành chính và hành vi phạm tội trong những lĩnh vực phát sinh phức tạp. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tránh giao thoa với tội danh hiện có, tránh hình sự hóa các tội danh không cần thiết, có thể kéo theo việc nghiên cứu, ban hành các văn bản để hướng dẫn áp dụng các quy định về hành vi mới. Với nhà nước, việc bổ sung này sẽ tăng hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong những lĩnh vực đang nổi lên phức tạp, hạn chế tình trạng cơ quan thực thi lúng túng, phải vận dụng tội danh khác hoặc xử lý chưa tương xứng, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thị trường, bảo vệ hoạt động tư pháp, bảo vệ an toàn công cộng. Người dân được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi gây thiệt hại trực tiếp đến thân thể, danh dự, chỗ ở, thông tin riêng tư, tài sản, quyền lợi tư pháp, môi trường sống. Tăng niềm tin vào khả năng của pháp luật trong việc xử lý kịp thời những hành vi xã hội bức xúc, hạn chế tình trạng nạn nhân không được bảo vệ đầy đủ do thiếu tội danh tương xứng. Đối với doanh nghiệp, việc này sẽ tăng cường bảo vệ doanh nghiệp chân chính trước các hành vi gian lận, xâm phạm bí mật, giả tạo, gian lận bảo hiểm, vi phạm trong định giá, kiểm toán, ngân hàng, dữ liệu. Từ đó có phần làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thị trường tài chính, tín dụng, thương mại, tạo động lực cho doanh nghiệp củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị tuân thủ.
1: Trong bối cảnh hoạt động sản xuất ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc dự báo gián đoạn, tối ưu quy trình sản xuất và khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực. FPT và Intel hợp tác triển khai mô hình trí tuệ khép kín cho nhà máy. Theo đó, dựa trên AI, công nghệ mô phỏng và các nền tảng số trong lĩnh vực sản xuất để giải quyết các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng cường khả năng phục hồi sau gián đoạn. Hai bên hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhà máy sang mô hình tự vận hành bằng AI. hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số của Intel, kết hợp với kinh nghiệm phát triển các nền tảng dữ liệu và triển khai dự án tích hợp hệ thống của FPT, bộ giải pháp Intel Aperture Factory Suppression, AFS, mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện xuyên suốt về hoạt động của nhà máy. Trong khi đó, các nền tảng sản xuất số như MOM+, Quality Management System, Unity Data Platform hay hệ thống điều hành sản xuất MES sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu và vận hành thống nhất liền mạch trên toàn hệ thống. Các giải pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thực hiện hàng ngàn kịch bản mô phỏng dựa trên AI để xác định phương án sản xuất tối ưu, phát hiện và xử lý điểm nghẽn trước khi ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, các giải pháp này còn hỗ trợ tối ưu lịch trình và luồng nguyên liệu trong các dây chuyền phức tạp, đồng thời trực quan hóa và phân tích toàn bộ hoạt động nhà máy.

0: nhờ mô hình bảng sao số theo thời gian thực.
1: Nằm trong khuôn khổ triển lãm mạng phát thanh truyền hình Trung Quốc CCBN 2026 với chủ đề Chúng ta thích ứng như thế nào trong kỷ nguyên AI? Hội thảo AI của Đại hội Đồng Hiệp Hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương ABU đã thu hút khoảng 120 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Trung Quốc. Hội thảo quy tụ các diễn giả đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc, mang đến cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng AI trong ngành truyền thông. Các tham luận tập trung vào đổi mới truyền thông công, sản xuất âm thanh, tòa soạn hội tụ có hỗ trợ AI, quy trình sản xuất có ứng dụng AI, video tạo sinh, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông. Tại hội thảo, đại diện của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã trình bày tham luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, phân tích các thức ngành báo chí, truyền thông Việt Nam đang ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI, cũng như những tác động ban đầu của AI đối với sản xuất nội dung, phân phối, tương tác với khán giả và quản lý ngành. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng cho biết, AI đang trở thành công cụ ngày càng quan trọng đối với các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ số và thích ứng với sự thay đổi hành vi của công chúng. Bà cho biết, các cơ quan báo chí Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu triển khai các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xử lý thông tin, phân phối thông minh, phân tích khán giả và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến người dùng.
0: Bà cũng nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong truyền thông không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến chính sách, quản lý nhà nước và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra, các công cụ biên tập tự động và hệ thống gợi ý thông minh ngày càng phổ biến, các cơ quan quản lý và tổ chức báo chí cần xem xét cách thức đảm bảo chất lượng nội dung, duy trì niềm tin công chúng và thúc đẩy đổi mới một cách có trách nhiệm. Bài trình bày cũng nêu bật một số ưu tiên của ngành truyền thông Việt Nam trong kỷ nguyên AI, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường phối hợp trong ngành, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các cơ quan báo chí, xây dựng năng lực ứng dụng AI trong thực tiễn. Theo bà, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới, song cần được định hướng bởi các tiêu chuẩn phù hợp, ý thức đạo đức nghề nghiệp và nhận thức rõ vai trò phục vụ công chúng của báo chí.
1: Sau khi làm thay đổi cách con người tương tác với công nghệ, OpenAI được cho là chuẩn bị bước vào cuộc chơi mới, smartphone. Thiết bị này có thể loại bỏ hoàn toàn ứng dụng, thay bằng một AI trung tâm điều khiển mọi tác vụ. OpenAI đang xây dựng một hệ sinh thái phần cứng riêng thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nền tảng của Apple hay Google. Mục tiêu không đơn thuần là tạo ra một chiếc smartphone mới, mà là sở hữu một thiết bị đầu cuối nơi trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động sâu nhất, mạnh nhất và ít bị giới hạn nhất. Trong mô hình hiện tại, các hệ điều hành như iOS và Android kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của ứng dụng, khiến AI khó có thể can thiệp toàn diện vào mọi tác vụ của người dùng. Các nhà phân tích cho rằng, chỉ khi kiểm soát cả phần cứng lẫn hệ điều hành, OpenAI mới có thể triển khai một hệ thống tác nhân AI toàn diện. Smartphone là thiết bị duy nhất có thể nắm bắt trạng thái thời gian thực của người dùng, từ vị trí, thói quen, lịch trình cho đến hành vi sử dụng hàng ngày. Đây chính là nguồn dữ liệu quan trọng nhất để AI agent hoạt động hiệu quả. Việc sở hữu điện thoại riêng cũng giúp OpenAI tiếp cận nguồn dữ liệu ngữ cảnh phong phú hơn rất nhiều so với một ứng dụng cài thêm trên thiết bị của hãng khác.
0: Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc điện thoại này là khả năng loại bỏ mô hình ứng dụng truyền thống. Thay vì mở từng ứng dụng riêng biệt để gọi xe, đặt đồ ăn, kiểm tra email hay quản lý công việc, người dùng chỉ cần tương tác với một tác nhân AI duy nhất. AI sẽ hiểu yêu cầu bối cảnh sử dụng và tự động thực hiện các tác vụ cần thiết. Ví dụ, thay vì mở ứng dụng đặt xe rồi nhập địa chỉ, người dùng chỉ cần nói đặt xe đến cuộc họp lúc 8 giờ sáng mai, AI sẽ tự xử lý toàn bộ quy trình. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác với smartphone hiện nay.
1: Quý thính
0: giả thân mến, tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng tại đây. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương

trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: cà phát nâng viết chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạc hẹn
1: tí ní cà phát nâng viết chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạc hẹn
2: lâu nay nâng bày mệt chế tính mệt trầy cảm bị thiệp sai này cả sát nâng vật sự từ tu an giáng là thay nít rồi miền cái này cảm mặt thì cả bạn này bần đa sát bàn bạc khát an giáng sanh địa bát cái này cảm mặt thì cả bạn bạc tổ lý lợi tị buồn khát an giáng bị chung cái này nay nhóm bị dứt bị chang cả này sát ai yếu yếu nâng sập sai cả nghề tìm lẽ cái nát thưa cá chơi môi cầm thì cả cách ở xây lợi tị bầm bụi cái này prati phu rát sự phi khát an giáng chưa bị sát chơi môi nhẹ bỏ chnout na tầm bàn bị xe thấu châu cao sợ mai bị chung lợi tị bụi
3: chị bạn ta tuần này sau mình chơi lồng nội niếng nâng prayimet đáp ắt thay pista

0: ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាពិសេសការទាញយកប្រយោជន៍ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីសៀវភៅបកជនអេឡិចត្រូនិកដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកលភាពសាខាបកផ្តោតលើការកសាងគំរូសាខាបកល្អ4យ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកល្អ4យ៉ាង អនុវត្តការងារកម្មភិបាលចិត្តយុត្តិធម៌សច្ចានុម័តនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លំមើពីដំបូងពីចម្ងាយក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មាធិការបកបណ្ដាស្ថាប័នបកខណ្ឌអាយ៉ាងបានលើកសរសើរដល់សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានសារដៃឆ្នើមក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ស្លធរចនាបទហូជីមីញគំរូស្លធរលោកអ៊ុំតូងឆ្នាំ2025
1: លោកនាយនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះលោកងូកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងនិងជាប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ IUU ខេត្តបានអញ្ជើញយកថាបដៃភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវវត្តភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទ IUU និងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចអឺសេលើកទី6នៅក្នុងខេត្តអាយ៉ង យោងតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអនុវត្តភារកិច្ចប្រឆាំងការនេសាទIUU និងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ក្រុមអធិការកិច្ចអឺសេលើកទី5លើភូមិសាស្ត្រខេត្តគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026ចំនួនទូកនេសាទដែលបានចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន11,403គ្រឿងក្នុងនោះទូកនេសាទដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណមានចំនួន11,403គ្រឿងស្មើអត្រា
2: ទាក់ទងនឹងការតាមដានប្រភពដើមជលផលគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការដឹក
1: ban pin này rất bát đập ram buôn cả này chỉ mỗi nâng tức prạ chieng pram pi rồi liền đồng nơi không kịp chúng sẽ mặc chiếc cái mặt thì cả đặc nhóm ban phát lơ ca bị phía xa lơ bành hà sầm khăn đôi chí càng nghe cực cường cầm tục này sát nơi tam bù lật thám càng nghe anh vật bắp ca chặt vị thiên cá lơ tục này sát đa bằng pin prap quan tạm tán tục này sát đa bằng pin đan sập một bờ tê càng nghe sập ông kết nâng tiền toát nâng bãi chiên đo ca cắt to cả này bẹ quán nâng ca bằng pin ai dù khai mặt tại bật cây bị chúng lục ngô cầm thức anh ubra thiên cái này cam mặt thịt cá bị chia chun khát ăn giáng ban vi tầm lại búa chấm búa cây khát không bằng phái như bọn mình tìm phái cho ăn cướp hiếp nâng mùa là thán không ca nào vật phải được cây bị chàng ca này sát ai dù đầm bay đó sai chỉ bình toán nơi chấm lại khoác hát nâng bành hà bị chôm bay chấm bắn dùng tam bật bình chấp sạch cái đấy rồi bọn lục ở bạn để dụ đặt mình trai hồ quốc dũng không sạch cái đấy chun đầm nâng lên rồi cài sấp pí cho thằng ấy tì đập làm pí khai mì sát nâng ai cơ xa đặc nguồn bởi bọn mình chấm kênh nạc mát thịt ca bạc khát kênh nạc mát thịt ca bởi chế chôn khát anh ủng bởi thêm kênh nạc mát thịt ca bởi chế chôn khát ăn giáng bàn xa mát oi mình tì cả sẽ cắm nâng bà lý thán phơi chế thập đại phiếp xa hạ ca chú mùi mình tì phát nâng mù lợi thán nì nì đồng bách thơ xe nạc thịt ca kênh nạc mát thịt ca bởi chế chôn khát khăn ca co sang phản ca âm pi cô lý dỗ bái nâng cọp khăn chế bắp bẹp bón nâng cao bệ trang ca nê sát ai dù đồng bài tìm lẽ khăn thơ ca chơi mối cửa mặt thị ca rạc cách ở xế lớp tì bà muối nếp bếp khẳng mục tệ tốn nâng ca nè vọt chấp bắp nâng đọc sài ca rà này là mở chấp bắp mình tìm thạp bán ăn cực hiếp nâng mù lật thàn bẹp bón tra nè vọt dư thị ca lạc bát nâng trôi bình nứt xa ca mập hiếp tục nê sát nà tầm bán sạc mốt cho bà rộng đán chơi mối bà tê đọc tấy tầm bán chân này rác mọt tần lế mọt sạc mốt có nền nỉ, đồng bài tập cắt, nâng cắt vì thế là cá lờ tục nền sát khả miền bấy, đồng bài cùng ai miền tục nền sát bằng biển đàn sợ mất bỏ rợt tệ. Nói cô bà khát trọc đọc lờ ca sợp ổng kết, bùng rưng xùm đồng rưỡng, nâng chùm đồng chùm rác cả rần này bằng biển ca nền sát ai dù dù, tam ca cầm nót không xảy ra xâm rách lệch xôn buôn, rồi bác cầm bạc xa trái cầm nê tổ lạ ca bởi chế chân cầm phúl, đọc xảy ra phim chùm bố tục nền sát đại bằng biển chấp áp chấp bị thay tìm mùi khai mạc ra, chạm bì bó nộp hay bà mùi một đoàn bà chấp bắn, nâng thuốc bà chấp bắn nập hiếp là tập hóa nây ca phạm bì nấy, tại khăn mù là than tình này phạm bì nấy là tập bá khăn vị sai chờ lập phẩm. អនុប្រធានខេត្តលោកងោកំថឹកក៏បានស្នើឲ្យបន្ទទីផ្នែកអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបង្ការនឹងផ្លាស់ថ្មីនៅការងារខុសស្នានិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីប្រឆាំងការនេសាទអាយុយូតាមទម្រង់រូបភាពជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះបញ្ចូលខ្លឹមសារនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការបំពាន
0: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យល្បឿននិងដោះស្រាយការលំបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះទ្រទ្រង់សម្រាប់កូនអ្នកតស៊ូដែលជ្រាបជាតិពលគីមីពលនៅលើភូមិមសាខេតលោកលីយ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំកម្មវិធីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ បន្ទាប់ពីពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំលេខ270ស្តីពីការអបឋមការលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះទ្រទ្រោមសម្រាប់កូនអ្នកតស៊ូដែលត្រូវជៀបជាតិគីមីពុលខេត្តបានបង្កើតបានគណៈណែនាំថ្នាក់ខេត្តដែលដឹកនាំដោយលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដែលមានការចូលរួមពីបញ្ជាការដ្ឋានយោធារណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមខេត្តនិងមន្ត្រីផ្នែកពាក់ព័ន្ធ កិច្ចដកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ការងារត្រួតពិនិត្យនិងបង្កើតបញ្ជីមុខសញ្ញាបានអាស្រ័យផលបានបញ្ចប់ដោយស្មារតីបន្តនិងត្រឹមត្រូវតាមរយៈនោះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានអនុម័តបញ្ជីឧបត្ថម្ភចំនួន137ករណីជាកូនអ្នកតស៊ូជ្រាបជាតិគីមីពុលក្នុងនោះសង្ឃថ្មី73ខ្នងនិងជួសជុល52ខ្នង មន្ត្រីស្ថាបត្យកម្មបានសម្រេចប្រកាសទម្រង់ផ្ទះរួចរាល់ដោយមានទាំងការព្យាករណ៍និងការណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់ខាងបញ្ជាការយោធាក៏បានណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការយោធាឃុំសង្កាត់និងនៅបានពិសេសត្រៀមកម្លាំងសហការជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីជាថ្ងៃពលកម្ម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាថវិកាពីមជ្ឈិមមិនទាន់ចែកចាយមកដល់មូលដ្ឋានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ល្បឿនទាំងមូលព្រមជាមួយនោះខេត្តនៅមានមុខសញ្ញា9អ្នកទៀតមិនទាន់មានដីសម្រាប់សាងសង់ដែលត្រូវការដោះស្រាយបន្ទាន់ ថ្លែងមតិណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកលីយ៉ាងភឿកបញ្ជាក់ថានេះជាកម្មវិធីមានន័យសំខាន់ដែលមជ្ឈិមបំផុសដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលពីខេត្តដល់មូលដ្ឋានត្រូវផ្សព្វផ្សាយបានពេញលេញនិងទាន់ពេលវេលាតាមសេចក្តីណែនាំលេខ270និង413របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតម្រូវឲ្យឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេស102ពិនិត្យមើលបញ្ជីអ្នកបានអាស្រ័យផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ការពិនិត្យត្រូវតែធានាភាពត្រឹមត្រូវស្មារតីភាពមិនទុកឲ្យខ្វះអ្នកណាម្នាក់ មូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់របាយការណ៍មុនថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2026 ដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តត្រូវចាត់កម្មាភិបាលតាមដាននិងជួយណែនាំមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ សម្រាប់មុខសញ្ញាដែលមិនទាន់មានដីមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការជាមួយមូលដ្ឋានរៀបចំផែនការជាក់លាក់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026 លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តផ្ដល់ឲ្យភារកិច្ច មន្ត្រីមហាផ្ទៃសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរៀបចំរបាយការណ៍ជូនកម្មាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពសព្វផ្សាយអនុវត្ត ក្រៅពីទទួលសេចក្តីណែនាំលេខ270និងលទ្ធផលសម្រេចបានការលំបាកកំពុងជួបប្រទះនិងការស្នើឲ្យសមបានជាក់លាក់ទន្ទឹមនឹងថវិការបស់រដ្ឋមូលដ្ឋានានីត្រូវសកម្មបំផុសចលនាសង្គមឧបនិយកម្មអំពីប្រភពថវិការនិងថ្ងៃពលកម្មរាយការណ៍លទ្ធផលទៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមុនថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026 ចូលរួមព្រមព្រំគ្នារបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលខេត្តអាយ៉ងបានដាក់គោលដៅសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ជាស្ថាពរចំនួន 130 ខ្នងមុនថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បកអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនចំពោះគ្រួសារអ្នកតស៊ូផងដែរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាយ៉ងអង្គភាពលេខ1រួមមានលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមប៉លេខាបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តលោកផាំបាំងថាំងមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងអ្នកស្រីចៅវិនយ៉ាវ
1: nghề gì cá vượt xe lại ngô sĩ liêng miền bắc chưa phá sai chưa mới nẹt bỏ chát cai sao mai phải chung lực tìm mũi rót sự phiền đi tất cả tịt đập mũi nát tầm bắn bị xe thấu trâu anh chàng chưa rung phong đá nam miền nẹt sai nguyễn thị minh thúy anh út bật thiên kinh nẹt camat thịt cá bị chỉ chuẩn khát rung chưa mới thạ đặc nam mình tí kinh nẹt phái nâng anh nhà thô tầm bắn bị xe thấu trâu nạp bài chụp ra sải tầm năng ri chào vườn giao tầm năng ai kinh nghiệm prati phù rát sự phì khát ban rồi bài ca rồi ha nay là tập phong này sự bài bị chung lực tìm muối rát sự phì đi tới ca tít đập bầm bùi nếu chưa sự bài bị chung miên sự đã sầm khắn chưa chấm hiên chập đám bằng co bộ rây lẽ cả nã sầm rập sạc mà phê bờ bờ rát sự phì bay muối anh nát thường lúc càng nghe riệp chạm ông ca sự mà chực phê cứ chưa khâm sa snow đại miên ắt thấy sầm rập tổ hát đại quân nập phê nâng prasa thập phê rồi bắc cả ba mươi xin ruột không tu tiếng anh nát trong sự mai bị chùm ní, rót sự phê ban anh mắt, sai cái này sầm rách chấm nước đập bầm bảy, lại bị càng nghe riệp chạm ông ca sầm rách cực phìm, mà đa sai cái này sầm rách chất âm bị càng nghe ông ca bộc lực, tai ban rót sự phê anh mắt tiếng sồng, cả bị ní, rót sự phê ban bị nứt bị phịa xá, đang sầm rách lập bành hai chấm nước bầm bị cấm, kẻ tốn đang sai thực cách sừng cấm, hành vật thấu, thà bị cá, ca thừa bị nứt, đang bành hai sầm khăn mới chấm nước tiền. Sai cái này sầm rác kết bảo rạch sở phía đầy bị phản cá nâng cam vị thi bạm chấm. Cứ chỉ khlâm xa sầm khánh chế buộc cả áp hiệp vua prate chết không đồng nạng cả kháng mốc đồng bái chiên tờ sầm rác ban nơi cổ đáng này mà hà xa nị bát tầm năng tự tàng prate lợi tị đập buôn rực bảo bạc. Nâng sầm mạch bị chùm ní, rạch sở phía cơ bản ạ nộm mặt chấp áp chấm luôn bẩm buôn nâng sai cái này sầm rác ba tự thành chấp áp chấm luôn bẩm đồng bái thơ sầm mạ nâng sạch cái này xâm rách mà hà xa nị bát tầm năng tụ tàng bà tế lợi tỷ đập bốn rồi bỏ bát. Nâng bắt bình chấp sạch cái này rồi bỏ kỳ nẹ gà mát thịt gà mì chấm. Cả rời dần lái đi dô bái nâng kỳ nẹ lê khà. Cả bề bàn sạch rồi bài cá kỳ nẹ bỏ chát nâng tầm bàn bì xe thảo cháu. Bàn lợt lăng nâng xâm đồn bố nâng bòm nông bà thả chun đo tầm năng riêng. Cần nông nút khâm sát bà đọt lờ gà vì đi dô bà bòn bà miền Việt Nam cả dù ông ngoại, ông cả cột cung Akisni, ông bà thầy đập phết, con ông cả bị chùm chìm phết bị bắt bị chỉ chốn, chấp miền cầm rồng cả bắt đầu tức sát, xâm phạm bị chỉ bờ ruột, nâng cả cột cung tầm lái tìm xá, đâm bay để xá thầy đập phết, chỉ bờ phết, chùm bị chỉ chốn nơi lợi cả. Nẹt bài chát các bạn sáng, miền dân tất cả có lý do bài bị xé, đâm bay chìm nuôi bị chỉ chốn, con ông cả chờ rung thì rập rồng sừng cống đòi smart chết, miền dân tất cả có lý do bài xăm sáp, đâm bay bị chỉ bờ ruột. Ngay sau khi nông ca từ tuổi bàn bộ phục tuân cầm cháy, bị thần kia có lý do bái, đâm bái quyền lý do phát tạc cầm. Dù kết tục đắc đờ ca thay toàn sổ cập hiếp, bạc thấm, chôn bật chìa bỏ ruột nâng lời có. Sẽ mình vị thị nạc ca ca phía tầm bần nề sát, nâng quam trọc ca bật đốc bật đá chôn bật chìa nề sát, bật đô mục rộ bó, ai xăm sróp, đâm bái lời cầm phố chìa bộ phiếp rụt nữ, chôn bật chìa nề sát nâng lời có. Thay mặt tại các nông bài chủ bà sấy, lô Nguyễn Tiến Hải, sẽ mặt chức kinh nạc mà thị ca mì chùm bác, lê khá bạc khát, nâng chia bà thiên kinh nạc bà thị phù rạch sử phí khát ảnh giáng, bàn cót xâm quán, nâng trái chùm lấy ca lâm bác, nâng chìa bà phịp rù nấu, rồi bác ca mà phịp bá, bốc của lức, như thị chún, nâng bà chìa bà ruột, nâng lờ có, thấu châu, đa chì có muối, nâng phía nề rạch đấy, nê mít tập phùm. Lộc lệ khắp bạc khát ban sân cột hồn thá, khát cầm bùng sát tầm mịt chấm, miên dân tạc ca bị xác xâm rạp tầm bọn bị xe tháo cháu, nâng cầm bùng phát lợi cả đặc nguồm ảnh vọt phản ca rùm xâm rạp tầm bọn này. Đâm bay ảnh vọt tam phản ca nịp bởi kháng múc, lộc lệ khắp bạc khát ban sát bởi chì bỏ rốt lợi có bạc tì bạc mừng mắt phản ca, bồn chú mùi nút, cài lùm ói lùm nở thán, nâng ca bí bạc thán. Chấm buộc bành hạ đầy thí, khát ban bình chí ai mù là thàn bình định làng vĩnh, nơi tầm ra ca chạy đánh được bác cổ xa nị mùi nị muối, đồng bái tìm riêng trăm tầm bần lầm nợ thán đai chấm hó nâng tầm lạp hiểm. Lợt Nguyễn Tiến Hải, có ban ai cực hiệp cổ chấm buộc xâm ná ca chạy xài, cầm sự chì vật thóa, đồng bái cổ cổng mù là thán em mìm bà sơ thập hiếp, đòi bái lời chấp bắp, nâng phàn ca rùm. Bồn chú mùi nút, trái kì cầu cầm lắng phải chỉ chốn khăn ông ca nghe ca bìa thập bà tay dập hiếp sẽ mọt cò.
2: Bạn ta cảm vị thi bởi mình này bởi ní, dường khá nhóm nâng lực dục bọt phá lên bí rùa mùi chùm nún, dục mộp chạm sai chương lục này ní nằm bởi dù mình sạp cầm sàn.
3: Từ và thu hút nhân tài, từ đó phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn. Cử tri đơn vị bầu cử số 10 cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những trăn trở của cử tri nêu, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xác đáng và sát thực tế, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát.

0: giải quyết theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các cấp các ngành thành phố tập trung vào 4 trọng tâm chỉ đạo gồm khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật thủ đô sửa đổi, tiếp đến là quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn gồm úng ngập, úng tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó là yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi xử lý thủ tục hành chính, trong đó nhấn mạnh sự hài lòng của cử tri, của người dân là thước đo năng lực của cán bộ. Về vấn đề an sinh xã hội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, quá trình phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống người dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch, thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý, kinh tế, gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực buộc các quốc gia nội lực hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện, hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư. Nhưng khi lưới điện, hợp đồng mua bán điện PPA và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng. Nếu không sớm hoàn thiện, rủi ro không phải là lãng phí nguồn lực mà còn phát sinh hệ lụy môi trường và xã hội. Vấn đề không phải học theo mô hình quốc tế mà là thiết kế thể chế phù hợp với điều kiện trong nước, bảo đảm minh bạch, ổn định và đủ sức dẫn dắt dòng vốn dài hạn cho chuyển đổi xanh.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ lợi thế đất rừng, mặt nước và điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, nhiều đảng viên ở thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã tiên phong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu là mô hình trồng rừng kết hợp nuôi thủy sản của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Diệt Thành do đảng viên Lưu Văn Luận thành lập. Dù mới có 7 thành viên, mô hình bước đầu tạo việc làm, tăng thu nhập và lan tỏa tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế địa phương. Đảng viên Lưu Văn Luận, Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Diệt Thành, thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai nói.
2: Qua cái buổi sinh hoạt của chi bộ là có rất nhiều cái đổi mới trên nền tảng số để chúng tôi có cơ hội để cùng nhau mà trao đổi với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế.
0: Bên cạnh việc phát triển kinh tế tập thể, nhiều đảng viên trong thôn còn linh hoạt xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình. Điển hình như gia đình đảng viên Trần Công đã khai thác hiệu quả hơn 1,5 mẫu đất để trồng cà chua, bầu bí và các loại rau màu, qua đó mang lại nguồn thu nhập ổn định và hiệu quả kinh tế rõ rệt. Anh Trần Công, thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Trong cái vai trò đảng viên thì gia đình thì cũng cố gắng là làm cái cây cà chua và các rau màu để cải tạo cái điều kiện kinh tế trong gia đình để phát triển thêm. Với cái mô hình làm vườn như này thì thu nhập thì mới ba với nhân công mình làm thì chắc cũng bình quân là khoảng 30 triệu một tháng.
0: Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng từ vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ thôn Phúc Đình trong việc khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi đảng viên. Bà Nguyễn Thị Ngân, bí thư chi bộ thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai thông tin.
4: Với địa hình của thôn Phúc Đình ý, là do nhiều diện tích đất và được nhiều phù sa nên là chi bộ cũng lợi dụng cái lợi thế này mà tuyên truyền vận động cho các đảng viên gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Đến nay thì các cái đảng viên trẻ phát triển kinh tế gia đình rất tốt. Đối với chi bộ thì tỷ lệ đảng viên phát triển kinh tế khá giỏi, phải chiếm khoảng 60-70%.
0: Những đảng viên gương mẫu, dám nghĩ, dám làm ở thôn Phúc Đình chính là hạt nhân lan tỏa, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, mở ra hướng phát triển mới ngay trên chính mảnh đất của mình.
1: Thưa quý vị, giữa nắng gió trùng khơi, những sân khấu dạ chiến của đoàn công tác số 11 đã mang hơi ấm đất liền đến với cán bộ chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1. Bằng sức mạnh của âm nhạc và lòng yêu nước, chuyến đi đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, trở thành nguồn động lực

0: được quý giá giúp các chiến sĩ vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Đoàn công tác số 11 vừa có chuyến hải trình đến thăm kiểm tra và động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1. Không chỉ mang theo những phần quà vật chất thiết thực, đoàn còn gửi gắm tình cảm đồng hậu qua các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Tại mỗi đảo, nơi đoàn công tác đến thăm đều có những tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu để phục vụ cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo. Giữa trùng khơi bao la, lời ca tiếng hát đã trở thành những nhịp cầu kết nối trái tim, xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền và đảo xa. Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Mây, đoàn công tác Bộ Công an, nói.
1: Chúng tôi đã tập luyện những cái tiết mục văn nghệ hướng về biển đảo, về tình yêu đất nước và về chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Như D01 chúng tôi còn chuẩn bị một tiết mục múa hát tập thể, đấy là bài Tổ quốc gọi tên mình. Hay là để kết nối giữa các dân tộc Việt Nam thì chúng tôi có thực hiện một bài nhảy dân vũ, đấy là vũ điệu kết đoàn.
0: Đại tá nghệ sĩ ưu tú Đào Quang Tiến, đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Tổng Tham mưu thông tin.
2: Chúng tôi đã cắt cử lực lượng và luyện tập, tổ chức luyện tập và anh em rất háo hức trong để có được cái chuyến đi như thế này. Và cũng đây cũng là lần đầu tiên mang nhạc kèn ra đảo. Và trong chương trình những ngày vừa qua thì chúng tôi đã cháy hết mình trong những cái chương trình biểu diễn.
0: Dù chỉ là những sân khấu dạ chiến được dựng đơn giản, song không khí buổi giao lưu lại vô cùng sôi nổi giả mát. Sự tận tâm của đoàn công tác hòa cùng tinh thần cởi mở, chân thành của những người lính đảo xa đã tạo nên những tiết mục đồng ca thấm thiết. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa, đây chính là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm ý chí để cán bộ chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chiến sĩ Lương Minh Thành, đảo Trường Sa Đông cho biết.
3: Khi đoàn văn công đến đảo Trường Sa Đông thì em cảm thấy vui tươi hơn và vui vẻ hơn khi có đoàn đến biểu diễn cho công hiến cho tụi em xem. Và em ấn tượng nhất là bài múa súng của đoàn văn công biểu diễn cho tụi em coi, giúp tụi em có động lực nắm vững chắc tay súng để quyết tâm giữ vững biển đảo.
0: Những giây phút giao lưu văn nghệ ngắn ngủi nhưng là nguồn động lực tinh thần quý giá giúp các chiến sĩ xua tan mệt mỏi sau những giờ trực căng thẳng. Giữa muôn trùng sóng gió, mỗi lời ca tiếng hát từ đất liền đã tiếp thêm sức mạnh để những người lính biển vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ trọn lời thề bảo vệ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, ổ dịch nghi nhiễm virus Hanta trên tàu MV Honduras đang khiến giới y tế quốc tế lo ngại sau khi ghi nhận các ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng lây truyền từ người sang người ở chủng Andes hiếm gặp, dù nguy cơ cộng đồng hiện vẫn được đánh giá thấp. Virus Hanta là nhóm virus lây từ động vật gặm nhấm sang người, chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt hoặc hít phải bụi chứa virus. Nguồn lây thường xuất hiện tại các nhà kho, nông trại hoặc không gian kín lâu ngày không vệ sinh. Phần lớn các chủng không lây giữa người với người, ngoại trừ chủng Andes từng ghi nhận tại Nam Mỹ. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cúm như sốt, đau đầu, đau cơ, buồn nôn. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng, gây suy hô hấp cấp, phù phổi hoặc suy thận. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần, có thể kéo dài tới 8 tuần, gây khó khăn cho truy vết. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phổ biến. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ tích cực. Tỷ lệ tử vong của thể bệnh phổi có thể lên tới 30-40%. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường, hạn chế chuột xâm nhập, sử dụng bảo hộ khi dọn dẹp khu vực nghi có chuột, đồng thời phát hiện sớm và cách ly ca nghi nhiễm để ngăn chặn lây lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin Thời sự quốc tế.
4: Ngày 6 tháng 5, Chính phủ Hàn Quốc quyết định miễn nghĩa vụ đóng bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho lao động nước ngoài ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp nhằm giảm gánh nặng chi phí và cải thiện điều kiện tuyển dụng lao động. Giới chức Hàn Quốc nhận định động thái này sẽ góp phần giảm chi phí tuyển dụng trong bối cảnh thiếu hụt lao động tại khu vực nông thôn, đồng thời giúp cho người lao động giữ lại phần thu nhập lớn hơn. Quy định mới dự kiến có hiệu lực ngày 13 tháng 5, cho phép người lao động mang thị thực thời vụ E8 được lựa chọn không tham gia chương trình này nếu có yêu cầu. Theo cơ chế hiện hành, tất

0: người tham gia hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia đều phải đóng trên phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Chương trình hỗ trợ người từ 65 tuổi trở lên hoặc mắc các bệnh lão khoa. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy sự bất hợp lý rõ rệt, lao động E8 có độ tuổi từ 19 đến 55 và chỉ lưu trú tối đa 8 tháng, gần như không có khả năng thụ hưởng dịch vụ.
1: Làn sóng sa thải tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhằm tái cơ cấu và tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đang làm dấy lên lo ngại về tận thế việc làm trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các phân tích lịch sử cho thấy tác động của công nghệ đối với thị trường lao động thường phức tạp hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Stanford của Mỹ, Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang cho rằng AI không nhất thiết làm giảm việc làm mà ngược lại có thể khiến con người bận rộn hơn. Theo ông, việc công nghệ giúp giảm chi phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ, dẫn tới mở rộng quy mô thị trường, từ đó tạo thêm nhu cầu lao động, thay vì thu hẹp. Các chuyên gia cho rằng tác động của AI hiện nay không đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong ngành dịch vụ tri thức, nhu cầu có thể tăng mạnh do thông qua AI, khiến dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, ở các ngành sản xuất vốn đã bão hòa, việc nâng cao hiệu suất có thể dẫn đến tinh gọn nhân sự nhằm tối ưu chi phí cạnh tranh. Một số thay đổi mang tính gián tiếp cũng đang diễn ra. Thương mại điện tử không chỉ thay đổi cách bán lẻ truyền thống mà còn làm dịch chuyển lao động sang lĩnh vực logistics. Giới phân tích nhận định, dù không dẫn đến tận thế việc làm, AI được dự báo sẽ thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc sâu rộng thị trường lao động. Thay vì lo ngại bị thay thế, thách thức lớn hiện nay là xác định lại vai trò của con người trong hệ sinh thái mới, nơi các nhiệm vụ mang tính tự động hóa thông minh ngày càng chiếm ưu thế.
0: Mới đây, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một đại dịch số nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số. Theo đó, đại dịch số có thể xảy ra khi các sự cố lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên quy mô lớn. Trong khi đó, điểm yếu đáng lo ngại là xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, nhưng lại thiếu các kỹ năng và phương án thay thế trong môi trường phi số. Khi các hệ thống lớn gặp sự cố, nhiều dịch vụ không còn phương án vận hành dự phòng. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, khi xã hội phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ số, các gián đoạn do thảm họa có thể lan rộng xuyên biên giới và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí mang tính thảm họa. Giới chuyên gia quốc tế kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp để củng cố khả năng chống chịu của hạ tầng số, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như y tế, tài chính và ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
1: Mới đây, tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quét ảnh và video nhằm tìm kiếm những dấu hiệu trực quan nhằm hạn chế người sử dụng dưới 13 tuổi, đồng thời cân nhắc việc xóa tài khoản Facebook và Instagram của người sử dụng. Theo Meta, hệ thống AI xem xét tổng thể và các dấu hiệu trực quan, ví dụ như chiều cao hoặc cấu trúc xương để ước tính độ tuổi chung của một người. Meta tìm kiếm những tín hiệu này trên các định dạng khác nhau, chẳng hạn như bài đăng, bình luận, tiểu sử, chú thích. Nếu được xác định người sử dụng chưa đủ tuổi, Meta sẽ vô hiệu hóa tài khoản và buộc người dùng phải chứng minh tuổi của mình bằng quy trình xác minh của Meta để ngăn tài khoản bị xóa. Hệ thống phân tích hình ảnh hiện đang hoạt động ở một số quốc gia, nhưng Meta cho biết đang hướng tới việc triển khai rộng rãi hơn. Đồng thời mở rộng công nghệ này sang nhiều phần hơn của ứng dụng tập đoàn này, bao gồm Instagram Live và Facebook Group trong tương lai. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, trạng sáng nay ngày 7 tháng 5, U17 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân ở giải U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam chủ động ép sân nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lối chơi giàu thể lực của đối phương. Phải đến phút 77, nút thắt mới được tháo gỡ khi siêu dự bị Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, đem về 3 điểm cho U17 Việt Nam. Ở trận đấu còn lại của bảng C, bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm qua một đều. Đại diện Tây Á mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 và duy trì thế dẫn bàn gần như suốt trận đấu. Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của An So-kwan ở phút 88, đội bóng xứ Kim Chi mới giành

0: dựng các phương án ứng phó cụ thể. Đặc biệt, các kịch bản sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn khi có tình huống xấu xảy ra. Ông Trần Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ nói.
1: Chuẩn bị đến mùa mưa bão của năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân xã Quy Đức thì cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các cái tiêu chí tiêu chuẩn và để cho bà con nhân dân nắm được các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao, các cái điểm nguy cơ về trôi sạt, lũ ống lũ quét có thể xảy ra, và cũng đã đề xuất tỉnh hỗ trợ các cái trang thiết bị về phòng chống bão lụt, và cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân đảm bảo 4 tại chỗ ở trên địa bàn xã, thì không may khi có vấn đề xảy ra thì bà con cũng chủ động tập huấn phòng chống thiên tai, cũng như là hội đề nghị các cái hộ cá nhân ở trên địa bàn cũng như là các hợp tác xã doanh nghiệp hỗ trợ về máy móc công cụ tại chỗ ở trên địa bàn để thông tuyến, cũng như là có nguy cơ xảy ra thì cũng xử lý được kịp.
0: Trong bối cảnh thiên tai năm 2026 được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều hình thái cực đoan, để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân, việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với bão lũ năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền các cấp mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Tiết mục Điện và cuộc sống.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng sự thuận lợi trong sử dụng điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh điều chỉnh lộ trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 20 thông tư số 60/2025 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định số 14/2025 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành. Cơ cấu thời gian đã có sự thay đổi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Khung giờ cao điểm chỉ còn tập trung từ 17:30 đến 22:30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật hoàn toàn không có giờ cao điểm. Khung giờ bình thường của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ bao gồm hai khoảng thời gian là từ 6 giờ đến 17:30 giờ và từ 22:30 giờ đến 24 giờ. Đối với Chủ nhật, khung giờ bình thường từ 6 giờ đến 24 giờ. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần. Việc loại bỏ giờ cao điểm buổi sáng mang lại cơ hội lớn để quý khách hàng chủ động sản xuất, kinh doanh mà không phải lo ngại về chi phí điện năng. Để thực hiện hiệu quả quy định này, quý khách hàng hãy triển khai các giải pháp sau. Đối với quý khách hàng sản xuất, chủ động rà soát, sắp xếp lại các ca kíp sản xuất phù hợp với khung giờ mới. Việc tập trung sản xuất vào khung giờ bình thường và giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa giá thành sản phẩm một cách đáng kể. Đối với quý khách hàng kinh doanh, cần điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn tránh khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30. Đồng thời thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong khung giờ này để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị, sự thay đổi theo quyết định số 963 là một bước tiến trong công tác quản lý năng lượng. Mỗi thiết bị điện được sử dụng đúng lúc, mỗi dây chuyền sản xuất được bố trí hợp lý chính là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng một hệ thống điện quốc gia ổn định và bền vững. Hãy kiến tạo một nền kinh tế năng động, bắt đầu từ những hành động sử dụng năng lượng thông minh ngày hôm nay. Sử dụng điện thông minh, hiệu quả, chung tay vì tương lai bền vững.
2: Tiết kiệm điện thành thói quen.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ và dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Cebu, Philippines tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thường trực Ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Hà Nội dự kiến quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng. Liên danh nhà đầu tư đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trung Quốc và Mỹ hướng tới mục tiêu ổn định và cải thiện quan hệ song phương, nỗ lực vượt qua các khác biệt kéo dài về thương mại, công nghệ và an ninh. Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia tập trung kiểm soát virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố Mumbai thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Tin của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Đình Nam từ Mumbai.
1: Mumbai là thành phố đông dân nhất Ấn Độ với dân số ước tính khoảng 22 triệu người. Được coi là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, Mumbai còn là nơi có nhiều tổ chức tài chính quan trọng như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay, Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty Ấn Độ. Sau khi tham quan và tìm hiểu thực tế mô hình hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc sàn giao dịch, thăm Phòng Điều hành Giao dịch Quốc gia, Phòng Điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của sàn giao dịch. Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Inzeti bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Mumbai. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai để gặp gỡ cộng đồng tài chính đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ-Việt Nam. Ngày nay, Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Cho rằng Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ hướng ra bên ngoài và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ, cùng với việc năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới nhìn lại chuyến thăm này như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp. Khẳng định Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam-Ấn Độ với sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi diễn đàn gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng. Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ được đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất, những ngành kinh tế tiên phong nhất và những xu thế phát triển mới của thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp hợp tác kinh tế từ hợp tác truyền thống sang kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới.
3: Chúng tôi mong muốn không chỉ Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng với doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ

0: không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nếu Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn hơn các chuỗi giá trị đang hình thành.
1: Nhận định, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và tầm mức quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đã đến lúc hợp tác Việt Nam-Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển, tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hóa, dòng khách, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.
0: Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành với các nhà đầu tư. Chúng tôi đang đẩy nhanh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời, Việt Nam cũng tập trung phát triển các hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư bao gồm các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững. Chính phủ hai nước có thể tạo dựng khuôn khổ và mở đường cho hợp tác, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực. Tôi mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường. Tôi mong các bạn sẽ biến những cuộc gặp, trao đổi, tiếp xúc hôm nay trở thành những thỏa thuận, hợp đồng, dự án cụ thể. Và Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp để giúp các bạn đưa tới những dự án, hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.
1: Dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các hiệp hội doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hợp tác triển khai các dự án văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh, sản xuất phim, kết nối thị trường. Cùng với đó là hàng loạt các thỏa thuận hợp tác về trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp thương mại, phát triển dịch vụ vận tải, phụ tùng, ô tô, góp phần cụ thể hóa quyết tâm tăng cường kết nối doanh nghiệp và cân bằng thương mại giữa hai nước.
2: Trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Cebu, Philippines, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm nay. Tin của phóng viên Phạm Hà và Lại Hoa.
3: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động tích cực trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Dự kiến tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ 14 và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
3: đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát

0: về 4 nội dung, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan. Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định số 366 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngành kiểm sát thực hiện đầy đủ 4 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội khóa 15 và 9 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ đã ban hành. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.
1: Trong hoạt động công tố phải đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, là chống oan sai, bỏ sót cái tội phạm, xử lý nghiêm, đồng thời cũng bảo đảm tính nhân văn và nhân đạo. Trong hoạt động kiểm sát, hoạt động tư pháp phải đảm bảo mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ, là phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực ngay từ các cái cơ quan và bảo vệ pháp luật. Tôi đề nghị các đồng chí tăng cường cái chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa ngành kiểm sát, hướng tới cái mô hình kiểm sát điện tử, cắt bỏ thủ tục trung gian, nâng cao cái hiệu quả xử lý công việc, thời gian xử lý hồ sơ thủ công, tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi cái nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngành thì đạt được 3 một cái mục tiêu. Một là cái chính xác, giảm sai sót chủ quan. Thứ hai là minh bạch, dễ dàng kiểm tra, giám sát. Hiệu quả là tiết kiệm thời gian, nhân lực.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trong thời gian rất ngắn đã triển khai được khối lượng công việc lớn, ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện, tổ chức các hội nghị tập huấn trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thống nhất nhận thức và cách làm, bước đầu hình thành hệ thống dữ liệu, nền tảng công nghệ phục vụ công tác rà soát, đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo sự quan tâm đồng thuận bước đầu trong toàn hệ thống. Cho ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị
4: Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan, Tuyên giáo Dân vận, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, VTV, VOV, các cơ quan truyền thông là xây dựng cái kế hoạch truyền thông để quán triệt sâu rộng hơn về tổng rà soát này. Và truyền thông không chỉ đưa tin về tiến độ mà phải làm cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, cùng phát hiện, cùng kiến nghị xử lý những cái quy định đang cản trở cái sự phát triển, phát sinh cái chi phí của xã hội, gây khó khăn trong tổ chức thi hành.
3: Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao công tác tổng rà soát đã được triển khai đúng hướng, thực chất và đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, việc triển khai ở một số cơ quan, địa phương còn thiếu đồng đều. Đặc biệt, nguy cơ lớn nhất là làm hình thức rà soát theo danh mục mà chưa đi vào bản chất vấn đề.
1: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
3: Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ ngành khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo đôn đốc, giám sát các cơ quan đơn vị. Tổ chức rà soát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển như phân cấp phân quyền, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, v.v. Các cơ quan tổ chức địa phương bám sát các nội dung yêu cầu và hướng dẫn của ban chỉ đạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo, phản ánh kịp thời với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phải có đường dây nóng kịp thời tiếp nhận và trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với việc rà soát các quy định liên quan đến phân cấp phân quyền, thủ tục hành chính, dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, tránh chung chung hình thức, thiếu tính khả thi. Cho rằng khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhất, triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tăng trưởng hai con số, phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 47 năm 2015, quán triệt triển khai chỉ thị số 02 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì hội nghị. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phóng viên Hoàng Ân thông tin.
5: Trong 10 năm qua, thực hiện chỉ thị số 47, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao ý thức, kiến thức cho toàn dân và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được Chính phủ, các bộ ngành địa phương chú trọng triển khai thực hiện với phương châm 4 tại chỗ, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn ngay từ địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở tập trung đông người. Một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ở cấp cơ sở đối với công tác này còn hạn chế, chưa chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở mỗi địa phương và của cả nước.
6: Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước theo phương châm là tiền kiểm đảm bảo và hậu kiểm phải thường xuyên. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thi hành chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
5: Đồng chí cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chỉ thị số 02 đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và người dân, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
2: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ hôm nay, các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực, triển khai đợt cao điểm trên phạm vi toàn quốc, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các trang web phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu có lượng truy cập lớn, trên tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
0: Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp các bộ ngành, tập trung xác minh điều tra, khởi tố các vụ án xâm phạm nghiêm trọng, quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, công an phải triệt phá các website và tổ chức vận hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các trang cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và địa phương kiểm soát, ngăn chặn vi phạm từ biên giới trên biển. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh kiểm sát, truy tố, xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, trong đó tập trung một số vụ án điển hình để tăng tính răn đe. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm tại doanh nghiệp, bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng, xử lý hoặc chuyển xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng. Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, chủ động tạm dừng thông

0: thông quan khi có căn cứ hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ. Các lực lượng chức năng được yêu cầu nâng số vụ phát hiện, xử lý và tạm dừng thông quan hàng hóa vi phạm, tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ ngành cung cấp thông tin về kết quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam cho các đối tác quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình phát hiện xử lý các vụ việc nghiêm trọng, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo lãnh đạo chính phủ hàng tuần hoặc khi được yêu cầu, báo cáo tổng kết toàn đợt vào ngày 31 tháng 5. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định phục vụ xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả điều phối liên ngành kiểm tra đôn đốc xử lý các vụ việc trọng điểm phức tạp. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch làm tổ trưởng, huy động các lực lượng phối hợp xử lý hiệu quả vi phạm trên địa bàn. Sau ngày 30 tháng 5, các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và duy trì các giải pháp theo hướng thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, từ chiến trường khốc liệt cho đến nhịp sống đổi thay hôm nay, Điện Biên đang tiếp tục viết nên những chiến thắng mới bằng ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Giải phóng Điện Biên, mùa người ta thấy quân trở về.
5: Tháng 5, tháng của ký ức và tự hào. Tại mảnh đất Điện Biên Phủ, 72 năm trước, một chiến thắng đã làm thay đổi cục diện lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Theo cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cừ, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, trung đoàn 367 pháo cao xạ, chiến thắng Điện Biên Phủ không phải là kết quả của riêng một trận đánh, mà là đỉnh cao của sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, hậu cần thiếu thốn, vũ khí hạn chế, quân và dân ta đã tạo nên một kỳ tích bằng ý chí và niềm tin.
6: Chúng tôi trước khi vào chiến dịch là mỗi người lính đấy, người cán bộ đấy, các đơn vị tham gia là có bản quyết tâm, viết bản quyết tâm gửi cho Đảng, cho Trung ương, cho Bác Hồ. Quyết tâm thư ấy, có người viết bằng máu, lấy máu này ra viết quyết tâm chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh, đấy người ta như thế.
5: Những quyết tâm thư viết bằng máu không chỉ là biểu tượng của lòng dũng cảm, mà còn là minh chứng cho một thời đại mà lý tưởng sống gắn liền với vận mệnh dân tộc. Chính từ nền tảng ấy, sức mạnh đoàn kết toàn dân đã được phát huy cao độ, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ người cầm súng đến người gùi gạo, tải đạn. Điện Biên Phủ vì thế không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là chiến thắng của lòng dân. Ngày hôm nay, tinh thần ấy vẫn đang được lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi người dân khi trở về với mảnh đất lịch sử này. Ông Sùng Văn Toán, du khách đến từ tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
7: Chúng tôi cảm nhận rất sâu sắc và có một cái gì đó ở trong lòng nhớ ơn những cái chiến công hiển hách của các chiến sĩ năm xưa đã hy sinh quên mình vì nhân dân, vì nước, và sẽ tuyên truyền đạt lại con cháu mai sau mãi mãi nhớ ơn, ghi công ơn của các chiến sĩ năm xưa và tiếp tục cống hiến hết mình vì hòa bình, góp phần mình xây dựng đất nước mình, quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn.
5: Từ giá trị lịch sử đến thực tiễn hôm nay, tinh thần Điện Biên Phủ đã như một giá trị nền tảng, không chỉ để tự hào mà để hành động. Trong môi trường học đường, trong từng lựa chọn cá nhân, tinh thần ấy trở thành động lực để vượt khó vươn lên. Em Nguyễn Việt Dũng, học sinh trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết.
8: Trong lúc em học thì thầy cô đã dạy rất nhiều về tinh thần đoàn kết, dũng cảm, chiến đấu của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ để giữ được mảnh đất Điện Biên Phủ như ngày hôm nay. Trong những hoạt động cuộc sống của mình thì em đã lấy những tinh thần ấy để làm gương, để cho em học tập và phát triển bản thân, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
5: Từ chiến hào năm 1954 đến những cánh đồng, công trình lớp học hôm nay, tinh thần Điện Biên Phủ vẫn đang hiện diện như một mạch nguồn không ngừng chảy. Đó là tinh thần của đoàn kết, của ý chí không khuất phục, của khát vọng vươn lên.

0: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý. Theo kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tỉnh Vĩnh Long đang dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Tin của phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tỉnh Vĩnh Long dẫn đầu cả nước trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số khi đạt hơn 97 trên 100 điểm. Theo Bộ Chỉ số Chỉ đạo Điều hành và Đánh giá Chất lượng Phục vụ Người dân Doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử. Kết quả nổi bật này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Trong các tiêu chí thành phần, Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối ở nhiều nội dung quan trọng như công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp. Các chỉ số về thanh toán trực tuyến cũng đạt kết quả tối đa. Với quyết tâm duy trì vị trí dẫn đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định nhằm tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Hường, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 4 triệu hồ sơ, trong đó gần 80% là hồ sơ trực tuyến từ đầu năm đến nay.
2: Ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố vận hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, bao gồm hệ thống nhận, số hóa và trả kết quả thủ tục hành chính phục vụ hành chính công hai cấp. Hoạt động ổn định từ đầu năm 2026 đến nay, qua 4 tháng, toàn thành phố đã nhận hơn 4 triệu hồ sơ, trong đó 80% là hồ sơ trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đối với 100% thủ tục đủ điều kiện, không còn bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn tiếp nhận. Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 1.636 thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ hơn 80%. Quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như sự chưa đồng bộ giữa một số hệ thống của bộ, ngành trung ương, đôi lúc còn phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc việc chuẩn hóa quy trình liên thông chưa hoàn toàn đồng nhất. Thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để từng bước khắc phục, hoàn thiện hệ thống theo hướng ổn định, thông suốt và thân thiện hơn với người sử dụng.
0: Gần 570.000 hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến, hàng loạt đầu mối được tinh gọn. Đây là một số kết quả nổi bật sau một năm thành phố Đà Nẵng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
3: Qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế phân cấp, phân quyền tại thành phố Đà Nẵng từng bước hoàn thiện, nhiều mô hình đổi mới được triển khai, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn. Hiện 52 xã phường tại thành phố Đà Nẵng thừa 493 cán bộ công chức, trong khi 33 xã phường thiếu 170 người. Một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn sâu ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, tư pháp và công nghệ thông tin. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cấp xã đang chịu áp lực lớn do khối lượng công việc tăng mạnh sau phân cấp. Trong khi hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, việc giải ngân vốn, xử lý tài sản công, trụ sở dư dư còn chậm, đội ngũ cán bộ, tài chính cấp xã còn lúng túng, việc sắp xếp lại bộ máy cũng ảnh hưởng tiến độ một số dự án đầu tư công. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố đang vận hành mô hình quản trị địa phương mới với không gian phát triển trải dài từ đô thị, ven biển đến miền núi.
4: Lãnh đạo còn lúng túng trong tiếp cận phương thức quản lý mới, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ. Những hạn chế này nếu không được kịp thời khắc phục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
0: Hôm nay, tổ đại biểu Quốc hội số 1, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 5 phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ. Hàng loạt vấn đề dân sinh bức thiết đã được đặt ra. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Cử tri phường Phú An bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng tuyến đường bờ bao địa phương đang bị xe container tra tấn mỗi ngày, gây hư hỏng hạ tầng và đe dọa an toàn giao thông. Trong khi đó, cử tri khu vực xã Phú Chánh cũ, nay thuộc phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra sự chênh lệch đáng kể về đầu tư hạ tầng so với các khu vực lân cận, đồng thời kiến nghị để nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư do tập đoàn BKMS đầu tư. Đáng chú ý, vấn đề quy hoạch tiếp tục là điểm nóng khi cử tri phường Chánh Hiệp gây gắt phản ánh tình trạng doanh nghiệp thiếu năng lực nhưng cố tình ôm đất. Hiệu quả là hàng loạt dự án rơi vào tình trạng treo vô thời hạn, gây lãng phí nguồn lực đất đai và làm đình trệ đời sống của người dân trong vùng quy hoạch. Các chính sách an sinh xã hội cũng trở thành tâm điểm. Người dân phản ánh việc rút bảo hiểm xã hội một lần gặp nhiều rào cản.

0: Thủ tục trực tuyến quá phức tạp đối với người lớn tuổi, trong khi đăng ký trực tiếp lại rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, có thời điểm phải chờ đợi tới 3 tháng. Thái độ phục vụ của một số cán bộ cũng bị cử tri phê bình là chưa chuẩn mực. Cử tri yêu cầu làm rõ việc có nên duy trì bảo hiểm xe máy và các thắc mắc trong cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Đồng thời đề nghị đầu tư thêm hạ tầng giao thông ở những tuyến đường nhánh, cải tạo hệ thống thoát nước để chống ngập. Trước những phản ánh của cử tri, đại diện tập đoàn BKMX khẳng định hạ tầng tại khu tái định cư đã hoàn thành trên 95%. Các hạng mục còn lại như cây xanh, chiếu sáng đang được tăng tốc để về đích chậm nhất vào quý 1 năm 2027. Đại diện ngành thuế đã hướng dẫn cụ thể quy trình khai báo trực tuyến. Về phía Bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cam kết sẽ chấn chỉnh thái độ phục vụ và khuyến khích cử tri thực hiện thủ tục tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống 33 cơ sở để giảm tải.
1: Cho nên là cái việc đặt lịch có kéo dài, mặc dù chúng tôi cũng đã làm tăng tốc nhưng mà nó vẫn có gây quá tải và kéo dài cái thời gian như vậy. Như vậy thì chúng ta có thể là lựa chọn bảo hiểm xã hội cơ sở khác gần để mà chúng ta có thể được tiếp nhận nhanh hơn.
0: Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã ghi nhận kiến nghị tâm tư của cử tri. Đối với các vấn đề tạm vĩ mô, ông khẳng định sẽ chuyển kiến nghị đến cơ quan trung ương trong kỳ họp Quốc hội tới.
2: Bộ Nông nghiệp Môi trường và thành phố Hà Nội thống nhất từng bước di rời, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông. Kết luận được đưa ra sau cuộc làm việc về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ đoạn sông Hồng, triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
3: Hai bên cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng do nhà đầu tư đưa ra. Theo đó, khu vực bãi sông sẽ được điều chỉnh tăng tỷ lệ và quy mô đất xây dựng để phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trục này được định hướng trở thành không gian xanh trung tâm, đồng thời phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, đô thị gắn với văn hóa sáng tạo và khoa học công nghệ dọc hai bờ sông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố đánh giá phương án quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống lũ, đê điều theo các quyết định của Thủ tướng. Hai cơ quan cũng thống nhất cách tiếp cận bảo đảm an toàn thoát lũ thông qua mô hình tính toán thủy lực, thủy văn, cao độ xây dựng và chỉnh trị dòng chảy sông Hồng theo cả mùa mưa lũ lẫn mùa khô. Phương án nghiên cứu còn đặt sông Hồng trong tổng thể hệ thống sông qua Hà Nội để khôi phục các dòng sông tích, nhuệ, đáy. Trong định hướng này, Hà Nội nghiên cứu xây dựng đập dâng trên sông Hồng tại khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu. Thống nhất từng bước di rời sắp xếp quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê. Các làng nghề ven sông như gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng trồng đào Nhật Tân sẽ được bảo tồn, hồi sinh trong cấu trúc phát triển mới. Thành phố định hướng gắn các làng nghề với không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm và công viên chuyên đề, đi cùng hạ tầng đồng bộ và môi trường sống an toàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch trong kịch bản bất lợi nhất của biến đổi khí hậu, bão lớn và thời tiết cực đoan. Đồ án phải tính toán cụ thể cao độ xây dựng, bảo đảm đồng bộ giữa an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều và mật độ phát triển đô thị. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, một phần được bố trí tái định cư tại chỗ. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
2: Trong diễn biến mới nhất, liên danh nhà đầu tư gồm 3 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đề xuất 3 phương án tái định cư cho dự án trục đại lộ sông Hồng.
3: Phương án thứ nhất là tái định cư tại các khối chung cư thuộc khu đô thị đa mục tiêu phường Long Biên Bồ Đề gần 400 ha và khu đô thị định cư phường Lĩnh Nam 280 ha. Thứ hai, lựa chọn tái định cư ở quỹ nhà cao tầng và thấp tầng tại khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm và xã Đông Anh gần 700 ha. Thứ ba là hỗ trợ đền bù bằng tiền với các hộ dân có nhu cầu. Chi phí bồi thường đất căn cứ theo bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành tại thời điểm thu hồi. Liên danh xác định việc giải phóng mặt bằng khu dân cư phường Hồng Hà thuộc vành đai 1 là điểm nhấn, cần thực hiện ngay để hình thành mặt tiền đô thị mới cho tuyến đại lộ đi qua. Đây cũng là khu vực dự kiến xây dựng khu đô thị hỗn hợp cao tầng, trung tâm tài chính, văn hóa, du lịch. Để tạo thuận lợi cho việc triển khai, dự án tổng thể sẽ phân chia thành 17 dự án thành phần. Liên danh cũng đề xuất có chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân thông qua bố trí nơi ở tạm hoặc bằng chi phí trong quá trình thi công.

0: liên quan việc bố trí tái định cư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri phường Bồ Đề phản ánh khu vực triển khai có nhiều di tích, dân cư sinh sống lâu đời. Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng qua, cử tri đề nghị công khai quy hoạch kế hoạch giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân. Phản hồi vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố đang hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết tại các địa bàn như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Bồ Đề, Long Biên. Mục tiêu để ổn định đời sống người dân và khai thác hiệu quả không gian bãi sông. Trong năm nay, dự án trục đại lộ sông Hồng có thể đưa vào sử dụng công viên công cộng phường Phú Thượng, dự án thành phần 10. Từ nay đến năm 2030, nhà đầu tư dự kiến triển khai và hoàn thành 7 dự án thành phần.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sông Tô Lịch, dòng sông từng được kỳ vọng hồi sinh nhờ hàng loạt giải pháp cải thiện môi trường của Hà Nội lại đang xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm trở lại. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
2: Gần trưa, đứng trước cửa công ty trên đường Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, chị Trần Thị Thúy liên tục phải lấy tay che mũi mỗi khi có làn gió thổi từ phía sông Tô Lịch. Dọc tuyến ngã tư Sở, Kim Giang, Khương Đình, nhiều đoạn sông cũng đang trong tình trạng tương tự, nước đen, váng nổi, rác thải mắc kẹt ven bờ. Dòng chảy gần như bị níu lại.
3: Sông bốc mùi rất là nồng nặc, bọn em ngồi làm việc sát bề mặt sông, kể cả em có đeo khẩu trang rồi thì vẫn là nồng nặc, cho mình cảm giác rất là buồn nôn với cái mùi nó quá kinh khủng. Bọn em là người tiếp xúc trực tiếp ở đây ấy, thì cũng muốn là cái không khí cải thiện hơn, cho bọn em cảm giác dễ chịu, ít nhất là không phải đeo khẩu trang nữa.
2: Từ cuối năm ngoái đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp bổ cập nước cho sông Tô Lịch, trong đó có cả việc dẫn nước từ Hồ Tây và sử dụng nguồn nước sau xử lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nguồn nước bổ cập từ Hồ Tây gần đây bị hạn chế do mực nước xuống thấp. Trong khi đó, dù nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hiện đã vận hành với công suất khoảng 230.000 mét khối mỗi ngày đêm, nhưng hệ thống thu gom vẫn chưa thể bao phủ hoàn toàn, khiến một số cống xả thải trực tiếp ra sông vẫn tồn tại. Điều này dẫn đến nghịch lý, nước sạch được bổ sung nhưng nước bẩn vẫn tiếp tục đổ vào. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng:
4: đầu tiên là phải thu gom được một cách triệt để tất cả các nguồn xả ra, đấy là mình phải thu vào được chứ không để xả ra thẳng ra. Cái thứ hai nữa là khi mà chuyển vào cơ sở xử lý nước thải Yên Xá cũng phải đảm bảo để quy trình vận hành nó được chuẩn nhất, được xử lý hết. Hai nữa là các quy trình đảm bảo đúng theo công nghệ mà mình đã nhập vào hay là mình có để đảm bảo là cái lượng nước sau khi xử lý là hoàn toàn đạt.
2: Theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất của sông Tô Lịch không chỉ là việc thiếu nước mà rất ô nhiễm khi mỗi ngày dòng sông này vẫn phải tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt, rác thải và cả ý thức xả thải chưa tốt của một bộ phận người dân. Thậm chí việc vứt rác như túi ni lông, thùng xốp, chăn, quần áo cũ còn gây tắc nghẽn hệ thống thu gom, làm giảm hiệu quả xử lý nước thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, để hồi sinh một dòng sông đô thị như Tô Lịch, cần một cách tiếp cận tổng thể hơn. Trong đó, bổ cập nước phải đặt trong mối liên kết chặt chẽ với xử lý ô nhiễm và phục hồi hệ sinh thái.
5: Để đảm bảo tính bền vững, thứ nhất tức là chúng ta phải tính được dòng chảy tối thiểu này. Thứ hai là chúng ta không cho nước thải vào đấy, đấy là nguyên tắc. Khi lấy nước vào thì không chỉ là đảm bảo tính bền vững, nước thường xuyên hàng năm, về hồng hồng có lúc là nước cao, có lúc là nước kiệt. Thì từ đó chúng ta có một bài toán kinh tế và đưa vào trong quy hoạch. Để làm được như thế thì chúng ta phải tính tiếp. Vậy khi mà nước sông đã nguyên rồi thì cái thác dòng sông này theo cái phương án tức là du lịch, sinh thái rồi là dịch vụ hai bên sông như thế nào? Thậm chí đây là cả một bài toán tổng thể thì tôi thấy thế mới là bền vững.
2: Chỉ khi bài toán xử lý nguồn thải, duy trì dòng chảy và nâng cao ý thức cộng đồng được giải quyết đồng bộ thì câu chuyện dòng sông nước đen sẽ không còn lặp lại. Và khi đó, sông Tô Lịch mới thực sự trở thành một dòng sông xanh đúng với kỳ vọng của người dân thủ đô.
1: Những ngày gần đây, nhiều thân tre và gốc cây nhọn dạt vào bãi biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân và du khách khi tắm biển.
0: Khoảng 1 km dọc bãi biển Hải Tiến, đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Tiến, xuất hiện dày đặc thân tre luồng, rễ cây và nhiều loại rác thải nằm ngổn ngang trên cát. Nhiều gốc cây bị vùi sâu, chỉ còn phần đầu nhọn lộ lên như bãi trông. Khi thủy triều lên, số gốc cây bị che lấp, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người đi dạo hoặc xuống tắm biển. Theo Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tiến, tình trạng gốc cây rác thải ngổn ngang trên bờ biển do ảnh hưởng của một số cơn bão lớn trong năm ngoái. Các trận lũ lớn từ thượng nguồn cuốn theo cây cối đổ về hạ lưu sông Mã, sông Chu. Sóng biển sau đó đã cuốn lượng lớn rác thải, cây cối trôi dạt từ ngoài khơi vào bãi tắm của địa phương. Sau bão, chính quyền đã nhiều lần tổ chức thu gom dọn dẹp môi trường, đặc biệt trước

0: mùa du lịch hè. Song nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát nên khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Lực lượng chức năng đang thuê máy xúc và phương tiện cơ giới đào cát, kéo toàn bộ số gốc cây còn sót lại nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Dự kiến việc thu gom xử lý sẽ hoàn tất trong tuần này.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán gần 190.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường với doanh thu gần 1.200 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách gần 1.100 tỷ đồng xảy ra tại công ty Rance Pharma, công ty Haco Food và một số công ty khác.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Theo cáo trạng, nhóm bị can đã lập đường dây sản xuất quy mô lớn, tiêu thụ trên toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu doanh thu, trốn thuế và móc nối đưa hối lộ để tránh bị xử lý hình sự. Tổng doanh thu thực tế của các công ty là 1.177 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa diện rộng với nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa từ 20 đến 40mm, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 100mm. Đây là mức mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp. Không chỉ có mưa lớn, không khí lạnh cuối mùa còn khiến nền nhiệt của miền Bắc giảm mạnh. Dự báo trong ngày mai, nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 29 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng đang bước vào giai đoạn thời tiết nguy hiểm. Mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện nhiều nơi với lượng mưa có nơi trên 60mm.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, hôm nay tại Mumbai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra, ngài Devendra Fadnavis.
0: Thủ hiến Devendra Fadnavis nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Maharashtra, trung tâm tài chính thương mại của Ấn Độ. Giới thiệu về những thế mạnh và tiềm năng của bang, ngài Thủ hiến mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và sớm có đường bay thẳng giữa bang Maharashtra và thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Thủ hiến nhấn mạnh hai địa phương đã có kết nghĩa là hai đầu tàu tăng trưởng của hai nước, có tiềm năng lớn trong hợp tác kinh tế thương mại, thành phố thông minh, doanh nghiệp khởi nghiệp, du lịch và cần sớm thành lập tổ công tác chung để triển khai hợp tác. Ngài Thủ hiến hoan nghênh việc Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với chính quyền bang Maharashtra trên nhiều lĩnh vực, coi đây là minh chứng sinh động cho tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên và đề xuất hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thường niên luân phiên.
1: Hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhóm họp tại Cebu, Philippines tái khẳng định sự đoàn kết khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ diễn ra vào ngày mai. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
3: Cuộc họp đóng vai trò là phiên chuẩn bị quan trọng trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 với các cuộc thảo luận tập trung vào những ưu tiên khu vực cấp bách và chương trình xây dựng cộng đồng dài hạn của khối. Các bộ trưởng xem xét những tiến bộ gần đây trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN, bao gồm công tác chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2026, cũng như quá trình hội nhập đang diễn ra của Timor-Leste sau khi nước này chính thức gia nhập khối. Ngoại trưởng Lazaro cũng thông báo cho các đối tác về những diễn biến mới nhất tại Myanmar trong vai trò đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN. Bài phát biểu của bà đề cập đến tình hình chính trị và nhân đạo đang diễn biến phức tạp trên thực địa, cũng như tiến độ thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN phù hợp với việc xem xét và các quyết định được các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra vào năm 2025. Cuộc họp tái khẳng định vai trò của ASEAN như một cộng đồng thống nhất, kiên cường và hướng tới tương lai trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bao gồm cả cuộc khủng hoảng leo thang ở Trung Đông và những ảnh hưởng lan tỏa khắp Đông Nam Á. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Lazaro kêu gọi các bộ trưởng giữ vững lập trường và duy trì đà tiến triển trong chương trình nghị sự chung của khu vực. Trong bối cảnh những diễn biến cấp bách này, ASEAN vẫn không quên những ưu tiên lớn và lâu dài của mình. Với chủ đề của Chủ tịch Luân phiên Philippines 2026 cùng nhau định hướng tương lai, ASEAN hiểu rằng để vượt qua bất ổn đòi hỏi cả sự linh hoạt và khả năng ứng phó với những thách thức cấp bách trước mắt, nhưng cũng phải cam kết kiên định theo đuổi các mục tiêu dài hạn trong cộng đồng ASEAN 2045. Cũng trong ngày hôm nay diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ASEAN chung thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và ảnh hưởng đối với ASEAN. Đặc biệt là cuộc họp đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông để đưa ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vào ngày mai, mùng 8 tháng 5.
1: Hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, một động thái được cả hai phía đánh giá là bước tiến tích cực nhằm ổn định quan hệ giữa hai nước vốn đang tồn tại nhiều căng thẳng. Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5 này trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau 8 năm. Liên quan đến hiến pháp vừa được sửa đổi của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các cơ quan thuộc chính phủ Hàn Quốc đang đưa ra nhiều nhận xét khá tích cực. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Trong phiên họp Ủy ban Thông tin của Quốc hội diễn ra hôm nay, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc có tên gọi chính thức là Viện Thông tin đã công bố một báo cáo, trong đó nhận định hiến pháp vừa được sửa đổi của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phân biệt rõ ràng về biên giới và thể hiện sự bất khả xâm phạm đối với chủ quyền lãnh thổ, nhưng không có bất cứ ngôn từ nào thể hiện sự thù địch đối với Hàn Quốc. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng cho rằng hiến pháp mới của Triều Tiên thể hiện sự đoạn tuyệt đối với quan hệ hai miền thông qua khái niệm hai quốc gia độc lập, nhưng điều đó không có nghĩa là Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù. Bên cạnh đó, các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên xóa bỏ điều khoản về công trạng của lãnh tụ Kim Nhật Thành và coi đó là một đặc trưng mới trong hiến pháp vừa được sửa đổi của Triều Tiên. Trong khi đó, trong một thông cáo vừa được đưa ra hôm nay, liên quan vấn đề sửa đổi hiến pháp của Triều Tiên, Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, dựa vào những cân nhắc xem xét mang tính tổng thể, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách nhất quán về việc cùng tồn tại hòa bình trong bối cảnh Triều Tiên xác định sự độc lập trong quan hệ hai miền. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiến pháp mới được sửa đổi hồi tháng 3 vừa qua của Triều Tiên ghi rõ phía Nam tiếp giáp với Hàn Quốc, đồng thời xóa bỏ điều khoản về việc thực hiện thống nhất tổ quốc và điều khoản liên quan quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiến pháp mới của Triều Tiên không quy định Hàn Quốc là quốc gia thù địch.
1: Sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta được ghi nhận trên tàu du lịch MV Honduras, Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tổng hợp của biên tập viên Văn Huy.
5: Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận virus Hanta phát hiện trên tàu thuộc chủng Andes có khả năng lây truyền giữa người với người nếu tiếp xúc gần kéo dài. Ông Hugo Pizzi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết.
6: Khi một người bị lây nhiễm virus từ loại gặm nhấm và xuất hiện các triệu chứng ở phổi, họ có thể phát tán virus qua không khí cho những người ở gần. Đây chính là điều đã xảy ra trên con tàu, vốn là một môi trường khép kín với nhiều người, tạo điều kiện cho virus lây lan.
5: Dù nguy cơ virus Hanta lan rộng được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là rất thấp, song nhiều quốc gia như Hà Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Nam Phi đang khẩn trương truy vết những hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch được phát hiện. Theo giới chức Hà Lan, khoảng 40 hành khách đã xuống tàu tại đảo San Helena, nhưng đến nay nơi ở của nhiều người vẫn chưa được xác định. Hãng hàng không Hà Lan KLM vào ngày hôm qua cho biết một nữ hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay tại Johannesburg, Nam Phi do tình trạng sức khỏe xấu vào ngày 25 tháng 4 và sau đó đã tử vong. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nữ hành khách này đã nhiễm virus Hanta. Tàu MV Honduras dự kiến sẽ cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận tàu theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, dù chính quyền địa phương và người dân đã bày tỏ lo ngại trước nguy cơ phải thực hiện các biện pháp phong tỏa và giãn cách như đã từng làm trong giai đoạn dịch COVID-19. Trước tình hình các ca mắc virus Hanta được ghi nhận từ Nam Mỹ cho tới Tây Phi theo lộ trình của con tàu và một số ca nặng đã được chuyển tới Nam Phi để điều trị tích cực, tiến sĩ Mohamed Zanabi, giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ, việc nâng cao năng lực y tế tại các khu vực còn nhiều khó khăn như châu Phi là hết sức cần thiết nhằm đối phó với các làn sóng dịch bệnh.
6: Hãy cùng cam kết thực hiện 3 ưu tiên, lập kế hoạch tốt hơn bằng cách bảo đảm các khoản đầu tư cho đào tạo hiệu quả hơn bằng những phương pháp thiết thực và có thể cập nhật, đồng thời giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc tích cực, Nếu làm được điều này, châu Phi sẽ không chỉ ứng phó được với virus Hanta, mà còn tăng cường năng lực y tế trước mọi mối đe dọa trong tương lai.
5: Tại nơi khởi phát của nguồn bệnh, Argentina đang gấp rút điều tra nguồn lây nhiễm, trong bối cảnh Bộ Y tế nước này đã ghi nhận 101 ca nhiễm kể từ tháng 6 năm ngoái, gần gấp đôi với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu, hạn hán xen kẽ với mưa lớn bất thường đã tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm mang virus Hanta phát triển mạnh và mở rộng phạm vi lây nhiễm.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
7: Tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Myanmar. Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định tấm vé vào tứ kết theo diện hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hiện tại sau hai lượt, U17 nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng đấu với 1 điểm. Đánh giá về đối thủ, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh nhận định.
8: Em đánh giá đối thủ có thể hình khá là vượt trội. Họ cũng có miếng đánh riêng của mình. Thì em nghĩ là đội mình không được chủ quan. Đội đang 100% sức của mình và mọi người đang tập trung hết sức có thể để đá với đối thủ.
7: Dù lần đầu tiên bước ra sân chơi châu lục, có những hạn chế về kinh nghiệm cũng như hình thể, nhưng Minh Ánh vẫn đặt quyết tâm rất cao.
8: Mục tiêu lớn nhất của em là ghi bàn và giành chiến thắng cho đội. Đây là lần đầu tiên em tham dự vòng chung kết châu Á. Em cảm thấy đội mình và bản thân mình vẫn còn yếu về thể hình, chiều cao và thể lực so với các đội khác.
7: Nếu giành kết quả thuận lợi trước Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko sẽ có cơ hội lớn để góp mặt trong số 8 đội mạnh nhất châu lục tại vòng tứ kết. Hôm nay giải Biakarom vô địch châu Á 2026 khởi tranh tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 12 năm, giải đấu danh giá này mới quay trở lại Việt Nam, mang đến cơ hội cho người hâm mộ trực tiếp chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao từ các cơ thủ hàng đầu thế giới. Tâm điểm của giải là nội dung Karom ba băng với sự góp mặt của đương kim vô địch Cho Myung-woo và dàn hảo thủ chủ nhà như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định sau những thành công vang dội tại đấu trường quốc tế từ đầu năm, các cầu thủ Việt Nam đang tràn đầy tự tin. Cầu thủ Trần Thanh Lực, người từng giành huy chương bạc châu Á năm 2024, chia sẻ về mục tiêu của mình.
9: Hiện tại em cảm nhận phong độ của em cũng đang rất là tập trung. Lực cũng muốn là mình sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cố gắng đạt được phong độ thật là tốt để mình có thể tiến sâu nhất của giải đấu năm nay.
7: Trong khi đó, cầu thủ Trần Quyết Chiến cũng khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ lớn.
10: Với hiện tại thì tất cả các đối thủ tham gia là những đối thủ nặng ký. Và tôi biết rõ ràng bản thân tôi, mặc dù tôi nhẹ ký nhưng mà trình độ tôi vẫn ở top. Và tôi không có ngại ngùng khi đối đầu với một cái đối thủ nào đó.
11: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa,

0: theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
3: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người thì đều có một ước mơ, có ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, có ước mơ về một mái ấm vững chãi. Và ước mơ lớn nhất của những gia đình này đó chính là có được một mái ấm vững chãi để mà họ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão kéo về. Và trong chương trình Mái ấm ATV lần này thì Ánh Dương mời quý vị chúng ta cùng ghé qua ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ và tìm hiểu về một hoàn cảnh đang gặp khó khăn về nhà ở tại đây. Và đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này thì còn có chị Phan Ngọc Trúc Linh là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm, tỉnh An Giang. Dạ xin chào chị ạ.
5: Chào Ánh Dương.
4: Dạ. Thưa chị, gia đình mà được địa phương giới thiệu xét tặng mái ấm ATV lần này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
5: Hộ của cụ bà Nguyễn Thị Sữa, năm nay 74 tuổi. Hiện thì bà có 3 người con gái đã lập gia đình và cuộc sống thì rất là chật vật khó khăn. Hiện bà đang sống với người con gái lớn và sống bằng nghề mua ve chai phế liệu. Một thu nhập mỗi ngày thì chỉ được có vài 30.000 mà phải đi đến tận Hồng Ngự, Đồng Tháp để thu mua ve chai. Hiện thì người con gái lớn của bà có 3 người con. 2 người con đã đi làm thuê tận Bình Dương. Ngoài ra thì một người con trai của bà lập gia đình và không may vợ thì bị mắc bệnh u não qua đời, để lại cho anh một đứa con đang học lớp 3.
4: Như vậy thì với hoàn cảnh đặc biệt của bà Sữa, như vừa rồi chị chia sẻ thì về phía chính quyền địa phương thời gian qua đã có sự hỗ trợ như thế nào đối với hộ gia đình này hả chị?
5: Đối với cái hộ của bà thì thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Thì những dịp lễ Tết hàng năm thì địa phương cũng có hỗ trợ phần quà đến với bà và gia đình. Ngoài ra thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lâm cũng như là ban dân ấp Phú Thuận B cũng có vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà trong những lúc khó khăn.
4: Bà ơi, một cái giỏng gì là bà làm khoảng bao lâu mới xong một cái giỏng này hả bà?
6: 10 bữa.
4: 10 bữa. Rồi mỗi cái giỏng gì thì bà bán khoảng bao nhiêu một cái ạ?
6: 70 ngàn.
4: Dạ. Rồi có khi nào mình làm cũng như là mấy tháng trời mà không có người hỏi mua hoặc là như thế nào không bà?
6: Cũng 3-4 tháng không có hỏi. Thế thì người ta hỏi mua cũng mua vài cái, 2-3 cái.
4: Dạ. Thường là giỏng này thì bà đem ra chợ bán hay là người ta tự biết đến mình, người ta tới
6: người ta
4: mua?
6: Người ta tự lại mua.
4: Rồi hiện tại thì sức khỏe của bà như thế nào ạ?
6: Sức khỏe, uống thuốc gì nó khỏe, còn không uống thuốc là không có khỏe.
4: Dạ. Là bà bệnh gì mà mình phải uống thuốc?
7: Cứ mãi nhút nhát và lo sợ như vậy, em sẽ làm mất đi sự tự tin của bản thân và đánh mất những cơ hội mình đang có nhé. Cố lên, em là một học sinh rất có tiềm năng, thầy tin điều đó. Thì ra thầy hiểu và quan tâm đến nó như vậy. Chỉ vì không có được sự tự tin, nó đã bỏ lỡ những cơ hội tốt và phụ lòng thầy. Nó cảm ơn thầy và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để tự tin hơn. Trong cuộc sống, sự tự tin mở cho chúng ta nhiều cơ hội để thành công và dám đối mặt với mọi thử thách. Hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình để biết được khả năng của bạn đến đâu và có thể chinh phục mọi rào cản của cuộc sống.
8: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
9: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
10: Thưa các cụ và quý thính giả, chương mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Nghị quyết 72 phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Cú sống ca xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp ở người cao tuổi. Người cao tuổi kỳ vọng từ đề xuất tăng trợ cấp xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Khi tuổi thọ tăng lên, thì nhu cầu sống khỏe, sống có chất lượng của người cao tuổi cũng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Đây được xem là định hướng quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 13 triệu người cao tuổi trong cả nước. Ở tuổi ngoài 70, bà Trần Thị Hợi ở Phú Thọ vẫn phải tự xoay sở cuộc sống bằng những công việc nhẹ trong giường. Không lương hưu, không nguồn thu ổn định, sức khỏe suy giảm là thực tế của rất nhiều người cao tuổi ở nông thôn hiện nay. Bà Trần Thị Hợi, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Bây giờ tôi lại yếu, nó bệnh tật thì chả làm được. Đấy, thằng con nó cũng yếu, học thì nó chả được học, mà tôi thì học hành thì cũng chả được học, nên tôi chả làm được cái gì cả. Trước kia thì tôi còn làm một tí ruộng, nhưng bây giờ tôi chả làm được cái gì cả.
0: Không chỉ khó khăn về kinh tế, nhiều người cao tuổi còn đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép. Theo thống kê, trung bình người Việt Nam sau tuổi 60 mắc từ 3 đến 4 bệnh, sau 80 tuổi có thể tới 7 bệnh. Điều này không chỉ gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội, mà còn tạo ra thách thức về nhân lực y tế và phát triển bền vững. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, thông tin.
2: Với người cao tuổi hiện nay thì hiện nay đang đối mặt với cả bệnh tật kép, tức là vừa bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm thì đang chiếm tỷ trọng rất cao. Thì chính vì lý do đó thì hiện nay là đang một số các nhóm người cao tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc những người ở khu vực miền núi. Thế thì một phần là do cái kinh tế khó khăn, nhưng phần khác thì là do cái bố trí của hệ thống y tế nó cũng chưa thể tiếp cận ở tất cả mọi người dân một cách kịp thời. Và đây chính là lý do vì sao mà tôi cho rằng là cái nghị quyết 72 vừa rồi của Ban Chấp hành Trung ương ấy là thể hiện rất rõ cái sự quan tâm đối với việc là mở rộng cái hệ thống khám chữa bệnh và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
3: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 72 là củng cố y tế cơ sở để phục vụ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nhóm có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Nghị quyết nêu rõ mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nói.
4: Trong thời gian vừa qua thì công tác chăm sóc người cao tuổi đã được đặt ra một cái yêu cầu mới mà các cấp các ngành cũng đã được quan tâm một cách rất rõ nét. Ví dụ như cái thay đổi một sự bổ sung một số chính sách mới cho người cao tuổi được hưởng thụ. Rồi là về cái công tác chăm sóc người cao tuổi tại các cái là cộng đồng dân cư. Đây thì đồng chí Tổng Bí thư cũng như cả đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này. Cho nên vấn đề chăm sóc đối với người cao tuổi trong thời gian tới mình cần phải có những cái chủ trương, có những sách phù hợp với tình hiện nay.
3: Con cái đi làm xa hơn 4 năm nay, vợ chồng bà Nga đã lựa chọn gắn bó với cơ sở dưỡng lão như một ngôi nhà thứ hai. Tại đây, ông bà được chăm sóc sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động vận động, giao lưu mỗi ngày, những điều mà ở nhà trong điều kiện tuổi cao và thiếu người hỗ trợ có thể khó duy trì đều đặn. Bà Quang Lệ Nga, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội nói.
5: Khi vào đây thì thấy rằng một là mình không phải đi chợ mà mình vẫn được ăn uống đầy đủ. Ngày 3 bữa chính, một bữa phụ trưa ngủ dậy thì ở đây các thức ăn họ cho cũng đầy đủ lắm. Tôi thì cũng là bác sĩ thì tôi thấy rằng thế là ăn thế cũng quá đủ chất. Cái thứ hai nữa về chăm sóc thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Bởi vì là tôi thì rất cần cái phục hồi chức năng bởi vì bị ngã cái cuộc sống nó lún.
3: Cùng với chính sách, các mô hình chăm sóc người cao tuổi cũng đang từng bước hình thành và phát triển. Từ chăm sóc tại nhà cộng đồng đến các cơ sở bán trú lưu trú, một mạng lưới đa tầng, đa dạng đang dần hiện hữu. Đi cùng với đó là việc phát triển nguồn nhân lực chăm sóc, được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề, đáp ứng yêu cầu của xã hội già quá. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, giám đốc hệ thống chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức nhận định.
6: Nếu nói về chăm sóc người cao tuổi thì chăm sóc về y tế, chăm sóc tinh thần và chăm sóc về thể chất

0: nếu gia đình nào có đủ cái ba yếu tố đó thì để ở nhà vẫn là tuyệt vời nhất, vì nó giữ được cái cấu trúc gia đình. Nhưng nếu mà chúng ta thiếu một trong những cái điều kiện đó, vậy thì cái chuyện đưa các cụ vào trong nhà dưỡng lão cũng là một cái giải pháp tốt nhất, là các cụ vào đây thì có những đội ngũ chuyên nghiệp người ta chăm, và gia đình cũng bớt đi được cái thời gian để chăm các cụ, mà thời gian đấy lại cống hiến cho xã hội và đúng cái nghề của mình.
1: Đáng chú ý, mô hình dưỡng lão ban ngày, sáng đi chiều về đã mở ra hướng đi mới. Theo đó, người cao tuổi sẽ được chăm sóc sinh hoạt ban ngày nhưng vẫn giữ kết nối với gia đình, không còn cảm giác cô đơn hay thụ động. Người già trong mô hình này được tiếp cận chăm sóc một cách nhân văn và hiện đại. Bà Nguyễn Kim Thanh, giám đốc viện dưỡng lão ban ngày Nhân Ái cho biết.
2: Thì khi các cụ đến đây sinh hoạt thì các cụ được hai cái lợi ích rất là cụ thể. Cái lợi ích thứ nhất đó là lợi ích về mặt sức khỏe. Các cụ được luyện tập thường xuyên, được kiểm tra theo dõi liên tục đấy, và được ăn uống có khoa học dinh dưỡng, cho nên là nhiều cụ đến đây một cái là sẽ tăng cân, hoặc là đến đây một cái là vận động nó khỏe mạnh ra. Đấy, tinh thần thì các cụ được đang ở nhà buồn trong bốn bức tường. Đấy, bây giờ các cụ sẽ được làm bạn với rất là nhiều mọi người, đồng niên, và cùng giao lưu, cùng chuyện trò, rồi được cùng tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các cái hoạt động về văn thể mỹ khác. Các cụ cảm thấy cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn và nó ý nghĩa hơn và yêu đời hơn rất là nhiều.
1: Dù nhu cầu lớn nhưng hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện vẫn còn hạn chế, số lượng cơ sở còn ít, chủ yếu tập trung ở đô thị, chi phí cao, khó tiếp cận với người thu nhập thấp. Để giải được bài toán này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhà nước, khu vực tư nhân và toàn xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế nói.
3: Chúng ta cần phải phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi sao nó đảm bảo được cái quy mô cũng như yêu cầu cũng như là mong muốn của người cao tuổi. Thế và tôi cho rằng là xu hướng trong tương lai thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải định hướng trên cơ sở là thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Đấy, và để thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thì nó phải có sự tham gia của cả nhà nước. Và nhà nước thì là cái cơ quan mà có tính chất định hướng, và khu vực thị trường, khu vực tư nhân sẽ là cái khu vực mà tập trung đầu tư cung cấp các cái dịch vụ cho phân đoạn theo các cái nhóm phân đoạn thị trường, và có thể là theo các cái nhóm đặc trưng của người cao tuổi cũng như là các cái khoảng trống của thị trường sử dụng dịch vụ.
1: Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược. Với những định hướng từ Nghị quyết 72, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn, nơi mỗi người già không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, sống có chất lượng và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội. Đó không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là thước đo cho sự phát triển bền vững của một quốc gia.

0: Mới đây, Bệnh viện Bình Dân vừa cứu sống cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả trong xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp. Bệnh nhân NTB có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vài giờ, lượng máu mất lớn khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt, nguy cơ mất máu cận kề. Đối với người cao tuổi có nhiều bệnh nền, những dấu hiệu như đau bụng dữ dội, da niêm nhạc, huyết áp tụt nhanh cho thấy đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết khó khăn của ca bệnh còn ở chỗ khó xác định nguồn chảy máu. Các phương pháp nội soi thông thường không phát hiện được tổn thương, trong khi hình ảnh học chỉ gợi ý nghi ngờ ở ruột non, một vị trí vốn được xem là khó tiếp cận trong chẩn đoán tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật. Trong khi đó, các biện pháp hồi sức ban đầu không cải thiện tình trạng, khiến nguy cơ tử vong ngày càng hiện hữu. Trước tình thế đó, các bác sĩ đã quyết định can thiệp phẫu thuật nội soi cấp cứu, đồng thời huy động sự phối hợp đa chuyên khoa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi phải xác định chính xác vị trí chảy máu trong thời gian ngắn nhất. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể không qua khỏi do mất máu cấp. Sau quá trình thám sát ổ bụng kết hợp nội soi trong lòng ruột, ekip đã tìm thấy điểm chảy máu tại đoạn cuối ruột non, quyết định cắt bỏ đoạn ruột tổn thương dài 30cm và khâu nối ngay trong một lần mổ, đã giúp kiểm soát hoàn toàn tình trạng xuất huyết, tránh cho người bệnh phải mang hậu môn nhân tạo. Kết quả sau phẫu thuật cho thấy hiệu quả rõ rệt khi chỉ sau một ngày tình trạng xuất huyết chấm dứt, các chỉ số sinh tồn ổn định, người bệnh phục hồi nhanh chóng và xuất viện sau hơn một tuần điều trị.
1: Theo các chuyên gia, xuất huyết tiêu hóa do tổn thương ruột non chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 1-2% các trường hợp, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm. Phần lớn ca bệnh xuất huyết tiêu hóa dưới thường xuất phát từ đại trực tràng, dễ chẩn đoán hơn. Chính vì vậy, những trường hợp như trên đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng dài dặn và sự hỗ trợ của hệ thống chuyên khoa sâu. Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường khi đi tiêu như phân đen, máu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Với người cao tuổi, các biểu hiện có thể không rầm rộ nhưng diễn biến rất nhanh. Việc chậm trễ trong tiếp cận y tế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

0: Thưa quý chị và các bạn, chính sách trợ giúp xã hội sẽ bước vào một đợt điều chỉnh lớn khi Bộ Y tế đã lấy ý kiến dự thảo sửa đổi nghị định liên quan đến khoảng 4 triệu rưỡi người thụ hưởng trên cả nước. Hiện Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 so với mức 500.000 đồng một tháng hiện nay. Mức tăng này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở và bù trượt giá. Bà Trần Thị Nhữ bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng 7 năm 2025, khi vừa tròn 75 tuổi. Từ khi có khoản trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng, cuộc sống của bà đã bớt vất vả. Tới đây, khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh mức tăng lên 8%, sẽ giúp bà có thêm chi phí bù đắp cho những khoản thiết yếu đang ngày một đắt đỏ. Bà Trần Thị Nhữ, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
1: Thế là từ mùng 1 tháng 7 thì tới thì nếu mà được nhà nước tăng thêm thì chúng tôi rất là vui. Vâng, và rất là mong chờ vì là cũng có thêm đồng chi tiêu, cho vì là chúng tôi là những người phụ nữ nông thôn thì không có lương hưu. Vâng, tất cả trông chờ vào con cháu thôi. Thế bây giờ có thêm đồng nào thì chúng tôi cũng rất là quý trọng đấy, và cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến người cao tuổi như chúng tôi.
0: Phần lớn người cao tuổi đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước đề xuất trên. Bởi dù mức tăng trưởng không lớn nhưng mà lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ông Phạm Trung Kiên ở tỉnh Thái Nguyên nói:
2: Nghị định 176 của chính phủ ấy, thì chúng tôi là người được hưởng, thì thấy là được Đảng nhà nước quan tâm. Ở nông thôn này thì người cao tuổi là không làm ra tiền, mà thực tế ra là trông chờ con cháu, mà khi được Đảng nhà nước quan tâm thì nói chung là thấy rất là phấn khởi.
3: Hiện mức chuẩn 500.000 đồng một tháng chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2024-2026 dự kiến tăng gần 12%, riêng nhóm hàng thiết yếu như lương thực, y tế có xu hướng tăng nhanh hơn. Việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội được xem là giá đỡ an sinh dành cho các nhóm yếu thế. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên nói:
4: Tới đây nhà nước nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi lên 8% thì cũng đã bớt phần khó khăn cho các cụ. Tuy rằng mức tiền hỗ trợ của nhà nước tuy nhỏ nhưng cũng đã làm giảm cái khó khăn cho người cao tuổi.
3: Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trên cả nước đang được mở rộng, hiện khoảng 4,5 triệu người. Mức tăng lần này được tính toán dựa trên cả yếu tố điều chỉnh lương cơ sở, bù trượt giá, nằm trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Đặc biệt khi đặt trong tầm nhìn phát triển kinh tế đất nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng chính sách trợ giúp xã hội Bộ Y tế cho biết.
5: Việc tăng cái mức trợ cấp cho cái người dân ấy, yếu thế ấy, thì nó cũng góp phần là vừa đảm bảo là cái mức tăng chung trong cái nhóm mà mức khi mà lương cơ sở tăng. Thứ hai nữa là cũng đã đảm bảo một phần cái mức sống tối thiểu cho người dân yếu thế là đáp ứng được chung trong cái bối cảnh mà cái chỉ số giá tiêu dùng và cái mức tăng trưởng kinh tế của chúng ta cũng đang tăng. Ví dụ như chỉ số giá tiêu dùng chúng tôi đang tính là trong 3 năm ấy, từ 2024 đến 2026, mỗi năm tăng khoảng 3,5% thì cái mức trượt giá nó khoảng rơi vào khoảng gần 12%. Thế đó thì là nếu mà chúng ta tăng cái mức 8% là theo mức lương cơ sở là chúng ta đã bù được cái mức tăng của mức lương cơ sở.
3: Như vậy, khi những chính sách được điều chỉnh kịp thời và sát thực tế, lưới an sinh sẽ thêm vững chắc để mỗi người yếu thế đều có thể an tâm sống, không bị bỏ lại phía sau.
0: Chương mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Chương trình thời sự tổng hợp.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 21 năm 2026, xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ trọng điểm nhằm tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nền tảng, tăng cường năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thay thế danh mục công nghệ chiến lược được ban hành vào tháng 6 năm 2025. Theo đó, công nghệ số được xác định là trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối. Các lĩnh vực khác bao gồm robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng và vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ biển, hàng không vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Quyết định cũng nêu rõ danh mục sản phẩm chiến lược từ AI, robot, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị 5G đến các sản phẩm sinh học, năng lượng xanh, vật liệu tiên tiến và các công nghệ nền tảng tương lai như chip chuyên dụng, vệ tinh quan sát trái đất và lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ.
1: Ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã báo cáo nhanh với cử tri về những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua luật thủ đô sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý đặc thù để Hà Nội tháo gỡ rào cản về cơ chế, tăng quyền tự chủ trong quản lý tài chính đất đai, đầu tư và thu hút nhân tài, từ đó phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn. Cử tri đơn vị bầu cử số 10 cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những trăn trở của cử tri nêu, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xác đáng và sát thực tế, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các cấp các ngành thành phố tập trung vào 4 trọng tâm chỉ đạo gồm khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật thủ đô sửa đổi, tiếp đến là quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn gồm úng ngập, úng tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó là yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi xử lý thủ tục hành chính, trong đó nhấn mạnh sự hài lòng của cử tri, của người dân là thước đo năng lực của cán bộ. Về vấn đề an sinh xã hội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, quá trình phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống người dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch, thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý, kinh tế, gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực buộc các quốc gia nỗ lực hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện, hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư. Nhưng khi lưới điện, hợp đồng mua bán điện PPA và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng. Nếu không sớm hoàn thiện, rủi ro không phải là lãng phí nguồn lực mà còn phát sinh hệ lụy môi trường và xã hội. Vấn đề không phải học theo mô hình quốc tế mà là thiết kế thể chế phù hợp với điều kiện trong nước, bảo đảm minh bạch, ổn định và đủ sức dẫn dắt dòng vốn dài hạn cho chuyển đổi xanh.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ lợi thế đất rừng, mặt nước và điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi,

0: nhiều đảng viên ở thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã tiên phong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu là mô hình trồng rừng kết hợp nuôi thủy sản của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Diệt Thành do đảng viên Lưu Văn Luận thành lập. Dù mới có 7 thành viên, mô hình bước đầu tạo việc làm, tăng thu nhập và lan tỏa tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế địa phương. Đảng viên Lưu Văn Luận, Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Diệt Thành, thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai nói.
1: Qua cái buổi sinh hoạt của chi bộ là có rất nhiều cái đổi mới trên nền tảng số, thì chúng tôi có cơ hội để cùng nhau mà trao đổi với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế.
0: Bên cạnh việc phát triển kinh tế tập thể, nhiều đảng viên trong thôn còn linh hoạt xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình. Điển hình như gia đình đảng viên Trần Công đã khai thác hiệu quả hơn 1,5 mẫu đất để trồng cà chua, bầu bí và các loại rau màu, qua đó mang lại nguồn thu nhập ổn định và hiệu quả kinh tế rõ rệt. Anh Trần Công, thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Trong cái vai trò đảng viên thì gia đình thì cũng cố gắng là làm cái cây cà chua và các rau màu để cải tạo cái điều kiện kinh tế trong gia đình, để phát triển thêm. Với cái mô hình làm vườn như này thì thu nhập thì mới ba với nhân công mình làm thì chắc cũng bình quân là khoảng 30 triệu một tháng.
0: Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng từ vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ thôn Phúc Đình trong việc khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi đảng viên. Bà Nguyễn Thị Ngân, bí thư chi bộ thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai thông tin.
3: Với địa hình của thôn Phúc Đình ý, là do nhiều diện tích đất và được nhiều phù sa nên là chi bộ cũng lợi dụng cái lợi thế này mà tuyên truyền vận động cho các đảng viên gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Đến nay thì các cái đảng viên trẻ phát triển kinh tế gia đình rất tốt. Đối với chi bộ thì tỷ lệ đảng viên phát triển kinh tế khá giỏi, phải chiếm khoảng 60-70%.
0: Những đảng viên gương mẫu, dám nghĩ, dám làm ở thôn Phúc Đình chính là hạt nhân lan tỏa, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, mở ra hướng phát triển mới ngay trên chính mảnh đất của mình.
4: Thưa quý vị, giữa nắng gió trùng khơi, những sân khấu giải chiến của đoàn công tác số 11 đã mang hơi ấm đất liền đến với cán bộ chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1. Bằng sức mạnh của âm nhạc và lòng yêu nước, chuyến đi đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, trở thành nguồn động lực quý giá, giúp các chiến sĩ vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Đoàn công tác số 11 vừa có chuyến hải trình đến thăm kiểm tra và động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1. Không chỉ mang theo những phần quà vật chất thiết thực, đoàn còn gửi gắm tình cảm đồng hậu qua các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Tại mỗi đảo, nơi đoàn công tác đến thăm đều có những tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu để phục vụ cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo. Giữa trùng khơi bao la, lời ca tiếng hát đã trở thành những nhịp cầu kết nối trái tim, xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền và đảo xa. Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Mây, đoàn công tác Bộ Công an, nói.
5: Chúng tôi đã tập luyện những cái tiết mục văn nghệ hướng về biển đảo, về tình yêu đất nước và về chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Như DK1 chúng tôi thì chúng tôi có chuẩn bị một tiết mục múa hát tập thể, đấy là bài Tổ quốc gọi tên mình. Hay là để kết nối giữa các dân tộc Việt Nam thì chúng tôi có thực hiện một bài nhảy dân vũ, đấy là vũ điệu kết đoàn.
4: Đại tá nghệ sĩ ưu tú Đào Quang Tiến, đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Tổng Tham mưu thông tin.
6: Chúng tôi đã cắt cử lực lượng và luyện tập, tổ chức luyện tập và anh em rất háo hức trong để có được cái chuyến đi như thế này. Và cũng đây cũng là lần đầu tiên mang nhạc kèn ra đảo. Và trong chương trình những ngày vừa qua thì chúng tôi đã cháy hết mình trong những cái chương trình biểu diễn.
4: Dù chỉ là những sân khấu giải chiến được dựng đơn giản, song không khí buổi giao lưu lại vô cùng sôi nổi giả mát. Sự tận tâm của đoàn công tác hòa cùng tinh thần cởi mở, chân thành của những người lính đảo xa đã tạo nên những tiết mục đồng ca thấm thiết. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa, đây chính là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm ý chí để cán bộ chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chiến sĩ Lương Minh Thành, đảo Trường Sa Đông cho biết.
7: Khi đoàn văn công đến đảo Trường Sa Đông thì em cảm thấy vui tươi hơn và vui vẻ hơn khi có đoàn đến biểu diễn cho công hiến cho em xem. Và em ấn tượng nhất là bài Múa Súng của đàn Văn Công biểu diễn cho tụi em coi, giúp tụi em có động lực nắm vững chắc tay súng để giữ bao quyết tâm giữ vững biển đảo.
4: Những giây phút giao lưu văn nghệ ngắn ngủi nhưng là nguồn động lực tinh thần quý giá, giúp các chiến sĩ xua tan mệt mỏi sau những giờ trực căng thẳng. Giữa muôn trùng sóng gió, mỗi lời ca tiếng hát từ đất liền đã tiếp thêm sức mạnh để những người lính biển vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ trọn lời thề bảo vệ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, ổ dịch nghi nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius đang khiến giới y tế quốc tế lo ngại sau khi ghi nhận các ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng lây truyền từ người sang người ở chủng Aedes hiếm gặp, dù nguy cơ cộng đồng hiện vẫn được đánh giá thấp. Virus Hanta là nhóm virus lây từ động vật gặm nhấm sang người, chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt hoặc hít phải bụi chứa virus. Nguồn lây thường xuất hiện tại các nhà kho, nông trại hoặc không gian kín lâu ngày không vệ sinh. Phần lớn các chủng không lây giữa người với người, ngoại trừ chủng Aedes từng ghi nhận tại Nam Mỹ. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cúm như sốt, đau đầu, đau cơ, buồn nôn. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng, gây suy hô hấp cấp, phù phổi hoặc suy thận. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần có thể kéo dài tới 8 tuần, gây khó khăn cho truy vết. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phổ biến. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ tích cực. Tỷ lệ tử vong của thể bệnh phổi có thể lên tới 30-40%. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường, hạn chế chuột xâm nhập, sử dụng bảo hộ khi dọn dẹp khu vực nghi có chuột, đồng thời phát hiện sớm và cách ly ca nghi nhiễm để ngăn chặn lây lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin Thời sự quốc tế.
0: Ngày 6 tháng 5, Chính phủ Hàn Quốc quyết định miễn nghĩa vụ đóng bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho lao động nước ngoài ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp nhằm giảm gánh nặng chi phí và cải thiện điều kiện tuyển dụng lao động. Giới chức Hàn Quốc nhận định động thái này sẽ góp phần giảm chi phí tuyển dụng trong bối cảnh thiếu hụt lao động tại khu vực nông thôn, đồng thời giúp cho người lao động giữ lại phần thu nhập lớn hơn. Quy định mới dự kiến có hiệu lực ngày 13 tháng 5, cho phép người lao động mang thị thực thời vụ E8 được lựa chọn không tham gia chương trình này nếu có yêu cầu. Theo cơ chế hiện hành, tất cả người tham gia hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia đều phải đóng trên phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Chương trình hỗ trợ người từ 65 tuổi trở lên hoặc mắc các bệnh lão khoa. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy sự bất hợp lý rõ rệt. Lao động E8 có độ tuổi từ 19 đến 55 và chỉ lưu trú tối đa 8 tháng, gần như không có khả năng thụ hưởng dịch vụ.
4: Làn sóng sa thải tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhằm tái cơ cấu và tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đang làm dấy lên lo ngại về tận thế việc làm trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các phân tích lịch sử cho thấy tác động của công nghệ đối với thị trường lao động thường phức tạp hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Stanford của Mỹ, Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang cho rằng AI không nhất thiết làm giảm việc làm mà ngược lại có thể khiến con người bận rộn hơn. Theo ông, việc công nghệ giúp giảm chi phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ dẫn tới mở rộng quy mô thị trường, từ đó tạo thêm nhu cầu lao động thay vì thu hẹp. Các chuyên gia cho rằng tác động của AI hiện nay không đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong ngành dịch vụ tri thức, nhu cầu có thể tăng mạnh do thông qua AI khiến dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, ở các ngành sản xuất vốn đã bão hòa, việc nâng cao hiệu suất có thể dẫn đến tinh gọn nhân sự nhằm tối ưu chi phí cạnh tranh. Một số thay đổi mang tính gián tiếp cũng đang diễn ra. Thương mại điện tử không chỉ thay đổi cách bán lẻ truyền thống mà còn làm dịch chuyển lao động sang lĩnh vực logistics. Giới phân tích nhận định, dù không dẫn đến tận thế việc làm, AI được dự báo sẽ thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc sâu rộng thị trường lao động. Thay vì lo ngại bị thay thế, thách thức lớn hiện nay là xác định lại vai trò của con người trong hệ sinh thái mới, nơi các nhiệm vụ mang tính tự động hóa thông minh ngày càng chiếm ưu thế.
0: Mới đây, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một đại dịch số nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số. Theo đó, đại dịch số có thể xảy ra khi các sự cố lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên quy mô lớn. Trong khi đó, điểm yếu đáng lo ngại là xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, nhưng lại thiếu các kỹ năng và phương án thay thế trong môi trường phi số. Khi các hệ thống lớn gặp sự cố, nhiều dịch vụ không còn phương án vận hành dự phòng. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, khi xã hội phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ số, các gián đoạn do thảm họa có thể lan rộng xuyên biên giới và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí mang tính thảm họa. Giới chuyên gia quốc tế kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp để củng cố khả năng chống chịu của hạ tầng số, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như y tế, tài chính và ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
4: Mới đây, tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quét ảnh và video nhằm tìm kiếm những dấu hiệu trực quan nhằm hạn chế người sử dụng dưới 13 tuổi, đồng thời cân nhắc việc xóa tài khoản Facebook và Instagram của người sử dụng. Theo Meta, hệ thống AI xem xét tổng thể và các dấu hiệu trực quan, ví dụ như chiều cao hoặc cấu trúc xương để ước tính độ tuổi chung của một người. Meta tìm kiếm những tín hiệu này trên các định dạng khác nhau, chẳng hạn như bài đăng, bình luận, tiểu sử, chú thích. Nếu được xác định người sử dụng chưa đủ tuổi, Meta sẽ vô hiệu hóa tài khoản và buộc người dùng phải chứng minh tuổi của mình bằng quy trình xác minh của Meta để ngăn tài khoản bị xóa. Hệ thống phân tích hình ảnh hiện đang hoạt động ở một số quốc gia, nhưng Meta cho biết đang hướng tới việc triển khai rộng rãi hơn. Đồng thời mở rộng công nghệ này sang nhiều phần hơn của ứng dụng tập đoàn này, bao gồm Instagram Live và Facebook Group trong tương lai.
0: Chiều 6 tháng 5, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một xe khách liên tỉnh va chạm trực tiếp với xe bồn chở dầu trên tuyến đường cao tốc chính thuộc đảo Sumatra của Indonesia. Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc xuyên đảo Sumatra thuộc huyện Karangjaya, tỉnh Nam Sumatra, khi xe khách đường dài đâm trực diện vào xe bồn chở dầu đang di chuyển ngược chiều. Các đội cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức để sơ tán nạn nhân. Nhiều người trong số đó bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp và cảnh sát giao thông đã dọn dẹp hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và đảm bảo an toàn ở khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
4: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 7 tháng 5, U17 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân ở giải U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam chủ động ép sân nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lối chơi giàu thể lực của đối phương. Phải đến phút 77, nút thắt mới được tháo gỡ khi siêu dự bị Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, đem về 3 điểm cho U17 Việt Nam. Ở trận đấu còn lại của bảng C, bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm qua một đều. Đại diện Tây Á mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 và duy trì thế dẫn bàn gần như suốt trận đấu. Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của An So-kwan ở phút 88, đội bóng xứ Kim Chi mới giành lại được một điểm đầy nhọc nhằn. Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng C 3 điểm, xếp trên Hàn Quốc và UAE cùng 1 điểm. Đây là lợi thế cực lớn về tâm lý cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trước cuộc chạm trán trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 5 tới.
0: Tối qua 6 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định nhận thất bại sát nút 1-2 trên sân của Selangor tại bán kết lượt đi Super Cup. Trận đấu diễn ra sôi nổi với màn đôi công hấp dẫn ngay từ đầu, phút 38. Rigor Moraes mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam kịp thời gỡ quà một đều ở phút bù giờ hiệp 1 nhờ công của Giang Dĩ từ đường kiến tạo tinh tế của Pesitao. Bước sang hiệp 2, Selangor tận dụng tốt pha phản công ở phút 60 để Rigor Moraes hoàn tất cú đúp, tái lập thế dẫn bàn. Những phút cuối, dù Nam Định nỗ lực ép sân và Pesitao liên tục tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm, hàng thủ tập trung của Selangor vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số. Thua 1-2 trên sân khách, Nam Định buộc phải nỗ lực tối đa trong trận lượt về để cạnh tranh tấm vé vào chung kết.
4: Ban tổ chức V-League 2025-2026 vừa công bố các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4 với sự thống trị của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cụ thể, Công an Hà Nội nhận giải câu lạc bộ xuất sắc nhất. Ông Alexander Polkin là huấn luyện viên xuất sắc nhất và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nhờ ghi 7 bàn thắng. Truyền giải bàn thắng đẹp nhất thuộc về Giáp Tuấn Dương của câu lạc

0: bộ Nam Định. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 trước trận đại chiến giữa Công an Hà Nội và Nam Định tại sân Hàng Đẩy. Hiện Công an Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Nếu đánh bại Nam Định và Thế Công Viettel sẽ chân trước Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Paul King sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.
1: Trạng sáng nay 7 tháng 5 tại trận bán kết lượt về Champions League 2025-2026, Paris Saint-Germain đã cầm quà Bayern Munich 1-1 ngay trên sân khách, qua đó chính thức giành vé vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 6 năm sau 2 lượt trận. Paris Saint-Germain sớm dựng lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 nhờ pha lập công của Ousmane Dembélé sau đường kiến tạo của Kvaratskhelia. Dù Bayern Munich nỗ lực dồn ép và có bàn gỡ quà của Harry Kane ở phút 90-04, nhưng thời gian còn lại là không đủ để đại diện nước Đức lật ngược thế cờ. Xuyên suốt trận đấu, thủ môn Manuel Neuer đã thi đấu xuất thần với nhiều pha cứu thua quan trọng, ngăn cản Paris Saint-Germain nới rộng cách biệt từ các đợt phản công sắc bén. Với kết quả này, đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ tiến vào trận chung kết gặp Arsenal, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu mùa thứ hai liên tiếp. Theo lịch thi đấu, trận chung kết cúp C1 châu Âu 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân vận động Bucharest tại Budapest, Hungary.
0: Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, sai lầm hy hữu của hậu vệ Pedro Rebocho trong trận thua 1-2 trước Al Hilal đã gián tiếp đẩy Anas của Cristiano Ronaldo vào thế khó. Phút 79, đường chuyền về bất cẩn của Rebocho tạo điều kiện cho Sultan Manat ghi bàn thắng quý giá, giúp Al Hilal rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Anas xuống còn 2 điểm. Kết quả này giúp Al Hilal giành lại quyền tự quyết khi giải đấu chỉ còn 3 vòng, đặc biệt là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 12 tháng 5 tới. Trận đấu được ví như chung kết quyết định cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út.
1: Manchester United đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Brazil CBF cho phép Matheus Cunha nghỉ thi đấu ở vòng cuối Premier League mùa này. Quyết định được đưa ra ngay sau khi MU thắng Liverpool và chính thức giành vé dự Premier League, giúp đội bóng không còn áp lực điểm số. Nguyên nhân chính là do Cunha đang gặp vấn đề ở cơ khép. Việc để tiền đạo này nghỉ sớm nhằm tránh rủi ro chấn thương nặng hơn, đồng thời thực hiện lộ trình hồi phục riêng biệt để đạt thể trạng tốt nhất cho World Cup 2026. Động thái này giúp cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti bảo toàn được trụ cột quan trọng cho đội tuyển Brazil trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.
0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, thiên tai gây thiệt hại cho tỉnh Phú Thọ khoảng 1.550 tỷ đồng. Ngày đầu mùa mưa lũ 2026, địa phương đã tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn đê điều, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống cho người dân. Gia đình chị Đỗ Thị Nhạn đã sinh sống ổn định tại xóm Đồng An, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ gần 30 năm. Năm 2025, những trận mưa lớn kéo dài đã khiến khu đất đồi phía sau nhà bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Mỗi khi trời mưa, gia đình chị Nhạn lại lo lắng, bất an nên buộc phải theo dõi diễn biến thời tiết thường xuyên và chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn. Chị Đỗ Thị Nhạn, xóm Đồng An, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
2: Làm sao cấp trên mà hỗ trợ về đến xã, về đến xóm cho người dân có điều kiện để mở rộng hành lang của nhà ra thêm. Về mùa lũ thì nó sạt lở thế này rất nguy hiểm. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gia đình chúng tôi và mọi người khác cũng như vậy. Những hộ chúng tôi ở đây thì đây là xóm Đồng An, xã Cao Dương mà nhiều hộ cũng bị ở vào như gia đình chúng tôi này rất nguy hiểm.
1: Theo thống kê, năm 2025, thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã gây thiệt hại hơn 1.550 tỷ đồng, với gần 1.428 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và việc đi lại của người dân. Anh Bùi Giang Nguyên, thôn Đội 1, xóm Cát, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ thông tin.
3: Mùa lũ sạt lở này thì trước mắt là ảnh hưởng đến bà con nhân dân trong thôn là đi lại khó khăn. Nhưng bà con chăn nuôi trồng trọt ở đây thì là hoa màu tàn phá. Em cũng mong muốn nhà nước là khắc phục lại cái đoạn đường này cho bà con đi lại nó dễ dàng và thuận tiện hơn.
1: Rút kinh nghiệm từ thực tế, ngay từ đầu năm 2026, công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão đã được các địa phương trong tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, khẩn trương rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa và xây dựng các phương án ứng phó cụ thể. Đặc biệt, các kịch bản sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn khi có tình huống xấu xảy ra. Ông Trần Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã

0: về trôi sạt, lũ ống lũ quét có thể xảy ra, và cũng đã đề xuất tỉnh hỗ trợ các cái trang thiết bị về phòng chống bão lụt, và cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân đảm bảo 4 tại chỗ ở trên địa bàn xã, thì không may khi có vấn đề xảy ra thì bà con cũng chủ động tập huấn phòng chống thiên tai, cũng như là hội đề nghị các cái hộ cá nhân ở trên địa bàn cũng như là các hợp tác xã doanh nghiệp hỗ trợ về máy móc công cụ tại chỗ ở trên địa bàn để thông tuyến, cũng như là có nguy cơ xảy ra thì cũng xử lý được kịp.
1: Trong bối cảnh thiên tai, năm 2026 được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều hình thái cực đoan, để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân, việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với bão lũ năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền các cấp mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Thưa quý vị, di tích khảo cổ Cát Tiên Lâm Đồng là di tích quốc gia đặc biệt nhưng còn nhiều bí ẩn. Sau hơn 40 năm khai quật, nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chủ nhân quần thể đền tháp cổ. Công trình có niên đại khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9, hiện vật mang dấu ấn Ấn Độ giáo và giao thoa với văn hóa Ốc Eo Phù Nam. Tuy nhiên, mối liên hệ với các cộng đồng cư dân như Champa vẫn chưa thống nhất. Nguồn gốc và chủ nhân thực sự của di tích đến nay vẫn là ẩn số. Ông Nguyễn Việt Tuấn, Ban Quản lý Di tích Khảo Cổ Cát Tiên cho biết.
3: Năm 1994, thì Bảo tàng Lâm Đồng kết hợp với Viện Khảo Cổ Việt Nam mới có những nhát quốc đầu tiên khai quật ở những cái điểm di tích này. Từ năm đó thì bắt đầu khai quật ra những cái điểm di tích, giống như di tích số 2, di tích số 1 này, thì bắt đầu mới phát lộ ra được những công trình này, khi đó mới kết luận được đây là những công trình thuộc Hindu giáo, có thể là Bà La Môn giáo.
2: Từ những nhát cuốc khảo cổ đầu tiên đã mở ra hành trình khám phá một quần thể di tích quy mô lớn, kéo dài hơn 18 km dọc theo lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai. Cả một quần thể di tích rộng lớn dần được phát lộ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khảo cổ học và dân tộc học khu vực Nam Tây Nguyên. Nhưng khác với những đền tháp Champa dọc các tỉnh ven biển miền Trung, những đền tháp ở đây vẫn chứa những điều huyền bí chưa có lời giải thích. Việc phát hiện nhiều cụm di tích quy mô, cấu trúc tương đồng cho thấy đây có thể là một quần thể kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng lớn do nhiều cộng đồng nối tiếp xây dựng. Tuy nhiên, tất cả mới dừng ở giả thiết. Những bí ẩn về niên đại, chức năng, chủ thể xây dựng, nguyên nhân hình thành và bị vùi lấp vẫn chưa được giải đáp. Theo các nhà khoa học, di tích Cát Tiên có giá trị lớn về văn hóa dân tộc học và tầm vóc quốc tế. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng thông tin.
4: Thích khảo cổ Cát Tiên này kể từ khi mà phát lộ và được quảng bá rộng rãi ra thì đối với người dân như chúng em thì cũng được tiếp cận thông tin và cũng được tới tham quan, thì qua đây thì cũng đánh giá rất cao về cái điểm di tích này. Tuy nhiên ấy, thì đối với địa phương thì hiện tại nó còn vướng mắc và khó khăn trong một số cơ chế, đặc biệt là cái việc quảng bá du lịch và quảng bá hình ảnh về điểm khảo cổ học Cát Tiên này, nên là nó cũng chưa được rộng rãi.
2: Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ là một phát hiện khảo cổ quan trọng mà còn là một ẩn số lịch sử cần tiếp tục được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử văn hóa khu vực Nam Tây Nguyên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những giai điệu hát về quê hương nhẹ nhàng êm dịu qua một sáng tác rất quen thuộc

của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đó là ca khúc Quê Hương do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương có ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trong chúng ta, ai cũng có một quê hương, một vùng đất, để khi đi xa, mà thương, mà nhớ. Một vùng đất, để khi trưởng thành, nhìn lại một thời của tuổi thơ, với những kỷ niệm ngọt ngào, phải không thưa quý vị và các bạn? Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân chỉ đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, nhưng chất chứa cả một hồn của dân tộc.

có đơn sơ đến đâu thì vẫn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp như tranh vẽ của chúng ta, phải không ạ? Hãy cùng thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng du dương cùng với những giọng hát trong vắt của ca sĩ Thùy Chi qua ca khúc Quê Tôi, sáng tác của tác giả Anh Minh, để trở về với những ngày tuổi thơ yêu dấu. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi.

khúc có nhan đề Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, bao cô gái ngồi máy kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng Tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe quý vị và các bạn nhé.

quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay là ca khúc Trên mảnh đất tình người, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Quỳnh Giang gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.

Chương trình Bến Xưa Tìm Về hôm nay sẽ cùng đến với một không khí lao động rộn ràng, chan hòa tình quân dân và tình yêu đôi lứa nảy nở trên những con kênh thơ mộng của một vùng đất từng ghi bao dấu tích của lòng yêu nước, của ý chí quật cường được truyền qua nhiều thế hệ của vùng sông nước Nam Bộ. Với những giai điệu mượt mà tình tứ, đó là ca khúc Con Kênh Xanh Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh do Hoài Nam và Thanh Phương song ca.

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, mang âm hưởng dân ca qua ca khúc Em Về Miệt Thứ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly.

0: vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Góc mẹ và bé.
2: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè gõ cửa mang theo những ngày nắng trải dài và bầu không khí oi ả khiến cho việc chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh trở nên nhạy cảm và cần được sự quan tâm nhiều hơn từ các bậc cha mẹ. Trong điều kiện nhiệt độ tăng cao và độ ẩm lớn, cơ thể non nớt của bé dễ bị tác động, không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi khả năng tự điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện, mỗi thay đổi nhỏ từ môi trường cũng có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và thể trạng của con. Vì thế, việc hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ và nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Và đó cũng là nội dung mà tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay mong muốn được chia sẻ cùng quý thính giả.
0: Ở giai đoạn sơ sinh, khả năng điều hòa thân nhiệt của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, khiến cơ thể dễ bị tác động bởi những thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh. Khác với người trưởng thành, cơ chế tiết mồ hôi của trẻ hoạt động chưa ổn định, dẫn đến việc làm mát cơ thể không hiệu quả khi nhiệt độ tăng cao. Làn da của trẻ lại mỏng, nhạy cảm, dễ mất nước và dễ tổn thương, nên chỉ cần một không gian bí bách hoặc quá nóng cũng đủ khiến trẻ rơi vào trạng thái khó chịu kéo dài. Điều này giải thích vì sao nhiều bé thường xuyên quấy khóc hoặc ngủ không sâu giấc trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và sức đề kháng chưa hoàn thiện khiến trẻ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, đòi hỏi người chăm sóc phải chú ý từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Trong bối cảnh đó, việc giữ cho cơ thể trẻ luôn sạch sẽ và thông thoáng trở thành nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Vào mùa nóng, lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn, đặc biệt tập trung ở các vùng có nếp gấp như cổ, lưng, nách hay bẹn. Nếu không được lau khô kịp thời, độ ẩm tích tụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó dẫn đến các tình trạng như rơm sảy, ham da hoặc viêm nhiễm. Vì vậy, cha mẹ cần duy trì thói quen lau mồ hôi thường xuyên cho trẻ bằng khăn mềm, thay quần áo khi bị ẩm và đảm bảo cơ thể bé luôn khô ráo. Đây là những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc phòng tránh các vấn đề về da thường gặp trong mùa hè. Song hành với việc giữ vệ sinh hàng ngày, tắm rửa đúng cách cũng góp phần quan trọng giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Không ít người cho rằng nước lạnh sẽ giúp hạ nhiệt nhanh, nhưng thực tế điều này có thể gây phản tác dụng, khiến trẻ bị sốc nhiệt hoặc dễ mắc bệnh. Lựa chọn phù hợp vẫn là nước ấm với nhiệt độ vừa phải, đủ để làm sạch mà không gây kích ứng. Thời gian tắm nên được kiểm soát hợp lý, tránh kéo dài quá lâu khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ. Trong quá trình tắm, cần thao tác nhẹ nhàng, chú ý làm sạch kỹ những vùng da dễ tích tụ mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho trẻ. Sau khi tắm, việc lau khô kỹ lưỡng, đặc biệt là ở các nếp gấp, là bước đi không thể bỏ qua để hạn chế tối đa tình trạng ẩm ướt kéo dài.
0: Không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh cơ thể, chăm sóc làn da cho trẻ trong mùa hè cũng cần được thực hiện một cách tinh tế. Do đặc điểm mỏng và nhạy cảm, da trẻ rất dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các chất không phù hợp, vì vậy việc lựa chọn trang phục đóng vai trò then chốt. Những loại vải tự nhiên như cô tông với khả năng thấm hút tốt và độ thoáng khí cao sẽ giúp hạn chế tình trạng bí bách, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Ngược lại, các chất liệu tổng hợp kém thoáng có thể khiến một

0: hôi không thoát ra được, gây tích tụ nhiệt và dẫn đến kích ứng da. Việc ưu tiên sự đơn giản, nhẹ nhàng trong cách ăn mặc không chỉ giúp trẻ thoải mái hơn mà còn góp phần bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường.
1: Trong những ngày đầu sau sinh, việc chăm sóc rốn là một trong những nội dung cần được đặc biệt chú ý, nhất là khi thời tiết nóng ẩm dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Rốn cần được giữ ở trạng thái khô ráo và sạch sẽ, tuyệt đối không tự ý bôi hay đắp bất kỳ loại chất nào nếu không có chỉ định từ nhân viên y tế. Khi vệ sinh, cha mẹ nên sử dụng dụng cụ sạch, thao tác nhẹ nhàng và hạn chế tối đa việc chạm tay trực tiếp vào khu vực này. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, chảy dịch, có mùi lạ hoặc rỉ máu, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời sẽ giúp tránh được những biến chứng không mong muốn.
0: Bên cạnh đó, các cơ quan cảm giác như mắt, mũi, tai và khoang miệng cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Mắt trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn và ánh sáng mạnh, vì vậy việc vệ sinh bằng dung dịch phù hợp và thao tác nhẹ nhàng là điều cần thiết. Mũi với cấu trúc nhỏ, niêm mạc mỏng, dễ bị khô hoặc tắc nghẽn trong điều kiện thời tiết khô nóng, do đó cần được làm sạch định kỳ để đảm bảo đường thở luôn thông thoáng. Tai và miệng cũng không nên bị bỏ quên, bởi đây là những khu vực dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Những chăm sóc nhỏ nhưng đều đặn này sẽ góp phần bảo vệ toàn diện sức khỏe cho trẻ.
1: Trong sinh hoạt hàng ngày, việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhiệt độ phòng nên duy trì ở mức vừa phải, tránh chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài, vì điều này có thể khiến cơ thể bé khó thích nghi. Luồng gió cũng không nên thổi trực tiếp vào nơi trẻ nằm hoặc chơi, bởi dễ gây khô mũi, viêm họng hoặc cảm lạnh. Bên cạnh đó, không gian sử dụng điều hòa cần được vệ sinh định kỳ, đặc biệt là màng lọc, để hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ. Một điểm quan trọng khác là nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp trước khi đưa trẻ ra khỏi phòng lạnh, chẳng hạn như tắt điều hòa trước vài phút để cơ thể bé dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài. Những điều chỉnh nhỏ nhưng hợp lý này sẽ góp phần bảo vệ hô hấp còn non yếu của trẻ và giúp bé thích nghi tốt hơn với môi trường.
0: Song song đó, việc hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt cũng là nguyên tắc quan trọng mà cha mẹ cần ghi nhớ. Những khung giờ có cường độ bức xạ cao không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với làn da nhạy cảm của trẻ. Khi buộc phải ra ngoài, cha mẹ nên che chắn cẩn thận bằng mũ, áo dài tay mỏng hoặc các vật dụng chống nắng phù hợp, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra cần chú ý lựa chọn không gian thoáng mát, tránh nơi đông người hoặc bí bách. Ngược lại, vào buổi sáng sớm khi ánh nắng còn dịu nhẹ, việc cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ phát triển xương và tăng cường sức khỏe tổng thể.
1: Yếu tố dinh dưỡng cũng giữ vai trò nền tảng trong việc giúp trẻ vượt qua giai đoạn nắng nóng một cách an toàn và khỏe mạnh. Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp dưỡng chất tối ưu, không chỉ đảm bảo năng lượng mà còn cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể trong những ngày oi bức. Khi trẻ lớn hơn, việc xây dựng chế độ ăn đa dạng với các loại rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, cha mẹ cần chú ý đến cách chế biến và bảo quản thực phẩm, tránh để thức ăn bị ôi thiêu hoặc nhiễm khuẩn. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với việc duy trì thói quen ăn uống khoa học sẽ giúp trẻ có đủ năng lượng để phát triển và chống lại các tác nhân gây bệnh trong mùa hè.
0: Ngoài ra, môi trường sống sạch và thông thoáng là yếu tố không thể thiếu trong việc phòng bệnh cho trẻ nhỏ. Việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giữ không gian sinh hoạt gọn gàng và loại bỏ các khu vực nước động sẽ giúp hạn chế sự sinh sôi của muỗi và côn trùng. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh như chăn màn khi ngủ, sử dụng sản phẩm chống côn trùng an toàn hoặc trồng thêm cây xanh để cải thiện không khí. Một môi trường sống lành mạnh không chỉ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh mà còn tạo điều kiện để trẻ phát triển trong không gian an toàn, dễ chịu và thoải mái hơn mỗi ngày.
1: Cuối cùng, giấc ngủ chất lượng chính là liều thuốc tự nhiên quan trọng giúp trẻ phục hồi năng lượng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thoáng mát Ánh sáng dịu nhẹ sẽ giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ít bị gián đoạn. Cha mẹ cũng nên duy trì giờ ngủ đều đặn, tạo thói quen sinh hoạt ổn định cho bé ngay từ sớm. Những hành động đơn giản như massage nhẹ nhàng, tắm nước ấm hoặc tạo không khí thư giãn trước giờ ngủ cũng có thể giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Khi trẻ ngủ ngon và đủ giấc, cơ thể sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.
0: Chăm sóc trẻ trong mùa nắng nóng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng cũng không quá phức tạp nếu cha mẹ có sự kiên nhẫn và hiểu biết đúng đắn. Điều quan trọng không nằm ở việc làm thật nhiều mà là thực hiện những điều cần thiết một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Khi cha mẹ biết quan sát, lắng nghe và linh hoạt điều chỉnh cách chăm sóc, mọi khó khăn sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đó, mùa hè không còn là nỗi lo mà trở thành khoảng thời gian ý nghĩa để cha mẹ và con cùng trải nghiệm, gắn kết và đồng hành trên hành trình trưởng thành đầy yêu thương.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập phát sóng tiếp theo.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tại quần thể di tích nhà mồ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc phối hợp Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan, lãnh đạo các sở, ngành, nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn cũ, lãnh đạo chính quyền địa phương, các xã, phường, đặc khu, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ba Chúc đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền cho biết, cách đây 48 năm, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1978, cao điểm là ngày 22 tháng 4 năm 1978, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch, tại xã Ba Chúc, bọn Pol Pot đã sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Chỉ trong 12 ngày đêm, 3.157 người dân Ba Chúc bị sát hại. Năm 1979, khu di tích nhà mồ Ba Chúc, chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai được khởi công xây dựng. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quyết định số 92 công nhận quần thể di tích chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ đó đến nay, khu di tích đã được hai lần trùng tu, nâng cấp.
0: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2026, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và 4 điểm cầu cấp cơ sở, trong đó có xã An Cư, tỉnh An Giang. Chương trình có chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026. Tại lễ phát động, ban tổ chức tiếp nhận gần 300 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo, nâng tổng nguồn lực đăng ký hưởng ứng lên gần 600 tỷ đồng. Tại điểm cầu xã An Cư, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai cùng lãnh đạo địa phương trao hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà chữ thập đỏ 100 triệu đồng một căn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ 12 triệu đồng một hộ để phát triển sản xuất, trao 24 suất học bổng 5 triệu đồng một suất cho học sinh nghèo xã An Cư, tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng.
1: Đội quản lý thị trường số 8 phối hợp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã Núi Cấm tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các lực lượng kiểm tra tập trung nhóm đối tượng có nguy cơ cao như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn, hàng quán thức ăn đường phố, cửa hàng thực phẩm, tạp hóa và các điểm chế biến, buôn bán thực phẩm phục vụ người dân và du khách. Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác đã tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức về lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm. Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, việc lưu mẫu thức ăn, điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, trang thiết bị bảo quản thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến thực phẩm. Đối với các cơ sở còn tồn tại hạn chế, đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục, yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định. Đặc biệt các hộ kinh doanh tại khu du lịch Núi Cấm, nơi dự kiến đón lượng lớn du khách trong dịp lễ, được hướng dẫn chi tiết về quy trình chế biến an toàn, cách bảo quản thực phẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm chéo và ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, hang chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.
1: Những ngày này, chúng tôi có dịp đến thăm hang chi bộ xã Ba Chúc. Hang nằm trên sườn núi dài, thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Tại đây khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Ba Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn là vì đường huyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân, chính, đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện Tri Tôn cũ. Theo lời ông Lê Thanh Mộng, hội viên Hội Cựu Chiến binh ấp An Bình tham gia du kích từ năm 1971 cho biết, đây từng là nơi hoạt động thường xuyên của cơ quan và bộ đội. Cũng chính tại đây, nhiều đồng đội của ông đã nằm lại. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn, bom, chất hóa học của kẻ thù đã biến Ba Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang chi bộ là nơi ghi dấu ấn những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Ba Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và nhân dân. Ông Huỳnh Văn Hận, cựu chiến binh xã Ba Chúc chia sẻ, dù trong hoàn cảnh gian khổ đến đâu, chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin vào đất nước được giải phóng. Chỉ cần còn sống là còn chiến đấu, còn bám trụ. Chính niềm tin đó đã biến hang đá nhỏ bé thành pháo đài kiên cố của cách mạng giữa lòng núi rừng. Ngày nay, hang chi bộ xã Ba Chúc trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống của thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, đảng ủy chính quyền địa phương xã Ba Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Ba Chúc ta. Quý thính giả thân mến, hơn 2 thế kỷ trước, danh thần Thoại Ngọc Hầu cho đào kênh Thoại Hà, mở ra mạch sống vùng đất Thoại Sơn. Đến nay, con kênh vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Năm 1817, khi Thoại Ngọc Hầu về trấn thủ Vịnh Thanh, ông chủ trương đào kênh Đông Xuyên Rạch Giá. Theo bia Thoại Sơn, sau khi được vua Gia Long chấp thuận, mùa xuân năm Mậu Dần 1818, việc đào kênh được tiến hành. Thoại Ngọc Hầu điều động khoảng 1.500 dân binh chặt cây, đào giác bùn lầy, kênh đào theo lạch nước cũ, nhờ điều kiện thuận lợi công việc tiến hành hơn một tháng là xong. Ban đầu kênh được biết đến với tên Tam Khê, còn gọi là Ba Lạch, nối liền Long Xuyên với Rạch Giá, rộng 20 tầm hơn 50 mét, dài 12.410 tầm trên 31 km. Năm 1822, để ghi dấu công trình này, Thoại Ngọc Hầu cho dựng bia và lập thôn Thoại Sơn. Vua Gia Long đã đổi tên kênh Tam Khê thành Thoại Hà, núi Sập thành Thoại Sơn, thể hiện sự ghi nhận đối với công lao khai phá của Thoại Ngọc Hầu. Trong tác phẩm Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca năm 1909 của Nguyễn Liên Phong, hình ảnh con kênh Thoại Hà được khắc họa sinh động qua những chân thơ. Đời Gia Long thập thất niên, ông bảo hộ Thoại phùng truyền chỉ sai, đào kênh lạc dục rất dài, ngang qua núi Sập trong ngoài giao thông. Rồi vừa một tháng nhân công, giáp vô Rạch Giá, thương nông đều nhờ. Không chỉ là một công trình thủy lợi, đó còn là một quyết sách mang tầm chiến lược, mở giao thương đường thủy thoát lũ ra biển phát triển sản xuất. Quan trọng hơn hết là mở ra mạch sống cho cả một vùng đất như tâm nguyện của cụ Thoại khi phát lệnh đào kinh. Lão thần mong muốn nhân việc đào kinh mở ra đường sản nghiệp cho mọi người. Nước bạc lưu thông sẽ rửa chua phèn mặn, tạo lập ruộng đồng tốt tươi, đem lại ăn vui no ấm cho mọi nhà, dựng lên phố chợ đông vui để mở rộng đường tài chính và thắt chặt nghĩa thân lân. Bên cạnh giá trị kinh tế, kênh Thoại Hà còn mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng khi tạo tuyến đường thủy thông suốt từ sông Hậu ra biển Tây. Nhờ đó, việc vận chuyển hàng hóa, lương thực và điều động quân lực trở nên nhanh chóng, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ và kiểm soát khu vực Tây Nam Bộ. Công trình làm thay đổi diện mạo vùng đất từ Long Xuyên đến Rạch Giá, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền và đặt nền tảng cho hệ thống phòng thủ của nhà Nguyễn. Tầm nhìn chiến lược của Thoại Ngọc Hầu đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Thoại Sơn sau này. Ngày 26 tháng 4 năm 2026, Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

0: lớn tại Nam Bộ, tạo tiền đề hình thành và phát triển cho hệ thống kênh đào, phục vụ thủy lợi và giao thông đường thủy dùng đồng bằng sông Cửu Long. Công trình do danh thần Thoại Ngọc Hầu chỉ huy lực lượng dân binh và nhân dân địa phương đào vào năm 1818. Trải qua hơn 2 thế kỷ, kênh Thoại Hà vẫn mang nhiều giá trị quan trọng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng, là minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn kỹ thuật lao động và quá trình khai phá, phát triển vùng đất Nam Bộ của cha ông. Ông Nguyễn Thanh Lâm, người dân xã Thoại Sơn chia sẻ, nhờ có kênh Thoại Hà dẫn nước rửa phèn và điều tiết thủy lợi, sản xuất nông nghiệp từ một vụ lên 2-3 vụ mỗi năm, năng suất sản lượng đều tăng. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, huyện Thoại Sơn cũ vươn lên trở thành địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, vượt tiến độ đề ra. Giờ đây, xã Thoại Sơn bước vào giai đoạn phát triển hiện đại với những bước đi bài bản trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nổi bật là sự tinh gọn và thông suốt trong vận hành bộ máy. Đội ngũ cán bộ công chức xã đổi mới phong cách làm việc theo hướng bám cơ sở, gần dân và sát dân hơn. Công tác chuyển đổi số trở thành đòn bẩy quan trọng. Xã Thoại Sơn hiện đã hoàn thiện chính quyền điện tử với tỷ lệ đạt 100%. Bà Đào Thị Bích Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là Thoại Sơn đang đứng trước những cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thoại Sơn tiếp tục phát huy truyền thống dạ chang, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động sáng tạo tận dụng thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xứng đáng với công lao to lớn của tiền nhân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
3: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
2: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
3: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
2: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
3: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
2: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
3: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
2: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
4: Thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên và Trung tâm Y tế Châu Phú An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm. Thời gian khám ngày 8 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, khám cho phường Thái Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 9 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Châu Phú, khám cho xã Vĩnh Thành Trung, xã Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Mỹ Đức, xã Thành Mỹ Tây. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích dễ dàng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Mỗi người dân Việt Nam khi nhắc tới hai chiến tranh vĩ đại của dân tộc đều không thể quên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với niềm tự hào, kiêu hãnh về một kỳ tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta khẳng định lại khát vọng hòa bình và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp hòa bình của nhân loại, đồng thời không ngừng nỗ lực xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp đặc biệt này, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Hào khí Điện Biên.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến,

Vừa rồi là bài hát Giải Phóng Quân, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Điểu, lời giọng cổ Huyền Nhung do Lê Tứ và Tuyết Ngân song ca. Với phần biên soạn của Đoàn Vũ Tuấn, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hào Khí Điện Biên qua phần thể hiện của Hoàng Nhất. Bài hát là bản hùng ca tái hiện khi thế hào hùng của quân và dân ta trong những ngày thắng lịch sử nơi chiến trường Điện Biên năm xưa, khắc họa tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục vươn mình trên những hành trình mới. Thế nhưng, chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch lịch sử ấy, mãi mãi là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là bài học kinh nghiệm quý báu, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc và vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng dân minh. Với phần biên soạn của Nguyễn Lê Thu Dân, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Gửi Lòng qua khúc hát Điện Biên, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tấn Dao và Mai Yến. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, khối bột phá gần 1.000 kg do bộ đội ta đặt trong lòng đồi A1 phát nổ, tiêu diệt toàn bộ quân địch đang cố thủ tại đây, mở đường cho quân ta tiến lên giải phóng toàn bộ Điện Biên Phủ. Người điểm quả khối bột phá ngày ấy là tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch thuộc đại đội công binh đặc biệt M83. 56 năm sau, chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, và 3 năm kể từ ngày ông về nơi chính suối, thành tích ấy được ghi nhận bằng lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vừa được tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại quê nhà, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tác giả Xuân Đoàn đã miêu tả thật sống động hình ảnh của người anh hùng chăm bột phá đồi A1 năm xưa qua bài hát Người hùng Điện Biên. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ ưu tú Hồng Thấm.

Quý thính giả thân mến, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu diễn ra cách đây đã 72 năm. Nhưng Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp luôn là cụm từ được người dân cất lên với lòng tự hào, kính trọng mỗi khi nhắc tới sự kiện lịch sử trọng đại này. Trong lòng nhân dân, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ là một danh tướng mà còn là một cây đại thụ trợp bóng nhân dân. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Võ Nguyên Giáp, tên ông là Huyền Thoại, biên soạn của Tài Bửu Tân qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương.

nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ Trần Kim Lợi sẽ tiếp nối chương trình qua bài hát Chiến thắng Điện Biên theo điệu sàng C 20 câu, biên soạn của Xuân Đào. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Nghệ sĩ Minh Thành liên tục chương trình qua bài hát Hành Hương Về Điện Biên, biên soạn của soạn giả Dân Huyền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Quý thính giả thân mến, chiến thắng lịch sử Điện Biên đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời tạo nên những chuyển biến căn bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao của cách mạng Việt Nam. Từ đây đất nước ta bước vào một thời kỳ mới, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cùng với những đóng góp to lớn của hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và để khép lại chương trình ca nhạc cải lương hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài dòng cổ Về giới Điện Biên qua phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 10. Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng. Quá đỏ đèn một chút thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe dầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra. Con luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi. Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng. Má nuôi tôi ừ một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. Chúng tôi ì ạch khiêng hai gùi mật và thùng sáp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay cũng tan biến đi đâu mất cả. Má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi rằng: chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy, chú không chờ được đã về từ chập tối, có chuyện gì vậy ông? Nào có gặp chú đâu mà biết. Ắt có chuyện gì quan trọng, cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à ậm ừ. Chà chả, chú nhặt được ở đâu một cái quần tây, ống ngắn ngủn, mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ? Tía nuôi tôi cười kha kha gật gù. Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật. Bà thấy chú có mang súng ống gì không?

Có, chú dặn tôi hãy ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. Ắt có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không, thì chú lại bảo chẳng có việc gì. Vậy có thể là... Việc gì thế ông? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã. Thôi mặc các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la, nói hết với mọi người. Mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ậm à ậm ừ. Má nuôi tôi bấy giờ mới quay sang hỏi thằng cò về vết ông đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mền lại cho nó ra mồ hôi. May mà không gặp ông lỗ. Thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đó nha. Con biết rồi. Tôi đáp. Đạp nhầm tổ ông lỗ nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười ư, nó đốt trâu còn phải đóng, chạy cong đuôi đấy con à. Tía nuôi tôi bảo má nuôi tôi. Bà liệu thổi nắm cơm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Chà mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút, ghé qua nhà chú Võ Tòng xem có chuyện gì. Thằng cò đã trùm mền kín mít còn hé thò đầu ra nói lắp bắp. Để sáng mai hẳn đi tí à. Sốt rồi phải không? Tía nuôi tôi hỏi. Con ở nhà thôi, ngày mai chưa đi được đâu. Để thằng An đi với tía thôi. Khuya đêm đó hai tía con tôi bơi xuồng ra đi. Thằng cò phải ở nhà. Nó bèn kiếm cớ gỡ. Nó cứ rịch con luốc lại không cho theo tôi. Nó bảo không cho nó đi thì phải để con luốc ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi. Không đi lối cũ sao tía? Lên nhà Võ Tòng đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt trong rừng, đi lối nào chẳng được. Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu. Tới đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ đi ngủ đi, để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng chưa kịp chui vào nó thì đôi mắt đã díp lại rồi. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tía nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm bên bờ. À, thế là đến nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy dụi mắt trông lên, ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần theo bậc gỗ mò lên. Bỗng nghe con dượng bạc má kêu chét chét trong lều và tiếng chú Võ Tòng nói: "Thằng bé của anh nó lên đấy." Tía nuôi tôi gọi: "Vào đây An." Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại trước cửa. Con dượng bạc má ngồi vắt dẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa tôi. Tía nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gốc cây. Trước mặt hai người chỗ giữa lều có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy liu riu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy dung kín mít. Chai rượu đã dơi và một đĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nỏ vắt chéo lên nhau. Chú Võ Tòng đứng dậy, lôi một gọc cây trong tối đặt lên bếp lửa. "Ngồi xuống đây chú em." Chú cởi trần, mặc chiếc quần kaki còn mới, nhưng đã coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có những sáu túi. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả. Lại còn thắt cái xanh tươi rong nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tía nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. "Ngủ đẩy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đây chơi." "Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng." Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con dượng bạc má lại kêu

chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều. Trên vách lều đóng đầy mồ hóng đen xì, một chùm xương sọ khỉ ước chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những đầu con nhỏ nồi khô. Những chân tay khỉ tay chân dọc sâu từng đôi một gác trên đoạn sào nhỏ. Mùi lông khét xông khói lâu ngày từ trong mớ lộn nhộn ấy tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đầy kính dung sôi ùng ục. Trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rờn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó làm bạn cũng không có. Hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa, gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào. Từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, vớ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa. Cứ nằm ngửa thế mà xốc mũi mát lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng rơi xuống đất, lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu đến tận ốc, làm nó không há họng được. Nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng, để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tòng hay không? Chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Giờ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chữa đứa con đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ hết mực, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng, sắn một mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ mục măng xuống và du cho gã lấy trộm măng tre của hắn. Gã một mực cãi lại, nhưng tên đại địa chủ quyền thế nhất xã ấy cứ dùng bà Tòn đánh lên đầu gã. Đánh đâu thì còn nhịn được, chứ đánh lên đầu là nơi thờ phụng ông bà thì số mày tới rồi. Lưỡi dao trên tay gã không cho phép tên địa chủ ngang ngược kia giơ tay đánh bà Tòn lên đầu gã đến cái thứ hai. Nhắc dao chém trả vào mặt gã, dí tên bốc lột và hống hách này nằm gục xuống vũng máu. Nhưng gã không trốn chạy, đường hoàng xách dao đến ném trước nhà việc bó tay chịu tội. Sau 10 năm tù đầy, gã trở về làng cũ, nghe tin vợ gã đã làm vợ lẽ tên địa chủ kia. Và đứa con trai độc nhất mà gã chưa biết mặt thì đã chết từ khi gã còn ngồi trong khám lạnh. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách, khắp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai. Nhưng họ đã thất vọng, gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt, bỏ làng ra đi. Những người đa sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên Võ Tòng từ lúc xách dao đến nhà việc chịu tội. Còn như những chữ bùa xanh lè nằm rằng ri trên người gã và gã trở thành một người giỏi võ từ lúc nào, thì có kẻ nói đó là dấu vết trong những năm gã ở tù, lại có người bảo đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dù cũng có nhiều người đánh tiếng mối mai cho gã, nhưng tuyệt nhiên Võ Tòng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chày tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng. Nhưng ai cũng mến gã ở cái tính tình chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình hay không. Điều đó má nuôi tôi quả quyết nói một cách chắc chắn như vậy. Chú Võ Tòng vẫn ngồi đó, đối diện với tía nuôi tôi, bên bếp lửa. Tía nuôi tôi tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía, bật thử sợi dây nỏ trên đầu ngón tay nghe tưng tưng rồi lại đặt xuống. Chú Võ Tòng rót rượu ra bát uống một ngụm, trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói.
Còn dao găm của anh hai cùng với cánh

này thừa làm nên chuyện, mình thì cần gì tới súng? Mấy thằng nhát gan mới cần súng, vì súng ở xa cũng bắn được mà. Phải không anh hai? Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ, tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy. Tách một tiếng, chết ngay thằng giặc Pháp râu sờm, mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì cả. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó quảng lên, hò hét chạy lung tung mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. May sao cái thay thằng râu sờm còn nằm thẳng cẳng để đợi tôi đến lột hộ bộ quần áo kaki. Khi lọt lòng mẹ, nó chui ra như thế nào thì chết như thế ấy, cho được thủy chung như nhất. Tôi chỉ lấy cái quần để che chỗ xấu xa của con người thôi anh hai à. Còn cái áo và khẩu tiểu liên tôi biếu cho anh em lính đằng mình. Trong giọng nói bẩn cợt của Võ Tòng có pha đượm một câu nói buồn chua chát, khiến tôi vừa ngồi nghe, vừa nhìn bếp lửa cháy liu riu mà không khỏi bùi ngùi. Chú Võ Tòng đổi giọng, vui vẻ bảo tôi: "Chú em cầm hộ, lọ muối chỗ vách kia, đưa giùm qua chút." Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp dung trên nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hắc. Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi. Hạt muối nổ tách một tiếng, bắn ngay ra khỏi nồi. "Được rồi đấy." Chú Võ Tòng nói xong, bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi, rồi xoa tay đứng dậy. Tiếng nổ lách tách, bắn xa giòn tan chung quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách rút ra một bó tên tre đã vót sẵn. Cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn vào nồi thuốc, vừa xoay lăn, cho thuốc quấn nhiều lớp vào đầu mũi tên. Xong một chiếc, chú xếp ra trên cái non. Và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đưa lên nheo mắt ngắm, nắng nắng lại cho thật ngay trước khi nhúng vào nồi thuốc để làm lại như lần trước. Tôi đứng xem người thợ săn áo thuốc tẩm thuốc độc vào đầu tên một cách say sưa, đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp áo ngoài đầu tiên cũng vừa khô mặt. Nắng thấy không còn dính tay, chú Võ Tòng chọn ra 20 chiếc dắt vào một bao tên làm bằng ống nước khô. Chỉ xầy da một tí, đủ chết ngay anh hai à. Nhưng thuốc này có thể uống được, đau bụng quằn quại, nuốt vào một tí là khỏi ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi. Tôi nghe mà phát lạnh xương sống, tôi không thể nín được buộc miệng nói. Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lỡ loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng chú à. Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi còn lớn. Chú em nói ngẫm cũng đúng, nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy ít khi đau mồm và đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời rạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây chung quanh lều. Chú Võ Tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi. Cứ tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây thôi. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt gửi vàng. Chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây nhiều tác hại đấy. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều nguy hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tía nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải, đàn bà nhà tôi còn mê tín dị đoan, tin có trời có Phật. Nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin lời tôi, bà không thua anh em ta một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị hai quá trời, để bữa nào ta làm một bữa rượu, để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng, mà con Dượng Bạc Má còn chạy theo ra cửa, nhè răng nháy nhó dọa tôi.
Tía nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ Tòng. Xin đa tạ chú, đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Tía nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống tên bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi nhưng còn ngoái lên nói với theo. Chào chú ạ, hôm nào chú sang chơi nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng bé bé chú nhé. Thế nào cũng có chứ. Chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ ấy. Chú Võ Tòng vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi dài. Chương 11. Rừng cháy. Tía con chúng tôi bơi đi ước độ 2.000 thước thì bị cạn không bơi được nữa, phải dùng sào chống xuồng lướt trên mặt bùn sắp nước. Năm nay mùa khô sớm đấy, mỗi năm dạo này nước còn ngập ngang bụng. Tía nuôi tôi vừa nói vừa nhướng người thọc mạnh chân sào xuống tận lớp đất sét cái. Hai tay nắm chặt đầu sào đẩy xuồng trườn tới. Chống đi một lúc nữa, gặp cái lung còn nhiều nước. Tía nuôi tôi bảo lúc vác đồ để lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình, vớt trong phủ lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng chẳng biết đâu là đâu, thế mà chỉ chừng một giờ sau, tía nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây, chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạc ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lát bị tràm hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió vù vù bất tận của hàng ngàn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội vàng tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngọt ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa, khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngã lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lờ mờ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ. Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy, sau khi tía con chúng tôi đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt tay. Cái gùi bé của tôi cũng vừa chất dung ngọn những bánh sáp trắng muốt mà tôi đã tỉ mẩn dắt thành những cục tròn tròn như trứng ngỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa, lờ mờ nhìn những tàn tơ nhện mỏng tan rung rung trong ánh nắng. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế chiều, mọi thứ tiếng động chung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt, đều bị ngân dài, đùng đục, không một chút âm vang, một thứ vắng lặng mơ hồ rất khó tả. Tôi còn đang chăm chú nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu, thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là là trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịp nghe thì chúng đã tới rồi. Ba con còng cọc đen xì ấy vọng ra bờ sông, lượn trở lại, đảo mấy bận như vậy, rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất. Một hồi lâu lại nghe tiếng động cơ, và từ trên những chùm mây thật cao, chúng thình lình xuất hiện ra, đâm bổ xuống. Lửa chớp chớp, súng liên thanh nhả đạn xuống rừng nghe in tai chát óc. Rồi hàng loạt bơm nổ ầm ầm chuyển động cả một vùng rừng ban nãy, còn lặng phắt như tờ. Đất dưới chân tôi rung rinh như chực sụp xuống. Ý ý! Ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng, bay chậm rì rì, thành một dọc dài, trông rõ hơn cả hiệu cờ ba sắc dưới cánh, lừ lừ tiến đến. An ơi, nằm xuống mau, nó thả cái gì đen đen xuống kìa. Tía nuôi tôi chưa nói dứt câu, vội đẩy tôi nằm dì xuống cỏ. Tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tản cư, hai khuỷu tay tôi chống xuống đất đỡ bộ ngực lên.
đầu cúi gầm gầm.

xuống trước. Tôi dán sát thân mình vào đất như con thằn lằn. Nếu có bơm nổ gần, cũng khỏi bị dội tức ngực vì sức chấn động. Phực! Tiếng gì vậy? Sao không nghe tiếng nổ? Chắc là bơm lép. Đừng ngóc đầu dậy nghe con. Tía nuôi tôi vừa báo tôi như vậy. Trong lúc tôi chưa kịp ngóc đầu lên, thì bỗng nghe tía nuôi tôi thét một tiếng gọi. An ơi! Chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy. Một thứ tiếng kêu rụng rời, đầy khủng khiếp kinh hoàng. Giặc đốt rừng con ơi! Tía nuôi tôi tay vớ chiếc nỏ, tay tôi nhổm dậy. Một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng chạy dài theo sông. Mùi dầu bay tới chỗ chúng tôi khét lẹt. Lửa đỏ đã bốc lên, vượt khỏi những cây tràm cao nhất ngoài phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp trên đầu chúng tôi. Chúng không bắn nữa, chỉ nghe tiếng phục phục, lửa cháy khắp bốn phía rồi. Tiếng sậy nổ lép bép nghe gần lắm, gió quạt hơi nóng hừng hực, rừng rực đến chỗ chúng tôi. Tôi tiếc của kêu lên, làm sao khiêng hai thùng mật đây tía ơi? Chạy thoát thân đã. Tía nuôi tôi vứt cái nón đang đội trên đầu xuống, tay chỉ cầm chiếc nỏ, lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến chúng tôi. Lửa đầy ở đó, đừng về phía đó tía ơi. Thoát ra mau, cố lên, may ra thì còn kịp. Tía nuôi tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa lôi tôi theo. Khói xông vào mắt cay xè, không mở ra được. Tôi cứ nhắm mắt chạy theo tía nuôi tôi. Tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng, không dám lơi ra. Thốt nhiên tôi nghe có nhiều tiếng chân chạy dồn dập trên đất như tiếng giày khua. Tía ơi, tay đuổi phía sau lưng nhiều quá. Tay đâu mà tay, cứ chạy đi. Mặc cho tía tối quát, tôi vẫn cứ quay đầu trông lại. Trời ơi, không phải tay. Trong khói mù nhô ra một con heo đầu đàn cao gần bằng con bò, lông gáy dựng ngược. Mũi ngước lên thở phì phì, làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép dương ra như hai lưỡi dao găm. Rồi dung dúc tràn đến một bầy heo rừng, con lớn con bé tranh nhau chạy. Sống lưng nhấp nhô tràn tới như một đàn heo mục. Nai co giò phóng bay qua những lùm cây thấp, hươu, chồn, bông lao, cáo mèo, tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn, lảo đảo chúi tới trước. Một con trăng gió uốn lưng trườn tới, đầu cất cao hơn ngọn sậy, ngoằn ngoèo lướt hút vào bụi cây trầm tùm. Lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió, chắn ngang đường chúng tôi. Tí con tôi phải chạy tránh chúng, có những lúc cứ mặc kệ, nhảy bừa qua, bất chấp cả những đầu phòng mang dẹt đét đang lắc lư phun nọc phì phì. Khỉ dượng, nhỏ nồi cuốn quýt kêu thúc thét trên cây. Một con dượng bạc má bồng con nhảy xuống đất, cố chạy theo vết chúng tôi. An ơi, gắng chạy nghe con. Tía nuôi tôi không ngớt động viên tôi, nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống. Tía nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa, lội qua hai cái lạch nước khá rộng. Thì hai tay tôi đã nghe bùng bùng, mắt loa lên, trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy man mác rằng, lúc tôi gục xuống một bờ cỏ, tía nuôi tôi đã giật tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị xốc lên xốc xuống dữ tợn, rồi tôi không còn biết gì nữa.

0: vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng đảng có bài viết Gương sáng đảng viên 50 năm tuổi đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy có phóng sự Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong định hướng phát triển kinh tế hợp tác, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhạc quen tháng 5 học trò, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Hoa phượng của lòng tôi, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng nhau khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo Hải Tặc. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 5 tháng 4, cuộc đổ bộ của 4 ca khúc mới. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Mẹ ơi. 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút hành trình kết nối, 21 giờ ca nhạc cải lương Hoa phượng của lòng tôi, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng đảng có bài viết Gương sáng đảng viên 50 năm tuổi đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy có phóng sự Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong định hướng phát triển kinh tế hợp tác, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhạc quen tháng 5 học trò, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Hoa phượng của lòng tôi, 13 giờ

0: bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng nhau khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo Hải Tặc. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối. 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng. 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy. 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh. 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 5 tháng 4, cuộc đổ bộ của 4 ca khúc mới. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút chuyên mục an sinh xã hội. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục kinh tế An Giang vươn tầm cao mới. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Mẹ ơi. 19 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc cải lương Hoa phượng của lòng tôi. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải tiếp xúc cử tri tại đặc khu Phú Quốc. Kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc. Sau cùng có phóng sự, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, kiểm soát xâm nhập mặn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đại biểu Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Phú Quốc. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền địa phương và gần 200 cử tri trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Phú Quốc kiến nghị đối với các dự án kéo dài không triển khai thực hiện phải kịp thời thu hồi, có thông tin cụ thể đến người dân để người dân tiếp tục ổn định cuộc sống. Xem xét giá đất đền bù phù hợp khi triển khai các dự án trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cử tri đề nghị niêm yết giá rõ ràng đối với các loại thuốc Tây hiện nay. Các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cần đầu tư mới các phương tiện thu gom rác để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Một số tuyến đường tại khu vực cảng An Thới còn hẹp, thường xuyên gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và du lịch tại địa phương. Do đó đề nghị quan tâm nâng cấp, mở rộng, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước trên các tuyến đường, quan tâm đầu tư hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư cho giáo dục để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Để chăm lo đời sống gia đình chính sách được tốt hơn, cử tri đề nghị tăng mức chi trả phụ cấp để đảm bảo đời sống. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Do đó, mong muốn người dân hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương, chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án, vì tương lai phát triển Phú Quốc văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc xây dựng cơ chế tiếp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời có giải pháp xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân, không để các sự kiện gây bức xúc kéo dài. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nói:
3: tổ chức lại cái cơ chế tiếp dân nghe ý kiến của dân trên từng địa bàn, giao nhiệm vụ cho từng chi bộ ở địa bàn dân cư phải làm tốt cái trách nhiệm này, theo dõi tình hình đời sống bà con nhân dân trên địa bàn trong khu vực dân cư của mình, lắng nghe ý kiến của dân, phản ánh của dân, nhất là những ý kiến phản ánh dù là trái chiều nhưng mà đó là chính đáng, đó là ý kiến xây dựng thì phải lắng nghe và về tổng hợp hàng tháng. Các đồng chí có kế hoạch tổng hợp lại hết khu vực nào, bà con nhân dân, cán bộ nhân dân đó phản ánh cái gì, tổng hợp lại hết rồi các đồng chí đưa ra tập thể bàn cách xử lý ngay, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào của ai thì làm xử lý liền, xử lý như thế nào, chừng nào xong giao nhiệm vụ xử lý.
2: Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc xác định quyền sở hữu sử dụng đất người dân cần có căn cứ pháp lý theo pháp luật đất đai từng thời kỳ, đồng thời phải tuân thủ công tác đền bù theo quy định khi nằm trong diện giải tỏa để thực hiện các dự án. Trong quá trình bồi thường, bố trí tái định cư, xác minh nguồn gốc đất phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cần có phương án chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của người dân trong quản lý xã hội tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai quy hoạch chung, các đề án phát triển Phú Quốc, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết, nắm rõ để người dân chấp hành đúng các quy định, đồng thời người dân có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung của đặc khu Phú Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị tính toán điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội. Đối với lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hiện nay chính phủ đã có chủ trương, tỉnh đang tập trung quyết liệt trong việc rà soát lại tất cả các dự án đầu tư tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các dự án treo, để xử lý dứt điểm từng dự án tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Báo cáo tại cuộc họp, trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 ha, diện tích phải thu hồi là 912,2 ha, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, khoảng 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, mặt bằng sạch đã giao cho nhà đầu tư cơ bản đủ thi công kịp tiến độ đối với 13 trên 16 dự án, còn lại 3 trên 16 dự án là hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Đông Dương 2, khu tái định cư Hàm Ninh. Tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chín, việc xử lý vi phạm, vận động kết hợp cưỡng chế rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đang tích cực phối hợp các bên liên quan nhanh chóng tháo gỡ từng bước. Đến nay, đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng chỉ thực hiện cưỡng chế 2 hộ nhờ công tác vận động quyết liệt, còn lại 19 hộ đang tiếp tục vận động thuyết phục, chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Bên cạnh đó, địa bàn An Thới có 7 dự án với trên 1.500 hộ bị ảnh hưởng, trên 500 hộ phải bố trí tái định cư, do đó không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ. Mặc dù Ủy ban Nhân dân đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lớn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng các hộ dân phần lớn đều muốn nhận tiền để tự thuê chỗ ở. Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác đã đề xuất kiến nghị và phương hướng thực hiện tốt các dự án trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, vận động người dân, trường hợp không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời phải hoàn tất bàn giao dứt điểm mặt bằng cho nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trước ngày 20 tháng 5, cưỡng chế thu hồi phần còn lại thuộc dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán trước ngày 15 tháng 5, hoàn thành giải phóng mặt bằng đại lộ APEC trước ngày 13 tháng 5, bàn giao 13,6 ha dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khu ưu tiên 1 trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý dứt điểm, đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Nhờ đầu tư hạ tầng thủy lợi và điều chỉnh sản xuất phù hợp, hoạt động nông nghiệp trên địa bàn xã từng bước ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Xã Gò Quao có hơn 6.126 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Trong mùa khô năm 2026, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài kết hợp với xâm nhập mặn được dự báo còn tiếp diễn đến cuối mùa khô. Kết quả đo đạt đến ngày 6 tháng 5 cho thấy, độ mặn tại một số tuyến kênh trên địa bàn xã dao động từ 9 đến 10 phần ngàn, có thời điểm lên đến 10 đến 12 phần ngàn, ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa tại một số khu vực. Trước thực tế đó, địa phương đã chủ động ban hành lịch thời vụ vụ hè thu năm 2026 theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, chia thành 3 đợt xuống giống, kéo dài từ đầu tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 nhằm né hạn, né mặn. Ông Võ Kiên Giang, trưởng phòng kinh tế xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết.
4: Thì đến thời điểm này trên 54 tổ hợp tác xã thì cũng đã xuống giống được 2 tổ hợp tác. Nhìn chung thì cũng thuận lợi. Còn các khu vực bị ảnh hưởng nước mặn thì cố gắng thì sẽ chuyển qua đợt gieo xạ thứ 2 để đảm bảo hạn chế cái ảnh hưởng của xâm nhập mặn kéo dài.
1: Hệ thống hạ tầng thủy lợi được đầu tư đồng bộ, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp xã Gò Quao có thể chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn xã hiện có 52 cống đập và trạm bơm cơ bản khép kín, khoảng 70% diện tích sản xuất, giúp kiểm soát nguồn nước, ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả. Ông Lương Long Bành, giám đốc hợp tác xã Hòa Thuận, xã Gò Quao cho biết, trước đây do địa hình trũng thấp và chưa có công trình kiểm soát nước, nông dân thường không thể đảm bảo lịch thời vụ, thậm chí phải đến tháng 12 mới xuống giống. Vụ hè thu thường xuyên thất bát do không chủ động bơm thoát nước, ông Lương Long Bành nói.
5: Từ chưa có cái hỗ trợ cái cống á, thì bà con canh tác trong cái hợp tác xã thì rất là khó khăn. Mùa khô thì cũng chủ động nước cũng chưa được. Còn nếu mà mùa nước á, thì bơm ra thì cũng không có kịp cho bà con. Thì đều thất thu. Từ có cống đến giờ thì hai vụ đều là thuận lợi cho bà con. Năng suất là đều mang lại cho bà con là rất là cao. Đông xuân từ 1 tấn, còn hè thu từ 700 trở lên.
1: Còn với ông Danh Tân Hiệp, ngụ ấp An Bình, xã Gò Quao cho biết, gia đình ông đang làm 8 công đất ruộng. Sau khi có hệ thống cống và điều tiết nước đã giúp ông giảm đáng kể chi phí và công sức lao động. Ông Danh Tân Hiệp chia sẻ. Nhờ có hệ thống cống đập và máy bơm nên hiện nay bà con đã chủ động được nguồn nước nên sản xuất thuận lợi hơn, không còn bỏ nhiều công sức, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết như trước đây. Nhờ vậy đời sống kinh tế cũng dần được cải thiện hơn. Cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ bà con nông dân chúng tôi. Không chỉ dừng lại ở các giải pháp trước mắt, xã Gò Quao còn xác định các định hướng lâu dài nhằm phát triển nông nghiệp bền vững. Địa phương đang xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung quy hoạch vùng sản xuất, tham gia các chương trình lớn như đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ông Võ Kiên Giang, trưởng phòng kinh tế xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết.
4: Trong thời gian vừa qua thì cũng đã nâng cấp các cái đê bao, khép kín được các cái khu vực chuyên trồng lúa, sản xuất lúa tôm, nạo vét, cống đập, trạm bơm, đồng thời các cái tuyến đê bao mà có nguy cơ ảnh hưởng của xâm nhập mặn và chiều cường thì cũng đã cơ bản đến thời điểm này cũng lên danh mục để chủ động gia cố để năm 2026 vụ mùa thắng lợi hơn.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những giải pháp trong đồng bộ từ công trình thủy lợi đến điều chỉnh lịch sản xuất phù hợp đang giúp xã Gò Quao từng bước chủ động thích ứng. Không chỉ bảo vệ mùa màng, giữ vững sinh kế cho người dân, đây còn là nền tảng để địa phương hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng lâu dài với thiên tai, xâm nhập mặn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách. Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 8 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, ăn uống là hoạt động hàng ngày để cung cấp năng lượng, dinh dưỡng, các loại khoáng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể của con người. Chính vì vậy, việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các loại thực phẩm là điều rất cần thiết cho mỗi người. Quyển sách Những điều cần biết trong ăn uống sẽ cung cấp cho quý độc giả biết được những kiến thức hữu ích về tính chất, tác dụng của từng loại rau, củ quả, gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Những vấn đề cần biết khi lựa chọn, chế biến, bảo quản thức ăn, những loại thức ăn cần tránh khi cơ thể đang mắc một số loại bệnh. Rất nhiều loại rau củ quả phổ biến được tác giả nhắc đến trong quyển sách như lá mơ, trầu má, ngò tây, lá dông nem, trầu đắng, trầu nhíp cá, trầu húng cây, xả, đinh lăng, lá chanh, trầu dền gai, củ triền, củ gừng, củ hành, củ tỏi, ớt, đậu đen, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ, dừng, cải bẹ trắng, củ cà rốt, trầu kinh giới, trầu thì là, tí tô, trầu ngót, trầu muống, trầu răm, trầu cần, hẹ, quả khế, táo, dải, nhãn, ổi, xoài, nho, dâu tây, đu đủ, bưởi, dưa hấu, vân vân. Theo quyển sách, lá mơ là vị thuốc quý, có thể trị được bệnh kiết lỵ. Còn trầu má có tác dụng chữa được bệnh tả lỵ, giải độc lợi sữa. Lá dông nem giúp ngủ ngon an thần. Trong khi đó, xả lại có tác dụng tốt cho tiêu hóa, thông lợi, trị cảm cúm nhức đầu. Nếu dùng rễ cây đinh lăng, cây càng lâu năm càng tốt, phơi khô, uống thay trà, có tác dụng tăng cường sức khỏe cho cơ thể, chống mệt mỏi, tăng đề kháng. Các loại đậu đen, đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Trầu kinh giới lại có tác dụng ngừa được mụn nhọt, chữa trị được thổ huyết, chảy máu cam và các chứng đi lỵ ra máu, trĩ ra máu gây đau nhức. Còn trầu tí tô có thể chữa cảm cúm, ho tức ngực, trừ độc. Trong khi đó, các loại quả như khế, táo, ổi, dải, xoài cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể con người. Tác giả cũng hướng dẫn độc giả rất nhiều bí quyết để chế biến thức ăn như cách xào thịt để có mùi thơm hấp dẫn, cách rút xương gia cầm sau khi chế biến, cách cắt bánh gato không bị dính vào dao, cách giữ rau tươi trong tủ lạnh, cách làm thịt bò mềm hơn, cách luộc rau vẫn giữ nguyên màu xanh, cách phân biệt thịt trâu với thịt bò và hàng trăm mẹo vặt khác trong việc chế biến thức ăn. Thêm vào đó, tác giả cũng đưa ra nhiều lời khuyên về những điều kiêng kỵ tránh xa các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như không nên để sữa tươi đông lạnh, vì sữa sẽ dễ có mùi khác lạ, giảm đi giá trị dinh dưỡng. Đối với nước cam thì không nên để quá lâu, vì vitamin C sẽ bị giảm đi, dễ gây nên hiện tượng đau bụng đi ngoài. Tác giả cũng khuyên độc giả không nên uống đồ uống quá nóng, vì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đồ uống quá nóng có thể gây tổn thương đường tiêu hóa như loét thực quản, dạ dày, hành tá tràng. Việc uống nước ngay trước và sau khi ăn cũng không tốt cho cơ thể, bởi vì nước nhiều sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, ảnh hưởng tới hấp thụ tiêu hóa, lâu dần có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Tóm lại, còn rất nhiều kiến thức thú vị và hữu ích về giá trị dinh dưỡng, cách sử dụng các loại thực phẩm hàng ngày để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mỗi người, được tác giả Minh Dũng chọn lọc biên soạn qua quyển sách Những điều cần biết trong ăn uống. Kính mời quý độc giả đến Thư viện tỉnh An Giang để tìm đọc quyển sách hữu ích này nha, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
6: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo Chà Phát Thanh Truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc 7 chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
7: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng chiên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Dung cho biết, nhờ khách quen, người ta kêu mình làm khô đi, nói làm sẽ ngon, sẽ đạt. Từ đó mình mới quyết tâm làm, rồi được nhiều người ưa chuộng nên phát triển thành cơ sở. Bà chia sẻ thêm, tên gọi khô cá lóc 7 chớp cũng mang ý nghĩa rất giản dị, gần gũi. 7 là tôi, còn chớp là tên chồng, gộp lại thành tên cơ sở. Cũng là kỷ niệm của hai vợ chồng cùng gây dựng. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
8: Nhà mình bán cá thành khô này là truyền thống của má để lại. Rồi lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi, chứ mình chưa biết là ra được con khô truyền thống như vậy. Để nhờ cái khách quý của mình đó, nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
7: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho hay.
8: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách pha chế biến của mình nó phải là vừa đẹp mà nó vừa ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn, chứ nếu mà làm khô như tôi là bên thủy sản này, nếu như làm mà cá sống, không làm cá sống thì vừa có cá sống mà vừa có cá chết làm chung với nhau thì nó là không, cái sản phẩm nó không có đạt.
7: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô. Tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều và giữ trọn hơn vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
8: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
7: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất, dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm của cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
9: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Theo ông, sự phát triển ổn định của nghề khô cá lóc đến từ nhiều yếu tố. Ông Tâm nhấn mạnh, trước hết là nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó là kinh nghiệm lâu năm của người dân, kỹ thuật chế biến ngày càng được cải tiến. Đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, trong đó có khô cá lóc bảy chớp. Ông Lê Chí Tâm cho biết, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất cải tiến quy trình theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng nhất chất lượng, đồng thời chú trọng nâng cấp bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương để tăng sức cạnh tranh. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
10: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
9: Những định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm không chỉ giữ vững danh hiệu OCOP đã đạt được, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới nâng hạng trong thời gian tới, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Từ một nghề truyền thống gắn bó lâu năm, bằng sự kiên trì và cái tâm với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Dung đã từng bước tạo dựng được uy tín, khẳng định vị trí trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình OCOP, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và nâng tầm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang Dương Tầm Câu Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6 ngày 8 tháng 5, tức ngày 22 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái, định hướng ứng dụng vào vận chuyển y tế và giám sát môi trường. Trong phần tin quốc tế, Nga tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt chưa từng có. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, song cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bandara Naike, thủ đô Colombo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội dân chủ

0: Hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kamara Dissanayake. Tin của phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn gửi về.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng một số thành viên chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ, các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng đoàn cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi Sri Lanka đã trao tặng lá trầu theo phong tục địa phương, thể hiện sự hiếu khách. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka cùng đi dọc thảm đỏ duyệt đội tiêu binh danh dự. Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21 tháng 7 năm 1970. Trải qua 56 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước.
0: Trở lại với các tin trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực hai nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1: Theo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la, khách quốc tế đạt từ 45 đến 50 triệu lượt. Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là hơn 8.220.000 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao.
0: Thưa quý vị, những mục tiêu tăng trưởng cao cùng định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng đồng bộ đang tiếp tục được củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng kinh tế của Việt Nam. Báo chí quốc tế nhận định là Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao, thu hút nhiều dự án công nghệ, sản xuất giá trị gia tăng lớn và các chuỗi cung ứng quy mô toàn cầu dịch chuyển vào trong nước. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Trang Việt Nam Briefing có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc nhận định bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy cả sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn, trong đó vốn đăng ký mới tăng mạnh. Tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Trang Entrepreneur và Ways Ratings của Mỹ cho rằng, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
3: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
2: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tiến sĩ Warachat Lelawat, nguyên giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan và ASEAN, cho rằng
4: khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào, sẽ tạo thêm việc làm cho đất nước. Các nhà đầu tư chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất, bởi khi xuất khẩu sang các nước đối tác, hàng hóa được hưởng thuế suất bằng không. Đó là lợi thế lớn.
0: Trong xu thế phát triển công nghệ cao và kinh tế số, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước làm chủ công nghệ lõi, hướng tới cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vào chiều qua, thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học Công nghệ đã làm việc với công ty Retime Robotics Việt Nam, doanh nghiệp phát triển thiết bị bay không người lái công nghệ cao. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Lương Việt Quốc, giám đốc công ty Realtime Robotics Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện đã làm chủ khoảng 94% công nghệ với tổng số 8.5/9 công nghệ lõi UAV. Doanh nghiệp này cam kết đến tháng 12 năm 2027 sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi UAV, đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường G7, dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ nhà nước, thì doanh nghiệp công nghệ khó có thể bứt phá về quy mô dù có năng lực và ý tưởng tốt.
6: Rất là tự hào, sản phẩm chúng ta ra thế giới, những cái thị trường khó tính nhất chứng minh được hiệu quả. Qua cái này thì tôi đề nghị là trách nhiệm chúng ta là phải làm sao giúp cho công ty lớn lên.
5: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược trong khu công nghệ cao như miễn tiền thuê đất, xây dựng nhà máy và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay kết hợp với gói hỗ trợ lãi suất đặt hàng cho doanh nghiệp UAV.
0: Cùng với thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh rà soát, khai thác hiệu quả nguồn lực công sau sắp xếp đơn vị hành chính, vừa tránh thất thoát lãng phí, vừa tạo thêm nguồn lực cho phát triển và an sinh xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đang được xây dựng phương án sử dụng theo hướng ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công.
1: Thành phố đã tiếp nhận xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư, ưu tiên chuyển đổi công năng sang lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh thất thoát lãng phí. Hiện Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Ngoài ra, các bộ ngành trung ương cũng đã chuyển giao 80 cơ sở nhà đất dôi dư về cho thành phố quản lý. Một số trụ sở cũ đã được chuyển đổi thành trường học như trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Đối với các cơ sở không phù hợp phục vụ mục đích công cộng, thành phố sẽ giao các đơn vị quản lý khai thác theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách. Theo Sở Tài chính, thời gian tới việc xử lý tài sản công vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng công khai minh bạch, ưu tiên đảm bảo trụ sở cho bộ máy chính quyền sau sắp nhập và chuyển đổi phần dôi dư sang phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội.
0: Liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính và thuế, cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều điều chỉnh theo hướng siết chặt kỷ cương nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Và một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế tối thiểu khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm hạn chế ảnh hưởng không cần thiết đối với các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật.
1: Theo dự thảo, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên có hạn trên 120 ngày và thuộc diện cưỡng chế. Người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng trở lên quá hạn trên 120 ngày sẽ bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dự thảo mới bổ sung ngưỡng nợ tối thiểu là 1 triệu đồng. Cục thuế cho rằng quy định này nhằm loại trừ các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật, giảm ảnh hưởng không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính gian đe. Theo số liệu của cơ quan thuế, hơn 50% người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng nhưng chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế. Cục thuế cũng nhấn mạnh, việc tạm hoãn xuất cảnh không áp dụng ngay khi phát sinh nợ thuế. Cơ quan thuế phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế có thời gian hoàn thành nghĩa vụ. Thực tế đã có khoảng 7.100 trường hợp chủ động nộp thuế sau khi nhận thông báo và được hủy áp dụng biện pháp này.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân lao động như tiền lương, nhà ở xã hội, bảo hiểm xã hội và chính sách nghỉ hưu tiếp tục được cử tri đặc biệt quan tâm. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề vào chiều qua, nhiều công nhân, người lao động đã kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng, tháo gỡ thất nghiệp về nhà ở và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
7: Về tiền lương và thu nhập, nhiều ý kiến cử tri cho rằng mức lương tối thiểu vùng hiện hành chưa theo kịp tốc độ tăng giá xăng dầu, thực phẩm, nhà ở, đồng thời kiến nghị nâng lên mức 5,5 triệu đồng. Cử tri cũng đề nghị sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng miễn hoặc giảm trừ cho các khoản thu nhập đặc thù từ lao động nặng nhọc nguy hiểm, bởi cách tính hiện nay đang đồng nhất thợ lò với lao động thông thường là chưa thỏa đáng. Về nhà ở và hạ tầng, nhiều công nhân Quảng Ninh lo ngại giá nhà ở xã hội thực tế đang ở mức 22 đến 23 triệu đồng mỗi mét vuông, kèm thủ tục xét duyệt phức tạp, gây khó khăn lớn cho người lao động thu nhập thấp. Đặc biệt, nhiều cử tri phản ánh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ động hoặc tìm cách đóng bảo hiểm xã hội ở mức tối thiểu, gây thiệt thòi lớn cho người lao động. Giải đáp các kiến nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn thừa nhận sự mâu thuẫn trong quy định hiện hành khi cho phép thợ lò nghỉ hưu sớm 10 năm nhưng lại yêu cầu đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa, khẳng định sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi. Về tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, ông Cường chỉ đạo cơ quan công an phải vào cuộc thanh tra, kiên quyết khởi tố các vụ việc trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động khi doanh nghiệp phá sản. Về các chính sách phúc lợi sắp tới, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến từ ngày 1 tháng 7, tỉnh sẽ thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân. Từ tháng 9 sẽ phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn tỉnh. Những chính sách này sẽ trực tiếp giảm gánh nặng chi tiêu cho các gia đình công nhân. Với các kiến nghị khác, ông Quản Minh Cường yêu cầu các sở ngành liên quan phải có văn bản trả lời với giải pháp cụ thể trong vòng 10 ngày cho cử tri công nhân.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật Điện Biên bản hùng ca chiến thắng, tái hiện hào khí lịch sử và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. Với 13 tiết mục chia thành 3 chương, chương trình tái hiện hào khí Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hiện đại. Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, tổ chức thả đèn hoa đăng tri ân tại sông Nậm Rốm. Còn tại Hải Phòng, không khí lễ hội đang diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng 71 năm ngày giải phóng thành phố và lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Tối qua tại thành phố đã khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn tại quảng trường nhà hát và giải vườn hoa trung tâm, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại của thành phố cảng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
8: Tại không gian ẩm thực xưa và nay, nhân dân và du khách không chỉ được trải nghiệm 18 gian hàng với những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất cảng, mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đồng thời, đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật đường phố được thiết kế đan xen các không gian giữa dân gian truyền thống với hát sẩm, ca trù, hát chèo và các không gian hiện đại sôi động như hip hop, zumba, DJ, trong đó có các chương trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Chị Phạm Thị Ngọc Ly ở phố Hàm Nghi, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
9: Mình rất tự hào là người con của Hải Phòng. Khi hôm nay lần ra đây, mình cảm thấy là những cái thay đổi của thành phố mình càng ngày càng phát triển. Tôi thấy những sự kiện này rất sôi động và rất cuốn hút người dân và tất cả các bạn trẻ. Tôi rất hồ hởi, hạnh phúc, cảm thấy là mình yêu thành phố mình hơn và cũng mong là càng ngày thành phố càng phát triển.
8: Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thông qua sự kiện này, Hải Phòng từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
0: Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, mẹ đẻ của nạn nhân, về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, Tâm sống cùng với Nguyễn Minh Hiệp như vợ chồng tại phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc. Chiều 3 tháng 5, do cho rằng con ăn vụng, Tâm đã nhiều lần đánh vào vùng đầu, vào mặt cháu. Sau đó, Hiệp tiếp tục có hành vi bạo hành trong nhà vệ sinh, dù Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn. Cháu bé được đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng không qua khỏi. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận thường xuyên đánh đập, bỏ đói nạn nhân trong thời gian dài. Hiện đều đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội giết người. Và trước diễn biến đau lòng này thì hôm qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Và trong một vụ án khác, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài, còn gọi là Hoài DJ, mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác như là Thạch Hoàng Minh, Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân và Lê Quang Hiền nhận bức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Trang lĩnh án 8 năm tù giam. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Iran đêm qua khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên Vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin của Mỹ khẳng định tàu chiến của Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại Vịnh Ba Tư. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
10: Theo truyền thông nhà nước Iran, các lực lượng vũ trang nước này đã giao tranh với kẻ thù

0: đảo Kerch và cảng Bandar Abbas của Iran hôm 7 tháng 5. Nguồn tin khẳng định cuộc tấn công không đồng nghĩa chiến tranh đã bùng phát trở lại hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã hết hiệu lực. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc không ủng hộ dự thảo nghị quyết do Mỹ xây dựng về eo biển Hormuz. Ông Araghchi khẳng định dự thảo của Mỹ là phiến diện và
1: Cuba kiểm soát. Washington đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch với các thực thể bị trừng phạt hoặc hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính và an ninh của Cuba có thể đối mặt với nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Chính quyền của ông Trump cho biết đây chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến dịch siết chặt gây sức ép đối với La Havana và dự báo sẽ còn thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác trong thời gian tới.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phát biểu trước báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove nêu rõ.
3: Đây không phải là đại dịch COVID-19 tiếp theo, nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Bạn biết đấy, đây là một bệnh truyền nhiễm mà nếu người ta bị nhiễm bệnh hoặc việc nhiễm bệnh không phổ biến thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, một lần nữa, những người trên tàu khi nghe tin này rất dễ hiểu khi họ sợ hãi và công chúng nói chung cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, thông tin sớm, thông tin chính xác là rất quan trọng, biết được mức độ phơi nhiễm thực tế như thế nào.
2: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức hoạt động tại Zagreb của Croatia do công ty Wagner triển khai. Đội xe gồm 10 xe điện tích hợp hệ thống lái tự động. Dịch vụ vận hành trong khu vực khoảng 90 km2, bao gồm sân bay quốc tế Zagreb với giá khởi điểm chưa đến 2 euro một chuyến. Hiện xe vẫn có lái xe an toàn ngồi trên xe để đáp ứng quy định, song phần vận hành chủ yếu do hệ thống tự động đảm nhiệm. Dịch vụ thu hút khoảng 300 người dùng được cấp quyền truy cập, trong khi 4.000 người khác đang chờ đăng ký. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết lượt về Cúp CE châu Âu. Trên sân nhà, câu lạc bộ Aston Villa đánh bại đối khách Nottingham Forest với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-1. Và đối thủ của Aston Villa ở trận chung kết là đội bóng của Đức Freiburg, đội đã thắng câu lạc bộ Braga 3-1 trên sân nhà ở trận bán kết còn lại, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số là 4-3. Ở cấp độ bóng đá trẻ, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á bằng chiến thắng 2-1 trước đội U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào hôm qua. Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam đứng nhì bảng A với 4 điểm cùng đội chủ nhà Trung Quốc có mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ của U17 nữ Việt Nam sẽ là đội nhì bảng B, nhiều khả năng là U17 nữ Australia hoặc Nhật Bản. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé dự World Cup U17 nữ. Theo kết quả bốc thăm giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khi mà đội tuyển phải đối mặt với áp lực lớn từ đội chủ nhà Indonesia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4

0: đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội dân chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Giai đoạn này, tổng vốn đầu tư công được xác định là hơn 8.200.000 đồng. Xin lỗi quý vị và các bạn, 8.200.000 tỷ đồng với mục tiêu phấn đấu giải ngân trên 95%. Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt. Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, lễ duyệt binh năm nay tại Quảng trường Đỏ sẽ không có diễu hành khí tài, trong khi nhiều địa phương cũng thu hẹp hoặc hủy các hoạt động tập trung đông người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con du khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân gian đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.
1: Mến chào các em đến với chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, giờ bé Phương Khanh thể hiện.

Bài hát Tia nắng hạt mưa do nhạc sĩ Khánh Vinh phổ nhạc từ bài thơ Tia nắng hạt mưa của nhạc thơ Lệ Bình. Bé Huyền My trình bày, mời các em cùng nghe.

Các em đang nghe chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời các em nghe tiếp bài hát Tiếng chào theo em của nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải do Tấp Ca trình bày.

0: Kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện kể Cây tre trăm đốt.
1: Ngày xưa, ở làng kia, có một lão nhà giàu. Lão thuê được một anh nông dân nghèo rất khỏe mạnh, lại vừa chăm chỉ, tên là Khoai, làm công cho nhà lão. 500 quan, 600 quan. Trời ơi, đau đầu vì nhiều tiền. Tiền ở đâu ra mà lắm dữ vậy nè? Khoai ơi là Khoai, ông muốn được mãi đau đầu như thế này. Hãy kiếm thật nhiều tiền nữa cho ông đi. Giàu là thế, nhưng tính tình lại cao kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cho anh nông dân. Vì thế, lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh. Khoai à, sau một thời gian con giúp việc cho nhà ông rất chi ân con. Ông tính thế này: con chịu khó cày ruộng cho ta 3 năm nữa, rồi ta sẽ cho con cưới con gái của ông. Con thấy thế nào? Thật, thật sao hả ông? Con cảm ơn ông. Ông tốt với con quá. Con sẽ thật chăm chỉ để làm việc, để không phụ lòng ông. Ôi, cha muốn gả mình cho anh Khoai thật sao? Mà cũng được, mình cũng thấy anh Khoai hiền lành, thật thà và cũng dễ thương nữa. Anh nông dân thật thà tin ngay vào lời của lão. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chim, không quản nắng mưa, sương gió, anh chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi vụ thu hoạch, anh thu về cho lão bao nhiêu là thóc lúa. Nhà lão đã giàu, lại càng giàu thêm. Thấm thoát, 3 năm đã trôi qua. Con gái, này con cũng đã lớn, cũng đến tuổi phải lấy chồng. Thế nên cha đã kiếm cho con một mối rất chi là tốt, rất xứng với con. Đó là cậu Ấm, con trai nhà phú hộ làng bên. Ngày kia là ngày lành tháng tốt, hai nhà sẽ ra mắt, con hãy chuẩn bị thật chu đáo đi nhé. Cậu Ấm nào? Rõ ràng là cha đã hứa gả con cho Khoai mà. Ôi trời, cái thằng đó thì đến mơ không bao giờ có cửa nhé. Cha lừa nó vậy để cho nó dốc hết sức làm việc cho nhà mình thôi. Nó chỉ là thằng người ở thấp hèn. Đời nào ta gả con gái lá ngọc cành vàng cho nó chứ.

0: thôi. Con cấm cô trái lời cha, ngày mai nhớ ăn mặc cho đẹp vào, còn ra mắt nhà người ta đó. Khoai này, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc cho ta, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Nhưng mà bây giờ ta muốn con phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới. Cây tre trăm đốt? À, con chỉ cần chặt 100 đốt tre về đây phải không ạ? À? Tai mày nghe chưa thủng hả? Phải kiếm bằng được một cây tre mà đếm đủ 100 đốt mang về đây cho ông trước giờ ngọ, ông sẽ gả con gái cho. Còn không thì ông phải gả cho người khác, nghe rõ chưa? Anh nông dân thật thà vác dao đi ngay vào rừng để chặt tre. 7 đốt, 8 đốt, 9 đốt, 31 đốt, 32 đốt. Ôi, cây này cũng chỉ được 32 đốt. Phải tìm cây khác thôi. 41, 42, 43. Cũng chỉ được 43 đốt. Tìm đâu ra cây tre có 100 đốt bây giờ? Trời ơi, ông ấy sẽ gả cô Mùa cho người khác mất. Mùa ơi, ồn quá, ồn quá. Khổ ghê cơ, vừa chợp mắt cái đã bị người làm cho tỉnh rồi. Xem nào, một chàng trai to cao khỏe mạnh, thế mà ngồi đây khóc lóc là sao? Dạ, con xin lỗi, tại con buồn quá. Nói xem, con buồn vì cái gì? Để xem ta có giúp được không? Dạ, chuyện là thế này ông ạ. Ta hiểu rồi, giờ con đi chặt đủ 100 đốt tre lại đây, ta sẽ có cách giúp con, nhanh lên. Thật hả ông? Con đi chặt ngay bây giờ ạ. Ông ơi, đủ 100 đốt rồi ông ạ. Tốt lắm, con xem cho kỹ đây này. Khắc nhập, khắc nhập. Khắc xuất, khắc xuất. Ôi, kỳ diệu quá, kỳ diệu quá ông ơi. Chuyện ta là bụt mà lại. Giờ gánh tất cả số đốt tre này về, muốn những đốt tre dính liền với nhau thành một cây tre thì hãy đọc khắc nhập, khắc nhập, và ngược lại đọc khắc xuất để chúng rời nhau ra như cũ. Nhớ chưa? Dạ, con tạ ơn bụt. Giờ ta đi ngủ tiếp đây. Nhớ đừng có khóc lóc nữa đây. Khi anh Khoai gánh tre về tới nơi, anh mới biết lão nhà giàu đã lừa dối anh. Trời ạ, ta bảo mày chặt đem về một cây tre có 100 đốt, chứ có bảo mày đem về 100 đốt tre đâu. Thôi, con gái ông đành phải gả cho người ta thôi. Khắc nhập, khắc nhập. Ôi, hay quá. Sao thằng Khoai có thể làm như vậy được nhỉ? Này Khoai, chỉ cho ta đi. Khắc nhập, khắc nhập. Ôi, ta đang bay này. Khoai ơi, mày cho ông bay hả? Thích quá, thích quá. Ôi, sao lại dính vào cây thế này? Khoai ơi, mày cho ông xuống đi. Tên người ở hàng mọn kia, ngươi làm gì thế hả? Thả cho vợ ta xuống mau. Khắc nhập, khắc nhập. À, sao lại bị dính vào vậy nè? Cha ơi, cứu con. Cha mày cũng bị treo lên đây này, cứu cái nổi gì? Thả tôi xuống đi, xin anh đấy. Tôi xin nhường con Mùa cho anh mà. Khoai ơi, con tha cho ông đi mà. Thả ông xuống, ông sẽ tổ chức lễ cưới cho con và con gái ông ngay lập tức. Lần này ông không dám lừa con nữa đâu. Ông mà nuốt lời, con sẽ lại đọc thần chú lần nữa đấy nhé. Ừ, ông hứa mà. Khắc xuất, khắc xuất. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
1: Các em ơi, chương trình văn nghệ thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt các em.